0: Bên cạnh thiếu gia, sau khi hạ độc xong xuôi liền bỏ trốn rồi. Thiếu gia cầm cự gọi người tới. Kiếm Thành sau khi nghe được tin liền báo ta biết, sau đó ta dẫn binh lính tới bắt người.
1: Bây giờ ta sẽ đi bắt Thanh Nhi về đây. Chỉ cần bắt cô ta về, nhất định sẽ có cách cứu biểu ca.
2: Chờ đã, Dương biểu ca, đã có Kiếm Thanh đi tìm Thanh Nhi rồi, huynh đừng đi nữa mà đi tìm Thất Dương gia đi.
1: Thất Dương gia?
2: Tướng mạo của Thanh Nhi và Liễu Thanh Du y hệt như nhau. Nếu như mụ đoán không nhầm, cô ta là người của Minh Nguyệt Sơn Trang. Người có thể bắt Minh Nguyệt Sơn Trang đưa thuốc giải chỉ có thể là Thất Dương gia thôi.
1: Được, bây giờ ta sẽ đi tìm ngài ấy.

0: Mẹ ơi, Bất Khi, mọi người ra ngoài trước đi. Để Lâm Quân một mình ở đây trị độc cho ta là được rồi.
1: Mạc phu nhân, độc của công tử tại hạ cần nghiên cứu kỹ thêm một chút. Phu nhân cứ về nghỉ ngơi trước đi. Là sao?
2: Hả?
1: Mọi cũng về nghỉ ngơi đi.
2: Dạ.
1: Mời tất cả các vị trong phòng này ra ngoài ngồi chờ đi.
3: Lâm công tử, chúng tôi chờ tin tốt của công tử.
0: Bất Khí, muội cũng ra ngoài chờ đi.
2: Đại ca, huynh nhất định sẽ không sao đâu.

0: Lão phu nhân.
1: Lâm công tử, tình hình sao rồi?
0: Lão phu nhân, tại hạ đã tận sức rồi, nhưng độc này không thể giải được. Bây giờ tại hạ có một phương pháp dùng châm bạc tạm thời ngăn chặn độc tố. Cứ cách một canh giờ sẽ thi châm một lần, có thể chống đỡ được thêm khoảng 3 ngày nữa.
1: Chỉ sống thêm được 3 ngày.
2: Sẽ không đâu. Nhân biểu ca nhất định sẽ mang được thuốc giải trở về. Lâm đại ca, có thể để ta ở lại đây không? Ta đảm bảo sẽ không làm phiền tới huynh.
0: Bất khí, mà công tử muốn được yên tĩnh một mình. Đây là thời khắc quan trọng nhất để đảm bảo tính mạng. Đêm nay muội không được náo loạn. Phiền mặt phu nhân cùng với bất khí quay về trước đi. Đã sao? Muội ở lại giúp ta là được rồi.
3: Dạ.
0: Nếu như hai người còn ở lại đây, tại hạ không thể nào chuyên tâm cứu người được.
1: Đi, tiếp tục tìm đại phu, tìm tất cả đại phu trong thành về đây cho ta. Ta không tin trên đời lại có loại kịch độc nào không thể giải được.
0: Rõ thưa phu nhân.
1: Giờ ta đi cầu Bồ Tát phù hộ. Bất khí, con đi theo ta, đi cầu xin Bồ Tát thay Ức Sơn cầu phúc.
4: Ngươi còn có đạo nghĩa nữa không? Ngoài việc đánh đánh giết giết ra, ngươi còn biết cái gì nữa? Uổng công ta còn tưởng ngươi là một thương nhân thông minh chứ, kết quả cũng chỉ là một kẻ mãn phu mà thôi.
5: Dương gia hà tất phải tức giận với ta như vậy?
4: Mạc Nhược Phi, có phải do ngươi sai người giết không?
5: Minh Nguyệt không dám. Từ khi Thanh Du phạm phải tội tày trời như vậy, Minh Nguyệt vẫn luôn hành xử cẩn trọng, không dám bước ra khỏi cửa lớn, càng huống hồ tới gây nhiễu Mạc phủ.
4: Ta đã đoán trước ngươi sẽ không thừa nhận, ta cũng không muốn phí lời với ngươi nữa. Ta nói cho ngươi biết, vì sự ngu ngốc của ngươi, giờ quyền lưu thông quan ngân gì đó

0: Ngươi tốt nhất đừng nghĩ tới nữa.
1: Sao Dương Dao đột nhiên nuốt lời chứ?
0: Ta nuốt lời. Nếu như Mạc Nhược Phi vẫn còn sống, bất kể các ngươi ra giá bao nhiêu, vào lúc công khai giá thầu, ta đều có thể giúp ngươi ra giá cao hơn Mạc Phủ. Như vậy, các ngươi có thể lấy được quyền lưu thông quan ngân. Cho dù Mạc Nhược Phi có biết được, hắn cũng sẽ nghĩ cho Mạc Phủ, mà không dám đắc tội với ta, càng không dám để lộ chuyện này ra. Tiếc là hiện giờ hắn sắp chết rồi.
1: Chuyện của Mạc Nhược Phi thật sự không phải do Minh Nguyệt ra tay. Minh Nguyệt sẽ đẩy ngân phiếu lên cao hơn mức 800 vạn lượng bạc. Xin Dương gia yên tâm.
0: Được. Nếu các ngươi có thể xoay sở tìm đủ 800 vạn lượng bạc, sau này vào lúc thầu quyền lưu thông, ta sẽ để Dục Nhi sai người thêm vào chỗ ngân phiếu của các ngươi hơn 100 lượng bạc. Như vậy, các ngươi có thể lấy được quyền lưu thông quan ngân mà Mạc phu nhân cũng không nói được gì.
1: Đa tạ Dương gia.
0: À Phúc à, ngươi lập tức lấy 2 phần ngân phiếu, sau đó đem ra làm thế chấp. Phần còn lại trong vòng 7 ngày nhất định phải nộp vào quốc khố. Nếu như không thể nộp vào thì phải hủy bỏ gọi thầu, không thể rút lại. Ta thật sự muốn xem liễu Minh Nguyệt này lấy 800 vạn lượng từ ngân khố của Chu Phủ, hay là từ chỗ của Minh Nguyệt Sơn Trang, hay là từ chỗ của kẻ thần bí đứng sau lưng ủng hộ của ta. À Phúc à.
2: Dương gia.
0: Để ý kỹ chút. Hiện giờ ta cảm thấy chúng ta đã cách kẻ thần bí kia ngày càng gần rồi.
2: Dạ.
3: Chu Phủ phải đưa thêm 200 vạn lượng nữa à?
1: Chuyện tới đột ngột, còn mong chú quản gia rộng lượng.
3: Liệu tốn ngân lượng trước đây bỏ ra là do cả hai bên đã cùng cẩn thận tính toán, bây giờ sát ngày đồ tăng lên, không thể nào.
1: Hay là thế này đi, Minh Nguyệt Sơn Trang sẽ thêm 300 vạn lượng, Chu Phủ sẽ thêm vào 100 vạn lượng.
3: Không thông qua Chu lão thái gia, Chu mổ chỉ dám tăng thêm nhiều nhất là 50 vạn lượng bạc. Vì vậy Liễu trang chủ cũng đừng làm khó tại hạ nữa. À, trời cũng không còn sớm, ta còn phải đi chuẩn bị cho buổi đấu thầu nữa. Cáo từ.
1: Được rồi, Chu Phủ thêm vào 50 vạn lượng, còn lại sẽ do Minh Nguyệt Sơn Trang gánh hết.
3: Liễu trang chủ đúng là nữ trung hào kiệt, vô cùng hào sảng.
4: Tại Mạc Phủ chúng ta, Dương gia nhất định sẽ điều tra tới cùng. Lúc đó Mạc Phủ e là cũng khó bảo toàn.
5: Nếu đã có người dám hạ độc Ước Sơn thì cũng sẽ có người dám hạ độc cô ta. Tới lúc đó Thất Dương gia sẽ nghĩ cô ta và Ước Sơn cùng một người hạ độc. Ta còn mong Thất Dương gia giúp ta điều tra hung thủ hạ độc Ước Sơn. Những thứ khác ta cũng không quản nhiều được như vậy.
4: Tiểu thư đã quỳ cả đêm rồi, ăn chút gì đi.
6: Mẹ nuôi. Cái này của mẹ nuôi không đúng lắm. Sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Không phải bà ấy nên đau lòng sao? Không phải là muốn trút giận lên ta, muốn hạ độc chết ta chứ? Mạc bá, hiện giờ ta chưa muốn ăn, biết đâu nhịn đói cầu phúc Bồ Tát sẽ cảm thấy ta thành tâm hơn chút.
5: Bất khí, con ngồi xuống đi. Con vẫn nên ăn cùng ta, ta cũng hơi đói rồi.

0: bất khí. Ất Sơn sống chết chưa rõ, con cũng vừa khỏi bệnh. Nếu con lỡ bệnh nữa thì cả Mạc phủ này phải làm thế nào mới tốt đây?
1: Yên tâm đi mẹ nuôi, con không sao đâu. Người đã vì đại ca mà lo lắng nhiều rồi, tuyệt đối đừng phiền lòng vì con nữa.
0: Ăn đi. Bất khí, còn sao vậy? Bình thường không phải con thích uống canh ngân nhĩ nhất sao?
1: Thực ra bây giờ con không muốn ăn cho lắm, con muốn ăn thứ gì đó nồng một chút. Hay là để con tới nhà bếp tìm xem có gì có thể ăn được không? Ăn xong có vậy ngay.
0: Khoan, chén canh ngân nhĩ bổ dưỡng này hôm nay con nhất định phải uống.

0: Mẹ nuôi à, hai người đang làm cái gì vậy?
1: Coi ra ta đã xem thường con nha đầu ngươi rồi. Ngươi đã sớm nghi ngờ ta rồi, có đúng không?
0: Không có, không có. Con nghi ngờ mẹ nuôi làm gì chứ? Con chỉ muốn tới nhà bếp kiếm gì đó ăn.
1: Cô có muốn biết tại sao lão gia đang khỏe mạnh lại mất sớm như vậy không?
0: Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu?
1: Đừng la nữa, ta muốn giết người thì các nha đầu quanh đây sớm đã bị ta đều đi hết rồi.
0: Mẹ nuôi, người giết người trước mặt Bồ Tát, lẽ nào không sợ Bồ Tát sẽ trừng phạt người sao?
1: Bồ Tát? Bồ Tát? Ta đã sớm không tin Bồ Tát rồi. Nếu như thật sự có thần linh thì tại sao lại không có mặt khi ta cần? Năm đó ta là tiểu thư xinh đẹp nhất của Phi Dương Bảo. Ta dùng 200 vạn lượng hồi môn, dành quyền lưu thông quan ngân cho Mạc Phủ, giúp Mạc gia trở thành thế gia giàu có nhất kinh thành. Nhưng mà Mạc Phủ lại đối với ta thế nào? Mạc Bách Hạnh, hắn đối đãi với ta như thế nào? Hắn nói với ta mùi mùi quen từ nhỏ của hắn vì đào hôn mà phải trốn chạy tới kinh thành. Được, ta cho cô ta vào ở biệt viện Mạc gia. Kết quả thì sao? Hắn lại nói với ta ả tiện nhân đó có con với hắn, hắn muốn nạp ả làm thiếp. Lúc đó ta hận, ta như phát điên. Ta cho người tới đốt Tiết gia trang, diệt hết cả nhà họ Tiết. Tiết phi chết rồi, hắn ta tương tư thành bệnh, bệnh hoài không khỏi.
2: Sao hả?
1: Cô sợ rồi sao? Quận chúa? Mọi người vẫn còn tưởng cô là quận chúa của Thất Dương gia, nhưng thật ra cô chẳng qua chỉ là nghiệt chủng của Mạc Bách Hành thôi.
0: Cho nên bà chính là người giết mẹ ta.
1: Cô nói phải là phải, không phải là không phải. Lúc ta dặn dò Mạc bá đi đốt Tiết gia trang, Tiết phi thừa dịp chạy mất rồi.
3: Con gái Thất Dương gia, vậy ta và Trần Dục cũng không phải là huynh muội rồi. Cho nên ta với đại ca mới là huynh muội ruột thịt.
1: Ngươi nằm mơ đi tiện nhân. Ngươi đừng hòng trở thành mùi mùi của Ức Sơn. Ta cũng không để ngươi ra khỏi được gia môn. Mạc bá, bắt nó lại cho ta. Tới khi nào thì cô mới chết chứ?
0: Cứu mạng!
1: Được rồi, đừng kêu nữa. Uống chén canh này xong thì cô sẽ không qua được ngày mai. Mau uống cho ta.
4: Công tử chỉ cần uống thuốc 3 ngày thì nội thương sẽ bình phục. Có điều tại sao huynh phải giấu lão phu nhân?

0: Ngày mai ta phải tranh thủ quan khốn rồi. Ta nhờ mẹ ta đi tham gia thay ta. Nếu như bà ấy biết ta không sao, nhất định sẽ để người khác phát hiện ra. Ta không thể không giấu bà ấy được. Nếu như lát nữa có ai tới thăm ta, thì hãy nói dối là ta cần phải nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy, đuổi họ đi là được.
1: Được.
0: Trên con đường này không có hộ vệ chứ?
2: Thiếu gia yên tâm, ở đây không sắp xếp đến canh.
0: Kiếm Thành,
2: hả?
0: Phái người tiếp tục theo dõi Lâm Ngọc Tuyền. Nếu như Lâm Ngọc Tuyền có hành động khác thường thì hãy giết hắn đi.
2: Dạ.
0: Là Mạc Bá.
3: Gái Thất Dương gia không phải là con gái Thất Dương gia. Ta và Trần Dục không phải huynh muội.

0: ta được. Lâm Quynh, mau cứu người đi.
1: Xảy ra chuyện gì?
0: Cứu người.
1: Rốt cuộc đã có chuyện gì?
0: Ta vừa mới đi sắp xếp công chuyện, đi ngang qua phòng mũi ấy thì thấy một bóng áo đen bước ra khỏi phòng mũi ấy. Ta đi vào xem thì thấy mũi ấy đã thôi thớp rồi.

0: ông này quá lợi hại. Nếu như chậm trễ một khắc thôi, sợ là chỉ còn nhìn thấy thi thể của bất khí.
1: Vậy còn cứu được không?
0: Sợ là có thuốc giải cũng đã trễ rồi. Ngưng châm hộ mạch
1: nhất định là do người đối phó ta làm. Nhất định là người đối phó ta hạ độc giết bất khí, có đúng không?

0: Lâm Quynh, bây giờ ta đưa Bất Hiến về phòng, Quynh hãy coi như chưa từng chữa trị cho muội ấy.
1: Được.

chết muội. Nhưng bà ấy là mẹ ta. Ngày mai là ngày đấu thầu quan khu. Ta có kế hoạch của ta. Ta không thể để Thất Dương gia biết được là mẹ ta đã hại chết muội.

Cái này là đèn con thỏ mà muội thích nhất. Sau này hàng năm ta sẽ đốt thật nhiều đèn lồng con thỏ cho muội.

Đại ca, mình không sao, tốt quá rồi.

0: Đại ca, huynh không sao? Tốt quá rồi.
1: Mật thiết, là đại ca có lỗi với muội. Ta không nên dẫn muội tới kinh thành này. Như vậy thì muội vẫn sẽ còn sống, vẫn còn có thể ở lại Tây Châu phủ làm một nhỏ ăn mày vui vẻ. Muội có thể tiếp tục là một cô nương vui vẻ, là đại ca có lỗi với muội, là đại ca có lỗi với muội. Ta xin lỗi, ta xin lỗi muội.
2: Thiếu gia, đây là những ghi chép về Bích La Thiên mà ngài đã yêu cầu. Thiếu gia, lúc nãy ta nghe thấy đám thị vệ nói chuyện, nghe nói Mạc phủ có chuyện.
3: Sao vậy?
2: Mạc Nhược Phi bị hạ độc, tình trạng nguy kịch, nghe nói không sống nổi 3 ngày.
3: Bất Khí thì sao? Bất Khí không sao chứ?
2: Chắc là không sao. Nếu có chuyện gì bất thường, nhất định Mạc phủ sẽ báo cho Dương phủ đầu tiên.
3: Vậy đã bắt được kẻ hạ độc chưa?
2: Hình như vẫn chưa.
3: Đi tới Mạc phủ xem thử.
4: Dục Nhi, Dương gia kêu con qua gặp.
3: Sư phụ, con nghe nói Mạc Nhược Phi mới bị hạ độc, con sợ sẽ ảnh hưởng tới buổi đấu thầu ngày mai. Con tới Mạc phủ rồi sẽ về nhanh thôi.
4: Con không cần phải lo, Mạc Nhược Phi sẽ không sao đâu. Con theo ta tới gặp Dương gia đi.
3: Hôm nay phụ Dương gọi con qua đây liên quan tới chuyện thầu Quan Khố đúng không?
5: Con thật thông minh. Đúng là vì chuyện này, ngày mai con phải giao lại quyền lưu thông quan ngân cho Chu phủ. Đây là thỏa thuận giữa ta và Liễu Minh Nguyệt.
3: Thỏa thuận giữa phụ Dương và Liễu Minh Nguyệt còn có liên quan tới Chu phủ sao? Sư phụ vừa nói với con Mạc Nhược Phi sẽ không sao hết, vậy thì chuyện Mạc Nhược Phi trúng độc cũng là mưu kế của phụ Dương đúng không? Phụ Dương, Di Thần biết là người muốn dùng Mạc phủ để đối phó Liễu Minh Nguyệt, nhưng Di Thần có rất nhiều chuyện vẫn không hiểu, mong phụ Dương chỉ giáo.
5: Ta biết là con sốt ruột, nhưng con yên tâm, nhanh thôi ta sẽ đem chân tướng tất cả mọi chuyện nói cho con biết.
3: Tại sao?
5: Dục Nhi, nếu như con đã đoán được tới đó rồi, vậy thì

0: Ta không giấu nữa, Liễu Minh Nguyệt đã lấy Bích La Thiên ra làm điều kiện để ta tha cho cô ấy, đồng thời giao quyền lưu thông qua ngân cho Chu phủ. Ta cảm thấy cuộc giao dịch này rất có lợi, cho nên ngày mai con cứ làm theo lời ta nói là được.
1: Phụ vương, con không muốn tranh giành hoàng vị này.
0: Dù con có tranh hay là không tranh giành hoàng vị này thì cũng phải chờ tới khi chúng ta tìm thấy Bích La Thiên rồi mới nói được. Nếu không, việc con có cần hoàng vị hay không đều là vô ích. Dục Nhi, dù con không muốn tranh giành hoàng vị này, ngày mai con vẫn phải giao quyền lưu thông quan ngân cho Chu phủ. Con đừng quên, Liễu Minh Nguyệt là người đã cứu mình, cần lo lắng. Ngày mai sau khi đấu thầu xong, thuốc giải sẽ được mang tới. Ngươi quay về phủ đi, hãy nhớ chuyện này không được để cho bất kỳ ai biết.

0: thật ra bây giờ trong lòng ta thấy rất vui.
1: Mùi, mùi cũng sao đó chứ?
0: Tiểu thật, đừng chạy.
1: Ta không đi, ta không chạy đâu.
0: Ta biết rõ tâm ý của huynh, nhưng tiếc là trong lòng ta đã thích người khác mất rồi. Trước khi ta gặp được huynh ấy, ta đã sùng bái huynh ấy rồi. Sau đó thì huynh ấy cứu ta mấy lần. Không có huynh ấy, ta chắc chắn sẽ không thể sống tới hôm nay. Trong lòng ta chỉ có huynh ấy.
1: Mùi không cần phải nói nữa, chỉ cần mùi sống thôi, mùi thích ai cũng được hết. Bây giờ ta sẽ đi tìm Liên Y Khách tới đây cho mùi ngay.
0: Huynh không tìm được huynh ấy đâu. Chỉ những khi không có ai thì huynh ấy mới tới thăm ta, rồi sẽ lặng lẽ nói chuyện phiếm với ta. Nếu ta có thể gả cho huynh ấy thì tốt rồi, có thể mặc hỷ phục màu đỏ thì tốt biết mấy.
1: Mùi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm hắn tới đây cho mùi.
2: Muốn cô ấy sống thì hãy giao cô ấy cho ta.
1: Ngươi là kẻ nào?
0: Đừng dân biểu ca, cô ấy tới cứu ta rồi. Mình hãy tin cô ấy đi.
1: Được. Là thuốc giải sao?

0: Người đã cho bụi ấy uống cái gì? Người nói là có thể cứu bụi ấy mà, tại sao bây giờ bụi ấy chết rồi?
1: Thế bảo chủ, thế bảo chủ, bụi ấy chưa chết, nghe bình tĩnh nghe tôi nói.
0: Người câm miệng lại.
1: Ta cho tiểu thư uống thuốc giả chết. Thuốc giả chết có thể ngăn cản độc tính phát tán.
0: Thuốc giả chết?
1: Thuốc này chỉ duy trì trong 7 ngày, bắt buộc phải kịp thời đánh thức tiểu thư trong 7 ngày, nếu không tiểu thư sẽ chết chắc. Thế bảo chủ, thân phận tiểu thư đặc biệt, nếu hôm nay có người biết cô ấy không chết thì cuộc sống ở kinh thành sau này sẽ còn thê thảm hơn chết. Ta phải âm thầm đưa cô ấy rời khỏi đây để giải độc.
0: Tại sao chứ? Cô phải biết là nếu Dương gia biết bất khí muội muội đã chết thì sẽ mang lại sóng gió lớn cỡ nào. Rốt cuộc cô lại có thể cứu muội ấy, tại sao không tới sớm chứ?
1: Thế bảo chủ, chuyện này rất là phức tạp, hơn nữa ta không thể giải thích rõ ràng. Nếu ngài thật lòng quan tâm tới tiểu thư thì hãy nhớ lời ta nói, nhanh chóng hạ.
0: Bất khí muội muội, rốt cuộc muội còn giấu ta bao nhiêu bí mật nữa? Là kẻ nào muốn hạ độc giết chết muội vậy? Tại sao muội lại không nói với ta?

0: Người mà muội muốn bảo vệ là ai vậy chứ? Muội muốn bảo vệ Liên Y Khách sao? Lẽ ra ta nên sớm đoán được là Liên Y Khách. Người mà có thể ra vào Mạc phủ tự do chỉ có thể là hắn ta. Nhất định chính là hắn đã hạ độc muội. Bất khí muội muội, rốt cuộc muội và hắn có bao nhiêu yêu hận tình thù? Hắn tới tìm muội lại khiến cho muội ngất ở trong giường. Hắn đưa mật rắn cho muội lại phải đưa qua tay của ta. Muội bị trúng kịch độc, trên tay vẫn giữ khư khư đèn con thỏ mà hắn tặng. Sao muội lại phải khổ như vậy? Sao muội yêu hắn như vậy mà hắn lại hạ độc muội chứ?
1: Tiểu thư, tiểu thư,
0: bây giờ đã là giờ gì rồi?
1: Thịnh, giờ thịnh rồi.
0: Đi báo với biểu ca và phu nhân, nói tiểu thư trúng độc chết rồi. Hỏi xem họ bây giờ đi báo Dương phủ hay chờ đấu thầu quan khố xong mới đi báo.
1: Phu nhân đi tham gia đấu thầu quan khố.
0: Không cần phải quan tâm nữa, đi báo với biểu ca. Mọi việc để huynh ấy quyết định đi.
1: Tiểu thư,
0: mau đi đi.
1: Dạ.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ.

0: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Mọi người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ là em Trọng Bằng đến từ nhóm Cô Tô Gen Z.
1: Xin chào tất cả mọi người. Và Cô Tô có rất nhiều điểm check-in rất đẹp. Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
0: Thế là chị em mình cùng đi nhé. Ngọn Hải Đăng này thì có cái gì đặc biệt hả em?
1: Vai trò chính
2: thân không toàn tính thiệt hơn, phải đặt sự bình yên của đất nước lên trên lợi ích và nỗi lo cá nhân. Và ông cũng tin tưởng rằng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cũng hiểu rõ điều đó. Một khi nhận nhiệm vụ, họ nhất định sẽ giữ trọn lời thề, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy.
3: Lãnh đạo bộ cũng xác định là tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Cái thứ hai là khung hình phạt rất cao. Cái thứ ba là cái việc chống trả rất quyết liệt. Đây là những cái khó khăn. Thế và về đây thì những cái kinh nghiệm thì có lẽ là một là mình phải rất là bản lĩnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà thậm chí phải lường trước những cái việc khó khăn vất vả, thậm chí có thể hy sinh đến tính mạng. Thế và cái thứ hai nữa là phải đam mê với nghề nghiệp, đam mê. Cái thứ ba nữa là

0: vẫn gắn bó, vẫn yêu nghề, vẫn sẵn sàng nhận phục vụ đêm hôm đấy, đi truy bắt, đi tham gia, thì tôi đánh giá là tôi có thể nói tôi ghi nhận đánh giá rất cao về cái cống hiến dấn thân hy sinh. Và trong quá trình đấy tôi chưa thấy một đồng chí nào là khi phân công đi làm nhiệm vụ, đặc biệt là biết những chuyên án là sẽ chặn bắt hoặc là vào bắt những đối tượng là vũ khí, các đồng chí rất là nhận nhiệm vụ vui vẻ, phấn khởi. Và có lẽ như một cái duyên đến cái nghề, các đồng chí rất say sưa. Tôi thì tôi rất tin là anh em các đồng chí ở đây, các đồng chí rất là vững tâm, có thể nói những chiến sĩ quả cảm đấy, nhưng mà dấn thân hy sinh bản thân để cái mặt trận phòng chống ma túy khắc nghiệt này cũng là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân.
1: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Xuân và cháu Đào đều là tử nạn trên xe khách đó.
2: Lúc bố mẹ còn thì là em với em gái cùng bố mẹ đi
1: tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí, đó làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
2: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui. Khi có các mẹ đến lúc những khoảng trống vắng của mình.

0: khổ thân cái Đào với lại chị nó. Cố lên con, chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ấy, mưa mà đường đi khó trơn lắm, sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi, con đợi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Đây này con đây, này lấy cho chị này.
1: Chị Đào. Chị Đào.
2: Này này, các mời các bạn nhé.
3: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi.
4: Còn chuyển mang tay lên để nhau kiếm tiền.

xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Thì giao lại trước mắt là đến năm 2026 chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt

0: Không gian mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống.
1: Thank you.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi chơi bóng đá, chơi các kiểu.
2: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát, cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
0: Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi. Tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
0: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19-20 cây, thế là gấp 9-10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có điều nào không?
0: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
4: Thực ra cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Thế sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và người thân của các gia đình các mẹ thì cháu cũng có cái sự gần gũi, cũng có sự cởi mở. Dần dần cháu Đào cũng như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi và cũng có cái sự gần gũi đối với bố mẹ, với các con, với lại thân nhân trong gia đình.
5: Do điều kiện địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025, khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an, thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé. Khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng,

0: Thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi, cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó.
1: Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn.
2: Để đảm bảo cái thủ
1: Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên, thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề và mong rằng là cháu cũng sẽ học. Phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
3: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt, thì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy. Thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
0: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và cũng trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
4: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát, thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
5: Xúc đầu của em rất xúc động và vui mừng, nhưng cũng là lo lắng không biết là mình có đỗ được hay không.
6: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa. Anh sẽ hướng dẫn em cũng đừng lo lắng quá, vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em. Nên là em yên tâm nhé.

0: cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái đấy mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái vấn đề là thiếu máu. Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau, không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
1: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau. Nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
0: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.
2: Trước tình hình đó thì Hội đồng Khám sức khỏe tuyển sinh Công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo Hội đồng tuyển sinh và Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng hướng điều trị cũng như là theo dõi.
1: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
0: Sau một thời gian thì có đưa cháu đi kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là

0: gần như là không còn nữa.
1: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
0: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn, nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều, nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt.
3: Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật, và trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chứng chắn hơn.
1: Có cái niềm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường. Sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
4: Môi trường học tập ở tại một cái ngôi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà.
5: Tin là như vậy và chia sẻ với các bạn ở trong lớp.
6: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ, tại vì là

0: thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
1: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
2: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác, và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
3: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì cũng một sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

0: Hôm nào mai mua quần áo mẹ con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy. Hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: Em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Nở được tỏa sáng ở giữa vùng biên cương. Hy vọng rằng là bông hoa đào này sẽ thực sự nở rộ trong tương lai và con sẽ nuôi được hoài bão cũng như ước mơ của mình sớm trở thành một người nữ chiến sĩ công an nhân dân. Các mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay sẽ là những đôi cánh để cho các con chắp cánh, sẽ là những cái ngôi nhà để cho các con trở về. Mong rằng là các con sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn đỡ với các con.
2: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

Một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Nhà nước phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng

0: dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý.
1: Và trong phần tiếp theo của chương trình Nhịp sống số sẽ tiếp tục đi xa hơn. Điều gì xảy ra khi một thông tin dù thật hay giả liên tục được thuật toán đưa trở lại trước mắt chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, thuật toán AI và bong bóng thông tin. Phương Hà này, chị lướt trên chiếc điện thoại của mình thì chị đã thấy một vấn đề, đó là cùng một bài đề xuất về cải tạo khu vực ven hồ. Nhưng mà điện thoại của chị thì càng lướt xuống thì càng nhiều thấy nhiều những ý kiến ủng hộ và kỳ vọng vào một cái diện mạo mới khi chúng ta có những cái biện pháp. Vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay, đúng không? Kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp sống số. Ở phần 2 của series Bay AI, chúng ta đã thấy một video có thể bị làm giả. Nhưng một video dù thật hay giả cũng khó tác động nếu nó không được đưa tới đúng người, đúng lúc.
2: Và hệ thống học điều đó.
3: Nói cùng quan điểm liên tục lặp lại và xác nhận nhau trong một nhóm hoặc dòng tin. Hai hiện tượng có thể chồng lên nhau, nhưng không phải người dùng nào cũng bị nhốt trong một bong bóng kín.
4: Để giúp cho các mạng xã hội trở nên hấp dẫn đối với người dùng thì trái tim của mạng xã hội đó là các cái thuật toán đề xuất, hay còn gọi là recommend, là các cái thông tin mình tiếp nhận nó là đúng. Nếu trong trường hợp mà thuật toán họ recommend những cái nội dung mà những cái nội dung này là những cái nội dung là tin giả thì rõ ràng là người dùng sẽ bị, rõ ràng là bị ảnh hưởng rất là lớn.
5: Liệu các cái thuật toán đề xuất mà hiện tại các cái trang mạng xã hội họ đang sử dụng ấy, nó có đang vô tình tạo ra cái kẽ hở để tiếp tay cho cái nạn tin giả đang hoành hành trong vài năm gần đây không ạ?
4: Cái việc tiếp cận, tiếp nhận thông tin của người dùng là một cách thụ động. Và nếu mà nó là do các cái thuật toán cung cấp, vậy thì nếu các thông tin đó là các thông tin xấu độc thì cái hậu quả để lại là rất là lớn. Điều đáng lo ngại không phải là tin giả tấn công vào một người, mà ngày hôm nay thì thông qua AI và rất nhiều công cụ, kẻ xấu có thể hiểu về người dùng, hiểu về từng nhóm người dùng, trên cơ sở đấy xây dựng các cái kịch bản tấn công cá nhân hóa theo từng người dùng và từng nhóm người dùng. Và cái mức độ này thì nó gây hại rất là lớn cho cái người dùng, bởi vì cái khả năng mà khi mà tội phạm đã hiểu người dùng rồi thì các cái nội dung cung cấp nó sẽ đánh vào cái niềm tin của người dùng, và khi người ta tin rồi thì sẽ dẫn tới các cái hậu quả.
3: Thuật toán không biết vì sao một người dừng lại vì đồng tình, tò mò hay là tức giận. Nó chỉ ghi nhận rằng nội dung ấy đã giữ được sự chú ý. Từ những tín hiệu như vậy, hệ thống dự đoán điều gì có khả năng khiến người dùng ở lại lâu hơn và tiếp tục đưa những nội dung tương tự trở lại. Sự lặp lại bắt đầu từ chính những hành vi rất nhỏ.
6: Thực tế thì xuất phát từ cái tâm lý học hành vi của người dùng là chúng ta hay quan tâm tới những cái tin gọi là đặc biệt, hoặc là những tin gây chú ý, tò mò. Thì dựa trên những cái hành vi của chúng ta trên mạng, khi chúng ta dừng lại xem những cái thông tin

0: một thông tin ở trên mạng, chúng ta có comment hay không, chúng ta share hay không, một cái video chúng ta xem trong bao nhiêu lâu, xem hết hay không, thì dần dần là những cái hành vi đó của chúng ta được xây dựng nên một cái hồ sơ, là trở thành một cái thông tin mà cung cấp cho những cái hệ thống mạng xã hội biết được chúng ta đang quan tâm đến những cái chủ đề gì. Và với những cái việc đó thì cái nhu cầu của chúng ta đang quan tâm đến cái nội dung gì thì đã được thiết lập.
1: Như vậy, dòng tin không phản chiếu toàn bộ xã hội, nó là kết quả của một chuỗi dự đoán. Điều gì có khả năng giữ chúng ta lại lâu hơn thì điều đó có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.
2: Và chính sự lặp lại ấy rất dễ đánh cháo cảm nhận. Một thông tin xuất hiện đủ nhiều sẽ trở nên quen thuộc. Từ quen thuộc, chúng ta rất dễ suy diễn thành phổ biến, thậm chí là đáng tin.
1: Trong khi tần suất xuất hiện không phải là thước đo của sự thật, và những gì dày đặc trên màn hình của một người cũng chưa thể đại diện cho dư luận.
2: Và ngay bây giờ thì ông Đặng Nghinh Nguyên, Ủy viên Hội đồng Khoa học Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo của IHRAI sẽ phân tích rõ hơn về điểm này.
3: Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc trí tuệ nhân tạo tốt hay xấu, mà nằm ở mục tiêu mà con người đặt ra cho thuật toán. Nếu một nền tảng yêu cầu thuật toán tối ưu thời gian người dùng ở lại, số lượt xem, lượt chia sẻ hay lượt tương tác, thì hệ thống sẽ ngày càng học cách đưa đến cho chúng ta những nội dung khiến chúng ta khó rời mắt nhất. Trong thực tế, những nội dung gây sốc, gây tranh cãi, đánh mạnh vào cảm xúc thường tạo ra tương tác cao hơn những thông tin trung tính. Khi quá trình này lặp đi lặp lại, người dùng rất dễ đưa vào một phòng tiếng vang, nơi chúng ta chủ yếu nhìn thấy những thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình. Nguy hiểm nhất là đến một thời điểm, người dùng có thể nhầm lẫn rằng những gì xuất hiện nhiều trên màn hình chính là toàn bộ sự thật.
2: Dạ vâng ạ, nghe đến đây thì có thể thấy một vấn đề không còn nằm ở bài đăng riêng lẻ nữa, mà ở chỗ khi cùng một kiểu nội dung cứ quay lại đến một lúc thì chúng ta sẽ tưởng rằng những gì mình đang thấy chính là toàn bộ câu chuyện.
4: Một lần cá nhân hóa chưa tạo thành bóng bóng. Rủi ro xuất hiện khi chuỗi lựa chọn được lặp lại, nguồn trái chiều dần ít đi và những nội dung cùng hướng liên tục xác nhận lẫn nhau. Nếu đám đông trong căn phòng ấy còn có thể được tạo dựng bằng tài khoản ảo và bình luận tự động.
5: Thuật toán đề xuất và kỹ thuật thao túng tâm lý nó sẽ tạo ra những cái kịch bản lừa đảo, rồi các cái kịch bản tấn công mạng nó hết sức là tinh vi và cái độ thành công là rất là lớn. Vậy điều đấy nó tạo ra rất nhiều các cái nguy cơ liên quan đến mất an toàn, an ninh trên không gian mạng.
6: Thông qua cái quá trình quan sát trên không gian mạng thì tôi thấy rằng là các đối tượng đã lạm dụng những cái sự kiện, lạm dụng những cái vụ việc để thứ nhất là cắt ghép những cái hình ảnh của các lãnh đạo, cơ quan chính phủ, ban ngành để mà thực hiện các hành vi bôi nhọ, nói xấu. Chưa kể là họ thực hiện các hành vi là họ lạm dụng AI để thực hiện các hành vi tạo ra những cái tương tác ảo, tương tác giả mạo, nó không có thật để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thậm chí là thực hiện các chiến dịch quảng cáo, marketing nó không có thật.
4: Khi nội dung giả đi cùng với tương tác giả, một vòng phản hồi nguy hiểm có thể hình thành. Đám đông nhân tạo tạo ra tín hiệu quan tâm. Tín hiệu ấy có thể giúp nội dung được phân phối tới thêm người thật. Phản ứng của người thật lại làm dòng tin tiếp tục sôi động. Một chiến dịch thao túng vì thế không chỉ cố thuyết phục bằng lập luận, nó còn dựng được cảm giác rằng rất nhiều người đã tin trước chúng ta.
0: Tôi lấy ví dụ như là đưa những cái comment có thể không liên quan nhiều lắm đến cái nội dung của bài viết, hay là đăng nhiều tài khoản cùng một lúc trong khoảng thời gian vài giây hoặc một phút mà đăng hàng chục các cái nội dung khác nhau với cùng một cái cấu trúc, có thể là một cái icon, xong là nội dung khen gì đó, xong là một cái vài cái dấu chấm đặc biệt chẳng hạn.
4: Những dấu hiệu ấy có thể không đến từ từng người dùng riêng lẻ. Phía sau chúng có thể là cả một hệ thống vận hành hàng loạt tài khoản cùng lúc. Phone farm hay nông trại điện thoại, bản chất là tập hợp nhiều thiết bị và tài khoản được điều khiển đồng thời để thực hiện những thao tác lặp lại. Xem, thích, bình luận, đăng bài, kết bạn hay nhắn tin. Khi bot và AI được đưa vào, quá trình này có thể tự động hơn rất nhiều. Một hệ thống có thể tạo ra số lượng lớn hành vi mang dáng vẻ của những người dùng khác nhau. Điều bị làm giả lúc này không chỉ là một nội dung, mà còn có thể là cảm giác rằng nội dung ấy đang được rất nhiều người quan tâm, đồng tình hoặc phản đối.
0: Thực tế là các cái trang trại thông tin

0: đọc có sự hỗ trợ của AI. Thì đây tôi có một cái trang web có tên là anyapp.any.run, và cái trang web này được sử dụng để phân tích tiếng mã đọc thông qua việc là mô phỏng lại các hành vi của chúng ở trên một môi trường máy tính ảo. Đồng thời ở đây, ở bên cạnh đây sẽ có về các cái câu lệnh mà mã đọc đã thực thi cùng với cái mức đánh giá rủi ro dựa trên nền tảng AI. Suốt quá trình mà được ghi hình thì hệ thống sẽ luôn luôn giám sát và sẽ tự động cảnh báo khi mà xuất hiện các cái process mới được tạo ra.
1: Tự động hóa không chỉ nằm trong tay những người muốn tạo ra tín hiệu giả. Ở chiều ngược lại, AI cũng có thể hỗ trợ phát hiện những dấu vết bất thường mà một hệ thống tự động để lại. Nhưng kết luận một thông tin có đáng tin hay không vẫn cần nguồn gốc, bằng chứng và đối chiếu độc lập.
2: Công cụ phát hiện giúp chúng ta biết khi nào cần nghi ngờ, nhưng nghi ngờ chưa phải là kết luận.
3: Nếu không thể giao toàn bộ quyền phán quyết cho AI, hệ thống cần thận trọng hơn trước khi khuếch đại và người dùng cần được trả lại quyền lựa chọn dòng tin của mình.
2: Phát hiện nội dung bất thường mới là một nửa của công việc. Nếu chưa đủ căn cứ, liệu hệ thống có nên khuếch đại thật nhanh? Ở góc độ thiết kế, ông Đặng Nghi Nguyên đã đề xuất hai hướng để xử lý từ trước khi thông tin được đẩy đi xa hơn.
4: Từ góc độ nghiên cứu, chúng tôi đề xuất hai hướng. Thứ nhất là trả lại quyền lựa chọn cho người dùng. Các nền tảng cần minh bạch hơn về cơ chế gợi ý và nên có chế độ cho phép người dùng tắt hoặc hạn chế việc tự động đề xuất nội dung, chuyển sang xem thông tin theo nguồn mình lựa chọn hoặc theo trình tự thời gian. Thứ hai là xây dựng một chỉ số đánh giá độ tin cậy của dữ liệu trước khi hệ thống tự động khuếch đại nó. Quan trọng hơn, việc đánh giá không nên chỉ do chính nền tảng tự chấm cho mình, mà còn có sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu độc lập. Bởi nếu chúng ta chỉ xử lý tin giả sau khi nó đã lan truyền đến hàng triệu người thì luôn là đi sau. Lời giải bền vững là phải làm cho hệ thống biết thận trọng hơn ngay từ trước khi khuếch đại thông tin khi chưa được kiểm chứng.
3: Một bên là quyền lựa chọn của người xem và bên còn lại là trách nhiệm của hệ thống trước khi đẩy thông tin đi xa hơn.
1: Trách nhiệm không thể dồn hết cho người xem. Nền tảng cần minh bạch cách gợi ý và cách lựa chọn kiểm soát. Báo chí, cơ quan chức năng và tổ chức kiểm chứng cần cung cấp thông tin có thể truy nguyên. Người dùng cần biết khi nào phải rời dòng tin của mình để tìm những nguồn ấy.
3: Thế nhưng, để thoát khỏi một bong bóng thông tin, rõ ràng không thể chỉ trông vào một cú bấm của người dùng. Vì phía sau dòng tin còn có nền tảng, người tạo nội dung, báo chí, cơ quan quản lý và cả những hệ thống kiểm chứng.
2: Nói một cách khác, nếu thông tin được tạo và khuếch đại bởi một hệ sinh thái, thì niềm tin số cũng phải được bảo vệ bằng một hệ sinh thái khác.
1: Tại phiên toàn thể KOL Summit 2026, câu chuyện được mở rộng từ nhận diện rủi ro sang trách nhiệm đảng, doanh nghiệp, báo chí, cộng đồng sáng tạo và người sử dụng. Nhưng với từng thông tin cụ thể, người xem vẫn cần một điểm đối chiếu nằm ngoài chính dòng tin đang được cá nhân hóa.
3: Có lẽ cách kiểm tra hiệu quả nhất lại rất đơn giản, đó là tạm rời khỏi dòng tin và quay về nguồn gốc của câu chuyện.
2: Với một trường hợp tương tự đang được quan tâm tại Hồ Hoàn Kiếm, thông tin chính thức cho thấy phương án vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng. Một số nội dung được bàn luận nhiều trên mạng cũng chưa phải là phương án cuối cùng.
3: Như vậy, một bài viết ủng hộ có thể phản ánh một phần của câu chuyện. Một bài viết lo ngại cũng có thể phản ánh một phần khác. Nhưng không bài viết nào đứng riêng, thay thế được hồ sơ gốc.
2: Muốn biết thực sự câu chuyện đang ở đâu, phải tách rõ làm 3 điều.
1: Có góc nhìn khác, chọn dòng tin theo nguồn hoặc theo thời gian khi nền tảng cho phép. Rà soát lịch sử tìm kiếm và xem. Hạn chế cá nhân hóa nếu có tùy chọn. Quan trọng nhất, đừng dùng chính dòng tin được cá nhân hóa ấy làm nơi duy nhất để kiểm chứng nó.
5: Chúng ta đang sống trong thời buổi trí tuệ nhân tạo AI thì chúng ta cần phải nên hết sức cảnh giác, hết sức bình tĩnh. Và cái kỹ năng rất là quan trọng đó chính là kỹ năng kiểm chứng thông tin trên không gian mạng.
6: Chúng ta phải hình thành cái thói quen là khi chúng ta tiếp nhận được những thông tin ở trên các cái trang mạng hay là đọc các comment hoặc chia sẻ thì chúng ta không nên tin ngay những cái nội dung đó. Quan trọng nhất là chúng ta là cần phải có kiểm chứng, tức là khi chúng ta nhận được một cái thông tin ở trên mạng thì thay vì tin ngay thì chúng ta cũng phải tìm cách chủ động đi tìm kiếm.

0: xác minh, xác thực lại trước khi chúng ta tin hoặc là chúng ta chia sẻ cho người khác.
1: Nó là cái cuộc chiến của cái việc cái năng lực kiểm chứng thông tin, rồi tư duy phản biện và sức đề kháng thông tin của mỗi một người dân. Đã đến thời điểm các cái thuật toán đề xuất của các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần phải được thiết kế lại, điều chỉnh lại. Thay vì là tiếp cận nhiều người dùng hơn thì chúng ta sẽ quan tâm tới chất lượng của các cái thông tin được đề xuất, thì cái điều đấy nó sẽ phù hợp hơn trong cái bối cảnh trên không gian mạng quá nhiều các cái thông tin rác.
2: Ở đầu chương trình, mỗi màn hình đều khiến người xem tưởng như là mình đang nhìn thấy ý kiến của số đông. Thế nhưng đến lúc đối chiếu thì cả hai đều chưa đủ căn cứ để kết luận.
3: Sự lặp lại này có thể tạo cảm giác quen thuộc, bình luận đông có thể tạo cảm giác chắc chắn. Không điều nào thay thế được tài liệu gốc và nguồn gốc đối chiếu.
2: Ta không thể nhìn thấy hết cách mà một thuật toán vận hành, thế nhưng chúng ta có thể nhận ra khi dòng tin của mình đang thiếu một nửa câu chuyện và phải chủ động đi tìm phần còn lại.
3: Xác minh thông tin, đó là quyền được giữ lại cho chính mình trước khi tin, chia sẻ hoặc hành động. Và trong phần 4 của chương trình Nhịp sống số sẽ đi tiếp và trả lời câu hỏi lớn hơn: người dùng, nền tảng và các thiết chế xã hội cần phải làm gì để cùng sống an toàn với AI.

đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 6 nhà sập, 110 nhà hư hỏng. Hiện còn khoảng 15.750 nhà bị ngập tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa thuộc các vùng trũng thấp ngoài đê. Về nông nghiệp có 23.365 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập thiệt hại, 3.929 ha cây trồng khác bị ngập thiệt hại, 49.794 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi thiệt hại, 4.765,9 ha nuôi thủy sản bị ngập thiệt hại, 3.917 mét kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở hư hỏng, 31 điểm trường bị ngập ảnh hưởng. Mưa lũ gây ra 5 sự cố đê điều, hiện địa phương đã hoàn thành việc xử lý với giải pháp trải bạt chống sói, đóng cọc tre và đắp bao tải đất, gia cố mái đê. Đối với tình hình giao thông, hiện còn 3 điểm sạt lở gây ách tắc, 28 vị trí ngập. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, khu vực núi Nứa Bàn, phía ngoài bản Hùi Pai khiến tuyến tỉnh lộ 543C qua địa bàn bị chia cắt, hàng nghìn khối đất đá, cây rừng từ triền núi ở độ cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp mặt đường trên chiều dài hàng chục mét. Vụ sạt lở xảy ra phía ngoài bản Hùi Pai khiến hai bản Hùi Pai và Trà Lúm với hơn 300 hộ dân, hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái bị cô lập với khu vực bên ngoài. Khu vực sạt lở hiện tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền xã Yên Na đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, không để người và phương tiện tiếp cận điểm sạt lở. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời kiểm tra, rà soát các khu vực trên địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Ảnh hưởng của mưa lớn từ đêm 15 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, tỉnh Lào Cai có 14 xã phường bị ảnh hưởng cùng với hệ thống giao thông bị sạt lở tại nhiều tuyến đường, ước thiệt hại gần 12,5 tỷ đồng. Mưa lớn không gây thiệt hại về người nhưng có 14 xã phường của tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng, có 18 hộ dân với gần 70 nhân khẩu đã được di rời sơ tán. Đối với giao thông, hiện tỉnh tiếp tục xử lý các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông. Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, các địa phương tập trung bảo đảm an toàn các hộ dân và khu vực sạt lở, đồng thời tiếp tục kiểm tra các khu vực đã di rời dân, các vị trí sạt ta luy, vật chứng có liên quan. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, một nam thanh niên bất ngờ lái ô tô lao vào khu vực để xe phía trước quán, tông liên tiếp vào nhiều xe máy. Theo nhân chứng, chiếc xe sau khi tông ngã nhiều xe máy đã lùi lại rồi tiếp tục lao tới. Vụ việc khiến những người có mặt tại quán và khu vực xung quanh hoảng loạn. Nhiều xe máy hư hỏng nhưng không ghi nhận người bị ô tô.

tô tông trúng. Công an phường Chợ Quán và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã có mặt tại hiện trường, đưa ô tô cùng với nhiều xe máy về trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần này. Và để mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với những hoạt động văn hóa thể thao tuần qua. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện trở thành tâm điểm khởi đầu đầy cảm hứng, đưa di sản nghìn năm hòa cùng nhịp đập của đời sống đương đại. Không gian Festival Thăng Long Hà Nội 2026, nơi những giá trị văn hóa Thăng Long được lan tỏa trong một diện mạo mới, trẻ trung và hiện đại. Trải dài trong 10 ngày với nhiều hoạt động hấp dẫn, đây sẽ là dịp để người dân thủ đô trải nghiệm, khám phá và thêm tự hào về những giá trị văn hóa nghìn năm của Thăng Long Hà Nội.
1: Sự kết hợp rất nhiều giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là các nghệ nhân để thể hiện cho cái màu sắc chính thống cũng như là cái màu sắc di sản là một cái bản sắc rất là riêng có của thủ đô Hà Nội. Nhưng để làm mới thì cái việc mà đang kết nối giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là kết nối với các nghệ sĩ trẻ đang có những cái tầm ảnh hưởng của mình đối với giới trẻ thì đấy là một cái sự giao thoa đa sắc giữa một cái truyền thống cũng như là một yếu tố đương đại để tạo nên một sự hấp dẫn và thú vị hơn.
2: Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, tại nhiều không gian văn hóa, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng và Hồ Hoàn Kiếm, người dân có dịp tham gia vào hơn 20 hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Không chỉ thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân du khách có cơ hội gặp gỡ các nghệ.
3: Mình cảm thấy đây là một hoạt động rất là hay và thú vị, biến di sản và văn hóa trở thành một trải nghiệm rất là thực tế và thực tiễn. Khi mà chúng ta
0: nhân dân dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Bộ Công an Nhân dân đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ là nơi dạy kiến thức, đây còn là mô hình giáo dục đặc thù kết hợp giữa nuôi dưỡng, rèn luyện kỷ luật và đảm bảo an sinh xã hội, mang lại điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh yếu thế trên khắp cả nước.
4: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân, cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Công an Nhân dân chính thức được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập, có điều kiện cơ hội phấn đấu, trở thành những công dân tốt. Bắt đầu năm học mới, vốn là một dấu mốc quen thuộc với mỗi học sinh. Nhưng với những đứa trẻ tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, trong năm học đầu tiên này, đó còn là bước chuyển sang một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. 390 học sinh cùng bắt đầu trên hành trình tại một ngôi trường đặc biệt. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có chung nhu cầu về một môi trường học tập ổn định, được chăm sóc và bảo đảm an toàn. Với phụ huynh, quyết định cho con theo học tại đây không đơn thuần là lựa chọn một nơi học tập. Điều họ tìm kiếm còn là sự yên tâm, còn được ăn ở, sinh hoạt, học tập trong một môi trường có nề nếp, được thầy cô quan tâm và quan trọng hơn có thêm điều kiện để vượt qua những thiệt thòi mà các em từng phải đối mặt.
5: Khi mà mình đưa con tới trường rồi á, thì mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được là mình cảm thấy nó rất hài lòng. Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất...
4: Cho các em một điểm tựa để học tập, trưởng thành và chủ động hơn trước những thử thách của cuộc sống.
6: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là

0: bà rất là mừng.
1: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
2: Phía sau mỗi lớp học là một cách tiếp cận mang tính lâu dài. Khi trẻ em được bảo vệ, được giáo dục và được định hướng đúng từ sớm, đó cũng là cách góp phần phòng ngừa những nguy cơ về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở một ngôi trường nội trú, quản lý học sinh không chỉ bắt đầu khi tiếng trống vào tiết học và kết thúc khi giờ học cuối ngày khép lại. Với trường Văn hóa Công an Nhân dân, yêu cầu ấy càng đặc biệt, bởi nhà trường không chỉ tổ chức dạy học mà còn trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn và đồng hành với học sinh trong phần lớn thời gian các em sinh hoạt tại trường.
3: Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế mới, tinh thần mới, cũng như là hơn hết đó là trách nhiệm mới với mô hình giáo dục mới của nhà trường. Với vai trò là người giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành cùng các em trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là rèn luyện để các em có thể nhanh chóng làm quen với môi trường mới, có thể học tập tốt trong cái môi trường nội trú. Bên cạnh đó thì với vai trò là người giáo viên thì chúng tôi cũng xác định là sẽ chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là trí tuệ nhân tạo vào trong giảng dạy, phối hợp tốt với các lực lượng trong nhà trường để đảm bảo cho các em được lớn lên trong tình yêu thương.
2: Nhiệm vụ của người thầy vì thế cũng có những yêu cầu khác biệt. Bên cạnh những giờ lên lớp, các thầy cô còn phải trở thành những người gần gũi nhất với học sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi chỉ khi hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những điều các em đang cần, nhà trường mới có thể giúp mỗi học sinh thích nghi với môi trường mới. Với đặc thù là những trẻ em thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ em đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất an toàn, cần được bảo vệ khẩn cấp, và trẻ em là người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước. Vì thế, một môi trường giáo dục thông thường có thể chưa đủ. Nhà trường phải đồng thời thực hiện nhiều chức năng, giáo dục, nuôi dưỡng, quản lý, bảo vệ và rèn luyện.
4: Chăm lo trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức.
5: Chúng tôi đã làm tốt về công tác nắm tình hình, về tổ chức, học tập, huấn luyện để xây dựng các dạng phương án, đặt ra các giả định, tình huống để nâng cao về bản lĩnh, kỹ năng, ý chí, sự phối hợp và đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí, để trang bị, phương tiện để sẵn sàng cùng với các lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn để trên các cái loại phương tiện đường thủy nơi đơn vị phụ trách để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
6: Trong mỗi chuyên án lớn trên sông nước, nếu cảnh sát hình sự, ma túy hay cảnh sát giao thông đường thủy là những mũi khoan sắc bén bóc gỡ tội phạm, thì cảnh sát cơ động đường thủy chính là lá chắn thép vững chắc nhất. Sự có mặt của họ mang lại tinh thần áp đảo tội phạm ngay từ những giây đầu tiên. Dù tội phạm nhảy xuống sông,

0: diện của các anh như ngọn hải đăng sưởi ấm những giạt rào sông nước, biến những nỗi lo âu trước sóng gió lớn và tội phạm thành sự an tâm, tin cẩn sắt son.
1: Cảnh sát cơ động trên vùng sông nước là luôn luôn gần dân, sát dân, giúp dân, được dân yêu mến. Nhất là trong tình hình hiện nay về an ninh kinh tế, an ninh chính trị, an ninh nguồn nước bị xâm hại thì trong giây lát, không kể ngày đêm đã có mặt của các lực lượng cảnh sát cơ động cùng phối hợp với các lực lượng công an cơ sở nhanh chóng kịp thời giải quyết, ứng cứu và xử lý nghiêm theo pháp luật. Và các anh luôn luôn được dân yêu mến, tin cậy. Tất cả việc làm các anh chứng minh với lòng dân là tin tưởng, yên tâm trong cuộc sống sông nước của quê hương chúng tôi.
0: Dù ngày hay đêm, dòng Giang Cơ lại êm đềm chạy về biển lớn. Giữa trùng khơi sông nước miền Nam, miền Tây, những dấu chân lặng lẽ của lực lượng cảnh sát cơ động đường thủy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 vẫn ngày đêm in trên mặt sóng. Họ không chỉ là lá chắn thép các sông mà còn là điểm tựa bình yên, là niềm tự hào, yêu thương của những người dân vùng sông nước Nam Bộ.
2: Vâng, thưa quý vị, không có tấm bằng khen nào bằng sự khen ngợi, tin yêu của nhân dân. Bởi đó là động lực để mỗi chiến sĩ của chúng tôi hết mình vì nhiệm vụ mang lại bình yên cho nhân dân. Dù điều kiện, môi trường thực hiện nhiệm vụ trên sông nước có khắc nghiệt và gian nan tới mức nào. Và cuộc sống bình yên trên những dòng Giang Cơ miền Nam cũng đã khép lại chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau.

0: lập biên bản xử lý. Như trường hợp này, học sinh được xác định lỗi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, xe lại do chính phụ huynh bàn giao cho con để di chuyển hàng ngày tới trường. Cũng vì vậy, dù biết lái xe ra đường là sai, nhưng em vẫn tham gia giao thông và bị tổ công tác phát hiện.
1: Tại vì sai, chưa đủ tuổi đã lái xe.
2: Bố mẹ mình có biết mình lái xe lâu chưa?
1: Già mới à?
2: Thế bố mẹ vì sao biết là không đủ điều kiện phương tiện vẫn đưa cho em đi?
1: Tại vì nhà xa nên là bố mẹ đi làm mới là cho em đi xe.
0: Khi vi phạm thì ai cũng có lý do riêng để biện minh. Thế nhưng những hình ảnh như thế này thì lại không khó bắt gặp tại khu vực các cổng trường học. Với sự hiếu động của mình, các em chưa nhận thức được đầy đủ các hành vi này có thể đem lại những hậu quả ra sao. Nhưng với những người đi đường khác thì đây thực sự là điều nguy hiểm.
3: Ngã ra là nhiều khi ô tô mình đi là cũng giật mình, cũng thậm chí còn kẻ đè cả vào luôn. Cũng cái trường hợp đấy thì khó tránh được, rất nguy hiểm.
0: Tại một buổi tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ở trường Trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, cách truyền đạt cũng được thay đổi theo hướng trực quan, thực tế hơn. Một cấu trúc gia hình gần sát với bài thi sát hạch bằng lái xe máy được lắp đặt ngay trên sân. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ, không quan sát biển báo. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể, những tình huống mà chính các em có thể gặp trên đường mỗi ngày.
4: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, về cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Bởi vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Nhưng và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham gia giao thông an toàn hơn ạ.
5: Qua cái buổi hôm nay có cái sa hình thực tế như này thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo

0: hoặc vạch kẻ đường là không có thói quen và cứ theo quán tính, theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái xa hình này, chưa nhìn các biển báo, chưa vạch nhìn vạch kẻ đường, và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là cũng vi phạm. Nắm bắt được cái tình hình đó và chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh các em và tạo cho các em cái thói quen là gì ạ? Khi điều khiển xe là phải nhìn được hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và chủ động trong cái tốc độ của mình.
1: Còn tại trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, Long Biên, Hà Nội.
2: Sau các buổi tuyên truyền thì con nhớ được những nội dung gì mà các cô cũng như là các chú công an vừa chia sẻ?
3: Con thưa cô, con nhớ được các cách đội mũ bảo hiểm và các biển báo giao thông mà cô đã tuyên truyền ạ.
4: Để chấp hành đúng khi đi xe đạp là mình đi đúng làn đường, không đi ngược chiều và đi sát về phía bên tay phải ạ.
5: Nếu như đi xe máy thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm, còn nếu đi ô tô con phải thắt dây an toàn.
6: Con cô là nếu gia đình của con vi phạm luật giao thông thì con sẽ nhắc nhở.
7: Chấp hành đúng mọi quy giao thông và đeo mũ bảo hiểm khi đi xe máy, thắt dây an toàn khi đi ô tô và luôn nhắc nhở bố mẹ chấp hành đúng mọi quy ạ.
8: Khi tham gia giao thông thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm và cả hai mẹ con đều đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường cũng như là dừng xe khi mà có đèn đỏ.
1: Một chữ ký thể hiện trách nhiệm của học sinh, nhưng điều quan trọng hơn cả là sau bản cam kết ấy, các em sẽ thực hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Bởi nếu chỉ chấp hành khi có người kiểm tra, thì đó mới chỉ là sự tuân thủ. Mục tiêu của giáo dục an toàn giao thông là từng bước hình thành ý thức tự giác.
9: Chúng tôi hàng ngày vẫn triển khai đến các trường rất đầy đủ, tham gia vào các tiết để trao đổi với các thầy cô, làm việc với thầy cô và cho nhà trường ký cam kết cho các học sinh tham gia giao thông và chấp hành đầy đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông, sẽ xử lý rất là mạnh với những trường hợp bố mẹ chở con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm hoặc giao xe cho người chưa đủ tuổi.
10: Nhà trường xác định việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Với phụ huynh thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở về việc đưa đón học sinh đúng quy định, dừng đỗ đúng quy định và đảm bảo an toàn cho các con ở cổng trường. Đối với khoảng 70 học sinh mà sử dụng dịch vụ xe đưa đón thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón, từ việc là tổ chức điểm đón trả, quản lý học sinh cho đến ý thức chấp hành các quy định khi mà các con ngồi trên xe. Và nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an phường, rồi là phòng cảnh sát giao thông thành phố trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu khi các con tập trung ở trường.
1: Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 8 tháng vừa qua, cả nước xảy ra gần 790 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trên tổng số gần 9.000 vụ việc được ghi nhận, chiếm khoảng 8%. Trong các vụ việc này, có 275 em thiệt mạng, hơn 500 em khác bị thương. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu Công an các địa phương có kế hoạch siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh. Theo đó, những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay tự ý thay đổi kết cấu, độ chế xe điện sẽ được tập trung xử lý.
11: Tất cả những trường hợp đấy thì chúng tôi vẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thứ hai là cũng mong các bậc phụ huynh lên chú ý là khi trước khi đưa các cháu đến thì lên chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện. Chúng tôi cũng phối hợp với các trường tuyên truyền cho các cháu tại trường cũng như là nhà trường phối hợp với phụ huynh để tuyên truyền cho các cháu để các cháu hiểu được vấn đề tham gia giao thông ngoài đường phải tham gia chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.
1: Hình thành ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh không thể chỉ bằng một buổi tuyên truyền, cũng không thể chỉ bằng một bản cam kết. Đó là quá trình được bắt đầu từ kiến thức, được củng cố bằng kỹ năng và chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen tự giác. Khi nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng công an chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, gia đình đồng hành và làm gương, những bài học về an toàn giao thông sẽ không chỉ nằm trên trang giấy mà sẽ theo các em trên từng cung đường đến trường, về nhà, để mỗi hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình hình thành ý thức, trách nhiệm và văn hóa giao thông cho mỗi công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Một âm mưu tàn độc nhằm chiếm đoạt gia sản. Một bí mật được chôn vùi.

0: định mệnh chớ trêu, đẩy cô đứng giữa ranh giới của tình yêu và thù hận. Mời quý vị và các bạn đón xem Bầu Trời Của Đất vào lúc 17 giờ 5 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6?
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên đang nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Sẽ vượt qua được những định kiến và oán hận từ quá khứ.

Houthi phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô của Ả Rập Xê Út. Liên minh hàng hải 41 nước đã đạt năng lực tác chiến ban đầu và đang sẵn sàng hoạt động thực tế. Công nghệ AI với sự tham gia của robot và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi nghệ thuật điêu khắc tại Carrara, Italia.

0: Đó là những nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới. Xin kính chào quý vị khán giả. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Houthi tuyên bố lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út bên bờ Biển Đỏ.
1: Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út vào thủ đô Sana'a của Yemen. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát trở lại giữa tháng 7, Houthi tuyên bố tấn công vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, mục tiêu đánh phá cụ thể ở thủ đô Riyadh không được đề cập. Truyền thông khu vực dẫn lời cư dân sống trong thành phố xác nhận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra tại Riyadh. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Còn tại thành phố cảng Yanbu, một cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ một cơ sở dầu khí của Aramco. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại phía Houthi lần đầu tấn công vào thủ đô Riyadh có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm này sẽ mở rộng tập kích các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, đẩy xung đột leo thang. Trong khi đó, giao tranh giữa các lực lượng của chính phủ Yemen và phong trào Houthi tiếp diễn trên nhiều mặt trận trong ngày 19 tháng 9, khiến hàng chục người thương vong. Các nguồn tin quân sự thuộc chính phủ Yemen ghi nhận 17 binh sĩ thiệt mạng, trong khi phía Houthi thông báo 31 thành viên của lực lượng này tử trận trong 24 giờ qua.
0: Trong một diễn biến liên quan, Mỹ kêu gọi công dân thận trọng trên khắp Trung Đông khi giao tranh Ả Rập Xê Út và Houthi có thể leo thang nhanh chóng, dẫn tới nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động khi đi lại, căng thẳng trong khu vực gia tăng. Mỹ đã cảnh báo công dân nước này tại Iraq, Bahrain, Oman, Ả Rập Xê Út, Iran, Qatar, Liban, Kuwait và Jordani cần nâng cao cảnh giác, đồng thời cảnh báo rằng môi trường an ninh vẫn phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Trong các cảnh báo an ninh riêng biệt đề vào ngày 19 tháng 9, các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại 9 quốc gia đề cập ở trên cho biết, tình hình an ninh tại Trung Đông đã gây ra nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại khi căng thẳng trong khu vực gia tăng. Các cơ quan này cũng cảnh báo rằng Iran và các nhóm ủng hộ Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài hoặc những địa điểm có liên quan đến người Mỹ. Công dân Mỹ được khuyến cáo theo dõi tình hình hoạt động của các hãng hàng không và sân bay, tránh các cuộc biểu tình và những nơi tập trung đông người, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Iran tuyên bố đã chuyển thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rezai cho biết nếu Tehran đang duy trì liên lạc tới các bên trung gian tại Qatar và Pakistan, đồng thời chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Truyền thông Iran đề cập tới 7 điều kiện được chuyển tới Washington, song danh sách chính thức đầy đủ chưa được công bố. Ông Rezai mới đây công khai 3 yêu cầu gồm chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Liên quan tới vấn đề hạt nhân, ông Rezai cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân NPT. Quan chức an ninh cấp cao của Iran khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và hiện vẫn duy trì chính sách hạt nhân đã công bố, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai tùy thuộc vào hành động của Washington. Ngày 18 tháng 9, hãng thông tấn Ả Rập Xê Út SPA dẫn nguồn Bộ Quốc phòng của nước này cho biết Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã đạt được năng lực tác chiến ban đầu và đang tiến tới triển khai hoạt động thực tế. Liên minh hiện có sự tham gia của 41 quốc gia cùng nỗ lực hợp nhất năng lực và chuẩn bị cho các nhiệm vụ chung. Trước đó, Liên minh đã tổ chức cuộc họp lập kế hoạch lần thứ tư ở Jeddah. 154 chỉ huy hải quân, chuyên gia hoạch định, đại sứ và đại diện Liên minh châu Âu đã thảo luận việc hợp nhất năng lực, nâng cao khả năng sẵn sàng và chuẩn bị hiện diện tại khu vực hoạt động trên biển. Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Liên minh sẽ vận hành theo cơ chế chỉ huy thống nhất, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động nhằm bảo đảm an ninh an toàn hàng hải theo luật pháp quốc tế, trong đó có các tuyến hàng hải và eo biển trọng yếu. Liên minh hiện có 28 sĩ quan liên lạc và đang xác định những năng lực mà các thành viên có thể đóng góp cho các hoạt động phòng thủ chung. Đây được xem là bước chuyển từ giai đoạn thành lập

0: Thủ Washington, thỏa thuận mới sẽ thiết lập cơ chế hợp tác an ninh dài hạn giữa Hoa Kỳ và Greenland nhằm đảm bảo các nhu cầu phòng thủ chung, đồng thời hạn chế việc thiết lập cơ sở quân sự từ các quốc gia ngoài khối NATO tại khu vực này. Dù nội dung chi tiết của văn bản chưa được công bố đầy đủ, các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây đánh giá cao bước đi này.
1: Đây là một thỏa thuận rất đáng hoan nghênh. Về mặt quân sự, việc tăng cường các nguồn lực triển khai cấu trúc phòng thủ tại Greenland đóng vai trò then chốt đối với khu vực. Điều này hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu của NATO trong việc duy trì chiến lược phòng thủ toàn diện 360 độ nhằm đảm bảo an ninh đồng bộ tại cả ba khu vực trọng yếu, sườn phía Bắc tại Bắc Cực, sườn phía Đông và sườn phía Nam.
0: Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, thỏa thuận dự kiến sẽ được cả ba chính phủ ký kết vào tuần tới bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Sau đó văn bản vẫn cần thông qua các thủ tục nghị viện tại Đan Mạch và Greenland trước khi có hiệu lực thi hành.
2: Hơn 2.000 người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đã phải trở lại các bãi biển sau khi cơ sở tiếp nhận tạm thời mới tại khu vực cảng không còn chỗ. Trước đó vào ngày 18 tháng 9, hàng nghìn người di cư được lực lượng vệ binh dân sự và cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha hộ tống rời các bãi biển Trampolin và Beniste để đến các cơ sở tiếp nhận mới tại cảng. Cơ sở này có sức chứa khoảng 1.700 người, trong khi hơn 4.000 người được đưa từ các bãi biển đến đây. Do cơ sở nhanh chóng kín chỗ, hơn 2.000 người đã phải quay trở lại các bãi biển. Hiện vẫn còn khoảng 3.000 người đang ở trên các tuyến phố của Ceuta. Tình trạng quá tải đã khiến cho lực lượng chức năng gặp khó khăn. Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên để kiểm soát đám đông. Chính quyền địa phương cho biết không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Việc người di cư quay trở lại cũng khiến cho kế hoạch dọn dẹp các bãi biển phải tạm hoãn. Tại bãi Trampolin, nhiều lều và lán tạm vẫn được dựng trên cát sau nhiều tuần người di cư sinh sống tại đây. Giới chức y tế Italia cho biết có bằng chứng cho thấy nhiệt độ tăng cao và mùa ẩm kéo dài hơn đang tạo điều kiện cho muỗi lây lan virus Tây Sông Nin, một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người trên một khu vực rộng lớn hơn và trong một thời gian dài hơn. Theo cơ quan y tế Italia, từ đầu năm tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 650 ca nhiễm virus nói trên, chiếm khoảng một nửa tổng số ca được ghi nhận tại châu Âu. Viện Y tế Quốc gia Italia ISS cho biết nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu giúp cho muỗi sinh sản và kéo dài mùa truyền bệnh, qua đó làm tăng khả năng muỗi nhiễm virus truyền bệnh sang người. Virus Tây Sông Nin được coi là bệnh lưu hành tại Italia từ năm 2020 khi số ca nhiễm bắt đầu gia tăng và hiện thường xuất hiện vào mùa hè và đầu mùa thu. Khoảng 80% người nhiễm không có triệu chứng, trong khi phần lớn những trường hợp còn lại chỉ có biểu hiện nhẹ giống cúm. Một tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là người cao tuổi và người có bệnh nền, có thể gặp biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Thưa quý vị, tại thành phố Carrara, miền Bắc Italia, những khối đá cẩm thạch trắng từ lâu đã gắn liền với lịch sử nghệ thuật điêu khắc. Đây là vùng đất từng được danh họa Michelangelo tìm đến để lựa chọn cho các tác phẩm của mình. Ngày nay thì công nghệ AI đã làm thay đổi nghệ thuật điêu khắc trên những khối đá ấy, khi công việc tạo hình có thể thêm sự tham gia của robot và trí tuệ nhân tạo. Và những hình ảnh trong câu chuyện quốc tế ngày hôm nay cũng sẽ khép lại bản tin An ninh Thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những cánh tay robot có thể thực hiện phần lớn các công đoạn tạo hình với độ chính xác cao. Đằng sau đó là hệ thống phần mềm được phát triển để chuyển một thiết kế kỹ thuật số thành các thao tác cụ thể của máy. Quy trình bắt đầu từ ý tưởng, một hình ảnh có thể được chuyển thành mô hình 3D. Sau đó, phần mềm tính toán đường đi của dụng cụ trước khi robot bắt đầu chạm khắc trên khối đá. Theo công ty Roboto, cách làm này mở rộng khả năng tiếp cận với nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt đối với những người không có nhiều năm đào tạo nghề truyền thống.
4: Mục tiêu là giúp bạn tạo ra thứ gì đó từ ý tưởng của mình, ngay cả khi bạn không có kỹ năng để thực hiện. Nếu có đá, có ý tưởng và có robot, bạn có thể tạo ra thiết kế mà mình mong muốn.
3: Tuy nhiên, robot hiện vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn người thợ. Sau khi máy hoàn thành phần lớn công việc tạo hình, các nghệ nhân tiếp tục xử lý những chi tiết cuối cùng bằng phương pháp thủ công. Đây cũng là điểm mà những người làm nghề truyền thống tại

0: Carrara có những quan điểm khác nhau về sự xuất hiện của công nghệ mới.
1: Một số người không hài lòng, một số người lại đón nhận, bởi họ hiểu rằng chúng ta phải hướng tới tương lai. Không phải là loại bỏ một công việc, mà là phát triển công việc đó. Kỹ thuật thủ công chuyên biệt vẫn cần thiết.
0: Theo anh Massari, việc robot đảm nhận những công đoạn nặng nhọc có thể giúp người thợ tập trung nhiều hơn vào phần hoàn thiện của tác phẩm.
1: Nếu robot đảm nhận 99% công việc điêu khắc, bạn có thể tập trung vào 1% cuối cùng. Làm việc với đá cẩm thạch sẽ an toàn và tốt cho sức khỏe hơn.
0: Nhưng khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào quá trình tạo ra một tác phẩm, câu chuyện không chỉ còn là năng suất hay độ chính xác. Đó còn là vấn đề về vai trò của nghệ sĩ và giới hạn của máy móc trong sáng tạo. Nghệ sĩ Davide Quagliola, người theo đuổi trường phái điêu khắc thuật toán, đã sử dụng robot cho nhiều dự án của mình.
1: Tôi và studio của mình là những người lập trình cẩn thận từng hành động của cỗ máy. Tôi vẫn cảm thấy mình hoàn toàn kiểm soát. Đây là sự mở rộng của chính cử chỉ điêu khắc của tôi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ gánh vác áp lực giao thông khổng lồ trên cả đường bộ lẫn đường thủy. Giải bài toán kéo giảm tai nạn và giữ vững trật tự an toàn giao thông không chỉ cần sự nỗ lực mà đòi hỏi một tư duy quản lý mới.
1: Nhịp sống kinh tế sôi động cùng làn sóng đô thị hóa nhanh chóng khiến lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến từng ngày. Trên sông Hậu, mỗi ngày hàng ngàn lượt xà lan, ghe tàu qua lại dưới áp lực thiên tai, biến đổi khí hậu, trong khi trên các tuyến đường bộ, dòng xe cộ ken đặc luôn đặt hạ tầng vào trạng thái căng thẳng.
2: Có bờ biển dài là 72 km, có 3 cửa biển. Do vậy với đặc thù này thì sau khi sắp nhập, thành phố Cần Thơ cũng rất là áp lực trong cái việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Trước thực tiễn cấp bách đó, Nghị quyết số 12 NQ-TVK của Bộ Chính trị ra đời như một mệnh lệnh chuyển mình chiến lược, đặt ra yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhận thức rõ sứ mệnh đó, Công an thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa thành những chương trình hành động đột phá, coi công nghệ là chìa khóa, tháo gỡ mọi điểm nóng giao thông. Từng ca trực, từng tuyến đường không chỉ đòi hỏi sự nghiêm minh, kỷ cương mà còn hướng tới tinh thần tận tụy, lấy sự an toàn và hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.
3: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 204 của Đảng ủy Công an thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ xác định lực lượng cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng mũi nhọn tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cải cách hành chính.
1: Trọng điểm như Hưng Phú, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú phải đối mặt với áp lực quản lý khổng lồ khi mỗi ngày hàng ngàn lượt phương tiện thủy, xà lan chở vật liệu xây dựng và ghe tàu hàng hóa qua lại mỗi ngày. Với quân số mỏng, nếu chỉ dựa vào sức người và duy trì lối tuần tra thủ công, dàn trải thì vừa tốn kém thời gian, nhiên liệu, vừa khó có thể bao quát hết mọi biến động trên dòng sông bao la. Nhưng bài toán lực lượng mỏng, địa bàn rộng đã thực sự tìm thấy lời giải khi công nghệ số được đưa vào cuộc sống.
4: Cảnh sát đường thủy Hưng Phú thì đã được lãnh đạo trang cấp như là tàu lớn nè, rồi cano tốc độ cao, tức là xuồng máy á. Chúng tôi cũng được trang bị đầy đủ, bao gồm là ví dụ như camera ghi hình, công cụ hỗ trợ khác như súng bắn đạn cao su và các cái thiết bị ghi hình ban đêm để quan sát các cái đối tượng hoạt động trên sông. Đối với cái phần mềm xử lý vi phạm chính thì cũng đã được áp dụng trong cái công tác xử lý vi phạm chính. Còn cái công tác mà an toàn bến bãi thì bên cạnh là chúng tôi làm tốt công tác điều tra cơ bản, thì chúng tôi cũng điều tra các cái nội dung khác rồi mình lưu vào cái

0: cái thông tin của...
1: Kiểm tra minh bạch, nhanh gọn đã giúp bà con thương hồ tối ưu thời gian neo đậu, tối đa thời gian di chuyển và yên tâm trong mỗi chuyến hải trình.
2: Tôi vận chuyển cát từ Vĩnh Sương về Cần Thơ. Mấy anh lên kiểm tra công việc, kiểm tra phao trang thiết bị này kia. Dạ, mấy anh làm đúng quy trình của mấy anh. Mấy anh làm việc tốt, đảm bảo an toàn cho tụi em. Kiểm tra trang thiết bị rồi chở có đúng quy định không ạ, chứ cũng không có gì gọi là lâu gì ấy. Mấy anh nhắc nhở trước rồi nếu mà tái phạm thì mấy anh sẽ phạt.
1: Nếu như ở đường thủy, sự hiện diện của công nghệ mang lại sự an tâm, thì trên giao thông đường bộ, công nghệ số chính là tạo dựng môi trường giao thông minh bạch, không vùng cấm, không ngoại lệ. Câu chuyện chuyển đổi số trong xử lý vi phạm tại miền Tây ghi dấu bước ngoặt lớn khi Công an thành phố Cần Thơ chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông kết nối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC. Cụ thể tại Sóc Trăng, chỉ trong thời gian ngắn vận hành, hàng chục ngàn trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường đã được hệ thống ghi nhận chính xác 100%. Hình ảnh trích xuất từ Trung tâm Điều hành Giao thông Thông minh IOC không thể can thiệp hay chỉnh sửa, đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố cảm tính hay sự can thiệp từ bên ngoài. Cảnh báo phạt nguội qua phạt camera đã thay đổi căn bản nhận thức của người dân. Ra đường là phải chấp hành, nơi nào cũng có camera giám sát.
3: Hiện nay thì Công an thành phố cũng đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai xây dựng cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Thì dự kiến trong năm 2026 thì sẽ lắp đặt trên 400 camera và tiếp tục là năm 2027 thì sẽ đặt trên 500 và giai đoạn 2028 đến 2030 thì ra lắp đặt thêm khoảng trên 2.500 camera trên phạm vi toàn thành phố. Thì đây sẽ là cái nền tảng quan trọng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, dự báo tình hình giao thông và xử lý vi phạm giao thông bằng công nghệ hiện đại. Từng bước thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý lớn, dữ liệu lớn trong cái quản lý giao thông.
1: Là đơn vị độc lập phụ trách cửa ngõ phía Nam thành phố, trạm cảnh sát giao thông Ba Láng gánh vác nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến huyết mạch quốc lộ 1, quốc lộ 61C cùng địa bàn 7 xã, phường. Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Ban chỉ huy trạm luôn xác định hiện đại hóa lực lượng trước hết phải bắt đầu từ tính nghiêm minh, kỷ cương và tinh thần phục vụ trong từng ca trực. Trên các tuyến đường trọng điểm, công tác tuần tra kiểm soát được duy trì khép kín và liên tục. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm đã tổ chức hơn 1.050 cuộc tuần tra với trên 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Hơn 18.000 phương tiện đã được kiểm tra, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý gần 6.500 trường hợp vi phạm. Các hành vi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sai làn đường hay chở quá số người quy định đều bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cửa ngõ.
4: Người dân á, mà có tích hợp những cái thông tin trên ứng dụng VNID là hoặc VN cho phép thì là xuất trình trên các nội dung trên đó thì tổ tuần tra kiểm soát thì sẽ kiểm tra và xử lý trên đó nếu mà có những cái trường hợp vi phạm. Thì qua cái này thì là cũng rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta kiểm tra xử lý so với cái trước đây là kiểm tra những cái giấy tờ mà trực tiếp. Cái thứ hai nữa thì Cục Cảnh sát Giao thông thì cũng là triển khai các cái ứng dụng cũng như là tra cứu giấy tờ, rồi giấy tờ xe trên cái phần mềm trình duyệt quét. Thì cán bộ chiến sĩ thì cũng sẽ phối hợp để chúng ta tra cứu những cái thông tin liên quan tới cái phương tiện tham gia giao thông và người vi phạm để mà kiểm tra xử lý cho nó đúng quy định.
1: Tại bộ phận xử lý vi phạm, toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, tra cứu đến ra quyết định xử phạt đã được số hóa 100%. Dữ liệu vi phạm từ các thiết bị đo kiểm ngoài thực địa được đẩy thẳng lên hệ thống máy tính, triệt tiêu hoàn toàn yếu tố cảm tính hay sự can thiệp từ bên ngoài,

0: Hơn 4.700 trường hợp vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng qua đều được thực hiện minh bạch qua cổng dịch vụ công. Sự thay đổi này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức khi nộp phạt, vừa nâng cao tính răn đe, thượng tôn pháp luật.
1: Đảm bảo cái tính minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cái xử lý vi phạm á, thì qua cái số hóa hồ sơ thì hiện tại là mình xử lý là qua cái máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, thì những cái hình ảnh, những cái file dữ liệu này là được lưu trữ, tự động lưu trữ và cái bảo quản theo quy định, thì là không ai được phép là can thiệp hay là xóa những cái file, những cái hình ảnh này. Cái thứ hai nữa thì sau khi mà cán bộ trực tiếp tuần tra kiểm soát mà lập biên bản vi phạm á, thì là nhập dữ liệu lên cái cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, đưa lên cái dịch vụ này, nó kết nối với cái cổng dịch vụ công quốc gia, thì cho nên là không có bất kỳ một cái trường hợp nào mà can thiệp vô trong cái việc mà xử lý các hành vi vi phạm này.
0: Song song với phạt nguội và kiểm soát tuần tra, cuộc cách mạng chuyển đổi số tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông công an thành phố Cần Thơ đã mang lại sự tiện ích đột phá cho người dân và doanh nghiệp. Việc tích hợp định danh điện tử VNEID mức độ 2 giúp cắt giảm tối đa các loại
2: tiến và theo dõi cái kết quả giải quyết ngay trên cái điện thoại. Nhiều cái trường hợp không phải đến cơ quan công an, có thể là nhận kết quả qua dịch vụ công bưu điện. Giải pháp này cũng đã mang lại nhiều tiện ích đột phá như là tiết kiệm thời gian, rồi chi phí đi lại, giảm tối thiểu giấy tờ, công khai minh bạch trên thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân.
0: Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ xác định xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải bắt đầu từ việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng ca trực, từng nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông đường bộ lẫn đường thủy đều phải ghi nhớ nguyên tắc, đúng quy trình, đúng pháp luật, ứng xử văn hóa, kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Những người chiến sĩ cảnh sát giao thông bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, góp phần là nâng cao cái chất lượng cải cách hành chính và tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
0: Hành trình đưa nghị quyết 12 vào thực tiễn không chỉ là sự thay đổi về trang thiết bị hay công nghệ số, mà là sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ. Kỷ luật nhất trong thao tác, trung thành nhất với Đảng và Nhà nước, và gần dân nhất trong mọi hoàn cảnh. Đó chính là kim chỉ nam để cảnh sát giao thông Cần Thơ tiếp tục giữ vững bình yên trên mọi tuyến đường, mọi dòng sông Tây Nam Bộ.
3: Bên cạnh công tác đào tạo, thì chúng tôi thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời thực hiện cái việc mà điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp để rèn luyện qua thực tiễn, giúp cán bộ trưởng thành toàn diện hơn, gần dân và hiểu dân hơn.
4: Công an đã tham mưu đề xuất cho ủy ban nhân dân thành phố, cho thành ủy để làm sao đầu tư những cái trang thiết bị để xây dựng những cái trung tâm dữ liệu của công an để đảm bảo hoạt động quản lý cho tất cả các cơ sở dữ liệu trên địa bàn của thành phố. Thì với trách nhiệm của người công an nhân dân thì trong thời gian vừa qua để thực hiện triển khai cái mục tiêu là phát triển là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thì lực lượng công an là luôn luôn là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt và đi đầu.
0: Là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc trên hành trình bứt phá, trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và văn minh. Trong tiến trình chiến lược đó, việc hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông cùng hạ tầng quản lý số chính là trụ cột quan trọng tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Sự chuyển mình từ tư duy đến hành động theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ kéo giảm tai nạn và giữ vững kỷ cương mà còn lan tỏa hình ảnh một lực lượng chính quy tận tụy vì nhân dân. những dòng xe thông suốt trên từng nẻo đường, những chuyến tàu an toàn rẽ sóng sông Hậu hôm nay chính là minh chứng.

0: rõ nét nhất cho một Cần Thơ năng động, sẵn sàng hội nhập và vươn tầm.
1: Kính thưa quý vị khán giả, trang bị máy móc hiện đại là cần thiết, nhưng yếu tố cốt lõi của Nghị quyết 12 vẫn là xây dựng con người. Công nghệ giúp minh bạch hóa hoạt động, còn sự tận tụy và tác phong chuẩn mực của người chiến sĩ mới là điều giữ trật tự an toàn giao thông một cách bền vững. Sự an toàn trên mỗi tuyến đường và sự hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả đưa Nghị quyết 12 vào thực tiễn của Công an thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Pà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kiểu sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
1: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hoành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy, đặc biệt là từ qua biên giới vào, từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động ấy là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín. Thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết. Mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
0: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
1: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về, gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy. Tôi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu, cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình nhân ra.

0: nên học tập.
1: Có một thời, hang kia, Pà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
0: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Nhưng điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phóm đốc điện lại. Bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Thế tôi bảo xong thế nào chứ, tôi bảo sao nghe tiếng chúng nổ. Tôi bảo không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Xong một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại. Anh bảo, anh ơi không xong rồi. Nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh phóng đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc đấy tôi lại chấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì.

0: mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết, mà tre thì nó đốt thì đốt, nó để thôi chứ còn không làm được nào, mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tốt nhất là rút rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi cao xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lui tôi để điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giàng bí thư đấy. Tôi bảo
1: cuộc đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

0: Hãy cẩn thận đó con yêu. Tình yêu là một cuộc chiến, và kẻ nào yêu trước sẽ thua cuộc. Con không thấy Hoan quá bao bọc con và chú ý tới con quá mức hay sao? Giống như là cậu ta muốn con về phe của cậu ta để cậu ta có thể thao túng và cướp những thứ của con.
1: Không, không, không, anh ấy không phải loại người đó đâu mẹ.
0: Nhìn con bênh vực cậu ta đi. Ba của con cũng làm vậy để chiếm tình cảm của những người phụ nữ. Và hãy nhớ kỹ đó con yêu, cha nào con nấy không có sai đâu.
1: Mẹ, sao mẹ lại tự bị những thứ vô lý đó chứ?
0: Sao con không hỏi xin cậu ta tiền để trả tiền thế chấp căn hộ đi?
1: Mẹ, con sẽ làm việc kiếm tiền, và mẹ làm ơn đừng có lo cho con nữa. Con sẽ tự sửa chữa mọi thứ. Sao mẹ không tới nhà thờ cầu nguyện đi? Đó là chuyện duy nhất mẹ làm tốt có phải không?
2: Nhận thấy Hoan và Sarah có tình cảm đặc biệt, mẹ của Sarah muốn cô lợi dụng anh để có tiền trả nợ. Đón xem tập 10 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế 12 giờ hôm nay.
3: Thái hậu, tuy hoàng hậu từng lầm lỗi cũng không thể tùy tiện phế truất được, nhất định người phải khuyên hoàng thượng tuyệt đối đừng gây ra sai lầm gì.
4: Phải đó, thái hậu, tuyệt đối người đừng để cho hoàng thượng phế hậu.
5: Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ gây sóng gió trong triều đình. Thái hậu, người phải hết lòng khuyên hoàng thượng đi.
3: Hoàng thượng sớm đã có ý này, chúng ta chỉ là thần tử, sao có thể ngăn cản được chứ? Chứ vị đại nhân, hà tất phải làm khó thái hậu.
4: Thánh thượng làm sai, thân là thần tử, tới lúc bất đắc dĩ cũng phải can thiệp. Vì dinh nhục của bản thân, không tiếc nịnh bợ hoàng thượng, không xứng đáng làm thần, càng không xứng làm người.
3: Trương đại nhân, ông ăn nói kiểu gì mà kỳ vậy?
4: Ăn nói kiểu gì? Ta cũng muốn đánh ông nữa đó. Nịnh hoàng thượng nè, nịnh hoàng thượng. Thái hậu còn đang ở đây, còn ra thể thống gì nữa?
3: Chúng thần biết tội, xin thái hậu thứ tội.
6: Chư vị đều là trọng thần trong triều, được hoàng thượng tin tưởng, sao ta không biết nỗi lo của chư vị được chứ? Chỉ là thánh ý đã quyết, đến lời của ta cũng không thèm nghe nữa rồi. Chư vị ái khanh và bàn thử xem nên sắp xếp sao cho hoàng hậu.
2: Hoàng thượng muốn phế truất hoàng hậu khiến cả triều đình chấn động. Đón xem tập 37 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
1: Trời ơi.
7: Vậy thì người ngoại quốc đó có chết không hả mẹ?
8: Nếu mọi người ở đó không cùng nhau xông vào cản nó thì gọi đó.

0: con Quy Na hôm nay nó bị cái gì vậy không biết nữa.
1: Trời, con Quy Na tự nhiên là lên cơn dữ dằn như vậy, chắc là bị điên rồi hay gì.
2: Em nghĩ người của triều đình sắp kéo tới rồi đó. Chị biết đâu đám người ở đó, có người biết Quy Na đang ở nhà chúng ta thì sao? Chị biết Quy à, chúng ta làm gì bây giờ đây? Ôi chết chắc rồi, dám tấn công người ngoại quốc như vậy là sẽ bị xử tử đó.
1: Còn mình?
2: Ai biết.
3: Quy Na đột nhiên tấn công thuyền trưởng Cole. Gia đình Pusson lo sợ điều này sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Đón xem tập 25 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026.
1: Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của những người làm truyền thông trong lực lượng Công an Nhân dân, những ngày này, các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình tại các tỉnh thành trên cả nước đang khẩn trương hoàn thiện tác phẩm, tập luyện
2: đấu của lực lượng. Bên cạnh truyền hình, các hình thức mới như video nền tảng số, podcast cũng được các đơn vị chú trọng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến sĩ Công an Nhân dân, và Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân cũng là dịp để những câu chuyện ấy được lan tỏa rộng hơn đến công chúng.
3: Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.
4: Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng để mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, những tác phẩm lan tỏa được hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
5: Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội tuyên truyền giáo dục chủ động nghiên cứu thể lệ, lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
6: Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong toàn lực lượng, đồng thời sẽ được giới thiệu những kết quả hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân.
7: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, một phóng sự truyền hình khi lên sóng chỉ vài phút, thế nhưng để có được những khuôn hình ấy là cả một hành trình phía sau ống kính.
1: Từ ý tưởng, tìm kiếm câu chuyện,
0: kể câu chuyện về một nghề và một hương vị quê nhà. Mời quý vị cùng chúng tôi bước vào hậu trường để khám phá những điều diễn ra phía sau những hình ảnh mà khán giả đã nhìn thấy trên màn hình.
8: Có những câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi, lại có những câu chuyện bắt đầu từ một hương vị. Ở Bách Cốc, câu chuyện về những con người đang lặng lẽ gìn giữ nghề truyền thống giấm mơ trà xanh đã bắt đầu như thế. Để có được những hình ảnh tưởng như rất tự nhiên trên màn hình, phía sau đó là cả một quá trình lựa chọn câu chuyện, nhân vật và cách tiếp cận.
9: Đây là một cái ngôi làng Bách Cốc thuộc tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, có một cái lịch sử nền văn hóa rất là lâu đời. Cùng cái nghề truyền thống này thì được cha truyền con nối. Và cái nghề giấm mơ trà xanh thì mọi người nghe có thể chưa hình dung được cái sản phẩm. Nhưng khi chúng tôi ghi hình trải nghiệm và được chia sẻ từ những người dân làng nghề thì đây là một cái nghề truyền thống rất là độc đáo, cũng như là một cái sản phẩm mà nó có một cái giá trị về thực phẩm rất là cao và cũng như

0: đòi hỏi nhiều những cái công đoạn để ra được một cái sản phẩm.
1: Vậy bây giờ anh chị có thể hướng dẫn cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả được trải nghiệm một cái công đoạn nào đó trong cái quá trình làm giấm mơ trà xanh được không ạ?
2: Và từ đó, nhân vật trải nghiệm được đặt vào trung tâm của câu chuyện. Không chỉ đứng nhìn, không chỉ nghe kể, mà trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu và thử làm.
0: Đầu tiên khi được tham gia trải nghiệm làm sản phẩm giấm mơ trà xanh thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần đó là mình sẽ được trải nghiệm các bước, các quy trình cũng như là được tìm hiểu các nguyên liệu có tại đây. Thế nhưng mà khi được trò chuyện sâu hơn với những người làm nghề thì tôi thấy đây không đơn giản là một sản phẩm truyền thống, mà qua cái sự sáng tạo tâm huyết của các bạn trẻ thì những cái sản phẩm truyền thống với những cách làm hiện đại, với những nguyên liệu cổ truyền có sẵn, các bạn đã biến tấu và đưa những cái sản phẩm đấy gần gũi hơn với mọi người.
2: Một câu chuyện hay không chỉ phụ thuộc vào những gì được quay, nó còn phụ thuộc vào cách những hình ảnh ấy được sắp xếp để kể thành một câu chuyện mạch lạc và có cảm xúc. Có những hình ảnh khi đứng riêng lẻ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng bắt đầu kể nên một câu chuyện.
0: Các sản phẩm giấm ấy, nó được kết hợp từ rất nhiều các nguyên liệu khác nhau. Nên khi chúng tôi quay và khi tôi dựng thì chúng tôi muốn phản ánh những cái hình ảnh thực tế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái âm thanh trong những cái công đoạn ấy, ví dụ như từ những cái mình lấy mơ ra từ những cái sản phẩm chum họ ủ này, cách mà rót mơ để hòa tan với nước trà xanh đun ấy. Khi chúng tôi dựng thì những cái hình ảnh chúng tôi sẽ đặc tả rất là chi tiết cái sự hấp dẫn của cái sản phẩm.
2: Với người trải nghiệm, đó là một lần được chạm vào một nghề truyền thống. Với người làm nghề, đó là cơ hội để câu chuyện của mình.
3: Tuần mới trên INTV tiếp tục mang đến những chương trình chuyên biệt với nhiều câu chuyện đặc sắc, gần gũi với đời sống và những vấn đề được quý vị khán giả quan tâm.
4: Từ những câu chuyện về con người, văn hóa đến các vấn đề an ninh xã hội, mỗi chương trình là một góc nhìn riêng, được đầu tư cả về nội dung và cách thể hiện.
3: Vậy trong tuần tới, những chương trình nào đáng chú ý đang chờ đón quý vị trên INTV? Hãy cùng chúng tôi điểm qua lịch phát sóng các chương trình chuyên biệt đặc sắc trong tuần tới ngay sau đây.
5: Có những con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một đứa trẻ bắt đầu từ những việc làm vô cùng bình dị. Với các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ SOS Thái Bình, sự chăm sóc đúng lúc đôi khi chỉ là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ phản chiếu qua gương. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, Chung Sức Xây Bình Yên, phát sóng lúc 20h45 thứ ba ngày 22 tháng 9 trên ANTV. Chỉ trong tích tắc, những chiếc két sắt bị phá tung, hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và vàng tích cóp của gia đình đã không cánh mà bay.
4: Mở ra và những bí mật nào đang chờ đợi được hé lộ?
3: Tất cả sẽ có trong lịch phim INTV tuần tới. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
6: Cảm ơn cậu. Về chuyện gì? Về chuyện đã không truy cứu tôi. Hả?
7: Bất cứ ai, em biết là chị thích anh Lucas nhiều thế nào mà. Sao em lại muốn cứ anh ấy của chị chứ?
8: Anh Landita, chị không hiểu em rồi, chị nghe nè. Em cần mẹ tin là em đang hẹn hò với Lucas để thực hiện kế hoạch của em, chị giúp em đi mà.
6: Tôi nhận được gì nếu giành được trái tim của Sarah? Tôi dọn đường cho chị sao?
7: Cậu đã làm mọi thứ để đánh bại Hoang, nhưng mà cậu luôn sống với cái bóng của anh ấy. Cậu không bao giờ có thể sánh
5: được
7: với anh
5: ấy. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những diễn biến của bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày trên ANTV.
9: Lục Tổng bên kia. Lục Tổng, số 7.
10: Được.
9: Danh sách chỗ ngồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi.
10: Được.
9: Vậy tôi qua bên kia trước.
10: Đi đi.
9: Tiểu Tống, vất vả rồi.
10: Không có gì. Nè, nếu không ổn cô về trước đi. Xin Lục Tổng nghỉ phép.
9: Tôi phải đứng dựng ở cương vị cuối cùng. Tôi vào trong nha.
5: Mời quý vị đón xem bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, phát sóng lúc 13 giờ hàng ngày trên ANTV.
11: Mới chính là Đầu Tư Ký Minh. Xin một tràng pháo tay kính mời người sáng lập của Đầu Tư Ký Minh, ông Lục Ký Minh lên sân khấu nhận giải.
12: Ta hỏi, có ai nhìn thấy bá tước Intharaj phất đi không?
13: Chuyện gì vậy Sến?

0: Đi mau đi.
1: Đi Trường tướng.
0: Trường tiểu cậu đi đi.
2: Bà buồn thông của con đã suy nghĩ và quyết định rồi.

0: Tại Quảng Ninh, đề án 189 đang mở ra những cơ hội ấy bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc
1: 1. Quy hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến?
2: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Không khí đón Trung thu rộn ràng đang được rất đông đảo cư dân mạng chia sẻ.

0: Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô Hà Nội xử lý nghiêm tình trạng phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
1: Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước chuyển từ ứng dụng AI sang phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.
0: Trong phần tin sắc màu thế giới, không gian nghệ thuật kết nối những khả năng khác biệt ở Australia. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành động lực quan trọng của chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu, Việt Nam đã xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.
1: Trong quyết định mới nhất, Chính phủ định hướng xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Và tinh thần đó đang từng bước được cụ thể hóa ở các địa phương. Ví dụ như Hà Nội thì đã tiên phong khi triển khai đưa AI vào giảng dạy ở tất cả các cấp học, góp phần trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng số và tư duy công nghệ ngay từ sớm, tạo nền tảng cho thế hệ công dân số trong tương lai.
0: Vậy chiến lược quốc gia về AI sẽ tạo ra những chuyển biến như thế nào đối với năng lực phát triển và vị thế của Việt Nam trong thời gian tới? Khách mời của chương trình sẽ có những phân tích cụ thể ở phần sau, cùng với rất nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi An ninh Toàn cảnh ngày 20 tháng 9 của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, mưa lớn ngập lụt đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 6 nhà sập, 110 nhà hư hỏng. Hiện còn khoảng 15.750 nhà bị ngập tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa thuộc các vùng trũng thấp ngoài đê. Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp, đê điều và giao thông. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt khẩn trương tập trung khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại về người, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, không để gián đoạn việc học tập của học sinh, hỗ trợ phục hồi nhanh sản xuất, khắc phục các tuyến đường giao thông. Các tỉnh, thành phố hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, nhất là người dân tại các điểm sơ tán và khu vực lũ rút chậm, ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới. Tại Nghệ An, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Hùng đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lò Văn Ân, trú tại xã Mường Hùng. Tang vật thu giữ gồm 308 viên ma túy tổng hợp, một gói giấy bạc chứa heroin và một số vật chứng có liên quan. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố xã hội, những khoảnh khắc ấy cũng nhanh chóng được chia sẻ. Có người đăng ảnh cho con đi mua đèn, có người ghi lại cảnh phố phường những ngày cận Trung thu, cũng có người chỉ đơn giản viết vài dòng vì bất chợt nhận ra một mùa trăng nữa lại về. Từ đầu tháng mà nhìn phố đã thấy Trung thu đến sát bên rồi, hồi bé mong Trung thu bao nhiêu thì giờ lại mong được nhìn các con vui bấy nhiêu. Ngày trước chỉ cần một chiếc đèn ông sao là vui cả tối, giờ đưa con đi mua đèn, tự nhiên thấy tuổi thơ của mình quay lại. Có những thứ tưởng như rất bình thường, nhưng cứ đến Trung thu lại thấy thương và nhớ đến. Ở nhiều địa phương, các hoạt động vui hội trăng rằm đã được chuẩn bị từ sớm. Những chiếc đèn được làm thủ công, những mô hình đèn lớn xuống phố, tiếng trống múa lân, những đoàn trẻ nhỏ tập sức đèn tạo nên một không khí vừa náo nhiệt, vừa gợi nhớ về những mùa Trung thu đã qua. Trên mạng xã hội, mỗi người lại ghi lại mùa trăng theo một cách khác nhau. Có gia đình đưa con đi chơi, có những khu dân cư cùng tổ chức đêm hội, cũng có những nơi mang Trung thu đến với trẻ em vùng cao, vùng biên giới. Không phải nơi nào cũng có một đêm hội thật lớn, nhưng ở đâu có tiếng cười trẻ nhỏ, ở đó dường như Trung thu đã bắt đầu. Thích nhất là nhìn những đứa trẻ chạy theo đoàn rước đèn. Không cần gì nhiều, chỉ cần tiếng trống và một chiếc đèn trên tay là vui rồi. Trung thu ở thành phố có thể rất lung linh, nhưng nhìn các em nhỏ vùng cao có chiếc đèn trên tay vẫn thấy thật xúc động. Có lẽ vì thế mà những hình ảnh về Trung thu luôn có một sức lan tỏa rất riêng. Mong năm nào cũng có những đêm hội như thế này để trẻ con được chơi, người lớn cũng được vui cùng. Nhưng có lẽ điều khiến những hình ảnh Trung thu được yêu thích không nằm ở sự cầu kỳ hay hoành tráng của những chiếc đèn hay lễ hội. Đó đơn giản là khoảnh khắc cha mẹ tự tay làm đèn cho các con, là ánh mắt trẻ thơ háo hức đi trong đoàn rước,

0: là tiếng cười vang lên giữa khu phố, hay chỉ đơn giản là cả gia đình cùng có mặt bên nhau trong một buổi tối mà những bộn bề thường ngày được tạm gác lại. Bởi với người lớn, Trung thu đôi khi không còn là câu chuyện về một món quà hay một cuộc vui. Đó là dịp để nhìn thấy tuổi thơ của mình trong ánh mắt của con trẻ, để những điều tưởng như đã cũ lại trở nên mới mẻ qua một mùa trăng khác. Con lớn nhanh quá, mới ngày nào còn phải bế đi xem múa lân, giờ đã tự cầm đèn chạy trước bố mẹ. Sau này các con có thể quên chiếc đèn năm nay là hình gì, nhưng hy vọng sẽ nhớ đã từng có những mùa trung thu rất vui bên gia đình. Trung thu của người lớn có lẽ là nhìn con vui, rồi chợt nhớ mình cũng từng là một đứa trẻ háo hức chờ trăng. Những chiếc đèn được thắp lên, những tiếng trống đang vang lên và những khoảnh khắc được mọi người chia sẻ mỗi ngày. Giữa cuộc sống ngày càng hiện đại, Trung thu có thể có thêm nhiều cách đón mới. Nhưng niềm vui được sum vầy, được sẻ chia và được nhìn thấy trẻ thơ hồn nhiên trong ánh đèn vẫn là những điều khiến mùa trăng luôn có một vị trí rất riêng trong ký ức của mỗi người.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, hàng trăm chiếc xe lowrider dòng ô tô độ gầm thấp mang văn hóa đường phố Mỹ đang được trang trí công phu hội tụ tại thành phố San Francisco của Mỹ trong khuôn khổ tháng di sản người Mỹ gốc Hispanic, sự kiện tôn vinh một nét văn hóa từng đối mặt với nhiều hạn chế pháp lý. Sự kiện thường niên King of the Street biến khu Mission thành không gian trình diễn của những chiếc xe hạ thấp gầm, phủ sơn nghệ thuật và trang trí chrome, lắp hệ thống thủy lực có khả năng nâng hạ thân xe. Văn hóa lowrider hình thành trong các cộng đồng người Mỹ gốc Mexico và Chicano tại miền Tây Nam nước Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hoạt động này không chỉ là thú chơi xe mà còn thể hiện bản sắc, tay nghề thủ công, tinh thần gia đình và sự gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, người tham gia thường bị xử phạt và hạn chế diễu hành với lý do gây ùn tắc, tiếng ồn và ảnh hưởng an toàn công cộng. Năm 2023, bang California dỡ bỏ các quy định cấm hoạt động này. Gần đây, thì ngành bưu chính Mỹ phát hành bộ tem về 5 mẫu lowrider cổ điển, trong khi California công bố kế hoạch phát hành biển số chuyên biệt dành cho dòng xe này.
2: Trước tình trạng tiêu thụ rượu vang nội địa suy giảm và cạnh tranh ngày càng lớn từ hàng nhập khẩu, các nhà sản xuất tại bang Valle, vùng rượu vang lớn nhất Thụy Sĩ, đang đẩy mạnh du lịch trải nghiệm để mở rộng nguồn thu. Thay vì chỉ bán sản phẩm, nhiều vườn nho tại Valle đang mời du khách trực tiếp tham gia thu hoạch, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức rượu tại chỗ. Các tuyến đi bộ được xây dựng xuyên qua những vườn nho bậc thang, trong khi nhiều hầm rượu mở cửa đón khách. Tháng 5 vừa qua, 241 trong tổng số 359 cơ sở sản xuất rượu của địa phương đã tham gia hoạt động này. Những chương trình trải nghiệm thu hút khoảng 50.000 lượt khách, nguồn thu từ du lịch hiện đóng góp từ 10 cho đến 15% lợi nhuận hàng năm của một số nhà sản xuất. Giá trị còn tiếp tục được duy trì sau chuyến đi khi du khách trở thành khách hàng lâu dài. Hướng đi mới được triển khai. Sơ cọ là loại dầu truyền thống để chiên akaraze, món bánh làm từ đậu mắt đen và hành. Loại dầu này cũng được sử dụng trong nhiều món ăn đặc trưng khác của bang Bahia. Hơn 3.500 phụ nữ hiện bán akaraze tại các quầy hàng trên khắp Salvador và giữ vai trò quan trọng trong chuỗi thu gom. Mỗi lít dầu cọ đã qua sử dụng được đổi lấy Barrel Brazil, tương đương khoảng 60 xu Mỹ. Người tham gia đôi khi còn nhận được xà phòng làm từ dầu tái chế. Trước đây, dầu thải thường bị đổ bỏ để giảm tải cho xe hàng, gây tắc cống và làm ô nhiễm các vùng biển của thành phố.
3: Một loài mèo hoang chưa từng được khoa học ghi nhận vừa được xác định tại Bolivia. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ các nhà nghiên cứu đặt tên và mô tả một loài mèo hoang còn sống hoàn toàn mới. Cá thể được phát hiện tại một trung tâm bảo tồn động vật ở vùng Yungas, nơi nó đã sinh sống nhiều năm sau khi được một gia đình địa phương đưa về chăm sóc. Con vật hiện khoảng 10 tuổi, nhỏ hơn mèo nhà thông thường, dài 46cm tính từ đầu tới gốc đuôi và chỉ nặng khoảng 1,4kg. Bộ lông màu nâu nhạt có các đốm sẫm giống da báo. Các nhà khoa học so sánh bộ gen của hơn 30 cá thể mèo đến từ Colombia, Peru, Brazil và nhiều khu vực khác. Kết quả cho thấy loài này tách khỏi các họ hàng gần khoảng 1,4 triệu năm trước. Loài mới được đặt tên khoa học là Leopardus thincaio. Tên gọi thincaio vốn được các cộng đồng sống trong vùng rừng mây nhiệt đới trên dãy Andes sử dụng nhằm ghi nhận tri thức bản

0: địa và mối gắn kết của họ với loài vật.
1: Không gian nghệ thuật cộng đồng Hands-on Studio tại Australia đang kỷ niệm 30 năm thành lập. Với quan niệm nghệ thuật dành cho tất cả mọi người, nơi đây không chỉ giúp các nghệ sĩ có khuyết tật về mặt trí tuệ phát huy khả năng sáng tạo mà còn mang đến sự tự tin, tình bạn và cảm giác thuộc về một cộng đồng.
2: Những bức tranh, sản phẩm dệt may, đồ gốm và tác phẩm điêu khắc đang được hoàn thiện tại Hands-on Studio. Mỗi tuần, 25 giáo viên hỗ trợ khoảng 125 nghệ sĩ là người khuyết tật hoặc có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt tham gia sáng tạo. Thay vì áp đặt một khuôn mẫu chung, giáo viên khuyến khích mỗi người thể hiện ý tưởng và phong cách riêng.
3: Nơi đây giống như một vòng xoáy sáng tạo. Chúng tôi đưa ra những quy tắc, nhưng các nghệ sĩ lại phá vỡ chúng và tạo nên nguyên tắc của riêng mình. Tôi nghĩ đó chính là điều tuyệt vời tại Hands-on.
2: Câu chuyện của studio bắt đầu cách đây 30 năm trong một nhà kho nhỏ tại khu Curtin. Khi đó, một nhóm phụ huynh quyết định thành lập một...
4: Đó đã dần hòa nhập.
2: Ba thập kỷ trôi qua, Stephen vẫn tiếp tục sáng tác cho bản thân và cộng đồng. Một trong những mong muốn của ông là bức chân dung cựu Thủ tướng Australia Julia Gillard do mình thực hiện, được trưng bày tại tòa nhà Quốc hội. Hands-on Studio hiện có danh sách chờ rất dài. Một số người có thể phải chờ tới 20 năm mới có cơ hội tham gia, cho thấy nhu cầu lớn đối với mô hình này. Kinh phí hoạt động, một phần đến từ chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Quốc gia Australia, chủ yếu dùng để mua vật liệu. Studio cũng tự tổ chức các sự kiện gây quỹ để duy trì chương trình. Sau 30 năm, Hands-on Studio không chỉ là một xưởng nghệ thuật. Với nhiều thành viên, đây còn là mái nhà chung, nơi những khác biệt được đón nhận và mỗi người đều có thể kể câu chuyện của mình bằng màu sắc và đường nét.
1: Thưa quý vị, những ngày đầu năm học mới cùng với niềm vui trở lại trường lớp của học sinh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội cũng chịu áp lực gia tăng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm.
5: Ghi nhận tại nhiều tuyến phố cho thấy vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm vẫn là một trong những lỗi phổ biến. Đáng chú ý, phía sau sự chủ quan của học sinh còn có một phần trách nhiệm từ chính người lớn.
6: Tại nút giao Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội triển khai chốt kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến học sinh trong những ngày đầu năm học. Đây cũng là thời điểm lượng phương tiện đưa đón học sinh tăng cao, nhất là vào các khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Mặc dù quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy điện đã được phổ biến từ nhiều năm nay, nhưng thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn học sinh chưa chấp hành nghiêm. Có trường hợp người điều khiển đã đội mũ nhưng người ngồi phía sau lại không đội, thậm chí có em mang theo mũ nhưng không sử dụng đúng quy định.
7: Thì mua luôn nên đâm ra là cũng không trang bị đủ mũ cho con. Trước tiên là mình phải sai do mình đã, vì mình biết đội mũ mình mà mình lại không trang bị cho con mũ bảo hiểm, là đấy là cái sai của mình. Và mình sẽ cố gắng là khắc phục cái sai, là không bao giờ để như thế để cho an toàn của con.
6: Một vài phút tiện đường, một đoạn di chuyển ngắn có thể khiến người tham gia giao thông dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Trong khi đó, tai nạn giao thông không phụ thuộc vào việc quãng đường dài hay ngắn. Với trẻ em, việc người lớn chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp bảo đảm an toàn mà còn là cách giáo dục trực quan, thiết thực nhất về ý thức và văn hóa giao thông. Chỉ trong một tuần đầu ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 1.211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 1,029 tỷ đồng. Trong đó, 866 trường hợp học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, 164 trường hợp phụ huynh bị xử lý vì các lỗi trực tiếp liên quan đến việc đưa đón con em.
8: Lứa tuổi học sinh, đặc biệt là đối tượng trong mức độ tuổi từ 16 đến 18 là đang trẻ thanh niên và có những cái nhận thức nó cũng chưa gọi là rõ ràng lắm. Vì thế là đội cảnh sát giao thông số 1 đã thực hiện theo kế hoạch chuyên đề của phòng cảnh sát giao thông cũng như sự riêng của đội cảnh sát giao thông số 1 tăng cường xử lý vi phạm, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 và đặc biệt là tại các trường kiểu mẫu như trường Việt Đức hay trường Trần Phú thuộc trên địa bàn. Và chúng tôi thường xuyên xử lý những trường hợp các em không đội mũ bảo hiểm đi hàng 2, hàng 3 hoặc vượt đèn đỏ. Đấy là những tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt trong lứa tuổi trẻ vị thành niên.
6: Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách

0: là giải pháp trực tiếp bảo vệ tính mạng khi xảy ra va chạm. Việc xử lý nghiêm đầu năm học không chỉ để lập lại trật tự trước cổng trường, mà quan trọng hơn là bồi đắp ý thức tự giác cho học sinh. Khi gia đình làm gương, nhà trường kiên trì và lực lượng chức năng nghiêm minh, thì những bài học về an toàn giao thông mới có thể đi từ lớp học ra đời sống, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ thủ đô.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1671 phê duyệt chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm đáng chú ý của chiến lược là bước chuyển từ tư duy nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI sang nghiên cứu phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.
2: Chiến lược cũng xác định nhân lực, hạ tầng và dữ liệu là nền tảng, thể chế và quản trị AI là đột phá, doanh nghiệp AI Việt Nam là lực lượng chủ lực. Cùng với đó, 9 trụ cột chiến lược, 6 nhóm giải pháp đột phá.
1: Có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu tư vấn phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Quan điểm của chiến lược là chuyển từ tư duy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sang nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, chuyển đổi AI quốc gia, chuyển mạnh từ cách tiếp cận đưa AI vào sản phẩm, dịch vụ, quy trình và hệ thống, sang lấy AI làm năng lực cốt lõi ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành. AI trở thành động lực quan trọng để tái thiết kế phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và hình thành các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Lấy nhân lực, hạ tầng và dữ liệu làm nền tảng, lấy thể chế và quản trị AI làm đột phá.
4: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa ông, thì chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo vừa đặt ra một sự chuyển biến rất rõ, đó là từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI chuyển sang nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI ạ. Vâng, thưa ông, theo ông thì cái việc mà thay đổi toàn bộ về tư duy như thế thì sẽ có tác động như thế nào đến với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới ạ?
5: Có thể nói đây là một cái tư duy và một cái tầm nhìn tương đối là chiến lược. Bởi vì là chúng ta đã thấy rất rõ là nó chuyển từ ứng dụng sang chuyển đổi bằng AI. Trước đây thì AI được coi như là các cái công cụ, tức là chúng ta sẽ thêm vào những cái quy trình, các cái sản phẩm đã có. Và AI thì đâu đó sẽ là một cái gọi là ăn kèm, giống như là có thì tốt mà không có thì cũng không sao. Tuy nhiên thì với cái tư duy mới là chúng ta chuyển đổi bằng AI, thì AI sẽ là một cái thành phần quan trọng, là một cái trụ cột để phát triển các cái công nghệ, phát triển các cái giải pháp và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, thay vì nó chỉ là một cái công nghệ để đôi khi có thể hiểu là trang trí hoặc là làm cho cái sản phẩm trông nó đẹp mắt hơn. Thì bây giờ AI nó trở thành cái thành phần quan trọng và không thể thiếu.
4: Một điểm mới đáng chú ý đó là thay vì đưa AI vào các sản phẩm, dịch vụ và quy trình đã có, chiến lược đặt ra yêu cầu đó là đưa AI trở thành một năng lực cốt lõi ngay từ cái khâu xác định bài toán, thiết kế và tổ chức vận hành. Đồng thời thì phát triển AI trong tất cả các lĩnh vực và ngành nghề. Theo ông, cái việc đổi mới về tư duy này thì sẽ mở ra những cơ hội mới cho việc phát triển AI tại Việt Nam như thế nào?
5: Tôi cho rằng cái cách tiếp cận này là hoàn toàn hợp lý. Khi mà chúng ta ứng dụng AI, tức là chúng ta sẽ xem là trong các cái khâu, các cái quy trình của các cái sản xuất, kinh doanh hay là các cái sản phẩm, chúng ta thêm AI vào được chỗ nào thì chúng ta thêm, thì đấy là gọi là ứng dụng AI. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đưa vào ngay từ thiết kế, tức là cái sản phẩm, cái dịch vụ, cái quy trình đó khi mà được thiết kế từ ban đầu là đã dành chỗ có sẵn cho AI. Tức là AI nó sẽ nằm vào một cái vị trí trọng tâm. Và khi mà AI đã nằm ở trọng tâm thì thậm chí là các cái quy trình, các cái sản phẩm thậm chí là phải thay đổi để phù hợp với AI. Bởi vì rõ ràng AI là một cái công cụ, là một cái công nghệ mà cực kỳ hiện đại và cực kỳ hiệu quả. Nếu như chúng ta khai thác được cái năng lực của AI, chúng ta sẽ giảm bớt được cái sự phụ thuộc vào con người. Cụ thể đây là những cái năng lực, có những cái con người có năng lực và chất lượng cao. Và từ đó thì các cái công việc về sản xuất kinh doanh cũng như là phát triển nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều so với trước đây chúng ta chỉ tìm cách ứng dụng AI.
4: Chiến lược đặt nhân lực và kỹ năng AI toàn dân.

0: là một trong những trụ cột đầu tiên ạ, vừa phát triển nhân lực AI chất lượng cao, vừa đảm bảo phổ cập kỹ năng AI trong toàn xã hội ạ. Vậy thì việc triển khai đồng bộ hai vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta như thế nào trong quá trình chuyển đổi bằng AI?
1: Với một cái thế giới nó thay đổi như hiện nay, thì đó là một cái xu thế và chúng ta không thể đảo ngược. Và việc mà ứng dụng AI và phổ cập toàn dân thì nó giúp cho cái mặt bằng chung về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng sẽ được nâng lên. Và như vậy trên bình diện quốc gia thì nó sẽ là một cái điều rất tốt, bởi vì chúng ta sẽ có những cái nguồn năng lượng, năng lực sản xuất, những cái nguồn nhân lực có trình độ cao. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn nhấn mạnh về việc là phải tập trung vào cái đội ngũ tinh hoa, tức là những cái nhân lực mà có chất lượng cao. Thì đây là một cái đội ngũ cực kỳ quan trọng, bởi vì AI thì có thể tạo ra được cái mặt bằng, nhưng cái đội ngũ chất lượng cao thì sẽ tạo ra những cái giá trị mới. Và những cái giá trị này khi mà đã được chứng minh trong thực tế thì sẽ được phổ cập trở lại. Và như vậy thì chúng ta có thấy là nó sẽ là một cái vòng lặp, nó giúp cái mặt bằng chung nó càng ngày càng tăng cao lên, nhưng không làm kìm hãm cái sự phát triển của các cái tinh hoa. Và việc chúng ta tập trung vào cả hai đối tượng, bao gồm là năng lực chất lượng cao và những cái phổ cập cho đại đa số mọi người, thì đối với cái hạ tầng tính toán, và sau đó thì có thể chia sẻ cho các cái doanh nghiệp bằng cách là cho thuê. Cái thứ hai là để AI phát triển thì chúng ta phải có nguồn dữ liệu, và nguồn dữ liệu này thì không có gì tốt hơn là dữ liệu quốc gia. Và trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ là nơi tập hợp tất cả những cái dữ liệu cần thiết để cho các cái cơ quan, các tổ chức, các doanh nghiệp, thậm chí là các cá nhân có thể khai thác và sử dụng. Và những cái dữ liệu này được tập trung, được quản lý, được đảm bảo an toàn. Cái thứ ba đấy là việc khi mà chúng ta có dữ liệu, khi mà chúng ta có hệ thống tính toán rồi, thì chúng ta phải có cái cơ chế để kiểm soát việc lạm dụng, tránh cái việc là khai thác sử dụng các cái dữ liệu, đặc biệt là các cái dữ liệu mang tính định danh, các dữ liệu cá nhân, thì nó sẽ khiến cho AI trở thành một cái công cụ mà bị các cái đối tượng tội phạm có thể khai thác. Thì chúng ta cần phải có những cái hành lang pháp lý. Chúng ta đã có luật về trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng ta cần có những cái quy định dưới luật, ví dụ như là các cái nghị định, các cái thông tư để hướng dẫn triển khai AI an toàn và phục vụ các cái mục đích phát triển kinh tế xã hội như thế nào. Và cuối cùng thì để phát huy được dữ liệu và công nghệ thì chúng ta cần phải có những cái cơ chế về sandbox, tức là thử nghiệm có kiểm soát. Công nghệ thì nó cần phải có những cái sự thử nghiệm, và cơ chế sandbox nó sẽ là một cái lời giải, nó giúp cho chúng ta có những cái thử nghiệm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thì tôi cho rằng đấy là bốn cái trụ cột mà có thể giúp cho các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức Việt Nam có thể khai thác, ứng dụng và phát triển. Ví dụ như là với trí tuệ nhân tạo, thế thì rủi ro với môi trường là gì, rủi ro với an ninh xã hội là gì, rủi ro với kinh tế là gì, thì các nhà lập luật sẽ tập trung vào việc quản lý các cái rủi ro nhiều hơn là quản lý các cái chi tiết của công nghệ. Yếu tố thứ hai đấy là chúng ta sẽ phải tập trung đặt cái quyền lợi của chủ thể là các cái cơ quan, các cái tổ chức và các cái cá nhân làm trung tâm để luật bảo vệ cái quyền lợi đó. Và cái cuối cùng thì như tôi cũng đã nói là với AI thì nó vẫn phải có những cái sự linh hoạt nhất định. Và trong luật thì sẽ phải mở ra những cái hành lang để kích thích cái sự sáng tạo. Bởi vì luật chúng ta không phải là để kiểm soát, mà chúng ta phải tạo ra hành lang để các cái doanh nghiệp có thể phát triển. Thì khi mà chúng ta mở ra được một cái không gian như vậy thì tôi tin rằng là các cái doanh nghiệp sẽ còn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.
0: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của ông.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Đồng hành cùng với quý vị ngay sau đây là biên tập viên Phương Thảo. Xin mời chị Phương Thảo.
2: Xin được cảm ơn chị Linh Chi và chị Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải đối với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina. Theo kết luận thanh tra, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina có trụ sở tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong thời kỳ thanh tra, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải, gồm chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Theo Thanh tra Chính phủ, từ năm 2023 đến hết tháng 3 năm 2026,

Công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina đã tiếp nhận xử lý khoảng 199.000 tấn chất thải các loại, trong đó có hơn 86.000 tấn chất thải nguy hại, chiếm khoảng 43,4% tổng khối lượng. Qua công tác thanh tra chính phủ đã phát hiện 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina nên đã chuyển hồ sơ kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại kết luận, thanh tra chính phủ cũng phát hiện hàng loạt các vi phạm hành chính tại công ty liên quan tới hành vi thu gom xử lý chất thải không phù hợp với công suất được cấp phép, sử dụng thiết bị chuyên dụng, phương tiện xử lý chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường không đúng về khối lượng chất thải nguy hại đã thu gom, tiếp nhận và xử lý. Vào tối ngày 18 tháng 9, tại khu vực bản Nhạp Trung, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, Công an xã Mường Hung đã phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Ân, trú tại xã Mường Hung. Tăng vật thu giữ gồm 308 viên ma túy tổng hợp, một gói giấy bạc chứa heroin và một số vật chứng có liên quan. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong

0: Khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 9, nhóm thanh niên gồm Sầm Khắc Thuần, Nguyễn Tuấn Hùng, Trần Quốc Đạt, Trần Tuấn Anh, Phạm Đức Anh, Trần Hải Phong và Vũ Văn Hiệp cùng làm việc tại công ty nội thất Trần Yên đến hát karaoke tại quán Ruby. Cùng thời điểm trên, nhóm của Bùi Minh Quang, Trần Văn Tiến, Đỗ Minh Quân và Bùi Văn Tuấn cùng làm tại tiếng lại nhưng đã được mọi người can ngăn. Tuy nhiên đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, khi hai nhóm rời quán hát về, đã xảy ra ẩu đả bạo lực giữa hai nhóm ngay trên đoạn đường thuộc ấp Sáp Mai. Hậu quả 4 đối tượng bị thương tích phải đưa đi cấp cứu. Rạng sáng ngày 19 tháng 9, sau khi xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, một nam thanh niên đã bất ngờ lái xe ô tô lao vào khu vực để xe phía trước quán, tông liên tiếp nhiều xe máy. Theo nhân chứng, chiếc xe sau khi tông ngã nhiều xe máy đã lùi lại rồi tiếp tục lao tới. Vụ việc khiến cho nhiều người có mặt tại quán và khu vực xung quanh hoảng loạn. Nhiều xe máy bị hư hỏng nhưng không ghi nhận người bị xe ô tô tông trúng. Công an phường Chợ Quán và đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đã có mặt tại hiện trường, đưa ô tô cùng với nhiều xe máy về trụ sở để xác minh làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, sau khi chấp hành xong án phạt tù, tìm được một công việc ổn định luôn là bước khởi đầu quan trọng để những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và tránh tái phạm. Thời gian gần đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm dành cho người chấp hành xong án phạt tù và người đang chấp hành án tại cộng đồng. Qua đó kết nối người hoàn lương với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tạo cơ hội học nghề, tìm việc và có thu nhập ổn định. Từ những cơ hội việc làm được mở ra, nhiều người từng lầm lỡ đang từng bước trở lại cuộc sống, tự tin xây dựng tương lai và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm liên tục mở các phiên giao dịch việc làm, thu hút hàng trăm người đang chấp hành án tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại xã Việt An, Trà Tân và phường Hải Châu đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình việc làm còn mang đến những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai.
2: Cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm, cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động, quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc
1: của mình.
3: Và hôm nay chính sách nhà nước ngân hàng cho tôi vay vốn 100 triệu đồng, xin phép dùng số tiền đó về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
4: Phòng PC10 Công an thành phố đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức nhiều cái ngày hội việc làm, tạo điều kiện cho người tái hòa nhập cộng đồng được tiếp cận vay vốn, được hỗ trợ học nghề, và có rất nhiều trường hợp đã được các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ tiếp nhận tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống nhằm đưa cái công tác tái hòa nhập cộng đồng của thành phố ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
1: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn, có thể thấy công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Những người từng lầm lỡ sẽ có thêm cơ hội viết tiếp cuộc đời mình bằng sự nỗ lực chân chính. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đang hướng tới, giúp mỗi người được làm lại từ đầu, để không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Tiếp tục với các thông tin về tình hình mưa lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 20 tháng 9, nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 100mm, đặc biệt cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị và Huế.

0: Cụ thể, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh thành phố Quảng Trị, Huế. Trên biển, ngày và đêm 20 tháng 9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Tại Nghệ An, vào khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực núi Nứa Bàn, phía ngoài bản Huồi Pai, khiến cho tuyến tỉnh lộ 543C qua địa bàn bị chia cắt. Hàng nghìn khối đất đá cây rừng từ trên núi ở độ cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp mặt đường trên chiều dài hàng chục mét.
0: Vụ sạt lở xảy ra phía ngoài bản Huồi Pai khiến hai bản Huồi Pai và Trà Lúm với hơn 300 hộ dân, hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái bị cô lập với khu vực bên ngoài. Khu vực sạt lở hiện tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Yên Na đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, không để người và phương tiện tiếp cận điểm sạt lở. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời kiểm tra, rà soát các khu vực trên địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
1: Thưa quý vị, vài năm gần đây là thành phố Đà Nẵng luôn phải đối mặt với nỗi lo ngập đô thị, đặc biệt là ở khu vực trung tâm thành phố. Trước mùa mưa năm 2026, Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt các giải pháp để xử lý tình trạng này, trong đó đáng chú ý nhất là đưa vào vận hành hệ thống thoát nước trung tâm vừa được đầu tư gần 400 tỷ đồng.
2: Cống thoát nước được mở rộng kéo dài dọc mặt đường. Đây là một trong những giải pháp chống ngập mới được thành phố Đà Nẵng triển khai ở các điểm đen về ngập đô thị. Đợt mưa lớn gần nhất, hệ thống thoát nước mới này đã phát huy rõ hiệu quả. Tình trạng ngập ở các vị trí này đã không còn xảy ra như trước.
3: Trước đây là coi như mưa một tí là nước nó dâng lên nhiều lắm. Sau khi mà làm cái cống nhỏ như thế này rồi, thì thoát nước cũng nói chung là tương đối, không có lên trên đường nữa. Và người dân ở đây cũng rất là ok vấn đề đó đấy.
2: Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, bên cạnh giải pháp mở rộng hệ thống cống thoát nước, Đà Nẵng vừa đưa vào vận hành đồng loạt 3 dự án thoát nước quan trọng tại khu vực trung tâm thành phố với mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Hệ thống này gồm tuyến cống ngầm mới đi xuyên qua các điểm đen thường xuyên ngập, hoàn thiện trạm bơm chống ngập ở khu vực trung tâm thành phố với công suất 25 mét khối một giây và một tuyến cống thoát nước mưa dẫn thẳng ra biển.
4: Bước đầu nhìn nhận cũng như là ghi nhận ý kiến của người dân thì nó đã tham hỗ trợ thoát nước tốt. Những vị trí mà thường xuyên ngập lụt như là khu vực Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng, khu vực Hồ Hàm Nghi, Thạc Gián thì đã giảm thiểu rất là nhiều. Qua đó cho thấy là cái hướng đi của chúng ta là đúng để khắc phục những cái vị trí mà nó tồn tại do bất cập đô thị.
2: Cùng với các giải pháp công trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan đến công tác chống ngập, triển khai các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ lượng mưa, gắn trách nhiệm chống ngập ở từng vị trí, khu vực với đơn vị và nhân sự cụ thể, không để ngân sách đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng không phát huy hiệu quả.
5: Để đánh giá chính xác hiệu quả của các giải pháp chống ngập mà thành phố Đà Nẵng đang triển khai thì phải chờ hết mùa mưa năm nay. Tuy nhiên, với việc sớm triển khai các cái giải pháp như hiện nay đã cho thấy quyết tâm của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết các cái bất cập đô thị mới phát sinh.
1: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống tai nạn giao thông đường thủy nội địa có nhiều người bị nạn, đồng thời phát sinh cháy trên phương tiện.
0: Tình huống giả định được đặt ra tại khu vực sông Cần Thơ, đoạn đối diện chợ Cần Thơ. Tàu du lịch 3X2 va chạm với một phương tiện khác mất khả năng điều động, làm 5 người rơi xuống sông và 10 người mắc kẹt trên tàu. Sau va chạm, đường ống dẫn nhiên liệu của động cơ bị hư hỏng, dầu DO rò rỉ vào khoang máy, gặp nguồn nhiệt phát sinh cháy. Đám cháy tỏa nhiều nhiệt, khói và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng những người trên phương tiện. Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng báo tin đến số điện thoại 114, đồng thời sử dụng phao dây cứu sinh và phương

0: tiện chữa cháy được trang bị để cứu người, khống chế đám cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông đã khẩn trương điều động các tàu chuyên dụng đến tiếp cận hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi cứu nạn, ưu tiên cứu những người bị rơi xuống nước và đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kết thúc thực tập, các nội dung yêu cầu đề ra đã được hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng và kỹ năng xử lý tình huống tai nạn giao thông đường thủy có nhiều người bị nạn, kết hợp cháy phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị, có thể thấy rằng trong bối cảnh đô thị hóa và sản xuất kinh doanh phát triển nhanh chóng, nguy cơ cháy nổ luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường tuyên truyền và thường xuyên thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Việc thực tập định kỳ không chỉ là quy định bắt buộc của pháp luật mà còn giúp cho lực lượng tại chỗ nâng cao kỹ năng ứng phó chủ động ngay từ thời điểm ban đầu, giúp cho người dân hiểu.
1: Thì nhất định đội phòng cháy chữa cháy của nhà trường sẽ rà soát lại, xem thử các phương án phòng cháy chữa cháy của nhà trường. Để mà hoàn thiện lại so với cái thực tế mà xảy ra như thế này, để nhà trường có một cái phương án cụ thể để mà tập huấn cho cán bộ nhân viên cũng như học sinh sinh viên của toàn trường. Qua đó sẽ tạo được một cái môi trường an toàn cho học sinh sinh viên và thật sự chủ động nếu nhà trường có xảy ra bất cứ một cái sự cố nào.
2: Tại trường tiểu học Tây Nha Trang, phân hiệu Phương Sài, buổi tuyên truyền và thực tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã thu hút sự tham gia hào hứng của gần 1.000 học sinh cùng cán bộ giáo viên. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các em được trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa và tiếp thu những kỹ năng cứu nạn dưới nước đầy thiết thực. Những trải nghiệm thực tế này đã trang bị cho các em học sinh lá chắn phòng phường Nha Trang. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, bất kỳ người dân nào trong phường cũng đều có thể thao tác thành thạo các công cụ chữa cháy khi có sự cố xảy ra.
3: Tôi kinh doanh mua bán đây được mười mấy năm, những cái mặt hàng quần áo, bảo hộ lao động rồi, và nó cũng có rất là nhiều cái sự rủi ro cháy nổ, cho nên là về mặt phòng cháy chữa cháy là ở phường có qua đây nhắc nhở, và tôi cũng có hợp tác với phường là có bình chữa cháy đầy đủ. Tôi có 5 bình phòng cháy chữa cháy, có chuyện gì là mình thao tác nó rất là nhanh. Có lối thoát hiểm ở phía sau nhà.
2: Với hơn 300 buổi tuyên truyền và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã và đang xây dựng một thế trận an toàn.
4: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Thanh Phú sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 2cm trên đuôi mắt trái. Và đối tượng Trần Đức Minh sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, Lê Hồng Phong, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng
5: 0692251860
4: hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ

0: Xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý.
1: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Hãy cẩn thận đó con yêu. Tình yêu là một cuộc chiến, và kẻ nào yêu trước sẽ thua cuộc. Con không thấy Hoành quá bao bọc con và chú ý tới con quá mức hay sao? Giống như là cậu ta muốn con về phe của cậu ta để cậu ta có thể thao túng và cướp những thứ của con.
2: Không, không, không, anh ấy không phải loại người đó đâu mẹ.
1: Nhìn con bên giật cậu ta đi. Ba của con cũng...
3: Thái hậu, tuy hoàng hậu từng lầm lỗi cũng không thể tùy tiện phế truất được, nhất định người phải khuyên hoàng thượng tuyệt đối đừng gây ra sai lầm gì.
4: Phải đó thái hậu, tuyệt đối người đừng để cho hoàng thượng phế hậu.
5: Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ gây sóng gió trong triều đình. Thái hậu, người phải hết lòng khuyên hoàng thượng đi.
6: Hoàng thượng sớm đã có ý này, chúng ta chỉ là thần tử, sao có thể ngăn cản được chứ? Chứ vị đại nhân hà tất phải làm khó thái hậu.
4: Thánh thượng làm sai, thân là thần.
7: Sao ta không biết nỗi lo của chư vị được chứ? Chỉ là thánh ý đã quyết, đến lời của ta cũng không thèm nghe nữa rồi. Chư vị ái khanh và bàn thử xem nên sắp xếp sao cho hoàng hậu.
0: Hoàng thượng muốn phế truất hoàng hậu khiến cả triều đình chấn động. Đón xem tập 37 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
8: Con Quy Na hôm nay nó bị cái gì vậy không biết nữa.
9: Trời, con Quy Na tự nhiên là lên cơn dữ dằn như vậy. Chắc là bị điên rồi hay gì.
10: Em nghĩ người của triều đình sắp kéo tới rồi đó. Vì biết đâu đám người ở đó có người biết Quy Na đang ở nhà chúng ta thì sao. Chị biết Quân à, chúng ta làm gì bây giờ đây? Thôi chết chắc rồi. Dám tấn công người ngoại quốc như vậy là sẽ bị xử tử đó.
9: Còn mình
10: ai biết.
0: Quy Na đột nhiên tấn công thuyền trưởng Côn. Gia đình Pusson lo sợ điều này sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Đón xem tập 25 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Michel Rano, Matthias Novoa, Emmanuel Palomares, Daniel Enpitas, Mauricio Juan Pablo Gil, Elizabeth Alvarez cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Sandra Bibner, On Radio Avila. Bộ phim Cuộc chiến thừa kế. Tập 10.
1: Chị Juliet, tụi em vào được không?
2: Cứ vào đi, tụi em cũng không ngủ được sao?
3: Không ngủ được, em bị sợ sấm sét lắm đó chị.
1: Hey, còn em thì có hàng ngàn việc cần suy nghĩ. Và sự thật là em vẫn lo lắng về chuyện của anh Hoang và chị. Cô Sara đó là sao vậy?
2: Chị cũng không biết nữa. Cứ như cô ta là một lời nguyền ám lên Santa Catalina
1: nếu
2: vậy.
1: Nếu như em gặp cô ta, em thề sẽ kéo tóc cô ta cho coi.
3: Dừng lại. Chị ơi, em yêu chị rất nhiều, nhưng mà chuyện chị làm thực sự chẳng hay chút nào. Đôi khi em nghĩ anh Hoang làm ảnh hưởng xấu tới chị.
1: Chị đừng có nói vậy được không? Juliet đang bảo vệ những gì thuộc về chị ấy. Em cũng sẽ làm vậy hoặc hơn cả vậy.
2: Đúng là chị đã sai. Và đừng bao giờ làm như vậy, Jessica.
1: Thật lòng thì em không thể hứa với chị được đâu. Nhưng nè, tụi em ngủ lại với chị được không?
2: Được rồi, búp bê của chị. Đừng có cử động nhiều quá, cả ba chúng ta sẽ té đâu.
1: Nè, nằm xuống.

0: Sao ta?
1: Xin chào ông chủ.
0: Rung lên.
2: Khao khát yêu thương làm tim chúng ta loạn nhịp. Chúng ta là những kẻ điên thích ngâm thơ đó sao?
0: Đúng. Mình đi dạo một chút chứ.
2: Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Beatrice và Pedro?
0: Chuyện này chỉ có họ mới biết được thôi.
2: Juliet đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Tôi không đánh giá cô ấy, nhưng mà tôi rất sợ là căng thẳng sẽ leo thang đó.
0: Tôi không biết. Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy. Chuyện này không thể tiếp diễn.
2: Sao lúc đó anh nói là chính bà đã cứu sống anh và Pedro vậy?
0: Vì ba đã làm vậy. Nhưng tôi không muốn nói chuyện đó bây giờ. Em có muốn ăn bắp không?
2: Tôi cũng đang thấy thèm đây.
0: Đi đâu?
2: Được.
0: Làm ơn cho tôi 2 trái bắp. Tôi xin nhường trái to nhất cho quý cô đây. Lựa trái ngon nhất nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Ngon thiệt.

0: Juliet, Juliet, chờ anh một chút. Anh muốn nói chuyện với em được không?
1: Không được, Matthew. Nhất là khi anh đang trong tình trạng này.
0: Anh nghe nói em đã đập nát gương của Sarah.
1: Em đang thấy rất tệ đây. Anh không cần phải nhắc lại chuyện đó.
0: Tại sao em làm gì?
1: Vì em không chịu được khi thấy Hoàng và Sarah bên nhau. Em thấy kinh tởm.
0: Anh có phương pháp luôn. Chúng ta bỏ trốn đi có được không? Đi xa khỏi đây. Đi với anh đi có được không? Anh thề là anh sẽ từ bỏ mọi quyền thừa kế để ở bên em. Em làm ơn đi. Anh đang nghĩ em mà, làm ơn theo anh đi. Được không? Hả?
2: Mẹ, thật tuyệt khi được thấy mẹ đây.
3: Mẹ cầu mong nhà Del Monte sẽ giải quyết xong và nhanh chóng thấy được vụ tranh cãi sẽ kết thúc như thế nào.
2: Con nói gì được đây chứ. Con muốn mọi thứ rõ ràng có lợi cho mọi người.
3: Ai, Sarita, đừng dính dáng tới những vấn đề không phải của con yêu à. Mẹ hiểu con quá mà.
2: Mẹ có quan tâm với chuyện đó đâu chứ.
3: Không, con yêu, con đừng hiểu lầm mẹ. Chỉ là mẹ không muốn thấy một vị thánh Hoan và một vị thánh Sara trong căn nhà này.
2: Làm ơn đi, mẹ đừng có mỉa mai như vậy nữa được không? Vì có một Pedro là quá đủ rồi.
3: Không không không, chú đã cấm mẹ không được giống cậu ta rồi. Mẹ thấy có vẻ như con đang lo về một người khác thì đúng hơn.
2: Con muốn về phòng của con, mẹ đừng bắt đầu lúc này nữa. Dừng lại thôi.
3: Sarah, Saris, sao con không hỏi xin cậu ta tiền để trả tiền thế chấp căn hộ đi?
2: Mẹ, con sẽ làm việc kiếm tiền. Và mẹ làm ơn đừng có lo cho con nữa. Con sẽ tự sửa chữa mọi thứ. Sao mẹ không tới nhà thờ cầu nguyện đi? Đó là chuyện duy nhất mẹ làm tốt có phải không?
0: Chúng ta đi.
1: Anh say. Matthew à, Matthew, Matthew à.
4: Juliet.
1: Matthew.
4: Juliet, có chuyện gì sao?
1: Matthew.
4: Matthew.
1: Em không biết Hoàng. Ngăn cả đấy lại
4: Matthew.
1: Đi, anh ấy say rồi.
4: Matthew, cậu đi đâu vậy?
1: Matthew.
4: Đừng làm chuyện điên
1: đâu. Matthew à.
4: Ê, khoan đỡ, khoan đỡ.
1: Matthew.
4: Vào đây, vào đây.
0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

0: Khoan, đưa lên cơ thể nhỏ. Cảnh sát nó ra đi.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh. Matteo!
0: Đau khổ như vậy thì sống để làm gì nữa?

0: em tới rồi đó hả?
1: À, không, đôi giày mới của em tiêu rồi.
2: Juliet, nói chú nghe sự thật đi. Giữa con và Mateo có chuyện gì vậy?
3: Con không biết chú nói gì hết, Budetto.
2: Juliet, chú biết con từ khi con còn nhỏ. Anh em nhà Del Monte cũng giống như các con của chú vậy. Chú chắc chắn nó phản ứng như vậy là vì con. Và chú cũng nghĩ việc nó nghiện uống rượu có liên quan tới con.
3: Chú đừng có đổ lỗi cho con chứ. Con không liên quan gì hết đó. Con xin phép chú, con mong là anh ấy sẽ ổn thôi.
2: Juliet, Juliet, nếu con không yêu Hoan và thật sự yêu Mateo thì...
3: Tất nhiên là con yêu Hoan rồi. Chú không thấy con đau đớn khi anh ấy ở bên Sarah sao? Họ sống cùng nhau, làm việc cùng nhau.
4: Mateo,
2: Mateo.
5: Không, không, đừng di chuyển anh ấy. Đừng gọi nó bảo hiểm ra.
2: Simon, gọi xe cứu thương đi.

0: Mau cứu ta, Simon! Mau cứu ta! Mau cứu ta!
1: Em không muốn sống nữa, Hoan.
2: Được rồi, em trai.
1: Để cho em chết.
2: Đừng nói nữa.
1: Để em chết đi.
2: Nè, đừng chạm vào.
3: Làm gì
2: vậy? Đừng chạm vào nó. Nghe không?
3: Em đừng có
2: chạm
3: vào. Gì mà?
4: Dừng lại.
2: Em không biết
4: đâu
2: chính là ở
4: thôi. Dừng lại. Bình tĩnh lại.
2: Em không phải bác sĩ.
3: Xe cứu thương sắp tới rồi.
2: Cố gắng lên, Matthew. Em rất mạnh mẽ, em sẽ làm được mà. Matthew, Matthew.
5: Xong rồi mẹ.
6: Ừ, tuyệt vời lắm. Con trai à, mọi thứ sao rồi?
5: Rất tốt luôn.
6: Vậy sao?
5: Dạ, đã hoàn thành.
6: Con tìm thấy quý cô đó chưa?
5: Dạ, con cũng đã chuyển món quà cho cô ấy xong rồi.
6: À, vậy sao?
5: Dạ phải.
6: Giỏi lắm.
5: Bây giờ con phải đi thu hoạch. Vì chiều nay con phải học để chuẩn bị cho bài kiểm tra.
6: Được thôi con trai của mẹ. Mẹ mừng vì con biết cố gắng trong mọi việc.
5: Cảm ơn mẹ nhiều.
6: À, chào con yêu. Con khỏe không?
7: À, dạ khỏe.
6: À, đây là cô bé Dulce. Và cô ấy sẽ giúp mẹ chăm sóc cửa tiệm hoa nhà chúng ta. Đây là con của cô.
7: Dạ. Con cũng rất vui với công việc này. Bởi vì con thích hoa lắm.
6: Ừ, vậy thì quá tốt rồi con gái.
8: Đây với anh sẽ ổn luôn.
2: Cố gắng lên em trai.
1: Mà đều.
9: Thưa bà, tôi không muốn nói chuyện với bà. Tôi chỉ tới để ăn sáng với Quang. Bây giờ phải đi làm rồi.
10: Đừng có tự cao tự đại về bản thân như vậy chứ. Tôi cũng không muốn làm bạn với cô chút nào đâu. Nhưng tôi có chuyện. Beatrice, sao hôm qua cô không mở cửa tiệm? Cô có biết chúng ta đã mất bao nhiêu lợi nhuận hay không?
9: Bà Rosa, tôi đã gọi cho bà rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã gửi tin nhắn mà không...
1: Anh không cần ở lại đây đâu. Anh có nhiều việc ở công ty lắm mà. Đi đi.
2: Anh đã chăm sóc cho em và lo lắng cho cả cuộc đời của em, Matthew. Anh rất buồn khi em vẫn uống như vậy.
1: Đáng lẽ anh nên để cho em chết đi. Cuộc đời của em không đáng giá gì hết, Hoan. Em chỉ mang thấy cho anh rắc rối.
2: Matthew à, hãy nghe anh đi. Em không còn là trẻ con nữa. Em hãy nghĩ về nỗi đau của gia đình này. Anh tìm thấy em say khướt trên đường. Em đã phải vào viện vì đã uống quá nhiều rượu. Em không chỉ làm hại bản thân mình, còn làm tất cả chúng ta đau đớn. Thấy em chống chọi với cơn nghiện rượu và thua cuộc khiến anh rất đau lòng.
1: Em là một người em tội. Em xin lỗi anh. Em thật bất kính với anh. Đáng lẽ ba không nên nhận nuôi em.
2: Hãy nghe lời anh. Đừng bao giờ nói như vậy. Các em là món quà. Món quà tuyệt vời nhất mà ba đã dành cho anh. Anh không có gì phải tha thứ cho em hết. Vì anh thương em.

0: đang nghe lời anh nói.
1: Paloma, anh cần nói chuyện với em. Paloma,
0: có chuyện gì vậy?
1: Em có biết là Beatrice và Pedro đã lén lút ngoại tình không?
0: Anh họ, có, em có biết, nhưng cũng chỉ một vài ngày trước thôi.
1: Không thể tin được, anh là người duy nhất không biết. Anh đúng là một tên ngốc mà, quá ngu ngốc.
0: Anh, chúng ta là anh em với nhau, em rất thương anh. Mong anh hiểu đó là điều em không thể nói ra với anh.
1: Anh thật sự sẽ điên mất, em có biết không Paloma? Anh yêu Beatrice rất nhiều, nhưng anh không thể tha thứ cho cô ấy, cả cô ấy và cả tên khốn Pedro de Monte.
0: Em hiểu anh cảm thấy ra sao mà. Em khuyên anh hãy nói chuyện với Bi đi, nhưng cố gắng đừng trở nên tức giận hoặc bạo lực. Nếu anh thật sự yêu cô ấy như anh nói, thì anh phải thật nhẹ nhàng với cô ấy.
2: Matteo đang rất đau buồn.
3: Anh đừng lo lắng Hoa nè, tôi hiểu mà.

0: Tôi sẽ ở lại với Martell vì không muốn nó một mình. Tôi sẽ hủy tất cả các buổi họp, và nếu có chuyện gì khẩn cấp hoặc nếu có chuyện gì hãy gọi cho tôi ngay.
1: Hoan, Hoan, anh ấy sao rồi?
0: Đã tốt hơn rồi.
1: Tốt quá rồi. Được rồi, em sẽ ở đây với anh ấy. Còn hai người đừng có lo, hai người có thể đi làm việc. Nè Hoan, còn việc nữa, em đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu các phương pháp trị liệu bằng ngựa ở Đồng Điền rồi.
0: Cái dự án đó chưa được thông qua mà Lucas. Anh không muốn em quyết định mà không hỏi ý kiến của anh. Anh mong là em chưa chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội, còn không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to.
2: Tôi nghĩ giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu. Ta có thể xem xét vấn đề này sau mà.
3: Giờ điều anh cần làm là anh phải thật bình tĩnh. Anh sẽ không đạt được thỏa thuận Chibi nếu như anh trở nên tức giận như vậy.
4: Vậy thì em nói đi, một người đàn ông nên cư xử ra sao khi vợ của anh ta và bạn thân của anh ta coi anh ta giống như là một trò hề vậy?
3: Nào, nghe lời em đi, hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh. Nếu như anh muốn chia tay với Bi, hãy chia tay trong hòa bình để không ảnh hưởng tới con cái.
4: Ta điều là lý do duy nhất để anh kiềm nén cảm xúc, vì con trai của anh là tất cả. Anh không muốn tha thứ cho kẻ bội bạc Beatrice đó, hoặc là tên khốn kiếp Pedro.
3: Được rồi.
5: À, dự án của cô vậy rất thú vị đó, thưa cô Alondra. Đã có lần ba của tôi, người được gọi là tiến sĩ Del Razo Bravo hoàn hảo, đưa tôi đi xem buổi phương pháp trị liệu bằng ngựa. Tôi rất thích.
2: Ồ, thật tuyệt vời.
5: Đúng, đó là một trải nghiệm có 102. Nhưng mà tôi không thể đi thêm một lần nào nữa, vì nó quá đắt đi.
2: Quá đắt hả?
5: Đúng vậy.
2: Nhưng mà trong dự án của tôi, người tham gia sẽ được miễn phí.
5: Miễn phí sao? Không có đâu cô. Trên cuộc đời này không có cái gì gọi là miễn phí. Mọi thứ đều có cái giá.
2: Điều này thì không. Lucas De Monte đồng ý rồi, và nó sẽ được miễn phí, bởi nó giúp ích cho trẻ nhỏ rất là nhiều.
5: Đó chỉ là quan điểm của tôi thôi. Xin mời, nước của cô đây. Và tôi có thể nào hỏi cô một câu được không, thưa cô chủ? Có tranh cãi gì đang xảy ra giữa em gái cô Jessica và ba của cô ấy hay sao?
2: Giữa họ có chuyện gì sao? Tôi cũng không biết nữa. Cảm ơn nhiều nước ép nha. Tôi muốn ở một mình để nghiên cứu. Làm ơn.

0: Em rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với anh. Em không biết sẽ phải làm sao nếu có chuyện gì xảy ra với anh.
1: Không cần đâu. Anh nghĩ là em cũng không mấy quan tâm.
0: Không, anh đừng có nói vậy mà. Năm người chúng ta làm việc cùng với nhau.
1: Tình yêu của anh dành cho Juliet.
2: Chuyện riêng tư mà cô không thể kể cho tôi là gì, Beatrice?
3: Tôi đang có một vấn đề rất nghiêm trọng với chồng của tôi, thưa bà.
2: Là tiền bạc có phải không? Cô biết tôi sẽ không cho dây nợ, đúng không? Anh ta lừa dối cô sao hả, Beatrice? Đá anh ta ra khỏi nhà đi. Cô gái tội nghiệp, tôi không muốn ở trong vị trí của cô. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ bị như vậy, vì Rosbero sẽ không bao giờ làm điều đó. Cô hãy đá anh ta ra khỏi nhà cô đi. Thật là tệ hại mà. Baby, rất vui vì cô tới đây.
4: Xin chào Rose.
2: Cô tới đây có gì không? Tôi tới để nói chuyện kinh doanh. Kinh doanh sao? Đúng vậy Rose. Tôi rất muốn hợp tác với cô và chồng của cô.
5: Ông về rồi.
6: Được rồi, bình tĩnh đi.
5: Ông bị chọc cái kim to đùng luôn à. Hồng của ông vẫn còn đau ê ẩm nè.
6: Được rồi. Ông đừng than vãn được không ông?
5: Ông bị đau được mà.
6: Ở bệnh viện công ông được đối xử rất tốt mà.
5: Bệnh viện công có một điều tốt là còn thấy cô y tá đáng yêu không? Không,
6: ông
5: không.
6: À, nằm xuống đi.
5: Khoan đã.
6: Ông không, ông phải nghỉ ngơi. Nằm xuống đi.
5: Ông không thể nằm xuống.

0: xuống được. Ông cần phải làm việc.
1: Không không không, ông nghe con nói đi. Ông chủ biết ông bị bệnh cho nên ông cứ nghỉ ngơi đi. Không sao đâu, để con làm cho.
0: Nhìn đi, thật tốt vì mọi người đã ép ông phải sửa cái mái nhà này. Không thì cả căn nhà này sẽ bị ngập nước mất.
1: Được rồi, được
0: rồi. Thậm chí hôm qua trời còn mưa nữa.
1: Con sẽ làm khi có thời gian, có được không? Ông đừng bận tâm nữa.
0: Nhưng mà ông đau quá.
1: Nè ông à.
0: Sao? Hả?
1: Xây hồ bơi có tốn tiền không vậy?
0: Hồ bơi hả?
1: Dạ.
0: Để làm gì? Con có thể làm một cái ở đây. Chỉ cần đặt một cái bồn và khi nước tràn vào thì con vào tắm luôn, đúng không? Con biết không, hồ bơi dành cho những kẻ giàu có. Con còn nhớ cô y tá đó không?
2: Tôi nghĩ là sau này ta phải kiểm tra thật kỹ giá của phân bón.
1: Juliet lo khoản đó nên em nói với cô ấy đưa cho em xem.
2: Được rồi, tôi sẽ hỏi cô ấy rồi cùng xem xét lại.
1: Làm ơn, xin em đừng nói những chuyện xảy ra trong phòng em với Juliet.
2: Anh đừng lo, vì vấn đề riêng thì chỉ bằng bạn ở nhà thôi, yên tâm đi.
1: Cảm ơn. Chiều nay tôi cần tới thăm ông Agutin. Lúc nãy Rajan đã gọi cho tôi và nói máy hơi bệnh một chút.
2: Tôi đi cùng với anh nha.
1: Không cần đâu, tôi sẽ tự đi.

0: Tôi cần số thuốc trừ sâu này chuyển tới càng sớm càng tốt. Cần phải có đủ số lượng trong cửa hàng.
1: Dạ, thưa
0: vậy
1: cô.
0: Là hết rồi, dạ. Cảm ơn anh.
1: Xin phép.
2: Cảm ơn anh. Juliet, em cần xem xét phần danh sách dành cho phân bón.
0: Chị sẽ đưa cho Hoa ngay.
2: Không, em vừa mới nói chuyện với anh ấy và anh ấy đã giao cho em phần này.
0: Sarah, chị có rất nhiều việc phải làm hôm nay. Đừng khiến ngày hôm nay thêm rắc rối. Hoa phải tự lo liệu chuyện ngân sách.
2: Vì em là quản lý tài chính nên là em cần phải xem xét những số liệu đó trước.
0: Sao em cứ phải thể hiện em là người nắm quyền ở công ty này vậy hả?
2: Không, chị đã hiểu lầm rồi. Em chỉ đang làm việc của mình cũng như chị làm việc của chị thôi. Nên lại muốn thấy phần giải ngân được gửi tới. Càng sớm thì càng tốt.
0: Được rồi, vài phút nữa chị sẽ gửi tới ngay.
2: Chị không muốn hỏi về Mateo sao?
0: Mateo bị làm sao hả?
2: Anh ấy vừa bị tai nạn giao thông. Anh ấy suýt đã qua đời.
0: Anh ấy ổn không? Anh ấy lúc nào cũng chiến đấu với chứng trầm cảm một mình. Ai mà biết được anh ấy sẽ ra sao khi Hoang và chị kết hôn rồi chuyển tới một nơi khác chứ.

0: Mẹ ơi, tụi con đói lắm rồi mẹ ơi.
1: Hoàng, Ma Tê có làm sao không?
2: Không, chuyện không hề ổn chút nào cả. Ma Tê bị tai nạn xe và xém chút là chết. Chứng bệnh trầm cảm của thằng nhỏ ngày càng tệ hơn nhiều đó.
1: Anh có nghĩ là do anh ấy uống rượu lại không?
2: Anh lo lắng là bởi vì anh đang sợ. Sợ đúng là như vậy. Thằng nhỏ lúc trước rất ổn, nhưng sau cái chết của ba thì mọi chuyện càng ngày

0: càng tệ hơn.
1: Em muốn giúp cho anh ấy. Chúng ta hợp tác với nhau đi. Chúng ta có thể giúp cho anh ấy thoát khỏi chứng trầm cảm.
0: Anh không nghĩ đây là chứng trầm cảm thông thường. Chỉ sợ chúng ta không thể giúp được nó. Anh đang nghĩ tới việc gửi Mateo vào trung tâm cai nghiện đây.
2: Chào cô Sarah, tôi có chuyện muốn nói với Hoàng.
3: Chào Dante, ông khỏe không?
2: Tôi khỏe, còn cô?
3: Tôi khỏe, cảm ơn.

0: Có lẽ là do xảy ra chuyện gì trước đó. Thuyền trưởng Bon đã làm gì Wina chứ?
1: Có thể là vậy tiểu thư. Bây giờ phải tìm sự thật từ miệng của Wina mới được.
2: Tôi nói thật đó nha, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, tôi chưa từng nghe tới chuyện người hầu bị ma nhập như vậy.
3: Nhưng mà Bút Xón nghe hiểu tiếng hồn ma thiệt hả? Hồn ma đó không nói tiếng ngoại quốc hay sao?
0: Hồn ma nhập người hầu nói tiếng xin đó gì hơn.
4: Bút Xón à?
0: Dạ anh Mi.
4: Lúc em ra khỏi nhà của thuyền trưởng, em đã quay đầu lại và nhìn nhà của thuyền trưởng đó có phải không?
0: Phải. Vậy thì sao anh Mi?
4: Vậy đúng rồi, con biết ngay mà.
3: Cái gì vậy? Cái thằng quỷ này có gì nó lại ra đi lòng vòng quá à.
4: Lúc mà chập tối á, con thấy bóng người đi tới đi luôn thuyền trưởng John.
3: Hả?
4: Theo về rồi.
3: Đúng ấy.
0: Anh Mi, đủ rồi đó anh Mi.
3: Có kìa.
5: Trời ơi.
4: Vậy mà cũng tin.
5: Chị thấy chưa? Thiệt tình.
4: Mẹ cũng tin hả?
3: Là mẹ sợ hồn rắn này.
5: Ma tồn tại khắp nơi, không có đùa được đâu.
0: Đúng rồi đó mẹ. Không có nơi nào không có người chết hết.
4: Vậy?
0: Nếu chúng ta có thể chấp nhận sự thật này thì chúng ta sẽ không làm điều xấu. Bởi dù con người không nhìn thấy, nhưng mà ma nhìn thấy hết.
3: Trời.
5: Đúng đó.
3: Mẹ cầu cho thần.
6: Đây để báo tin.
2: Cô chủ đi ra ngoài được một lát rồi.
7: Đi đâu vậy?
2: Vô trong hoàng cung á.
7: Cô ta muốn vào cung cũng không nói một tiếng. Đó, thấy chưa? Bản chất của gái này là như vậy. Vì vậy cho nên ta mới bực.
1: Cô chủ của người có việc gì mà phải đi vội vã như vậy?
2: Nương nương xả ra phi sai cô lúc chăn gọi cô chủ vào trong.
7: Tôi lấy một gói.

0: Cô ơi, cho hỏi căn nhà lớn này là của ai vậy? Có vẻ là người rất giàu có.
1: Nhà của hầu tước Thammathi Bori.
0: Cô nói là nhà của ai?
1: Là ngài nội vụ đại thân đó.

0: Bá mẫu chắc chắn điều đó chứ?
1: Chắc chắn. Nương nương Kinri hiện không có ở trong cung.
0: Nương nương không ở trong cung có nghĩa là...
1: Người hầu trong cung nói rằng nương nương Kinri đang bị bệnh. Còn người gác cổng thì cũng đã nói là nương nương Kinri không hề đi đâu hết. Nhưng mà ta không tin.
0: Vậy nương nương Kinri đã lén lút trốn ra khỏi cung sao thưa bá mẫu?
1: Không có lý do làm vậy, ngoại trừ việc nương nương Kinri đang định làm gì đó. Đất nước đang trong giai đoạn nguy hiểm như vậy, kẻ nào suy nghĩ gì, một lòng trung thành hay là có ý phản bội đều sẽ lộ ra. Con phải nhớ thật cẩn thận với tất cả. Kẻ thù ở trong bóng tối, nhưng con thì ở ngoài sáng.
0: Trước giờ con chưa từng nghĩ là sẽ gây thù oán với ai hết.
1: Trách nhiệm của con quan trọng, có thể gây thù với người khác đó.
0: Bá mẫu đang nói tấm vải vàng đó sao?
1: Nó có liên quan tới cái chết của thuyền trưởng John là không cần nghi ngờ. Thầy Pomat có gửi tới vài thứ cho con, dùng để kiểm tra chất độc đó.

Tôi chắc chắn tôi đã theo dõi từ xa, từ lúc cô ta rời nhà. Người trong cung đã đưa cô ta vào trong cung rồi, cho nên tôi dội tới đây để bẩm báo với chủ nhân.

0: Chói à?
1: Dạ nương nương.
0: Ngươi biết là ngươi phải xử lý chuyện này như thế nào rồi đúng không?
1: Tôi từng vào căn nhà đó rồi, tôi biết rõ đường để chạy trốn. Tôi sẽ đích thân đi làm.
0: Ngươi tới nhà của nó để làm gì?
1: Tôi tới lấy tấm vải đó chứ sao nương nương.
0: Đồ ngu, bây giờ có việc khác quan trọng hơn kìa. Ngươi không nhìn ra hay sao?
2: Mau.

0: Vậy thì ngươi nghĩ là ai đã ở cùng với thuyền trưởng đêm qua?
1: Chỉ có duy nhất một người mà ngài thuyền trưởng luôn niềm nở mở cửa chào đón, cho dù là đêm khuya thế nào đi nữa.
2: Mặc nó tới đây làm chi?
3: Cắt cổ nó.
2: Ai

0: đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi không bảo vệ cho chủ?
1: Ngài Ba Tước ơi,
0: hãy kể hết những gì ngươi thấy đi.
2: Đừng hiệp chị em ơi.

hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp. Trước đây thuộc cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, được chuyển giao cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh Điều tra và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của Công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, đồn Công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ, cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển. Cập nhật tên gọi, mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn. Từ Cục, Chi cục sang Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Hải quan khu vực. Thu hẹp quyền hạn điều tra vụ án của Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư. Cụ thể, dự thảo đã bỏ thẩm quyền tự kết thúc điều tra đối với tội phạm ít nghiêm trọng của Hải quan, Kiểm lâm và Kiểm ngư. Các cơ quan này khi phát hiện tội phạm sẽ khởi tố vụ án, tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 7 ngày. 6. Chuẩn hóa tiêu chuẩn và đội ngũ điều tra viên. Tăng tuổi phục vụ của điều tra viên. Đề xuất điều chỉnh tăng tuổi phục vụ đối với lực lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên. Bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều

tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: hai người đi đâu vậy?
1: Nè, cổ chân của con, cổ chân của con bị gì vậy hả? Ai ăn hiếp Sarika? Mày phải không?
0: Ê,
2: không phải đâu chú, con bị tai nạn nên bị thương ở chân thôi. Anh thay qua rát cứu con đó.
0: Cái thằng này nó cứu con hả?
2: Thôi mà chú, ba con đâu rồi chú?
0: Vậy mới nói trưởng làng tưởng con từ tối giờ ở nhà. Nên lên trển coi con sao rồi
1: kìa. Phải đó.
2: Ba, ba ơi.
3: Nè, mày lên tiếng kêu con gái của mày lên nhà liền đi.
2: Ba, con về tới rồi nè ba.
3: Mau đi, kêu con gái của mày lên nhà đi, nghe chưa?
2: Ba ơi. Ba.
3: Kêu đi, nhanh lên, kêu.
4: Sợ đi cả, trốn đi, tụi cướp ở trong nhà.
5: Toán cướp đột nhập nhà của Sakira đe dọa tính mạng. Trưởng làng liều mình bảo vệ con gái. Đón xem tập 10 bộ phim Bầu Trời Của Đất 17 giờ 5 phút hôm nay.
1: Trong thời gian C4, C5 ở đây, con là người chịu trách nhiệm chính đó.
6: Dạ.
1: Nếu C4 có hỏi thì nói đây là nhà bà con của Hai Thế. Chủ nhà bận lên trên thành phố tìm con cháu nên để trống. Mình thấy tiện nên mượn để đón khách cho nó an toàn, đỡ phải đụng chạm với hàng xóm.
6: Dạ, con biết rồi chú.
1: À, còn cái vụ căn cứ giả tới đâu rồi?
6: Dạ, kho súng với căn cứ giả ở phía miệt U Minh đó, con cho anh em sắp xếp hết rồi, đảm bảo không sai sót.
1: Rất tốt. Mấy đứa tranh thủ thời gian, mình dân bẫy cho thiệt là kỹ. Rõ chưa?
6: Dạ.
7: Dạ, dạ.
5: C4 và C5 tiến hành hành trình bí mật riêng. Tổ đặc biệt đã răng bẫy và cử Hai Thế tiếp đón chúng. Đón xem tập 10 bộ phim Kế Hoạch CM12 21 giờ 10 phút hôm nay.
8: Dù sao cô Ain cũng không thể nâng doanh thu lên 50% trong vòng 6 tháng. Bởi vậy nên anh quay lại công ty đi. Tôi làm giám đốc đại diện, còn anh sẽ làm giám đốc sản xuất kế tiếp. Vậy là đẹp rồi. Tôi sẽ thu xếp trả lại anh 10 triệu ngay. Nên làm ơn đừng tới đây nữa.

0: Nghe nói con gái anh sắp kết hôn, sao không chọn khách sạn của công ty mà lại tổ chức ở trung tâm tiệc cưới ngoại thành vậy? Lễ kết hôn con gái một lần trong đời, anh muốn tham dự với tư cách là ông chủ quán rượu bé xíu hay là muốn ngồi với tư cách lãnh đạo công ty lớn? Tên khốn này! Anh muốn con gái cũng bị coi thường giống như mình sao?
1: Vì muốn ép Trung Siêu quay trở lại.
2: Một bản án khép lại, nhưng hành trình trở về chỉ mới bắt đầu. Sau cai nghiện, điều gì giúp một người không quay lại con đường cũ? Một nghề để sống, một việc làm để đứng vững, một sinh kế để bắt đầu lại. Tại Quảng Ninh, đề án 189 đang mở ra những cơ hội ấy bằng những việc làm thiết thực, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

0: để những người từng lầm lỡ có thể đứng lên làm lại từ đầu. Bởi trở về không chỉ là rời xa ma túy, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 15h15 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV.
1: Hồ Gươm từ lâu đã trở thành biểu tượng của thủ đô, là ký ức, là niềm tự hào của lớp lớp người dân Hà Nội. Đây cũng là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách mỗi khi đến thăm thành phố vì hòa bình. Chính vì thế, việc lấy ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi Hồ Gươm và vùng phụ cận với tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Quy hoạch phát triển mới là điều cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến? Đó sẽ là chủ đề được thảo luận trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15h35 phút Chủ nhật ngày 20 tháng 9 trên ANTV. Kính mời quý vị chú ý đón xem.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn đến với các tin tức trong bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải đối với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina. Theo kết luận thanh tra, xem 1.700 lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. 6 người bị khởi tố gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím của một cô gái sinh năm 1999. Cô gái này đã nói dối gia đình về việc mình có thai, đã khám và xử lý thai do chẩn đoán thai nhi có dị tật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo lời khai của các đối tượng, cả gia đình này cho rằng bệnh viện tắc trách, chẩn đoán sai cho con mình. Trong ngày 19 tháng 9, một số người từng chia sẻ bình luận tiêu cực, thông tin chưa được kiểm chứng về sự việc này cũng được triệu tập đến cơ quan điều tra. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến hành vi chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội hay còn gọi là livestream, đưa thông tin sai sự thật gây rối trật tự công cộng, bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố. Danh sách hàng trăm tài khoản mạng xã hội khác đang tiếp tục được điều tra. Liên quan đến vụ việc này, thì Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sự việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng theo hướng vừa đảm bảo phòng ngừa, răn đe tội phạm, đồng thời đảm bảo tính nhân văn, thấu tình đạt lý. Sau lệnh khởi tố thì có 3 người trong gia đình bị tạm giam, những người còn lại được tại ngoại. Việc điều tra sẽ tiếp tục thực hiện và áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Thưa quý vị, những ngày đầu năm học mới, cùng với niềm vui trở lại trường lớp của học sinh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô cũng chịu áp lực gia tăng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm. Theo ghi nhận tại nhiều tuyến phố cho thấy, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm vẫn là một trong những lỗi phổ biến. Đáng chú ý, phía sau sự chủ quan của học sinh còn có một phần trách nhiệm từ chính người lớn.
1: Tại nút giao Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội triển khai chốt kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến học sinh trong những ngày đầu năm học. Đây cũng là thời điểm lượng phương tiện đưa đón học sinh tăng cao, nhất là vào các khung giờ đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Mặc dù quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy điện đã được phổ biến từ nhiều năm nay, nhưng thực tế kiểm tra cho thấy

0: vẫn còn học sinh chưa chấp hành nghiêm. Có trường hợp người điều khiển đã đội mũ nhưng người ngồi phía sau lại không đội, thậm chí có em mang theo mũ nhưng không sử dụng đúng quy định.
1: Con đang di chuyển từ Hàn Thuyên lên đây ạ. Và con thấy mình rút ra nhiều bài học khi mà bị bắt về.
0: Đường ngắn, nhà gần trường hoặc chỉ di chuyển trong khu vực quen thuộc mà bỏ qua những quy định tưởng như rất đơn giản.
2: Mình đón con từ trường ra, xong kiểu mình đi mua luôn nên đâm ra là cũng không trang bị đủ mũ cho con. Trước tiên là mình phải sai do mình đã, vì mình biết đội mũ mình mà mình lại không trang bị cho con mũ bảo hiểm, đấy là cái sai của mình. Và mình sẽ cố gắng là khắc phục cái sai, là không bao giờ để như thế để cho an toàn của con.
0: Một vài phút tiện đường, một đoạn di chuyển ngắn có thể khiến người tham gia giao thông dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Trong khi đó, tai nạn giao thông không phụ thuộc vào việc quãng đường dài hay ngắn. Với trẻ em, việc người lớn chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp bảo đảm an toàn, mà còn là cách giáo dục trực quan, thiết thực nhất về ý thức và văn hóa giao thông. Chỉ trong một tuần đầu ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 1.211 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 1,029 tỷ đồng, trong đó 866 trường hợp học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, 164 trường hợp phụ huynh bị xử lý vì các lỗi trực tiếp liên quan đến việc đưa đón con em.
3: Lứa tuổi học sinh, đặc biệt là lứa tuổi trong mức độ tuổi từ 16 đến 18 là đang trẻ thanh niên và có những cái nhận thức nó cũng chưa gọi là rõ ràng lắm. Vì thế là đội cảnh sát giao thông số 1 đã thực hiện theo kế hoạch chuyên đề của phòng cảnh sát giao thông cũng như sự riêng của đội cảnh sát giao thông số 1 tăng cường xử lý vi phạm, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh cấp 2, cấp 3 và đặc biệt là tại các trường kiểu mẫu, như trường Việt Đức hay trường Trần Phú thuộc trên địa bàn. Và chúng tôi thường xuyên xử lý những trường hợp các em không đội mũ bảo hiểm đi hàng 2, hàng 3 hoặc vượt đèn đỏ. Đấy là những tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt trong lứa tuổi trẻ vị thành niên.
0: Đội mũ bảo hiểm đúng quy cách là giải pháp trực tiếp bảo vệ tính mạng khi xảy ra va chạm. Việc xử lý nghiêm đầu năm học không chỉ để lập lại trật tự trước cổng trường, mà quan trọng hơn là bồi đắp ý thức tự giác cho học sinh. Khi gia đình làm gương, nhà trường kiên trì và lực lượng chức năng nghiêm minh, thì những bài học về an toàn giao thông mới có thể đi từ lớp học ra đời sống, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ thủ đô.
4: Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Sở Xây dựng, Công an phường Xuân Hương Đà Lạt và Ban Chỉ huy Quân sự phường hoàn tất công tác khắc phục sự cố, đã xử lý những vị trí có nguy cơ sạt trượt, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo Bren. Thưa quý vị, vừa rồi là hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Xây dựng của địa phương triển khai khắc phục sự cố trên đèo Bren. Trong khi đó, tại Nghệ An thì để tiếp cận hai bản Huồi Pai và Cha Lúm, nơi có hơn 300 hộ dân, hơn 1.200 nhân khẩu đang bị cô lập do sạt lở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Yên, tỉnh Nghệ An cho biết địa phương đã huy động hàng chục người để phát dọn mở đường tạm dài hơn 1 km. Tuyến đường tạm được mở vòng qua khu vực sạt lở đang phong tỏa, chỉ phục vụ người đi bộ qua lại. Việc mở đường tạm hoàn thành vào trưa nay tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ người dân tại khu vực bị cô lập. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 9, khoảng 3.000 mét khối đất đá từ đồi Bu Pai bất ngờ sạt xuống tỉnh lộ 543C, vùi lấp mặt đường với chiều dài hàng chục mét. Trước tình hình trên, chính quyền xã Yên Na đã phong tỏa khu vực sạt lở, không để người và phương tiện tiếp cận nơi nguy hiểm, đồng thời rà soát các điểm có nguy cơ cao để chủ động cảnh báo, xây dựng phương án di rời người dân khi cần thiết. Mưa lớn kéo dài tại Bắc và Trung Bộ những ngày qua đã khiến cho nhiều địa phương ngập trong nước. Tại Thanh Hóa, nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu, buộc hàng nghìn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền các địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực hỗ trợ người dân và khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ.
5: Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mực nước trên sông Bưởi, sông Yên tại tỉnh Thanh Hóa đã trên báo động 3. Một số sông khác nước cũng lên nhanh. Nước sông dâng cao kèm mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập sâu. Hiện mực nước trên các sông đang có xu thế giảm, song nhiều nhà dân vẫn ngập trong nước. Tại phường Hàm Rồng, nước sông Mã dâng cao khiến khoảng 1.000 hộ dân với trên 3.500 người vùng ngoại đê bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập nửa nhà. Địa phương đã huy động lực lượng phương tiện, cano di rời người dân và tài sản vùng ngoại đê đến nơi an toàn. Ủy ban Nhân dân phường đã cử đơn vị túc trực 24.

0: 24/24 giờ, trong đó bộ đội, dân quân và công an được bố trí tại các điểm ngập để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.
1: Tối qua là tất cả các đơn vị, các tổ chức đã tham gia ứng trực đi vào trong sâu trong xóm để mà di rời các hộ ra ngoài.
2: Toàn bộ các các khu vực nền nhà thấp là đã vào. Còn đối với xe cộ thì em phải anh chia ra ngoài đây vì tập sức bây giờ là nó lụt.
0: Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, các địa phương đã chủ động sơ tán 2.279 hộ, 8.223 khẩu đến nơi an toàn. Đến nay đã có 890 hộ, 3.176 khẩu đã trở về nhà sinh hoạt bình thường. Còn lại các khẩu đang ở nơi sơ tán và được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 24 xã phường. Đến nay còn lại hơn 1.200 hộ vẫn bị ảnh hưởng.
3: Chúng tôi đã tổ chức rà soát trên toàn địa bàn xã là các cái hộ mà bị ngập úng, bị nguy cơ sạt lở cao là rất nhiều, nhưng mà chúng tôi đã di dời khẩn cấp là 114 hộ, trong đó có 369 khẩu. Thì trong cái thời gian tới thì xã tiếp tục là rà soát tất cả các hộ trên địa bàn xã, nếu còn các cái hộ có nguy cơ sạt lở thì xã sẽ di dời toàn bộ các cái hộ dân đến khu an toàn. Đối với xã thì với phương châm là người là tuyệt đối an toàn, còn đối với tài sản là hạn chế cái mức rủi ro thấp nhất đối với tài sản của nhân dân.
0: Mưa lũ cũng gây hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, đê điều. Toàn tỉnh có 7.805 hecta cây trồng bị ngập nước. Nước đang rút, chính quyền các địa phương vẫn bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân, huy động tối đa các nguồn lực để xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, đảm bảo an toàn khi có tình huống, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
4: Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Thanh Phú sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 2cm trên đuôi mắt trái. Và đối tượng Trần Đức Minh sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, Lê Hồng Phong, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Lê Thành Dương, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Lợi 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, có sẹo thẳng 1cm cách 2,5cm dưới trước đuôi mắt phải. Và đối tượng Cao Thái Huynh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
6: Tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh, thời gian cai nghiện đang được tận dụng để chuẩn bị cho một hành trình khác tại cơ sở cai nghiện và cấp chứng chỉ theo quy định. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo phương châm thực tiễn, bám sát thời gian cai nghiện, năng lực, nhu cầu của học viên cũng như tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các trường Công an nhân dân và đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời biên soạn

0: soạn tài liệu, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý hiện đại.
1: Đây là cũng là cái vấn đề mà rất là quan trọng và thấy rằng là mong muốn của người sau cai nghiện, gia đình và cộng.
0: Việc triển khai hoạt động này sẽ tạo ra một vòng tròn khép kín, lấy người đang cai nghiện và người sau cai nghiện làm trung tâm với 4 trọng tâm chính: phân loại, tư vấn, hướng nghiệp và tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ nghề, bám sát nhu cầu thị trường ngay tại cơ sở cai nghiện. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, chủ động liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp nhận và tạo việc làm.
2: Công an thành phố ban hành đề án số 189 về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện. Đây là đề án mới, chưa có tiền lệ. Công an thành phố xác định việc triển khai thực hiện, kết quả mang lại sẽ rất ý nghĩa và nhân văn.
0: Ngay khi hoàn thành cai nghiện trở về cộng đồng, siết chặt quản lý giữa chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp, gia đình, bản thân người sau cai nghiện. Qua đó, hoạt động này có lực lượng công an cấp xã, phường đóng vai trò nòng cốt, không chỉ lập hồ sơ theo dõi, điểm danh, kiểm diện định kỳ mà còn trực tiếp xuống từng gia đình để nắm bắt tâm tư, gia cảnh của từng hoàn cảnh cụ thể. Từ đó, tư vấn pháp lý và định hướng tư tưởng giúp người lầm lỗi giải tỏa áp lực tâm lý và có chí hướng mới. Đặc biệt, công tác quản lý hỗ trợ tại địa phương được tăng cường nhờ duy trì hiệu quả cơ chế 5 bên, bao gồm chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp sử dụng lao động, gia đình và bản thân người sau cai nghiện. Sự kết nối chặt chẽ với gia đình và người sau cai nghiện đã giúp kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình sinh sống và làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tự tin làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Không phải mọi người sau cai đều có hoàn cảnh giống nhau, có người cần một công việc ổn định, có người cần học nghề, có người lại cần một nguồn vốn để tự tạo việc làm. Vì vậy, hỗ trợ tái hòa nhập không thể chỉ bằng một cách làm chung cho tất cả. Điều quan trọng là nắm đúng hoàn cảnh, xác định đúng nhu cầu và trao đúng cơ hội.
3: Qua lớp học tôi đã được hiểu biết thêm rất nhiều về pháp luật. Tôi cảm thấy tự tin hơn vào trong cuộc sống. Tôi sẽ tránh xa đoạn tuyệt với ma túy để trở về cuộc sống.
4: Đề án phải tạo thành một quá trình liên tục từ khảo sát đến khâu quản lý, đến giáo dục và đến học nghề tại cơ sở, sau đó đến tìm việc làm, vay vốn và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tôi rất tâm đắc là làm sao để đề án không dừng lại ở những chỉ tiêu trên giấy, mà sau 9 tháng triển khai, đề án đã đi vào cuộc sống và thực sự giúp người sau cai có nghề, có việc và được vay vốn phát triển kinh tế.
0: Một công việc, đó là bằng chứng rằng mình vẫn có thể lao động, vẫn có thể kiếm tiền bằng chính sức mình và quan trọng hơn, vẫn có thể trở về với gia đình bằng một tâm thế khác. Có việc làm giúp người sau cai có thu nhập, nhưng để một người thực sự ổn định lâu dài, đôi khi chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã mở thêm một kênh hỗ trợ quan trọng và chính sách tín dụng được đặt trong một quy trình hỗ trợ tổng thể của đề án 189. Cơ sở cai nghiện ma túy đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, tập trung khảo sát, đánh giá thực tế nhu cầu học nghề của người nghiện, gắn kết trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của in tìm kiếm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
5: Về với nhà trường ấy, thì chúng tôi cũng tập trung thứ nhất là rèn luyện cái tác phong công nghiệp cho học viên, thế và trang bị các cái kiến thức cũng như kỹ năng của nghề mỏ để cho học sinh nắm được. Thì sau 3 tháng đào tạo tại nhà trường, thì chúng tôi bố trí cho các học viên là
0: định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hơn 1.200 lượt người cai nghiện theo hướng bám sát thực tế thị trường lao động. Song song với đó, công an các địa phương thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm bắt tâm tư và nhu cầu việc làm của người sau cai nghiện, từ đó chủ động liên kết, hỗ trợ giới thiệu việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
6: Nghề mỏ thôi, đã mở được 3 lớp, khoảng gần 100 học viên. Thế còn các cái ngành nghề khác mà nó phù hợp với điều kiện sức khỏe, sở trường, điều kiện nơi cư trú của người ta và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn là chúng tôi đã.
7: Em cũng muốn cảm ơn tất cả các cán bộ ở trong cơ sở cai nghiện đã từng giúp đỡ em trong quá trình khó khăn nhất. Em vượt qua cái giai đoạn đấy.

0: Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã bước đầu chuyển từ quản lý giáo dục người cai nghiện sang quản trị và cải tạo người nghiện, lấy việc giúp người sau cai nghiện có nghề, có việc làm, có sinh kế và có môi trường ổn định để tái hòa nhập cộng đồng làm giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái nghiện, giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, công tác tư vấn, định hướng tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm. Công tác đào tạo nghề đã được triển khai chính quy bài bản. Công tác kết nối hỗ trợ việc làm giữa cơ sở cai nghiện và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều kết quả cụ thể. Nhiều người sau cai nghiện đã có việc làm ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các sở ban ngành, đoàn thể, công ty doanh nghiệp
1: được này thì đã giải ngân được 30 người sau cai nghiện trở về nơi cư trú được vay vốn với số vốn lên tới 4 tỷ.
2: Đã chỉ đạo các cái ngành đoàn thể rồi phối hợp với lại ngân hàng chính sách để thực hiện giúp các đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất. Thế thì vừa qua là cũng đã giúp đỡ được 11 đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền là khoảng trên 500 triệu đồng. Thế thì với cái bước đầu trong vấn đề về giúp các cái đối tượng sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, thế rồi vay vốn để phát triển sản xuất, thì qua đó cũng đã góp phần về cái ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Khoảng cách ấy được rút ngắn bằng sự vào cuộc của từng lực lượng, từng ngành, từng địa phương và bằng chính sự nỗ lực của những người được trao cơ hội. Và khi họ có thể tự nuôi sống bản thân bằng lao động chân chính, họ cũng có thêm động lực để bảo vệ thành quả mà mình đã gây dựng. Để một người sau cai không bị bỏ lại phía sau, cần nhiều bàn tay cùng nâng đỡ. Gia đình là nơi đón họ trở về, chính quyền là nơi tạo điều kiện, lực lượng công an là cầu nối nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ. Doanh nghiệp mở ra cơ hội việc làm và ngân hàng cùng các chính sách tín dụng tạo thêm nguồn lực để họ phát triển sinh kế. Mỗi sự hỗ trợ có thể chỉ là một mắt xích, nhưng khi những mắt xích ấy được kết nối đã tạo thành một mạng lưới đủ sức nâng đỡ một con người trong những ngày đầu trở lại cuộc sống.
3: Sau khi mà được đi cai nghiện về tái hòa nhập với cộng đồng thì cái câu chuyện của em nó rất là ly kỳ. Vâng, lúc em về em chưa biết làm cái gì cả. Vâng, được các anh công an phường hướng dẫn về chính quyền địa phương tạo nguồn vốn cho em làm cái cơ sở mô hình nuôi trồng thủy hải sản này, thì là lúc cái con người em nó không lao vào những cuộc chơi nữa. Vâng, thế thì em lúc ấy em chỉ biết là mải mê công việc thôi.
0: Đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các sở ban ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội hoàn tất thủ tục giải ngân 4,28 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 30 cá nhân thuộc diện quản lý sau cai. Nguồn vốn vay bước đầu được các cá nhân đầu tư hiệu quả vào các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng hải sản, kinh doanh dịch vụ và mở rộng cơ sở sản xuất. Một chính sách mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được những thay đổi mới. Với người sau cai nghiện, thay đổi ấy không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Có thể chỉ là một lớp học nghề, một cơ hội việc làm, một khoản vốn để bắt đầu sản xuất, hay một cán bộ công an kiên trì động viên khi họ gặp khó khăn. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể tạo ra một bước ngoặt lớn. Bởi khi một người nhìn thấy phía trước mình vẫn còn một con đường, họ sẽ có thêm dân cư đều nằm trong tầm kiểm soát và hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng. Công an xã phường triển khai chính sách tín dụng và quản lý nguồn vốn phải đi đôi với công tác khảo sát thực tế, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sinh kế, giúp người sau cai tự chủ về kinh tế.
4: Từ cái nhận thức về tầm quan trọng, chức năng tầm quan trọng thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền đối với các đối tượng quản lý sau cai trên địa bàn về việc hỗ trợ vay vốn, cũng như là ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc vay vốn và cũng như là cái việc tạo công an việc làm cho các đối tượng để ổn định. Và qua đó chúng tôi đã liên hệ với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp ở ngoài địa bàn. Đến nay kết quả cũng đã có những cái kết quả ban đầu

0: Bên cạnh đó, gắn với công tác theo dõi, quản lý sau hỗ trợ, không dừng lại ở việc giới thiệu việc làm hay giải ngân vốn vay, lực lượng cảnh sát khu vực cùng các đoàn thể cơ sở phải liên tục theo dõi, sát sao tình hình đời sống, tâm tư của người sau cai để kịp thời hỗ trợ, kịp thời đánh giá khả năng duy trì việc làm, hiệu quả nguồn vốn và nguy cơ tái nghiện để có giải pháp hỗ trợ can thiệp kịp thời, đảm bảo tính bền vững trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.
1: Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc triển khai đề án số 189 trong thời gian qua, Công an thành phố sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nâng cấp đề án thành đề án cấp thành phố. Có như vậy mới huy động được sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành địa phương. Từ đó hiệu quả đề án mới được nhân rộng và mang lại hiệu quả tốt hơn.
0: Từ đề án 189, những chiếc chìa khóa ấy đang được trao từng bước, cho họ một nghề để sống, một công việc để đứng vững, một nguồn vốn để bắt đầu. Bởi hoàn lương không chỉ là khép lại một quá khứ, đó còn là mở ra một tương lai. Và khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với niềm tin và sự đồng hành, một cuộc đời có thể được viết lại. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với sự đồng hành và niềm tin, một người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Và phía sau mỗi cuộc đời được viết lại ấy là một gia đình được bình yên hơn, một cộng đồng được an toàn hơn. Đó chính là giá trị nhân văn của hành trình tái hòa nhập

0: đổi mới như thế nào, đâu là những giá trị phải được gìn giữ và làm sao để một Hồ Gươm hiện đại vẫn giữ được bản sắc của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Đó cũng là những nội dung mà chúng ta cùng trao đổi trong chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và bảo tồn di sản. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện thì xin kính mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn.
1: Có những không gian không chỉ được đo bằng diện tích hay những công trình hiện hữu. Với người Hà Nội, Hồ Gươm là một không gian như thế. Qua thời gian, mặt hồ, tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, những hàng cây và những tuyến phố quanh hồ đã tạo nên một diện mạo rất riêng của trung tâm Hà Nội. Nơi đây không chỉ lưu giữ những dấu tích của lịch sử mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân. Những bước chân bên hồ, những cuộc gặp gỡ, những mùa
0: có giá trị đặc biệt như Hồ Gươm, điều đầu tiên cần làm có lẽ không phải là nói về những gì sẽ xây dựng mà phải trả lời một câu hỏi căn bản hơn. Chúng ta đang có gì và điều gì cần được giữ lại? Bởi nếu không xác định được những giá trị cốt lõi thì mọi sự đổi mới đều có thể đứng trước nguy cơ làm mất đi những điều vốn làm nên bản sắc của Hồ Gươm. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến Tiến sĩ Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn ạ. Trước hết nhìn từ góc độ quy hoạch đô thị thì vì sao đến thời điểm này chúng ta lại đặt ra bài toán quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận? Và những vấn đề nào của không gian hiện nay cần phải được giải quyết thưa ông?
2: Đối với cái quy hoạch của Hồ Gươm và phụ cận này thì thực ra Hà Nội cũng đã có nhiều cái lần tiến hành các cái cuộc thi để lựa chọn. Thế nhưng mà đến giờ phút này ấy, thì chúng ta thấy rằng là đúng vào cái thời điểm mà cần phải thực sự là quy hoạch tái thiết lại cái khu vực này ấy, với ba cái lý do cơ bản sau đây. Thứ nhất ấy, là phù hợp với cái giai đoạn phát triển mới của thủ đô với cái tầm nhìn là được xác định là 100 năm. Và điều đó thì đặt ra một cái nhiệm vụ rất quan trọng là phải tái cấu trúc lại các cái không gian của đô thị Hà Nội. Không kể riêng gì cái khu Hồ Gươm này đâu, tất cả đều phải tái thiết lại. Đấy là cái nhiệm vụ trong quy hoạch. Cái nội dung thứ hai ấy, là thực hiện thì theo đúng ý trình tự về pháp luật về quy hoạch thôi. Tức là sau khi mà có cái quy hoạch với tầm nhìn 100 năm chung rồi thì sẽ có những cái quy hoạch phân khu anh phải triển khai. Thứ ba nữa là do cái sức ép giữa cái bảo tồn và đổi mới trong cái phát triển của đô thị. Thế thì cái nội dung này thì rõ ràng là nó sẽ đặt ra một cái yêu cầu ấy, là cần phải có những cái cân đối giữa cái bảo tồn và cái phát triển mới này để làm sao mà cho cái đô thị nó phát triển một cách hài hòa và bền vững. Và đồng thời là cũng xuất hiện những cái ý tưởng mà Hà Nội muốn là thời đại mới này sẽ có những cái tính biểu tượng mới. Cho nên là đặt ra cái vấn đề này. Tôi nghĩ đây là ba cái lý do chính.
0: Vâng ạ, với một biểu tượng như Hồ Gươm thì có một tâm lý hết sức tự nhiên, đó là càng ít thay đổi thì càng tốt. Thế nhưng dưới góc độ bảo tồn di sản thì liệu rằng việc giữ nguyên trạng có đồng nghĩa với việc bảo tồn hay không? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
3: Chúng ta thấy rằng là không gian văn hóa Hồ Gươm ấy là một không gian linh thiêng và đó lưu giữ các cái công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật và cả một cái hệ thống tâm linh từ hàng nghìn năm, cho nên là vô cùng là quan trọng. Và một điểm đặc biệt nữa là trong quá trình bảo tồn và phát triển ở khu vực xung quanh Hồ Gươm, chúng ta thấy rằng là cái quan niệm bảo tồn theo một cái nội dung mà cách đây 3-40 năm có nghĩa là giữ gìn nguyên trạng, không động chạm đến, không tác động đến, không làm nó thay đổi đi. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì cái khái niệm bảo tồn ở nước ta cũng như trên thế giới đã có những cái thay đổi về chất. Bảo tồn không phải chỉ là giữ nguyên mà bảo tồn.
2: Ranh giới không thể đánh đổi trong quy hoạch này thì như là mặc chung vừa nếu, tức là trước hết là đây là một cái vùng mà có những cái huyệt cốt tâm linh và cần một cái sự cái độ tĩnh nhất định. Đây là cái trung tâm này khi mà chúng ta tiến hành thì cần phải duy trì cái sự tĩnh lặng này và bảo tồn được nguyên vẹn cái hệ thống biểu tượng tâm linh ở đấy, như và các di tích lịch sử thiêng liêng như là đền Ngọc Sơn, rồi cầu Thê Húc, rồi thì tháp Bút, Đài Nghiên, tháp Rùa vân vân. Nói chung là những cái đấy là đã có cái thống kê rồi. Thứ hai là phải giữ được cái hệ sinh thái mặt nước, cây xanh và thần thái kiến trúc bản địa tại khu vực này. Cái này nó biểu hiện rất rõ cái không gian khu vực Hồ Gươm này. Và chúng ta cần nghiên cứu để giữ gìn hợp lý và hài hòa, tránh bê tông hóa các cái hay lát đá cứng và làm các cái không gian mà nó sẽ biến đổi cái nội dung này đi. Thì là cũng là một điều không nên. Thứ ba nữa ấy, là sự gắn kết và tiếp nối không gian đô thị với cái khoảng thở. Cần phải xác

0: định cái độ đặc rộng hài hòa và hồn vía cảnh quan, giữ vững cái triết lý tổ chức không gian theo tinh thần triết lý kiến trúc phương Đông ấy, là hư thực tương sinh ấy, ở tại cái khu vực này, và để cái cảnh quan luôn luôn có cái chiều sâu ký ức, tránh gạn các cái biểu tượng mới một cách khiên cưỡng và đè bẹp các cái biểu tượng đã có và thay đổi cảm thức văn hóa. Một nội dung rất quan trọng là cái khung pháp lý về di sản. Các cái điều chỉnh chỉnh trang này thì cũng được đặt ngoài cái khung pháp lý bảo tồn di sản.
1: Lắng hồn núi sông ngàn năm, và đấy không phải như Hồ Gươm ấy, không phải là chỉ của riêng Hà Nội, mà đấy chính là cái nơi hội tụ là tinh hoa của cả nước và lắng hồn núi sông của cả nước. Sau cái gọi là cảnh quan thiên nhiên đó rồi thì chúng ta thấy là những kiến trúc có liên quan. Đấy là những cái đền Ngọc Sơn này, cầu Thê Húc này, rồi thì là đài Nghiên Tháp Bút này, rồi đền Bà Kiệu này, và những kiến trúc xung quanh đó, kể cả kiến trúc của khu phố cổ cũng như kiến trúc của cái khu phố.
2: Có Hồ Gươm, rồi khu phố cổ, khu phố cũ, nhà hát lớn, Tràng Tiền hay là quảng trường Cách mạng tháng 8, rồi là các không gian văn hóa xung quanh nữa, thậm chí là cả trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Vậy thì tôi cho rằng đây là một vấn đề khác, đó chính là một phạm vi bài toán quy hoạch. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn đánh giá như thế nào ạ?
0: Rõ ràng là khi mà chúng ta quy hoạch tái thiết khu vực này ấy, thì chúng ta không thể nào mà chỉ có trong 65,89 hecta như là cái đồ án hiện nay đang trình bày, mà đây là các nhà tư vấn đang đưa ra là cái khu vực để giới hạn để họ nghiên cứu sâu thôi. Chứ còn cái việc mà nghiên cứu để tái thiết cái không gian này thì nó phải gắn với một cái hệ sinh thái chung của cái khu vực đó, và nó xa hơn nữa là nó phải gắn với cái hệ sinh thái chung của thành phố. Bởi vì bản thân cái Hồ Gươm ấy là như cái tinh thần lặng sâu núi sông ngàn năm đấy ấy, thì nó là vốn là cái loại trung tâm quan trọng nhất về cái vấn đề về tâm linh, về cái văn hóa, rồi về các cái yếu tố về gắn với cái cảm thức, cái ký ức đô thị của con người là đều là ở đây cả. Thế thì đương nhiên là khi mà chúng ta chỉ tập trung một cái khu vực này ấy, thì chúng ta quy hoạch nó sẽ không toàn vẹn và nó sẽ rất dễ là bị xung đột với cả cái khu vực khác. Mà chúng ta phải kết nối, mà gần gũi nhất là cái khu phố cũ ở phía Bắc và phía Tây, và khu phố cổ ở phía Bắc và phía Tây, và khu phố cũ của thời Pháp ấy ở phía Nam. Thì đây là giống khi đó thì Hồ Gươm sẽ đóng một cái vai trò là vừa là mang tính là hạt nhân, lại vừa mang cái tính kết nối giao hòa của các cái khu vực này. Và khi mà quy hoạch xong rồi để sử dụng sau này thì chính Hồ Gươm vẫn là cái trung tâm của dẫn dắt trong một cái không gian chung của cái đô thị phát triển, không phải riêng cho khu vực mà cho cả Hà Nội.
2: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, một trong những điều mà công chúng quan tâm là nếu như mà xuất hiện những công trình không gian kiến trúc mới thì làm thế nào để những cái công trình hay là không gian kiến trúc mới này không trở thành những cái gọi là vật thể lạ giữa lòng Hà Nội, và theo ông thì đâu là giới hạn để mà kiến trúc mới có thể xuất hiện thế nhưng vẫn tôn trọng được không gian lịch sử cũ?
1: Vâng, câu hỏi này rất hay, và vấn đề này tôi cho rằng là cũng rất là thú vị, bởi vì là thực ra là những kiến trúc và cảnh quan xung quanh Hồ Hoàn Kiếm ấy không phải là được xây dựng trong cùng một giai đoạn, cùng một thời điểm, và nó bất biến. Và chúng ta thấy xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm nó đã có những công trình kiến trúc có thể xây dựng từ hàng nghìn năm trước, và đặc biệt nữa là từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay ấy, thì đã được bổ sung thêm một số công trình khác, ví dụ như 1865 đài Nghiên Tháp Bút được xây dựng, đúng không ạ? Rồi thì là đến thời kỳ 1894 thì cái Bưu điện Hà Nội trên cơ sở chùa Báo Ân, rồi đến 1972 chúng ta tu bổ xong, ví dụ chúng ta thấy như là cái tòa nhà mà hàm Cá Mập chẳng hạn, nó cũng là một cái tòa nhà được xây dựng cách ngày nay cũng hơn 40 năm rồi, nhưng mà vừa rồi cũng hạ giải đi để mà chúng ta tính toán để chúng ta xây dựng những cái công trình mới hoặc thực hiện vào những cái nhiệm vụ mới cho nó phù hợp với lại cái xu thế phát triển của đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, mà khu vực Hồ Gươm trở thành một trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, và thậm chí đấy có thể không phải chỉ là trung tâm về văn hóa và chính trị nữa, mà rất có thể nó trở thành một trung tâm kinh tế, cũng tương tự như là phố cổ, cũng là một cái khu vực mà kinh tế rất là sôi động, đúng không ạ? Thì đấy chính là những cái điều mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, và chúng ta qua kinh nghiệm nghiên cứu những cái sự thay đổi của thủ đô của các nước trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình bổ sung đó là cần thiết và nó diễn ra theo cái gọi là tiến độ phát triển của xã hội. Tuy nhiên bổ sung như thế nào, quy mô ra sao và nội dung gì, chất liệu gì, hình thức thế nào thì cái đấy là phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc, những quy định của thẩm mỹ, của kiến trúc và của mặt tư tưởng cũng

0: như là về mặt gọi là tâm linh thì điều đó nó mới đạt được tác dụng. Còn nếu như chúng ta mà làm theo ngẫu hứng hoặc làm không cân nhắc cẩn thận ấy, thì rất có thể nó lại trở thành những cái nó phá vỡ cái cấu trúc hoàn thiện hay phá vỡ cái tương quan của cái không gian Hồ Gươm.
1: Vâng, vậy thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, một kiến trúc mới ở khu vực Hồ Gươm thì cần phải đáp ứng những nguyên tắc nào để vừa hiện đại thế nhưng khi nhìn vào người ta vẫn nhận ra đó là Hà Nội?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái này nó có mấy cái yếu tố rất là mang cái tính quốc tế hóa lớn quá, thì tự nhiên vào đây mặc dù hiện đại nhưng mà nó rất là lạc lõng. Và chúng ta cũng cần phải tránh những biểu tượng áp đặt một cách gọi là nặng nề và lại có một cái tỷ lệ xích mà nó không phù hợp ở đây, thì nó sẽ làm cho không gian nó bị phá vỡ. Và chúng ta ưu tiên cái khoảng thở và không gian con người, hạn chế nhồi thêm những cái các hạng mục công trình xây dựng kiên cố, nhiều biểu tượng phân tách ý nghĩa, rồi tập trung mở rộng cho phù hợp cái không gian công cộng, vỉa hè, rồi tuyến đi bộ, rồi các cái không gian xanh, các hoạt động nghỉ ngơi cộng đồng. Và một nội dung rất quan trọng ấy, nội dung thứ tư ấy, là thận trọng khi hạ giải và thay thế các cái công trình kiến trúc đã có. Ngoài cái quyết định phá dỡ và xây dựng ấy, thì phải được tính toán rất là khoa học và đồng thời là phù hợp với nguyên lý tổ chức cái không gian đô thị theo đặc thù, đặt trong tầm nhìn dài hạn, thay vì là cái tầm nhìn nó có tính là tức thời và trước mắt. Thì đấy là những cái yêu cầu mà chúng tôi thấy rằng là rất là cần phải chú ý.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy câu chuyện Hồ Gươm không chỉ là câu chuyện của một mặt hồ hay một vài tuyến phố, mà đó là câu chuyện về cả một không gian lịch sử, văn hóa và đô thị. Nhưng xác định được điều cần giữ mới chỉ là bước đầu. Nếu phải thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi như thế nào để cái mới không làm lu mờ cái cũ, mà ngược lại làm cho những giá trị cũ được
3: phản xanh và những hoạt động văn hóa có thể được tổ chức linh hoạt hơn. Cùng với đó là câu chuyện về kiến trúc mới, giao thông, hạ tầng và cả những không gian nằm dưới lòng đất. Những yếu tố có thể góp phần giải quyết nhu cầu phát triển mà không nhất thiết phải gia tăng áp lực lên bề mặt đô thị. Nhưng một Hồ Gươm của tương lai sẽ không chỉ được quyết định bởi những gì được xây dựng. Điều quan trọng hơn là cách những không gian ấy phục vụ con người và tạo nên một đời sống đô thị phù hợp với vị trí đặc biệt của Hồ Gươm. Một Hồ Gươm hiện đại sẽ được hình dung ra sao? Kiến trúc mới cần ứng xử thế nào với không gian lịch sử? Và làm thế nào để nơi đây trở thành một không gian công cộng giàu sức sống mà vẫn giữ được dấu ấn riêng của Hà Nội?
1: Trở lại trường quay cùng với hai vị khách mời ạ. Thưa hai vị khách mời, nếu như phải hình dung Hồ Gươm của thế kỷ 21 bằng 3 yếu tố là hiện đại, văn minh và bản sắc, thì theo hai vị khách mời, 3 yếu tố đó cần phải được thể hiện cụ thể như thế nào trong quy hoạch?
0: Tôi cho rằng là cái gọi là cấu trúc hiện đại, văn minh và bản sắc, đây là ba cái nội dung rất là cần thiết và cơ bản. Nó tạo ra đây chính là những cái gọi là chuẩn mực, những cái gần như là những cái quy chế, những cái quy định và cái mục đích của chúng ta cần thay đổi. Có thể là chúng ta thêm cái gì, xây dựng cái gì, sửa chữa cái gì, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thay đổi cái gì đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái quá trình hiện đại hóa và quá trình phát triển đất nước vươn mình trong cái kỷ nguyên này ấy, thì cái tầm nhìn của chúng ta bây giờ không phải chỉ là 3-40 năm nữa, mà từ 3-40 năm có thể đến 50 năm và đến 100 năm. Đấy là tầm nhìn thế kỷ. Đúng không? Thì rõ ràng là trên cơ sở duy trì được cái bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc của kiến trúc và bản sắc của tất cả những cái hoạt động của dân cư ở xung quanh khu vực Hoàn Kiếm ấy, thì chúng ta cũng phải thêm được những yếu tố hiện đại và văn minh. Nó mang cái tư tưởng của thời đại, nó mang cái tầm vóc của thời đại Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng cần phải có những cái dấu ấn, có những cái gọi là biểu tượng, có những công trình tiếp theo để mà chúng ta gọi là tô thắm thêm cái giai đoạn lịch sử này. Nhưng chỉ có điều là không xung quanh cái không gian của Hồ Gươm ấy, thì chúng ta gọi là cần phải giữ, tránh tình trạng là đưa những công trình mới lạ vào, nó phá vỡ cái cấu trúc, phá vỡ sự cân bằng, sự đăng đối, và nó dẫn đến là nó gọi là mất đi cái gọi là cái vẻ đẹp của khu vực Hồ Gươm. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta cũng nên quan niệm là khu vực Hồ Gươm ấy, nó nằm trong cái phường gọi là Hoàn Kiếm bây giờ, đúng không ạ? Thì có thể những công trình lớn ta giãn ra, cách có thể là 500-700 mét, cách có thể 1000 mét, 2000 mét, thì chúng ta có thể xây dựng những cái gì đó, đúng không ạ, để nó bổ sung cho khu vực Hồ Gươm mở rộng.
1: Vâng ạ. À, vậy thì quan điểm của tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ là có ba cái khía cạnh chính mà chúng ta cần phải tập trung để mà

0: dạy Pháp ở đây thì nó sẽ đạt được cái kết quả cuối cùng là tốt. Nội dung thứ nhất ấy, là phải bảo tồn và giữ gìn hồn cốt, di sản và ký ức đô thị tại vùng này. Ngày trong đấy là giữ cái khung cấu trúc không gian hiện hữu theo tinh thần nguyên thể về mặt tinh thần và tránh thành một cái khu thử nghiệm mới về kiến trúc và cảnh quan. Đấy là điểm. Và thận trọng với cái hạ giải và bổ sung các cái chức năng mới, công trình kiến cố mới, hình thái kiến trúc hiện đại theo ngôn ngữ bị quốc tế hóa. Chúng tôi cũng rất băn khoăn về những công trình mà chúng ta làm cao tầng ở cái khu vực này, thì cũng là những cái yếu tố mà chúng ta phải hết sức thận trọng và cân nhắc. Và chúng ta thấy rằng ấy là những công trình giả sử và làm nó cao tầng thì nó phải có một cái khoảng cách nhất định đối với bờ hồ. Thứ hai nữa là nó lại phải đáp ứng được cái hình thái kiến trúc nào đó mà nó rất là văn hóa Thăng Long, nó rất là hiện đại, nhưng mà đồng thời người ta thấy rằng là cái đó chỉ đặt ở đấy thôi, đặt ở Hà Nội được thôi. Chứ ví dụ như hiện nay là trong cái thiết kế hiện nay đang triển khai và đang xin ý kiến là có cái mô hình của cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thị Trang và nâng cao chất lượng cái đô thị vùng này. Chúng ta phải nói rằng là đô thị ở vùng Hồ Gươm này hiện nay là cái chất lượng để mà sinh hoạt đô thị là còn ở mức so với thế giới thì cũng vẫn còn rất là mức độ thôi. Thì chúng ta cần phải làm cái việc này. Chúng ta phải mở rộng được cái không gian hoạt động công cộng này. Đấy, bằng cái kết hợp hài hòa giữa khu vực cây xanh, quảng trường với hè, thay vì lấp đầy đất bằng những cái khoảng chức năng và công trình hoặc bê tông hóa. Thứ ba ấy, là chúng ta là cần phải chú ý cái định hình, cái tư duy vươn tầm của đô thị. Bởi vì chúng ta đang muốn làm để cho nó tốt hơn, nó hay hơn thì rõ ràng là chúng ta phải tạo ra cái không gian này nó có một cái gì đó mà thực sự là nó có hơi thở thời đại, nó gắn với lại cái tương lai phát triển và rực rỡ của Hà Nội. Thì cái này chúng ta cần thiết. Và muốn làm được cái việc này thì trước hết bản thân ở đấy chúng ta phải chọn lọc rất kỹ, gắn với cái yếu tố cực kỳ quan trọng, cái nền tảng là cái văn hóa hồn cốt ở đó. Đồng thời chúng ta lại tính đến yếu tố là nó lại phải là trở thành cái trung tâm, cái lõi của toàn bộ khu vực. Và sau này khi Hà Nội có mở rộng ra đến đâu đi chăng nữa thì Hồ Gươm vẫn luôn luôn là một cái hạt ngọc ở giữa lòng thành phố, và cái hạt ngọc đó không được có tì vết.
1: Vâng ạ, một quy hoạch cuối cùng thì không chỉ nằm trên bản đồ mà phải được cảm nhận bởi con người. Vậy thì không gian Hồ Gươm trong tương lai cần phải ưu tiên hướng tới điều gì? Người dân Hà Nội, khách du lịch, hoạt động văn hóa hay là phát triển thương mại dịch vụ? Thưa vị khách mời, xin được kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung
2: ạ. Tôi nghĩ đây là bài toán mà rất là khó, đúng không? Nhưng chúng ta cũng phải nghiên cứu để giải quyết giữa việc bảo tồn những cái di sản văn hóa vật thể và phi vật thể ở khu vực Hồ Gươm này với lại cái nhu cầu phát triển đất nước, cả về mặt gọi là kinh tế, xã hội và vấn đề gọi là phát huy hết những...
0: Đấy, bởi vì đấy là cái lợi thế rất lớn. Vì chúng ta bây giờ là ngay bảo tồn của mà đất nước ta bây giờ là theo cái tinh thần là bảo tồn để phát triển cơ mà, chứ không phải là bảo tồn để lưu giữ, để mà đóng cửa như để mà đóng khung nó lại như trước đây, mà bảo tồn là phải gắn vào cái hệ sinh thái phát triển, hay là ta hay dùng từ kinh tế tuần hoàn đấy. Và đặc biệt đối với lại cái khu Hồ Gươm này thì tôi còn nói một cái ý nữa là nó sẽ rất gắn rất là tốt với cái việc phát triển công nghiệp văn hóa, và được UNESCO đánh giá là một trong những cái nước mà tổ chức các cái không gian sáng tạo này theo cái mô hình thành phố sáng tạo là thành công nhất trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục, và chính cái tổ chức cái không gian sáng tạo, không gian văn hóa đó nó gắn với cái công nghiệp văn hóa thì nó sẽ tham gia cái phát triển rất là tốt cho cái kinh tế xã hội của Hà Nội. Và chúng ta bình tĩnh để giải quyết các vấn đề thì chúng tôi nghĩ rằng là hoàn toàn có thể đạt được những kết quả rất là tốt đẹp.
1: Một hướng đi được đặt ra đó là tăng cường không gian ngầm để dành mặt đất cho cây xanh, cho quảng trường, cho người đi bộ và các hoạt động cộng đồng khác nữa. Vậy thì theo tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, đây có phải là một hướng đi phù hợp với khu vực trung tâm lịch sử như là Hồ Gươm không ạ?
0: Tôi nghĩ là các cái hướng đi này cũng hoàn toàn không có vấn đề gì nặng nề. Chúng ta cũng rất là sợ là nó đụng chạm vào cái vấn đề là địa lý nhân kiệt, cái tờ về khía cạnh tâm linh, khía cạnh văn hóa. Thế nhưng mà chúng tôi cho rằng là tất cả những cái này là chúng ta hoàn toàn có thể trên cả thành phố trên thế giới thì thôi. Người ta bây giờ người ta tải thiện cả cái khu vực mà trung tâm đô thị cổ mà, thì người ta cũng đều có là cậy vào cả cái phần ngầm. Và phần ngầm này là có một cái giá trị lớn là nó sẽ chia sẻ cái công năng hoạt động mà cho trên mặt đất một cách hài hòa. Bởi vì nếu mà chúng ta làm cái không gian Hồ Gươm như hiện nay mà chúng ta trông chất tất cả những cái hoạt động mà nó trên mặt đất thì có thể là nó vẫn bị quá tải, và nó có nhiều cái hoạt động không nên nằm ở trên mặt đất. Chỉ có cái là cái quy mô này, số lượng tăng cáo này, tất cả các thứ. Thì một ý, là phải dựa trên cái bài toán về vấn đề tính toán về cái yêu cầu công năng sử dụng, nó chia sẻ với trên mặt đất một cách nó phù hợp. Và đồng thời ý, là muộn khai thác cái phần ngầm

0: này sâu vào đến đâu, làm nó như thế nào thì cái đó lại phải có ý kiến của các nhà văn hóa. Đấy, và phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng để chúng ta tạo dựng được một cái không gian ngầm này, nó hoàn toàn là nó làm cho cái khía cạnh văn hóa, khía cạnh tâm linh, khía cạnh phong tập quán các thứ là không thể bị ảnh hưởng, nhưng mà đồng thời nó lại vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là phát triển và nhu cầu phục vụ cho tương lai một cách là hài hòa nhất.
1: Vâng, vậy thì xin được lắng nghe quan điểm của chuyên gia văn hóa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ.
2: Vâng, theo tôi thì là cái xu thế tất yếu của thời đại ngày nay ấy, là phải có sự kết hợp giữa không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian trên cao, và ba cái không gian đó nó tạo thành một cái cấu trúc mang tính hệ thống và tổng thể thì nó mới có thể là giúp cho cái đô thị hiện đại nó được ổn định phát triển và không còn cái hiện tượng ùn tắc giao thông nữa và không còn những hiện tượng ô nhiễm tiếng ồn hay khói bụi nữa.
1: Vâng, một câu hỏi cuối cùng xin được gửi tới hai vị khách mời. Chúng ta thử hình dung là 50 năm nữa hay là 100 năm nữa khi mà một thế hệ người Hà Nội đứng bên Hồ Gươm và nhìn lại những quyết định quy hoạch của chúng ta ngày hôm nay thì hai vị khách mời mong muốn là họ sẽ nói điều gì ạ? Xin được kính mời tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn ạ.
0: Tôi nghĩ là họ sẽ nói một cái điều, tức là các thế hệ cha ông đã biết giữ gìn được cái tinh thần văn hóa của Thăng Long ngàn năm văn hiến với trong một cái những cái giải pháp rất là khéo léo và phù hợp.
1: Vậy còn mong muốn của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung ạ?
2: Theo cảm nhận của tôi, có thể chỉ cần 3-40 năm nữa thôi thì thế hệ con cháu chúng ta, người ta đã có thể nhìn nhận các cụ nhà mình trước đây cũng có một cái tầm nhìn chiến lược và cũng đã định ra được những cái nội dung thực hiện rất là hài hòa, rất là khoa học và bảo đảm được, vẫn gìn giữ được những giá trị linh thiêng, những cái tinh hoa của bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời là cũng đã có những cái yếu tố mới đưa vào để cho gọi là góp phần gọi là hiện đại hóa thủ đô Hà Nội và nâng cái tầm văn minh của đất nước chúng ta ngang tầm với thế giới.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay và đã có những chia sẻ, những phân tích hết sức là tâm huyết và xác đáng. Thưa quý vị, với thời lượng 30 phút thì có thể là hai vị khách mời của chúng tôi chưa

0: Có những hiểm họa không hình dạng, không tiếng động, nhưng đe dọa tính mạng con người và an ninh quốc gia. Nơi mọi người buộc phải lùi lại chính là nơi họ có mặt. Một mặt trận không tiếng súng, nhưng ranh giới sinh tử luôn hiện hữu.
1: Ngay từ đầu phải xác định rõ là mình là chiến sĩ quân đội, và đặc biệt nhà khoa học trong quân đội, thì phải chấp nhận những cái mất mát hy sinh đó để mà lao vào để giải quyết.
2: Nên nếu mà chúng tôi không vào thì sẽ không có những câu trả lời cho những câu hỏi là chất độc gì, nồng độ bao nhiêu, lan truyền hướng nào.
3: Được nhân dân gọi với một cái tên gọi rất là mến yêu là bộ đội môi trường, đấy là một niềm vinh dự và tự hào.
0: Nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong khi điều kiện nghiên cứu khi ấy còn vô cùng thiếu thốn.

cái thời mà là chúng tôi làm ở phòng nghiên cứu thuật thì trang thiết bị nó thô sơ, bởi vì phục vụ cho chiến tranh thì làm nào nhanh nhất và đơn giản nhất chứ không thể cầu kỳ đòi hỏi được. Ví dụ các cái việc phân tích mẫu xác định nó là chất độc gì thì những nếu mà muốn yêu cầu cái tiêu chuẩn cao mà hiện đại thì phải gửi mẫu đi nước ngoài,

0: Lịch sử đã gọi tên Viện Hóa học Môi trường Quân sự thuộc binh chủng hóa học. Ở đó, những người lính làm công tác nghiên cứu khoa học âm thầm chiến đấu suốt nhiều thập kỷ trên mặt trận không tiếng súng, nơi tri thức và bản lĩnh của người chiến sĩ cùng được thử thách trong một cuộc chiến cam go, chưa có hồi kết. Với họ, mỗi kết quả phân tích, mỗi giải pháp công nghệ được đưa ra chính là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: lực lượng này được sinh ra để làm gì và vì ai? Hơn 10 triệu tấn bom mìn và khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất độc da cam, đã trút xuống dải đất Việt Nam. Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm. Hơn 20% diện tích đất đai của cả nước bị ô nhiễm bom mìn và chất độc hóa học. Những con số nói lên mức độ tàn phá của chiến tranh. Và cũng chính trên vùng đất ấy, có những con người lặng lẽ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc để bước vào nơi nguy hiểm nhất. Không ai nhận ra họ là ai, bao nhiêu tuổi, giữ cương vị gì. Chỉ biết công... Khi tiếng súng đã lùi xa, những cánh rừng trở lại màu xanh. Nhưng dưới mỗi lớp đất, dưới mỗi mạch nước ngầm, vẫn còn tồn lưu chất độc của chiến tranh. Trong đó, xử lý dioxin là bài toán nan giải, không chỉ với Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế. Những người lính nghiên cứu môi trường của binh chủng hóa học vì thế luôn ở trong một cuộc chạy đua. Chạy đua để làm sạch từng vùng đất, chạy đua để tìm ra công nghệ và thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Thì cái vấn đề xử lý dioxin là cái vấn đề mà mang tính chất rất là phức tạp. Đặc biệt là đối với người dân cũng rất là mong chờ cái việc là hoàn trả đất sạch để phát triển kinh tế, cũng như là tạo những cái điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống ổn định trên địa bàn. Thì với vai trò chức năng của Viện Hóa học Môi trường Quân sự cũng như Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học môi trường NACEP, thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chính trị rất là lớn, và chúng tôi quyết tâm để thực hiện cái nội dung này.
0: Từ những đề tài nghiên cứu được nghiệm thu cấp nhà nước cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, hàng chục dự án đã được triển khai đồng bộ bằng công nghệ do chính những người lính phòng hóa nghiên cứu cải tiến và trực tiếp vận hành. Hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc tại Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát, A So được thu gom và xử lý triệt để trên cơ sở khoa học. Ở những nơi từng bị coi là vùng đất chết, cây đã bén rễ trở lại, người dân đã có thể canh tác và sinh sống. Những kết quả trên mặt trận ấy không chỉ khép lại một phần quá khứ mà còn trả lại sự bình yên. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, xử lý chất độc hóa học và chất độc tồn lưu sau chiến tranh, những nhà khoa học mang màu xanh áo lính còn đảm nhiệm công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường, không chỉ trong quân đội mà trên phạm vi quốc gia. Việc điều tra hiện trạng, cảnh báo sớm và khắc phục ô nhiễm đã góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. Mặt trận không tiếng súng ấy hôm nay mở rộng ra hướng biển, xây dựng một vùng biển an toàn về môi trường trước biến động của khí hậu và thiên tai là cơ sở bảo vệ môi trường từ sớm từ xa. Yêu cầu ấy đòi hỏi người lính chấp nhận khó khăn, gác lại những bộn bề của đời sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyến công tác dài ngày trên biển, những rủi ro

0: khi lấy mẫu giữa vùng biển động là thử thách không nhỏ đối với một nữ cán bộ nghiên cứu như Thượng tá Vũ Thị Kim Duyên, người đã chọn công việc này bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu của mình.
1: Đối với cán bộ bình thường cũng đã gặp một số khó khăn, nhưng mà đối với phụ nữ chúng tôi thì sẽ khó khăn sẽ nhân lên. Đi trên biển thì sức khỏe thì so với nam giới thì không bằng. Ngoài ra thì trong quá trình thực hiện trên biển thì chúng tôi cũng làm là cả có những lúc là phải thực hiện là vào buổi đêm. Bởi vì đến một cái vùng biển này, cái thời gian nó là như vậy, thì chúng tôi buộc phải thức để thực hiện việc lấy mẫu khảo sát thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Tình cảm của nhân dân nơi biển đảo, những đổi thay của môi trường biển gắn liền với sinh kế của bà con ngư dân chính là điều thôi thúc chị ở lại với công việc. Những cơn say sóng dài ngày, cái nắng gay gắt giữa trùng khơi trở thành chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi của người cán bộ nghiên cứu. Biển đảo Việt Nam là không gian sinh tồn và phát triển của đất nước, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Công việc thầm lặng của những người lính nghiên cứu xử lý sự cố môi trường biển đã góp phần thiết thực vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển vì một Việt Nam mạnh về biển. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, công tác quan trắc, cảnh báo và bảo tồn đa dạng sinh học biển vì thế đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực khoa học và phương tiện kỹ thuật. Chính trong bối cảnh đó, những việc làm thầm lặng của họ trên mặt trận đặc biệt đó càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc.
2: Thấy rằng bà con phát triển kinh tế tốt, nuôi trồng thủy sản tốt, đặc biệt là có những cái nguồn lợi thủy sản mà cung cấp cho nhân dân thì đấy là bản thân.
0: Biển vươn khơi an toàn, những mẻ lưới đầy cá, nụ cười của người ngư dân quanh năm bám biển chính là phần thưởng lớn nhất đối với những nhà khoa học khoác áo lính của binh chủng hóa học. Thế giới biến động khó lường, ông có hình dạng, không để lại dấu vết, có thể ẩn trong một hơi thở, trong một giọt nước, trong một hạt bụi. Đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có tiền lệ, đặt cả thế giới trước một mối nguy đã được gọi tên nhưng không thể nhìn thấy. Khi ấy, hình ảnh những người lính trong bộ đồ bảo hộ mang mặt nạ phòng độc, có mặt ở mọi điểm nóng đã trở nên quen thuộc với nhân dân. Trong những tình huống đối mặt với ranh giới sinh tử, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng được thử thách và khẳng định. Những người lính phong hóa chủ động có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, bởi họ hiểu nếu chậm một bước, hiểm họa sẽ lan rộng và cuộc sống bình yên của nhân dân sẽ bị đe dọa. Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông năm 2019 là một minh chứng rõ nét. Đó là cuộc chạy đua thầm lặng nhưng khốc liệt giữa sự phát tán vô hình của hơi thủy ngân và năng lực kiểm soát của khoa học quân sự. Có những thời điểm, cán bộ chiến sĩ phải tiến sâu vào các tầng sàn.
3: Nó là những sự việc lớn, ví dụ như là xử lý các cái ca về COVID-19 hay là vụ cháy phích nước Rạng Đông. Mấy mẹ con ở nhà rất là lo lắng, nhưng cũng rất là tự hào bởi vì không phải ai cũng được giao những trọng trách như chồng của mình.
4: Và anh ấy nghiên cứu say mê, không ban ngày không kể cả làm đêm. Ngày mai nghiệm thu, ngày kia thử nghiệm. Nghiên cứu nó thầm lặng, rất nguy hiểm.
0: Đã có những mất mát, hy sinh, có những di chứng bệnh tật in hằn trên thân thể nhiều năm tháng và trở thành nỗi day dứt của người ở lại.
5: Trong quá trình mà nhận nhiệm vụ để triển khai cái việc

0: chỉ đạo ý kỹ sư Phạm Văn Hoàn hy sinh và hai cán bộ nữa bị thương nặng. Đấy là một cái tổn thất rất lớn.
1: Nhiều lúc cực quá nên thắp hương cũng thế, bảo vậy chứ. Thôi sống khôn chết thiêng, anh phù hộ độ trị cho vợ cho con khỏe để tai qua nạn khỏi, rồi nuôi con mình thấy cực. Nhiều đêm con ốm rồi là còn có những lúc cực khổ lắm chứ, nhưng mà rồi cũng vì hai con, nhìn hai con nó lớn lên rồi nó khỏe mạnh thì mình cũng vui, thì cố gắng lên thôi.
2: Chạm tay vào từng kỷ vật, đi qua những dãy nhà mới khang trang hôm nay, mỗi người lính môi trường lại nhớ về những năm tháng thiếu thốn, gian khổ, nguy cơ đều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hợp tác quốc tế vì thế không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh chung của nhân loại. Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn kiên định chủ trương đường lối nhất quán trong xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí sinh học, vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Từ những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác quốc tế về xử lý dioxin và các chất độc tồn lưu sau chiến tranh, đến những vấn đề chung của toàn cầu, những người lính của binh chủng hóa học trở thành một mắt xích quan trọng. Họ không đơn thuần là những nhà khoa học đem tri thức làm sạch môi trường, trả lại sự bình yên cho nhân dân, mà còn là những sứ giả của hòa bình.
3: Xuất phát từ việc rất là quan tâm đến các cái vấn đề về hợp tác quốc tế, chỉ cho chúng tôi thấy rằng các cái đoàn hợp tác quốc tế tham gia về gìn giữ hòa bình trước, giai đoạn trước chủ yếu chỉ là các y bác sĩ, và chúng tôi đã trực tiếp đề xuất với Cục Gìn giữ hòa bình về việc là cử cán bộ của hóa học tham gia vào cái đoàn gìn giữ hòa bình này để chúng tôi có thể tư vấn, có thể hỗ trợ về cái việc ứng phó với các sự cố về hóa học phóng xạ sinh học, cũng như tư vấn giúp đỡ về các cái vấn đề về đảm bảo an toàn về môi trường.
2: Bước chân người lính môi trường tiếp tục vươn tới những điểm nóng xung đột trên thế giới, nơi chiếc mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc là biểu tượng của hòa bình.
4: I come from UNMIS. Can you talk something about the security situation and
2: Từ phòng thí nghiệm quen thuộc đến vùng đất châu Phi khắc nghiệt, mặt trận không tiếng súng của họ đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đó là sự mở rộng của trách nhiệm, từ bảo vệ môi trường trong nước đến tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế. Ở đó, trí tuệ nhà khoa học đi cùng bản lĩnh người chiến sĩ. Đóng góp vào an ninh và sự phát triển chung của thế giới cũng chính là cách những nhà khoa học mang màu xanh áo lính thực hiện chủ trương bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa.
5: Vậy tôi có thể nói với chuyện với họ về cách là phân loại rác chẳng hạn.
2: Mạnh đến đâu cũng không thể thay thế trí tuệ và phẩm chất của con người.
0: Phòng thực nghiệm về hóa học của học sinh học không có kết quả thực nghiệm thì không nói được cái điều gì. Cho nên là cái điều đó phải có cái số liệu thực và chính xác thì mới rút ra kết luận khoa học.
6: Ngoài cái đam mê nghiên cứu học này, đam mê thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cái giá trị lớn nhất, cốt lõi nhất, đấy là đồng chí đã mang lại cái yên bình và cái môi trường trong sạch cho nhân dân được hưởng thụ.
2: Thời đại mới đặt ra những yêu cầu mới. Người chiến sĩ trẻ hôm nay đang viết tiếp trang sử giữ nước của cha anh bằng tri thức, bằng công nghệ và tư duy hiện đại. Trong hành trang ấy luôn có sự chỉ bảo, đồng hành của lớp người đi trước. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ kế cận, vì thế là sự đầu tư dài hạn, bền vững nhất. Đó cũng là điều mà những người lính môi trường luôn trăn trở và kiên trì thực hiện, bởi họ thấm thía sự chính xác trong khoa học bắt nguồn từ kỷ luật tư duy và sự nghiêm ngặt của phương pháp.
7: Đối với Viện Khoa học Môi trường Quân sự, chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo cán bộ theo các nội dung. Cái thứ nhất là cử cán bộ đi nâng cao các
2: đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu đến chăm lo cho lực lượng kế cận. Những người lính môi trường của binh chủng hóa học vẫn luôn ý thức rõ vai

trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trên một mặt trận đặc biệt. Với họ, mỗi số liệu quan trắc, mỗi dấu hiệu bất thường của môi trường đều phải được thu thập, phân tích và...

0: giáp của nhà máy may và của nhà máy thép.
1: Những công hiến thầm lặng nơi tuyến đầu của mặt trận ấy, giữa các điểm nóng về thiên tai, dịch bệnh và sự cố hóa chất, đã làm nên hình ảnh lá chắn thép của người lính hóa học hôm nay. Phẩm chất ấy được đo bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân và bằng bản lĩnh của họ trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu tất yếu trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Đó là yêu cầu mới đặt ra với người lính bộ đội Cụ Hồ để giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và sự trường tồn của Tổ quốc.
2: Chúng tôi xác định khoa học công nghệ luôn là nền tảng để tạo nên sức mạnh chiến đấu của binh chủng hóa học, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, các cái nguy cơ đe dọa về vũ khí hủy diệt hàng loạt và nguy cơ xảy ra cái sự cố về hóa học, sinh học, phóng xạ nhân và sự cố môi trường ngày càng phức tạp. Mỗi kết quả nghiên cứu nhanh chóng được chuyển hóa thành cái năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hóa học, góp phần xây dựng binh chủng hóa học cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

0: phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn thách thức, khi hiểm họa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng và nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn luôn tiềm ẩn. Nhưng với những người lính trên mặt trận đặc biệt ấy, hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày đất nước được sống trong hòa bình, là cuộc sống bình yên của nhân dân, nơi mọi hiểm họa đều được ngăn chặn và đẩy lùi từ sớm từ xa. Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi, đó là lời hứa của người lính phòng hóa trước Đảng, trước nhân dân và Tổ quốc. Đó là phẩm chất của người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận không tiếng súng hôm nay.
1: Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý vận chuyển xử lý chất thải đối với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina. Theo kết luận thanh tra, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina có trụ sở tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị

0: cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thành phố Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra bắt quả tang Hứa Văn Ngọc sinh năm 1984 trú tại phường Móng Cái thành phố Quảng Ninh đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng số hàng qua khu vực bờ sông biên giới trước khi đưa vào nội địa, và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán mực in giả mạo xuất xứ Made in China và mực HP45 giả. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ BPTech do Bùi Xuân Quý sinh năm 1989 trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc làm giám đốc trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động. Lực lượng chức năng phát hiện công ty BPTech đang sản xuất hộp mực Inkjet Print Cartridge H51CC645A trên nhãn hàng có ghi xuất xứ là Made in China. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm được phát hiện thu giữ gồm 6.705 vỏ hộp mực tạo lòng tin dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Và mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bóc gỡ đường dây khởi tố 8 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Chúng ta không còn sức lao động nữa, nhưng chúng ta có quỹ này để cấp như một khoản lương hàng tháng bổ sung để chúng ta hưởng phúc lợi an sinh xã hội tốt hơn. Cộng thêm với quỹ bảo hiểm mà quỹ hưu trí lương hưu bình thường đó, thì chúng ta hưởng được hai loại quỹ, một thì cái cuộc sống an sinh xã hội sẽ tốt hơn.
2: Theo các chuyên gia, già hóa dân số không chỉ đặt ra bài toán an sinh mà còn tác động đến thị trường lao động. Bài toán của doanh nghiệp không chỉ là tăng trưởng mà còn phải tìm cách thu hút và giữ chân người lao động, đặc biệt là nhân sự có chuyên môn. Từ góc độ này, các chương trình hưu trí tự nguyện có thể được doanh nghiệp đưa vào hệ thống phúc lợi dài hạn. Thay vì chỉ tập trung vào tiền lương và thưởng ngắn hạn, doanh nghiệp có thêm một công cụ hướng tới lợi ích dài hạn của người lao động.
3: Doanh nghiệp phải là người đầu tàu, doanh nghiệp là người sử dụng lao động, không phải là điểm chạm, chìa khóa mở nhất cho cái việc là triển khai cái bậc hưu trí này. Ở đó thì nếu mà doanh nghiệp người ta là một chìa khóa để tạo dựng quỹ hưu trí này ở trong nghiệp ấy, thì sẽ tạo ra một cái gọi là bảo hiểm hưu trí mang tính kỷ luật cho người lao động. Thì còn đây cái bảo hiểm hưu trí thì nó tạo ra cái cơ chế là doanh nghiệp và người lao động cùng tham gia đóng góp, tạo ra

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những hành trình không phải để chinh phục một điểm đến, mà là để tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Giữa vùng đất Gò Nổi, nơi dòng sông Thu Bồn lặng lẽ bồi đắp phủ sa qua bao nhiêu thế hệ, du khách có thể cảm nhận mùi thơm của cỏ cây, nhấp một ngụm trà thảo mộc, cảm nhận những hương vị đặc biệt từ những loài lá quen thuộc. Những trải nghiệm mộc mạc ấy mở ra một không gian để mỗi người được sống chậm lại. Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay sẽ đưa các bạn đến với một hành trình rất khác.
1: Đối với vùng Gò Nổi, nó là cái địa hình nó giống như một cái ốc đảo. Nếu mà nhìn nhả trên không trong nhìn xuống thì nó giống như một cái con rùa, và nó bao quanh được bao bọc bởi dòng sông mẹ, đó là dòng sông Thu Bồn. Và mỗi năm thì dòng sông Thu Bồn sẽ cho cái lượng phù sa để bồi đắp hàng năm, và chính cái lượng phù sa bồi đắp hàng năm, và ở đây cũng rất là gần Hội An về cái đường chim bay, và nó gần biển cho nên cái lượng gió biển và các cái muối biển đó nó về đây, nó hội tụ ở đây và cho nó cho một cái mùi hương thảo mộc ở đây cũng rất là riêng.
2: Nơi vùng đất Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, mỗi chiếc lá không chỉ mang hương thơm của cỏ cây mà còn chứa đựng dấu ấn của phù sa, của nắng gió. Từ bao đời nay, những loài cây quen thuộc ấy hiện diện trong khu vườn của mỗi gia đình. Chúng vừa là gia vị trong bữa cơm, vừa là những vị thuốc dân gian gắn bó với đời sống người dân. Không phải những dược liệu quý hiếm, chỉ là những loại cây bình dị, nhưng lưu giữ cả một kho tàng tri thức bản địa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hôm nay, những giá trị ấy đang được những người con của quê hương tiếp nối bằng một cách đầy sáng tạo. Những khu vườn thảo mộc không chỉ cho ra đời các sản phẩm từ thiên nhiên, mà còn trở thành điểm hẹn của những trải nghiệm xanh. Ở đó, du khách có thể lắng nghe câu chuyện của từng loài cây, cảm nhận hương thơm của cỏ lá và chạm vào những giá trị bình dị đã gắn bó với vùng đất Gò Nổi suốt bao đời.
1: Sau những cái ngày làm việc mệt mỏi thì mình về cái khu vườn này mình thấy nó rất là thoải mái. Và chính như vậy, với cái cuộc sống hiện đại ngày hôm nay thì rất là nhiều cái áp lực, cho nên mình nghĩ là cũng rất là nhiều người có cái nhu cầu giống như mình, và đó là chính cái tour đó mình ra đời. Khách đến thì người ta cũng rất là thích, và sau những cái chuyến đi mà họ đi xong thì họ muốn quay trở lại vườn, và đó cũng là giống như vườn của ngoại đó, họ đến và họ muốn quay về nơi người ta đã từng sinh ra lớn lên nhà đó vậy.
2: Không rực rỡ để gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, khu vườn bình dị này chinh phục người ta bằng những điều kỳ diệu ẩn trong từng chiếc lá, từng làn hương dịu nhẹ, cũng như cách mỗi người khi đủ cảm nhận để lắng lại sẽ nhận ra những vẻ đẹp sâu kín ẩn trong những điều dung dị nhất.
3: Lúc con bước vào đây con cảm thấy là rất là được nhẹ nhàng, với lại cảm thấy đỡ mệt mỏi, vui vẻ hẳn, tại vì cái mùi hương ở đây rất là thoải mái.
4: Khi mà mình bước chân vào trong cái khu vườn này là mình nghe được một cái mùi đặc trưng của tinh dầu, và khi mình đi lại từng một cái xả mình lại nghe riêng được cái mùi của xả, nó đặc trưng về xả Java. Còn đi trong cái khu này thì lại mùi nó được thơm của cái tinh dầu tràm, nó rất là đặc biệt. Cảm giác như là mình đang đứng trong một chỗ, mình có hai cái thơm của thiên nhiên nó hòa vào nhau, rất là dễ chịu và tuyệt vời.
0: Mỗi loài thì có một mùi hương rất riêng, có mùi thơm dịu, có vị cay nhẹ. Có loài thì chỉ cần vò chiếc lá trong lòng bàn tay đã có mùi.
1: Và ngoài cái câu chuyện là dùng để thư giãn thì người ta có thể dùng nó để làm trà.
5: Chị ơi, cây này thì rất là thông dụng rồi, là cây xạ. Nhưng mà em không biết là nó thuộc giống xạ gì mà nó lại cao như thế này về chị?
1: Đây là giống xạ, nhưng mà nó thuộc cái nhóm xạ Java. Thì ở đây á, là cái cây xả Java này là nó có một cái mùi hương rất riêng. Và khi mà trồng hơn 4 tháng á, thì cái đuôi lá này nó bắt đầu khô. Thì nó khô cái đuôi lá này có nghĩa là

0: lúc này nó đã đạt được cái tinh dầu, thì lúc này chúng ta mới thu hoạch về để chúng ta có thể là chế biến làm tinh dầu này, có thể là làm trà để làm thức uống này, có thể là để làm nụ thảo dược, vân vân. Rất là nhiều cái công dụng đối với cái cây sả này. Nó xử lý được cái trong cái môi trường các cái vi khuẩn vi nấm rất là tốt. Cây này là dòng bạc hà peppermint và nó có một cái mùi hương cũng rất là riêng, đặc biệt là trồng ở cái vùng Gò Nẫu này thì cái hàm lượng methyl của nó rất là cao, và nó giúp cho mình là thư giãn, đặc biệt là nó hỗ trợ các cái những cái người mà có triệu chứng viêm xoang, viêm mũi dị ứng, nó giúp cho cái tinh thần của mình nó được thư giãn sau khi mà mình hít cái mùi hương này.
1: Những loài cây thảo mộc thì không chỉ là nguyên liệu để chế biến tinh dầu mà còn là nguyên liệu để chế biến ra những loài trà với hương vị rất đặc trưng.
2: Từ những chiếc lá vừa thu hái, trà thảo mộc được sơ chế, cắt nhỏ rồi sấy khô ở nhiệt độ phù hợp để giữ lại hương thơm và tinh dầu tự nhiên. Không hương liệu, không phụ gia, chỉ có mùi hương nguyên bản của cỏ cây kết tinh từ đất, nắng và gió của vùng đất Gò Nổi.
0: Đây là cái trà bạc hà, mình chế một cách từ từ như vậy, và sau ổn định thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và vài phút sau chúng ta sẽ có một cái ly trà thảo dược, và nó rất là tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là cái hệ phổi của mình.
2: Hương trà lặng lẽ lan tỏa, hơi ấm của nước thảo mộc, mùi lá cây và khoảng yên của khu vườn khiến thời gian như chậm lại. Giữa cuộc sống luôn chuyển động, đôi khi điều mỗi người cần không phải là đi thật xa, mà chỉ là một nơi đủ bình yên để ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và cảm nhận những điều đẹp đẽ vốn vẫn hiện diện quanh mình.
1: Du lịch chữa lành không phải là một xu hướng mới, thế nhưng ở Gò Nổi thì hành trình ấy được bắt đầu bởi những điều rất đổi mộc mạc như hương thơm của cỏ cây hay một tách trà thảo mộc. Và sau hành trình này thì điều thu nhận không chỉ là những trải nghiệm mới mà còn là cảm giác được sống chậm lại, lắng nghe thiên nhiên và chính mình.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, suốt nửa thế kỷ qua, có một đơn vị công an nhân dân đã vững vàng bám trụ, bền bỉ với hành trình đầy bản lĩnh, kỷ cương và nhân văn. Họ không chỉ gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật, sự an toàn của xã hội, mà còn kiên trì gieo mầm thiện lương, thắp sáng niềm tin và trao cơ hội để những người từng lạc lối tìm về con đường sáng, làm lại cuộc đời.

0: lại coi căn nhà trên bên kia thử đi.
1: À được.
2: Trưởng làng, trưởng làng,
0: có chuyện gì vậy?
2: Trưởng làng, trưởng làng mau về nhà đi.
0: Có chuyện gì ở nhà chứ?
2: Anh Trật.
0: Anh Trật bị gì?
2: Anh Trật chết rồi.
0: Còn thằng Rút đâu?
2: Thật, lại đây.
3: Thật quá. Mày
2: mẹ bình tĩnh đi. Mày định làm gì tao hả?
3: Mày giết ba tao, cỡ mày không cần súng cho phí đạn đâu. Tao sẽ giết mày, giết bạn mày, giết gia đình mày để cúng tế cho ba tao.
2: Nè, đừng mà, mày đừng giết tao mà, đừng giết tao.

0: Chàng rút, đừng mà, rút ơi, rút. Mày biết mày mới làm gì không? Nó... Mày định đi đâu?
1: Hôm nay con xin thề trước vong linh của ba con, nếu con không giết được mấy người đã giết ba con sẽ chết làm ma đi theo ba con luôn. Con nhờ bác chôn cất ba giùm con nha.
2: Nè anh bị sao vậy? Đừng có dụi nữa, con chừng bị viêm đó.

Nè, xã Trí Ca, cô biết không, cô là cô gái can đảm, cũng thông minh hơn so với nhiều thằng con trai nữa. Nếu cô chịu nói chuyện với tôi ngọt ngào hơn một chút.

0: Cô coi vậy mà cũng nặng ghê á.
1: Rồi một ngày anh sẽ hiểu, tình cảm bạn bè không thể mua bằng tiền được đâu.
0: Chia buồn với cô, chắc không bao giờ có ngày đó đâu. Tại vì từ trước tới giờ, tôi chưa thấy có thứ gì mà tôi không thể mua được bằng tiền hết.

0: là gì vậy?
1: Không có. Nè, đi đâu vậy? Lần này không phải tôi. Nè, đi đâu?
0: Nè, tôi lo cho ba tôi với dân làng nữa.
1: Nè, đừng cứng đầu. Giờ cô vậy đó, chỉ tổ làm cho trưởng làng Buôn Thông lo thêm thôi à. Cô lo cho bản thân trước đi.
0: Buông tôi ra.
1: Nè, tôi không bao giờ buông tay cô đâu, Sarika.
0: Mà
1: Sarika, bây giờ trách nhiệm của tôi là bảo vệ cho cô an toàn. Chỉ một mình tôi mới được quyền đưa cô về nhà an toàn mà thôi. Do đó cô chỉ có một lựa chọn, là chấp nhận. Ở với tôi. Nè, chờ trời sáng đi, rồi hãy về. Còn chút nữa là trời sáng rồi.

0: Nè, đi cẩn thận chút đi chứ.
1: Tôi lo cho ba quá. Không sao đâu, tôi đi được mà.

0: Ê Mũ, anh coi thằng Măng đi báo cảnh sát tới đâu rồi? Sao giờ này cảnh sát còn chưa tới nữa?
1: Đường Lạc Long Phài này lởm chởm gồ ghề gần chết, chắc phải gần trưa mới tới được đây.
2: Chờ cảnh sát tới được đây, đám cướp đó chạy trốn mất mạng rồi còn đâu.
0: Cảnh sát truy vết tụi cướp không khó đâu, mà tôi thấy lo cho thằng Rút hơn. Cuộc đời thằng Rút từ giờ trở đi không thoát được kiếp làm cướp.
1: Tội nghiệp nó quá, nhìn thấy ba chết trước mặt của mình, ai không hận cho được chứ.
0: Hận cỡ nào cũng không có quyền giết người. Nó làm sai thì phải bị trừng trị theo pháp luật. Hai người đứng ở đây đợi tôi. Tôi vô coi xã Đi Ca sau rồi. Xong rồi tụi mình đi kiếm thằng Rút.
2: Dạ, trưởng làng.
0: Sarika, Sarika ơi!

0: Sarika, con dậy chưa vậy? Sarika. Sarika. Sarika.
1: Xin chào trưởng làng Bun Thông.
0: Mày trốn không thoát đâu. Cảnh sát đã tới đây rồi.
1: Cảnh sát muốn tới thì cứ tới, nhưng tụi tao sẽ không đi đâu hết, cho tới khi tụi tao dơ vét hết tài sản trong nhà của mày, rồi bắn mày với con của mày thành cái xác.
2: Sarika,
1: im cái miệng của mày đi.
0: Anh Hải, con nhỏ Sarika về rồi anh. Sarika,
1: khốn hồn thì đừng gây tiếng động. Nếu không, con dao này sẽ đâm vô người mày. Mày cũng dẹp cái suy nghĩ gây tiếng động để cảnh báo tụi nó đi. Thấy không, thằng đột đó đang nhắm vô đầu con gái của mày. Đứng gần như vậy, viên đạn bắn thẳng vô đầu con gái của mày chắc rồi.
3: Hai người đi đâu vậy?
2: Nè, cổ chân của con. Cổ chân của con bị gì vậy, hả? Ai ăn hiếp Sarika? Mày phải không?
3: Ê.
4: Không phải đâu chú. Con bị tai nạn nên bị thương ở chân thôi. Anh thầy Warat cứu con đó.
3: Cái thằng này nó cứu con hả?
1: Thằng già này.

Cậu theo qua đó. Em sẽ coi chừng. Chắc tụi cướp đang ở trong nhà. Bảo vệ cậu theo qua đó mau.

0: anh hận. Tôi nói có người giúp kìa.
1: Khốn kiếp.
2: Ba ơi.
3: Sarika.
2: Ba. Ba. Ba ơi. Ba.
3: Sarika.
2: Ba.
3: Sarika.
2: Ba. Ba ơi.
3: Trưởng làng.
2: Ba.
3: Trưởng làng.
2: Ba ơi.
3: Trưởng làng à. Trưởng làng à.
2: Ba có sợ không hả ba? Chú, ba con bị đâm rồi. Mau đưa ba con vô bệnh viện đi chú.
3: Đi. Nhanh
2: mau
3: lên.
2: Đi.
3: Mau lên.
4: Nhanh nhanh nhanh.
1: Ít ra.
2: Ba.
1: Ba không bảo vệ được Sarika bằng mạng sống của ba phải không?
2: Ba đừng chết.
1: Con mang trong mình dòng máu của một chiến binh quả cảm. Linh hồn của ba sẽ bên cạnh bảo vệ con. Phía trước còn nhiều trở ngại mà con phải đối mặt. Con phải mạnh mẽ. Con phải nhớ kỹ, trên đời này không có gì là quan trọng hơn lẽ phải hết. Con phải chứng minh được lẽ phải vì bản thân con.
2: Đừng mà bác.

Ba.

0: Con mau đi, giờ không biết nó đang ở đâu nữa.
1: Không có nghe gì hết. Từ sau cái bữa nó bỏ chạy vô rừng rồi mất tiêu luôn. Cái thằng điên đó.
2: Mất tiêu luôn.
0: Nói gì nói nó cũng tội nghiệp quá.
3: Vậy Sarika bây giờ sao rồi?
2: Đằng kia kìa, từ sáng tới giờ không chịu ăn uống gì hết.
1: Hai cho con họ sống với nhau từ đó tới giờ, tưởng là buông thõng đi rồi. Sarika cũng không còn.

0: Nhớ ăn uống cho điều độ nha, Sarika. Từ sáng giờ con chưa có ăn gì trong bụng hết đó. Con có mệnh hệ gì sẽ không ai tiếp quản công việc của trưởng làng nữa.
1: Dạ, con cảm ơn chú cụ Đằng với chú Mũ nhiều nha. Hai chú cũng về nhà nghỉ ngơi nhiều vô, hai chú cũng mệt lắm rồi.
2: Chú đuối, nếu cô buồn thì khóc ra hết cho nhẹ lòng mình, đừng cứ ôm nỗi buồn ở trong lòng nữa. Sốc của cô ngay bây giờ, tôi cũng từng mất đi người mà tôi vô cùng yêu thương. Nỗi buồn
1: sao anh lại im lặng vậy?
2: Tôi thấy cô nên đi tắm đi, mệt mỏi mấy hôm nay rồi. Đừng có quên là buồn thì cứ khóc cho thỏa thích đi, đừng ngại.
1: Em gái anh.
2: Sarika, tôi biết cô là người tài giỏi, không lâu nữa chắc chắn cô sẽ mạnh mẽ trở lại thôi.

Từ bây giờ chú sẽ là ba của con nha. Trường Bu, ba sẽ chăm sóc con thiệt tốt.

0: Sarika.
1: Dạ ba.
0: Nè, xuống coi cái này đi. Bữa nay ba bắt được tới 3 con cá.
1: Con nào con nấy bự tổ chảng luôn. Chắc nấu được nguyên nồi canh bự lắm luôn đó ba.
0: Ừ,
2: đúng lúc con đang thèm canh chua luôn đó bác.
1: Ê, tôi cũng đang thèm canh chua đó. Vậy ông đi hái bông xôi đuổi về cho tôi nha.
2: Đi liền. Để tôi chút nha.
1: Đi.
0: Ừ, có chừng phỏng đó, có chừng cái tay.
1: Canh chua bông xôi đũa, để con múc cho ba nha.
0: Ồ, mới ngửi mùi đã thấy ngon rồi đó. Múc mau lên.

0: Sarika mệt không? Tôi làm rất nhiều món đem qua cho cô ăn nha.
1: Cảm ơn bà.

0: Dạ dĩa đi.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn chị. Thật ra bà không cần làm nhiều thứ cho mệt đâu.
1: Sarika, cô có bao giờ nghĩ tới tương lai của mình không? Cô sẽ tiếp tục ở lại đây hả?
0: Ở đây là nhà. Mọi người ở làng Long Phài này giống như nhà của tôi vậy. Mọi người ở đây quan tâm lo lắng cho tôi. Với lại tôi cũng sống ở đây từ nhỏ tới bây giờ rồi mà.
1: Vậy cô có ý định đi học thêm gì đó ở Bangkok không? Tới sống với tôi tốt hơn không? Tới nhà Sarayutha Bichai ở Bangkok sống với tôi nha. Cô là con gái, sống ở đây một mình không an toàn đâu. Lỡ tụi cướp quay lại thì sao? Ít ra thì cô tới Bangkok, tụi cướp sẽ không tìm được cô. Tôi nói thẳng ra luôn nha, tôi lo lắng cho cô.
0: Nhưng mà
1: dù chúng ta mới quen biết nhau không lâu, nhưng tôi luôn cảm thấy thân thiết với cô như có họ hàng với nhau, có gì đó liên kết với cô. Không biết nói sao nữa. Cô tới sống với tôi nha, để tôi được chăm sóc cho cô.

0: Em nói muốn con bé đó dọn tới Bangkok ở chung với mình thiệt hả?
1: Sao cho một người nhà quê không có gốc gác dòng dõi vô sống chung được chứ? Em không đồng ý đâu.
2: Nhưng Sarika không còn người thân nữa, để con bé ở một mình nguy hiểm lắm.
1: Các làng Klong Phai này còn quá trời người ngoài kia mà. Người ta sống sao thì mặc kệ người ta đi. Chị rước rắc rối vô người làm chi, tự nhiên khi không cho một người không quen biết vô nhà ở. Xả ra Yút Tha Bí Chai không phải trung tâm bảo trợ xã hội.
2: Nhưng mà Sarika thật sự rất tội nghiệp mà anh. Bây giờ cổ sống lủi thủi một mình nè. Ai mà biết được, lỡ tụi cướp quay lại làm hại con bé nữa thì biết phải làm sao.
0: Mà con bé đó đã đồng ý tới sống với mình ở Bangkok rồi hả?
2: Cổ bây giờ vẫn còn phân vân. Tại vì em chưa được sự cho phép của anh, nên em muốn hỏi ý anh trước. Mong là anh sẽ đồng ý cho phép em.
0: Anh không cho phép chuyện đâu.
3: Nhưng mà tôi cho phép. Nếu người không có máu mủ với xã Rajutha Bí Chai như cô Raksami với Rương Rong dọn tới nhà ở Bangkok được, Sarika cũng phải tới đó được chứ.
1: Mà cô...
3: Tôi là chủ căn nhà xã Rajutha Bí Chai, là người kế thừa duy nhất của ba trung tướng. Tôi có toàn quyền quyết định sẽ cho ai ở trong nhà của tôi hay phải dọn đi.
0: Thewarat, nói chuyện đi.
3: Dương không có quyền lôi kéo tôi.
0: Dương đã nói là không cho phép con nhỏ Sarika đó dọn tới nhà ở Bangkok mà. Con không được làm trái lời Dương như vậy.
3: Vậy Dương có quyền gì mà không cho phép chứ? Từ lúc tôi hiểu chuyện, Dương lúc nào cũng nói với tôi căn nhà xã Rajutha Bí Chai là của một mình tôi. Vậy tại sao giờ một người chỉ là Dương của tôi lại muốn là chủ nhân của xã Rajutha Bí Chai, trong khi Dương cũng chỉ là người ở nhờ thôi?
0: Thì quên hết.
3: Bộ Dương quên rồi sao? Từng đồng từng cát mà Dương đang xài bây giờ. Ngày mai tôi sẽ thu xếp lên đường về Bangkok trước, và sẽ đi học trang trại bò sữa với NC. Còn đây chính là mệnh lệnh của chủ nhà xã Rajutha Bí Chai. Chừng nào tôi đi học nước ngoài về rồi, tôi phải nhìn thấy Sarika sống trong nhà của tôi.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn đồng hành
0: tuyên truyền thiết yếu quốc gia,

0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước.

0: vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
1: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.
3: Từ khói lửa chiến tranh đến thời kỳ hòa bình. Những bước chân không ngừng nghỉ. Những chiến sĩ quả cảm luôn có mặt ở nơi hiểm nguy nhất để cứu cái còn trong cái mất.

0: 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của đất và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chi.

0: chỉ tiêu giáo viên cho năm học 2026-2027.
1: Ngày hôm nay, hơn 5.000 thí sinh chính thức tham dự kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới trong...
0: Nhóm 7 người trong cùng một gia đình đã tập trung ở sảnh một bệnh viện. Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã có nhiều lời lẽ xúc phạm, thậm chí quát mắng các bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh viện. Một người dùng điện thoại quay hình ảnh phát trực tiếp trên trang cá nhân, thu hút tới 20.000 lượt xem, có 1.700 lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. 6 người bị khởi tố, gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím của một cô gái sinh năm 1999. Cô gái này đã nói dối gia đình về việc mình có thai, đã khám và xử lý thai do chẩn đoán thai nhi có dị tật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo lời khai của các đối tượng, cả gia đình này cho rằng bệnh viện tắc trách.
1: Sau lệnh khởi tố, có 3 người trong gia đình bị bắt tạm giam, những người còn lại được tại ngoại. Việc điều tra sẽ tiếp tục thực hiện và áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Còn tại thành phố Bắc Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngày hôm nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ninh Văn Thanh, sinh năm 2002, trú tại thôn Tân Hạ, xã Nhã Nam về tội tàng.
2: Công an có thêm điều kiện theo dõi tình hình trật tự đô thị, kịp thời phát hiện những khu vực có dấu hiệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tập trung đông phương tiện hoặc phát sinh các hành.
3: Đưa ra như này thì có tuyên truyền với chúng tôi từ trước rồi. Bây giờ đến lần tôi cũng cố gắng cũng sao đó phối hợp cho nó khang trang cái vỉa hè cho nó thẳng đẹp để tránh tình trạng là ùn ứ gây ảnh hưởng an toàn giao thông dưới lòng đường.
2: Công an phường Dĩ An thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra gắn với theo dõi camera nhằm kiểm soát các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Khi phát hiện vi phạm, cán bộ trực tiếp tiếp cận, yêu cầu người dân, hộ kinh doanh khắc phục, sắp xếp hàng hóa và phương tiện đúng quy định. Đối với trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm, lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định. Việc kết hợp giữa giám sát qua camera và tuần tra thực tế giúp công tác quản lý trật tự đô thị chủ động hơn, hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn sau mỗi đợt kiểm tra.
4: Cơ quan chức năng đến kiểm tra thì tôi có đưa hình ảnh trích xuất trên camera thì nói chung là tôi có sai phạm. Thì tôi cũng xin nhận lỗi và lần sau thì cũng không để tái phạm như thế nữa.
5: Thời gian mà triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Dĩ An thì nói chung tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã được chuyển biến rất là rõ rệt. Tuy nhiên, tại một số khu vực như khu vực chợ, khu vực trường học, tại một số điểm cái tình hình trật tự đô thị vẫn còn cái phức tạp. Từ cái thực tế trên thì công an phường đã có tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân phường lắp đặt cái hệ thống camera giám sát về trật tự đô thị. Chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định pháp luật. Thì qua đây thì công an phường Dĩ An kêu gọi toàn thể người dân trên địa bàn phường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm chung tay góp phần xây dựng phường Dĩ An văn minh, sạch đẹp.
2: Theo tìm hiểu, hiện trên địa bàn phường Dĩ An đã triển khai lắp đặt khoảng 20 mắt thần, thực hiện giám sát 24/24 giờ trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại khu vực chợ, trường học và các địa bàn trọng điểm phức tạp. Việc giữ gìn trật tự đô thị không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của mỗi người dân, tiểu thương. Mỗi quầy hàng được sắp xếp đúng vị trí, mỗi phương tiện được dừng, đổ đúng nơi quy định sẽ góp phần làm cho đường phố thông thoáng hơn. Với việc duy trì tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát, công an phường Dĩ An đang từng bước góp phần xây dựng khu vực chợ Dĩ An trật tự, an toàn, thông thoáng và văn minh.
0: Tiếp tục với các thông tin về tình hình mưa lũ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm một đợt, cục bộ có nơi trên 400mm một đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 tiếng. Ngay trong chiều ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 54 gửi UBND các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Nam

0: Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn. Khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm chủ động đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An hôm nay cho biết, địa phương đã huy động hàng chục người phát dọn mở đường tạm dài hơn 1 km để tiếp cận hai bản Hồi Pai và Cha Lúng, nơi có hơn 300 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu đang bị cô lập do sạt lở. Tuyến đường tạm được mở vòng qua khu vực sạt lở đang phong tỏa, chỉ phục vụ người đi bộ qua lại. Từ điểm đầu tuyến đường tạm cho đến hai bản Hồi Pai và Cha Lúng mất khoảng 15 phút đi bộ. Việc mở đường tạm hoàn thành vào trưa ngày 20 tháng 9, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ người dân tại khu vực bị cô lập. Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 9, khoảng 3.000 mét khối đất đá từ đồi Bu Pai bất ngờ sạt xuống tỉnh lộ 543C, vùi lấp mặt đường trên chiều dài hàng chục mét. Đất đá cây rừng tiếp tục tràn qua đường, chắn khoảng 1/4 dòng chảy tại khe Trà Hạ. Trước tình hình trên, chính quyền xã Yên Na đã phong tỏa khu vực sạt lở, không để người và phương tiện tiếp cận nơi nguy hiểm. Đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động cảnh báo và xây dựng phương án di rời người dân khi cần thiết. Thưa quý vị, hôm nay hơn 5.100 thí sinh đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá trên máy tính đối với văn bằng 2 tuyển mới trong Công an Nhân dân. Đây là lần đầu tiên các trường Công an Nhân dân tổ chức kỳ thi tuyển sinh trên máy tính. Từ khâu xác thực sinh trắc học đến giám sát công nghệ được đưa vào kỳ thi với mục tiêu tăng tính chính xác, minh bạch và công bằng trong tuyển chọn những người thực sự có năng lực phù hợp để phục vụ lực lượng Công an Nhân dân.
2: Sau 150 phút làm bài, những thí sinh bước ra khỏi phòng thi với những cảm xúc khác nhau. Theo ghi nhận, trong quá trình thí sinh làm bài, hệ thống máy tính, đường truyền ổn định, tất cả đều đáp ứng tốt cho kỳ thi.
3: Chất lượng đầu vào chúng tôi cho rằng là cũng đảm bảo cái chất lượng. Đồng thời thì quá trình tổ chức thi thì chúng ta cũng đã có những cái ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là xây dựng cái đề thi rồi các cái phương thức sàng lọc để lấy được những cái thí sinh có chất lượng nhất.
4: Với hình thức thi tuyển đánh giá chất lượng và đúng đảm bảo theo cái yêu cầu kỳ thi riêng của lực lượng công an thì cái chất lượng đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã tốt nghiệp được 5 khóa thế và 2 khóa đang tiếp tục học thì chúng tôi khẳng định chất lượng của cái đào tạo văn bằng 2 này tốt và đảm bảo được cái mục tiêu yêu cầu của nhiệm vụ công việc sau này.
2: Để thí sinh có 150 phút làm bài, trước đó là thời gian dài chuẩn bị của các trường, học viện, Công an Nhân dân. Sinh trắc học được sử dụng để xác thực thí sinh. Hệ thống máy chủ, máy chạm, đường truyền, phần mềm thi, tất cả phải đặt trong yêu cầu cao nhất về an toàn và chính xác.
5: Học viện đã đặc biệt coi trọng hai cái yêu cầu, đó là đảm bảo an toàn, bảo mật và bảo đảm hệ thống vận hành ổn định. Học viện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, nhất là A03, A05, A06 và H05 để kiểm tra, đánh giá và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, nhất là việc bảo mật dữ liệu và các cái khâu của ra đề thi.
2: Lần đầu tiên tổ

0: Trước kỳ thi tuyển sinh văn bằng 2 trên máy tính, không tránh khỏi những yêu cầu mới và những khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Nhưng với sự chủ động của các trường, Học viện Công an Nhân dân, những vướng mắc đã được tháo gỡ để kỳ thi diễn ra an toàn, ổn định, hướng tới một quy trình tuyển sinh chính xác hơn, minh bạch hơn và công bằng hơn.
1: Tối ngày 19 tháng 9 tại làng gốm Bát Tràng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng đã khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật Thanh âm gốm. Đây là điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản.
0: Không phải trống, không phải đàn, cũng chẳng phải những nhạc cụ quen thuộc. Những chiếc bình, chiếc chum, vại lần lượt được đánh, gõ, chạm để tạo nên tiết tấu. Mỗi chất liệu, mỗi hình dáng, độ dày và cách tác động lại tạo ra một âm sắc khác nhau.
2: Từ những chiếc bình, chiếc chum, chiếc vại quen thuộc trong đời sống, gốm đã đi qua nhiều thế hệ, lưu giữ trong mình dấu vết của đất, của lửa và của bàn tay người thợ. Nhưng hôm nay, những chất liệu tưởng chừng đã quá quen thuộc ấy lại được kể bằng một ngôn ngữ khác. Tại Thanh âm gốm, gốm không chỉ để ngắm nhìn mà còn được chạm, được gõ và cất lên những thanh âm riêng của mình.
0: Lựa chọn Bát Tràng làm không gian tổ chức, Thanh âm gốm khai thác chính chất liệu của làng nghề để xây dựng một hành trình nghệ thuật xuyên suốt. Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, khán giả còn được trải nghiệm nặn gốm, làm ra các sản phẩm từ gốm. Quan trải nghiệm, tiếp đó hoạt cảnh lựa nghề Bát Tràng kết hợp múa, xiếc và chuyển động sân khấu để tái hiện các công đoạn trong nghề gốm. Điểm nhấn của chương trình là gốm sâu, âm thanh từ gốm, do nhóm nghệ sĩ đàn đó phát triển trên nền tảng nghiên cứu chất liệu bản địa.
3: Khi mà làng gốm cổ Bát Tràng tổ chức bất cứ sự kiện gì thì cái đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được đó là rất là hoành tráng và một sự chỉn chu mà rất là ít nơi nào có thể làm được như làng gốm cổ Bát Tràng.
0: Đêm diễn Thanh âm gốm tại Bát Tràng không chỉ là hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 mà còn góp phần giới thiệu một cách tiếp cận mới đối với di sản làng nghề. Làng gốm Bát Tràng cũng đã được công nhận là thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, khẳng định những giá trị nổi bật của nghề thủ công truyền thống và sức sáng tạo của một làng nghề tiêu biểu của thủ đô.
1: Tin quốc tế, thị trưởng Moscow ông Sergei Sobyanin cho biết, thủ đô của Liên bang Nga đã hứng chịu cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhất, đồng thời tuyên bố hơn 1.600 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ kể từ ngày 19 tháng 9, trong đó có 450 chiếc khi đang tiếp cận Moscow. Thị trưởng Moscow cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ 186 UAV tại thủ đô, trong khi thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 249 UAV đã bị phá hủy tại khu vực này. Theo ông Vorobyov, vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương và khoảng 400 người phải sơ tán. Thị trưởng Sobyanin cho biết một nhà máy lọc dầu ở Moscow đã bị hư hại trong cuộc tấn công và hình ảnh tại hiện trường cho thấy cơ sở này bốc cháy. 2 trong 4 sân bay của Moscow đã phải tạm dừng hoạt động. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh người dân Liên bang Nga đi bỏ phiếu trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày, cùng với các cuộc bầu cử cấp khu vực ở địa phương. Phía Ukraine vẫn chưa phản hồi những tuyên bố mới nhất của Liên bang Nga.
4: Lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào loạt khu vực ở Ả Rập Xê Út trong đợt tập kích được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Các cuộc tấn công khiến Mỹ cảnh báo xung đột khu vực có thể leo thang nhanh chóng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
5: Ả Rập Xê Út đã lần đầu tiên phát cảnh báo về mối đe dọa trên không tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, kể từ khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tối 19 tháng 9 theo giờ địa phương, Liên minh do Riyadh dẫn đầu cho biết một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô đã bị đánh chặn và phá hủy thành công. Phía Houthi sau đó xác nhận đã tiến hành 2 chiến dịch quân sự thành công, sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ả Rập Xê Út.
6: để đáp trả những chiến thuật của Ả Rập Xê Út nhằm vào thủ đô Sana'a, bao gồm cả các vụ đánh bom bừa bãi nhắm vào dân thường. Lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện thành công hai chiến dịch quân sự sử dụng

0: một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Chiến dịch đầu tiên nhắm vào các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út và chiến dịch thứ hai nhắm vào các cơ sở của Aramco ở Yanbu.
1: Cùng ngày, chính phủ Yemen đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi, gọi đây là hành động vi phạm chủ quyền của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Ankara cho biết có thể hỗ trợ Ả Rập Xê Út về một số nhu cầu kỹ thuật quân sự theo Hiệp định Phòng thủ chung với Riyadh và Islamabad trong bối cảnh các cuộc tập kích của lực lượng Houthi ngày càng gia tăng. Trong diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Israel nâng cao cảnh giác, đồng thời theo dõi khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại. Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ngắn chuyến nghỉ cuối tuần tại trại David, bang Maryland và trở về Washington DC vào tối 19 tháng 9. Nhà Trắng chưa nêu lý do Tổng thống trở về sớm hơn một ngày so với dự kiến. Các cuộc tấn công giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đang hình thành một mặt trận mới trong cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 cho biết ông đang thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo AI và sẽ công bố tư lệnh AI trong thời gian tới. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump không cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu của lực lượng AI, dự kiến cũng như là vai trò của tư lệnh AI. Ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp AI, mà sẽ hỗ trợ và theo sát sự phát triển của lĩnh vực này. Ông cho rằng AI là cuộc cách mạng công nghiệp hoặc Internet tiếp theo. Đồng thời, nhận định công nghệ này có thể đóng góp tới 25% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ chú ý đến những mặt tiêu cực của AI và sử dụng các công cụ pháp lý hiện hành để xử lý những vấn đề này khi cần thiết. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về sự phát triển nhanh chóng của AI và những rủi ro tiềm tàng của công nghệ này ngày càng thu hút sự quan tâm trên thế giới.
3: Cơ quan chức năng Indonesia ngày 19 tháng 9 cho biết đã gia hạn thêm 7 ngày chiến dịch tìm kiếm những người còn mất tích sau vụ tàu chở khách Vigo Transport 8 bị chìm trên biển Java vào hồi tuần trước. Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, Basarnas, tàu Vigo Transport 8 chở 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn mất liên lạc với công ty vận tải sau khi rời thành phố Surabaya, đảo Java vào hôm 13 tháng 9 để đến thành phố Banjarmasin trên đảo Borneo. Lực lượng cứu hộ vào ngày 18 tháng 9 đã tìm thấy thêm 3 thi thể bên trong con tàu bị chìm, nâng số nạn nhân thiệt mạng được xác nhận lên 9. Hiện vẫn còn 126 người mất tích. Quyết định gia hạn tìm kiếm được đưa ra trong khi các cơ quan chức năng thảo luận phương án trục vớt và đưa tàu Vigo Transport về vị trí thuận lợi hơn. Một số nạn nhân được cho là có thể vẫn còn mắc kẹt ở bên trong xác tàu.
2: Bộ Tài chính Pháp ngày 19 tháng 9 công bố số liệu cho thấy nợ công của nước này đang tiếp tục gia tăng và được dự đoán sẽ chạm mức cao nhất kể từ năm 1978 trong năm nay, do tình trạng thâm hụt ngân sách leo thang.
1: Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này được dự báo sẽ đạt 119,3% vào năm 2026 và tiếp tục tăng lên 121,7% trong năm 2027. Mức này cao hơn gấp đôi so với mức giới hạn 60% GDP mà các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU phải đạt được. Cơ quan thống kê quốc gia Pháp INSEE xác nhận đây là những con số cao chưa từng có kể từ năm 1978 đến nay. Nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp cho biết thêm, việc nợ công gia tăng cao là hệ quả tất yếu của tình trạng thâm hụt ngân sách liên tục duy trì ở mức cao. Hiện Pháp là quốc gia có mức nợ công lớn thứ ba trong khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone, chỉ đứng sau Hy Lạp và Italia. Trong khi đó, tỷ lệ nợ công của Tây Ban Nha đã giảm xuống dưới ngưỡng 100% GDP vào tháng 7 vừa qua. Bồ Đào Nha cũng đã đưa chỉ số.
3: Hôm nay 20 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Lucie Arbour từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên

0: Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Tô Ân Sô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ, đồng chí Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đồng chí Phạm Vinh Quang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng, thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tình trạng thừa thiếu cục bộ cùng những bất cập trong phân bổ, điều động giáo viên và việc thiếu sách giáo khoa trong thời gian qua là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm.
1: Địa phương của các trường và như vậy thậm chí là giáo viên người ta có nhiều nguyện vọng. Một số địa phương hiện nay là cái việc mà phân cấp cho các xã, phường để tuyển dụng cái này thì theo chúng tôi cái này là chưa phù hợp. Đấy. Và khi đó thì có khi là trường không tuyển dụng được mà cũng giáo viên cũng không được tuyển dụng vào và gây ra cái căng thẳng trong này. Thì chúng tôi cũng đề nghị đây trong đây cũng giải trình về việc là các địa phương phải thực hiện, cần thực hiện
2: và đáp ứng cái công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giáo viên, rồi cải thiện chế độ tiền lương, đãi ngộ xứng đáng để việc gia tăng giáo viên, để công việc gia tăng nhưng mà giáo viên vẫn yên tâm.
3: Giải trình về nội dung thiếu sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết nguyên nhân do việc lập kế hoạch dự báo nhu cầu của địa phương và nhà xuất bản chưa thật chính xác, số lượng in dư không lớn dẫn đến tình trạng thừa thiếu cục bộ. Bên cạnh đó, năm học 2026-2027, một số địa phương dự kiến miễn phí sách giáo khoa nên phụ huynh có tâm lý chờ đợi. Theo Bộ trưởng, đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, số lượng sách giáo khoa chưa đến tay học sinh giảm xuống còn khoảng 900.000 bản, chiếm 0,25 trên tổng số khoảng 240 triệu bản dự kiến cung ứng, tương ứng 99,75% số sách đã đến tay người học. Số lượng còn lại chủ yếu do địa phương đặt hàng muộn sau ngày 30 tháng 8. Các nhà xuất bản và đơn vị cung ứng đang tích cực xử lý để giao đủ đến học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời sẽ thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các sở giáo dục đào tạo để cung ứng trực tiếp qua nhà trường, giảm khâu trung gian, bảo đảm tính chủ động. Bộ trưởng cam kết tình trạng này nhất định sẽ không xảy ra trong năm học sau.
0: Tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
4: Sáng ngày 19 tháng 9, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.
5: Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Đáng chú ý, trong bối cảnh Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị địa phương này tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Còn tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ quán triệt sang tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả, không dừng ở việc ban hành cơ chế hay hoàn tất thủ tục mà phải xác định rõ sản phẩm cuối cùng và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.
4: Tuần qua tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu.

0: công bố các quyết định về tổ chức đảng và đảng viên và quyết định về công tác cán bộ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố. Việc sáp nhập hai đơn vị, Cục Công nghệ Thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu thành Cục Công nghệ Thông tin và Cơ yếu đã mở ra không gian, điều kiện mới để mỗi lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp chung.
1: Còn trong chiều ngày 18 tháng 9 tại Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Nhấn mạnh, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vừa là niềm vinh dự tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm mới đối với Công an thành phố. Dịp này, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cũng thông báo quyết định thành lập 12 công an phường thuộc Công an thành phố.
0: Sáng ngày 15 tháng 9,
1: vừa qua tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì cuộc họp ban tổ chức hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị liên quan cần triển khai hiệu quả hoạt động của các tiểu ban nội dung tuyên truyền và tiểu ban an ninh y tế, lễ tân hậu cần để chủ động ra soát các công tác chuẩn bị hội nghị, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ qua cơ quan thường trực ban tổ chức hội nghị để kịp thời chỉ đạo khi có khó khăn vướng mắc.
0: Chiều ngày 17 tháng 9, đoàn công tác lớp bồi dưỡng

0: Thượng tướng Đặng Hồng Đức. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của bộ ngành và địa phương, bởi đây là nền tảng quyết định hiệu quả kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.
1: Hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Karadiuk Dmitry nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, buổi làm việc là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm đưa quan hệ giữa hai bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Dịp này, lãnh đạo hai bộ cũng đã chứng kiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Học viện Bộ Nội vụ Belarus. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Trường Đại học Mogilev Bộ Nội vụ Belarus.
2: Thưa quý vị, với người cao tuổi, nhất là những người sau tai biến hoặc có bệnh lý cần phục hồi, quá trình chăm sóc không chỉ dừng lại ở những lần khám bệnh, họ cần được theo dõi sức khỏe, tập luyện và duy trì sinh hoạt đều đặn.
3: Nhưng với nhiều gia đình, việc dành chọn thời gian chăm sóc người thân mỗi ngày không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày Daycare tại Bệnh viện 199 đang mở thêm một lựa chọn cho cả người bệnh và gia đình.
4: 3 tháng trước, bà Nguyễn Thị Tiểu đưa chồng đến Daycare khi việc đi lại và sinh hoạt của ông vẫn cần nhiều sự hỗ trợ. Trong thời gian điều trị, bà không chỉ mong chồng khỏe hơn mà còn mong ông tìm lại được niềm vui trong cuộc sống sau biến cố bị tắc nghẽn mạch máu não. Mỗi ngày, ông không chỉ được tập luyện và chăm sóc dưới sự theo dõi của nhân viên y tế, mà còn tham gia các hoạt động cộng đồng, trò chuyện, giao lưu. 10 tháng trước, sau một cơn tai biến, ông Hồ Văn Hoan bắt đầu quá trình phục hồi tại Daycare. Từ những bài tập đầu tiên còn nhiều khó khăn, đến nay ông đã có thể tự mình đến bệnh viện mà không cần người nhà đưa đón. Ngày ngày, ông vẫn duy trì việc tập luyện.
5: Tuổi họ rất dễ rơi vào cái tình trạng trầm cảm. Và họ cảm thấy cô đơn trong chính cái ngôi nhà của họ luôn. Mặc dù là con cái gia đình rất là yêu thương, nhưng mà bản thân họ cảm thấy họ không có giá trị. Cho nên là khi mà tổ chức cái daycare ra thì là để mục tiêu là để cho người lớn tuổi họ có cái điều kiện để mà giao tiếp với nhau nè, có điều kiện để mà họ rèn luyện cái bản thân họ để họ trở nên có ích hơn nè. Và đặc biệt
4: và nhịp sống thường nhật. Đó cũng là ý nghĩa của daycare, chăm sóc ban ngày, người bệnh được chăm sóc khi cần và khi một ngày kết thúc, họ vẫn trở về nơi quen thuộc nhất, gia đình.
3: Thưa quý vị, với những gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh, hành trình tìm kiếm mộ được trở về với quê hương đất mẹ.
1: 5 giờ sáng ngày 11 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn chìm trong khoảng lặng của buổi sớm. Những ánh đèn đường chưa tắt hẳn. Tại ga quân sự, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khí làm việc đã rất khẩn trương. Các đại biểu, cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia nhiệm vụ tất bật chuẩn bị cho lễ dân hoa, dân hương và tiễn mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội. Không diễn ra ồn ào như mỗi cuộc tiễn đưa thông thường, thay vào đó là sự tôn nghiêm, trang trọng của mọi thành viên trong ban tổ chức, lãnh đạo các đơn vị và các phóng viên. Ngoài sự tri ân, mọi người còn gửi gắm niềm hy vọng vào những mẫu ADN sớm được giải mã để gia đình, quê hương được gọi lại tên các anh sau hơn nửa thế kỷ. Đây là chuyến bay đặc biệt thứ hai được thực hiện mang theo 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lấy mẫu từ các nghĩa trang liệt sĩ tại Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.
6: Thân chiến không chuyên dụng cung cấp về tòa thân chính là góp phần thành kính là sự ôm ấp trọn vẹn mà đồng bào đồng chí đại diện hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được trao như hôm nay để thêm một hy vọng được thắp lên để soi hiểu những mong mỏi.
1: Trước đó, sáng ngày 21 tháng 8 đã diễn ra chuyến bay quân sự
7: tại các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố để đến với cơ quan của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tiến hành thực hiện việc giám định ADN. Ban chỉ đạo thành phố nhận thức đây là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không và không quân để thực hiện một chuyến bay đặc biệt và có ý nghĩa này, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đã ngã xuống trên mảnh đất Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn.
1: Quy trình bảo quản, vận chuyển hết sức cẩn trọng, khẩn trương, bên cạnh đó,

0: là công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn suốt hành trình.
1: Chúng tôi đã phối hợp với Lữ đoàn 918 chuẩn bị hai máy bay CASA 295. Thì đây là dòng máy bay vận tải quân sự mới nhất của Việt Nam bây giờ. Thì một chiếc là chính thức và một chiếc là dự bị. Và cái lực lượng thì toàn bộ cái công tác phối hợp hiệp đồng của chúng tôi với Lữ đoàn 918 thì là sau khi sáng qua thì Lữ đoàn 918 chuyển máy bay tới đây thì chúng tôi đã có cái công tác phối hợp hiệp đồng luyện tập rất là chặt chẽ. Và đối với công tác về quản lý điều hành bay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm quản lý điều hành bay của hàng không dân dụng để ưu tiên cho cái chuyến bay của chúng ta cất cánh đúng giờ. Khi mà ra ngoài đầu Bắc thì ngoài đó thì cũng đã có một cái lực lượng đón tiếp như chúng ta tổ chức tiễn ở đây. Về cái công việc thì nó cũng rất nhiều. Chúng tôi chuẩn bị các cái nội dung của nhà ga quân sự và công tác phối hợp hiệp đồng đối với hàng không dân dụng và cái công tác quản lý điều hành bay dẫn dắt cho đảm bảo cho máy bay từ đây ra ngoài Gia Lâm hạ cánh. Ngoài ra thì đảm nhiệm về các cái sân bay dự bị cũng như là theo dõi tình hình thời tiết, điều kiện thời tiết để đảm bảo cho chuyến bay hạ cánh an toàn.
0: Có lẽ trên chuyến bay này là sự trở về của nhiều người nhất và cũng sẽ mang theo niềm vui lớn nhất cho hàng chục ngàn gia đình và hàng triệu đồng bào cả nước. Với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, toàn lực lượng luôn đặt sự tận tâm cao nhất vào công việc. Tinh thần làm nhanh hơn một ngày là thân nhân liệt sĩ bất
2: đã giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp truyền thống văn hóa của Thái Nguyên, tuyên truyền về hình ảnh lực lượng công an nhân dân, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tại hội trại, các em học sinh đã được hòa mình vào các hoạt động thể thao vui tươi sôi nổi. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B và 13 giải C cho các trại được trang trí đẹp, giàu ý nghĩa và đảm bảo các tiêu chí đề ra. Hội trại Trăng Yêu Thương nâng bước chân em đến trường là một chương trình thiết thực chào đón năm học mới 2026-2027 và Tết Trung Thu năm 2026. Tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, động viên chăm lo đời sống tinh thần cho con cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên và học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, giúp các em học sinh lần đầu tiên theo học xa nhà được động viên, sẻ chia, có kỷ niệm đẹp tại ngôi trường mới, từ đó có thêm tự tin, động lực rèn luyện để đạt thành tích cao trong học tập.
3: Với thông điệp không để
4: ở thành phố Hồ Chí Minh thì định kỳ hàng năm chương trình sẽ tổ chức cho trên 500 em. Nhưng mà từ năm 2025 đến nay thì sau khi mà sáp nhập thì địa bàn có rộng hơn. Thì do vậy thì mình cũng đã cố gắng mình tổ chức thêm cho các em ở tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng năm nay thì muốn cho các em được vui chơi trọn vẹn ở Đầm Sen giống như các em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã tổ chức một cái chương trình lữ hành cho tất cả các em có hoàn cảnh khó khăn ở cả Bình Dương và Bà Rịa cùng đến Bình Dương vui chơi, ăn uống, sinh hoạt trong vòng một ngày và sau đó đưa các em về địa phương trở lại. Và đến chiều thì mỗi một bạn là có trên nhận một cái phần quà trên 1 triệu đồng, bao gồm là học bổng, ba lô, bánh trung thu và lồng đèn.
0: Cùng chung nhịp đập yêu thương, chuỗi chương trình Vầng Trăng Yêu Thương tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 diễn ra suốt tháng 9 đã mang không khí Tết thiếu nhi đến tận giường bệnh. Hơn 5.000 phần quà trị giá gần 2 tỷ đồng cùng nhiều hỗ trợ viện phí thiết thực đã được trao tận tay các bệnh nhi.
5: Các bé ngoài vấn đề điều trị được chăm sóc về mặt sức khỏe thì cái tinh thần cũng là một cái hoạt động mà bệnh viện luôn quan tâm, nhất là trong dịp Trung Thu năm nay. Tất cả các bệnh nhân điều trị nội trú đều...
6: Trời không mưa, ban ngày có nắng từ khá sớm. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức là 21 cho đến 24 độ, trời se lạnh, vùng núi cao trời rét dưới 19 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên mức là 31 đến 34 độ. Riêng Lai Châu phía Bắc Lào Cai, cục bộ sẽ có nắng nóng trên 35 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi cũng chỉ ở mức là 21 đến 24 độ, trong khi đó đồng bằng và trung du sẽ cao hơn. Ngày mai nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 32 đến 35 độ. Với các tỉnh thành miền Trung ở phía Bắc chịu tác động chính bởi đới gió đông bắc kết hợp với yếu tố địa hình nên tại khu vực từ Nghệ An vào tới thành phố Huế còn có mưa rải rác. Riêng phía Nam Quảng Trị, thành phố Huế cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ban ngày trời nắng gián đoạn, riêng Thanh Hóa trời nắng. Nhiệt độ tại khu vực này cao nhất là 30 đến 33 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 11 cho đến 14 độ vĩ bắc đi qua khu vực này nên trời sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi có

0: mưa to và rất to. Nhiệt độ tại khu vực này trong ngày mai dao động từ 30 đến 33 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực này kết hợp với gió mùa Tây Nam, trời cũng có mưa, mưa vừa ở nhiều nơi. Mưa tập trung nhiều vào trưa và chiều mai. Tại khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ vào ngày mai là từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc ở mức là cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 33 độ và 27 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 34 độ, nội thành có nơi trên 34 độ, trưa và chiều khá nóng.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng cao nhất, là mục tiêu phấn đấu tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa Da Cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân Da Cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân Da Cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc Da Cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.
2: Quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quy định 212 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bổ sung cập nhật nhiều hành vi vi phạm mới, đồng thời có cơ chế bảo vệ đảng viên đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.
2: Phòng chống gian lận thi cử, rà soát chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa. Nhiều vấn đề quan trọng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ tại phiên giải trình về công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế

0: mới nhằm thu hút trọng dụng nhân tài, tạo môi trường để người giỏi về làm việc và phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
1: Mỹ dự kiến thành lập một lực lượng AI trong bối cảnh tranh luận ngày càng gay gắt về việc nên kiểm soát hay tiếp tục đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo. Cuộc tranh luận này không chỉ diễn ra trong giới công nghệ mà đã trở thành một vấn đề chính sách ở cấp quốc gia.
0: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tới New York tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Louis Arbour. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại diễn đàn đa phương toàn cầu lớn nhất thế giới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ, khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Trong dịp này, các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo xung lực để phát triển quan hệ kinh tế bền vững. Còn với chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng ta tới thăm Canada và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm của toàn quyền Canada Louis Arbour. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, hướng tới trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa hai bờ Thái Bình Dương.
1: Nhìn vào dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Canada, có thể thấy cơ hội phát triển giữa hai nước là vô cùng to lớn. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính quyết định, giúp biến những cơ hội, tiềm năng tích lũy bấy lâu nay giữa hai bên thành các định hướng và chương trình hành động cụ thể, thực chất, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada bước sang một kỷ nguyên phát triển mới.
2: Đến nay, BK Holding đã là một vườn ươm dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực khí hậu và do phụ nữ làm chủ. Những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của Quỹ Tài chính Đối ứng Việt Nam-Canada đều có cơ hội tham gia dự án và tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ, hiện chương trình này đang hướng tới hình thành một hệ sinh thái, một cộng đồng về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
3: Họ nâng cao được năng lực, tức là họ phát triển được công nghệ, phát triển được cái giải pháp đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm. Họ mở rộng được doanh thu thị trường và thậm chí quan trọng hơn sẽ có một số doanh nghiệp họ còn gọi được vốn, họ còn tiếp cận đến với cả thị trường đầu tư mạo hiểm trong cái lĩnh vực này.
4: Dự án được kỳ vọng là một cái mô hình tiên phong cũng như là một cái mô hình gọi là mang tính chất là thí điểm để có thể sau này chúng ta có thể từ đó mà chúng ta nhân rộng hơn trong các cái chính sách cũng như là các cái chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp.
2: Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam-Canada đã phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, năm 2025, thương mại hai chiều đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ. Canada có gần 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ. Hiện gần 18.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Canada.
3: Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, thì hai nước đã xây dựng được một cái nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động, hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân cũng ngày càng thực chất. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ hai nước trong thời gian tới.
2: Hiện hai nước duy trì đều đặn cơ chế hợp tác như tham khảo chính trị, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế, đối thoại chính sách quốc phòng, tạo nền tảng ổn định cho sự gắn kết chiến lược. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy, tạo ra xung lực mới trong mở rộng hợp tác và đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.
1: Chiều nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã tới dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ, dâng hương tại đình Tân Trào và khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đã đến thăm khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, nơi gắn với hoạt động của Ban Thường trực Quốc hội trong giai đoạn từ năm 1952 đến năm 1954, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Trung Yên, xã Tân Trào. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã tới thăm tặng quà người cao tuổi tại xã Trung Sơn nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.
0: Nhân dịp Tết Trung Thu hôm nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm tặng 210 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang. Trò chuyện với y bác sĩ tại bệnh viện, Phó Chủ tịch nước mong muốn đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sàng lọc và phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị, giúp các cháu phục hồi tốt nhất. Cùng ngày tới chung vui với các em thiếu nhi tại chương trình Trung thu yêu thương, thắp sáng ước mơ của trường mầm non Trung Môn, phường Minh Xuân, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng cũng đã thăm hỏi động viên, trao quà Trung thu và gửi những lời chúc tốt đẹp tới các cháu thiếu nhi. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm tốt hơn, nhất là môi trường học tập, chăm lo cho các em để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Hôm nay tại hội nghị kết nối đối tác khu vực công năm 2026 do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã xác định giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao, nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học phải phát huy vai trò tiên phong, trở thành các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo quốc gia và của các vùng, tham gia trực tiếp vào giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự lễ khánh thành Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, mô hình gắn bệnh viện với đào tạo, nghiên cứu của cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua.
5: Trước ý kiến về thiếu sách giáo khoa trước năm học mới, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, trách nhiệm của Bộ không dừng ở khâu biên soạn hay thẩm định mà còn phải cung ứng đầy đủ, kịp thời. Những năm trước, các nhà xuất bản có 3 mẫu sách giáo khoa. Các địa phương khi thống kê nhu cầu lên, các nhà xuất bản in dư tương đối nhiều nên không xảy ra thiếu sách. Năm nay, việc lập kế hoạch chưa chính xác cho từng địa phương, từng môn học. Nhà xuất bản tính số lượng in dư không lớn, dẫn đến việc cung cấp thừa, thiếu cục bộ. Bộ trưởng cũng thông tin, đến 17 giờ chiều hôm qua, số lượng thiếu chỉ còn khoảng 900.000 cuốn, tức hơn 99% sách đã đến tay người học. Những phần còn thiếu sẽ tiếp tục được khẩn trương bổ sung.
6: Việc này sẽ làm rất là sớm, những cái giải pháp là thực hiện rất sớm để không có cái chuyện tái diễn cái chuyện sách giáo khoa trở lại nữa. Việc này hoàn toàn làm được. Để trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục Tạo trong thời gian tới sẽ là đối với nhà xuất bản giáo dục sẽ phải cải cách mạnh mẽ cái mô hình quản trị, cái việc sản xuất cung ứng sách giáo khoa, cái mô hình quản trị sách giáo khoa và đưa sách giáo khoa trở thành cái mặt bằng thiết yếu và quản lý chặt chẽ hơn có cái vai trò nhà nước. Thì bây giờ chúng ta có bộ sách giáo khoa cho nên là cái việc này sẽ được thực hiện nhất quán trong cái thời gian tới.
5: Cũng tại phiên giải trình, vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là giải pháp ngăn chặn gian lận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, đánh giá đúng năng lực của người học.
7: Đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết định hướng về việc tổ chức kỳ thi này trong thời gian tới và các giải pháp để tăng cường bảo đảm cái tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm và lợi dụng quy chế thi để làm sai lệch kết quả.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Thứ nhất là sẽ tăng cường cái sự tham gia của các cái trường đại học cũng như là có những giám sát chéo. Cái thứ hai là tăng cường các cái giải pháp về công nghệ phân tích dữ liệu, ngăn chặn cũng như phát hiện sớm những cái sai phạm có thể xảy ra. Và chúng tiếp tục sẽ cải tiến công tác ra đề thi theo cái hướng là cũng giảm nhẹ cái mức độ yêu cầu đề thi, làm sao vừa có đáp ứng được yêu cầu đánh giá được cái năng lực, cái kiến thức của các em học trung học phổ thông.
8: sau.

0: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, từ năm 2027, dự kiến không cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển đại học. Bộ đang khẩn trương rà soát, nghiên cứu điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng thiết thực, giảm áp lực cho học sinh, đồng thời
1: cùng với các vi phạm về phòng chống bạo lực gia đình, văn hóa ứng xử và trách nhiệm nêu gương. Quy định cũng bổ sung trường hợp thực hiện đổi mới, sáng tạo, được cấp có thẩm quyền cho phép, thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền mới xem xét miễn kỷ luật. Nhiều ý kiến cho rằng với quy định 20
2: bảo vệ một cách đầy đủ để cho họ có thể hành động vì lợi ích của nhân dân và của đất nước.
3: Đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải tăng cường kiểm tra giám sát, sớm phát hiện ra những lệch chuẩn để tuyết còi nhằm hạn chế các cái vi phạm của cán bộ đảng viên.
4: Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao quy định 212 khi đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức trong xem xét thi hành kỷ luật đảng, khi yêu cầu tổ chức đảng phải xin lỗi nếu kỷ luật sai, qua đó giúp cho công tác này được thực thi nghiêm minh, công bằng và hiệu quả.
5: Tổ chức đảng hoặc đảng viên bị kỷ luật oan sai, và nếu như trong trường hợp này đã ban hành một cái quyết định mà không đúng, thì hành vi xin lỗi tôi đánh giá đây là một trong những cái quy định mà thể hiện cái tính quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, mà cũng là cái điểm mới trong cái đổi mới phương thức lãnh đạo.
6: Đối với quy định 212 thì thể hiện rõ là không chỉ xử lý cái quyết định oan sai mà phải xử lý cả cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân có thẩm quyền ban hành cái quyết định xử lý kỷ luật oan sai. Cái quy định này cho thấy là thể hiện cái tính thống nhất giữa tính nghiêm minh và tính nhân văn trong xử lý kỷ luật đảng.
1: Quy định 212 không chỉ đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm khi có vi phạm, mà còn tăng trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm. Kỷ luật vì thế gắn với cả kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của chủ thể thực thi kỷ luật, bảo đảm kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, đúng người, đúng việc.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trước khi trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới đây.
1: Vâng, so với những nghị quyết trước đây thì dự thảo nghị quyết lần này có nhiều điểm mới, trong đó có chế độ đãi ngộ vượt trội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để thu hút người giỏi, thành phố không chỉ cần tăng mức đãi ngộ mà còn phải có cơ chế linh hoạt hơn trong tuyển chọn, giao nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả và tạo môi trường để chuyên gia phát huy năng lực.
8: Cách đây hơn 10 năm, đơn vị này từng thu hút được 3 chuyên gia là người nước ngoài về làm việc với mức lương tối đa là 150 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau đó khi cơ chế chính sách thay đổi, mức đãi ngộ và cách thức tuyển dụng không còn phù hợp với yêu cầu thu hút chuyên gia quốc tế, khiến đơn vị gặp khó trong việc tiếp tục mời chuyên gia nước ngoài làm việc trực tiếp và phải chuyển sang một số hình thức hợp tác trực tuyến trong giai đoạn 2019-2022.
9: Thì mình cũng muốn là cái chính sách thu hút chuyên gia của chúng ta đặt ra một cái cơ chế thế nào, không cần quá cao hay quá ấy, nhưng mà nó ở cái mức mà người ta chấp nhận được, và thứ hai là nó phải giữ ổn định.
10: Lần này thì sẽ thực sự là thu hút được các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài tới làm việc tại các đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta cùng nhau giải quyết những cái bài toán lớn, những cái việc đặt ra.
8: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần bổ sung khung lương thu hút linh hoạt theo cơ chế thị trường trong dự thảo nghị quyết, chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm thay vì phân bố dàn trải.
11: Bên cạnh cái vai trò của người đứng đầu trong việc tạo điều kiện thì cần phải có một cái môi trường văn hóa nó lành mạnh và nó có cái tính hợp tác để mọi người có thể cống hiến và yên tâm cống hiến.
8: Thành phố Hồ Chí Minh xác định không chạy theo số lượng mà tập trung tuyển chọn người thực sự giỏi để cùng thành phố giải quyết những bài toán lớn như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm hay quy hoạch, qua đó nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh, hướng tới vị thế cao hơn trong mạng lưới đô thị toàn cầu.
1: Chỉ số sản xuất công nghiệp đến hết tháng 8 vừa qua tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 8 tháng trong nhiều năm qua. Trong đó thì công nghiệp chế biến chế tạo vẫn đóng vai trò dẫn dắt vào đầu tàu. Tuy nhiên, những khâu thu về giá trị lớn như là thiết kế, rồi công nghệ lõi hay thương hiệu lại thuộc về những doanh nghiệp nước ngoài.
7: Vâng, muốn trong nước có một nền sản xuất mạnh thì doanh nghiệp nội địa sẽ phải có vị thế lớn hơn, giá trị giữ lại trong nước cao hơn trong chuỗi sản xuất.

0: xuất. Điều này đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mở rộng quy mô sang nâng cấp về chất lượng, về năng suất, về công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Khoảng 400 tấn nhôm và thép cán được doanh nghiệp này nhập khẩu trong 8 tháng. Con số này tăng 20% so với năm ngoái. Nguyên liệu được đặt theo tiêu chuẩn riêng của các khách hàng FDI để gia công thành những chi tiết cơ khí chính xác phục vụ các ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ và một
2: phần ngoài yêu cầu.
3: Các doanh nghiệp cũng đang rất là nỗ lực để làm sao mà hoàn thành được cái kế hoạch tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra, là các cái ngành công nghiệp cũng đang nỗ lực hết mình.
1: Phú Thọ, một trong những địa phương nổi bật cả nước khi 8 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tới trên 21%. Đà tăng của các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt tại các khu cụm công nghiệp, đang mở thêm cơ hội cho mạng lưới doanh nghiệp cung ứng và công nghiệp hỗ trợ. Quan trọng hơn là làm thế nào để doanh nghiệp trong nước tận dụng được sự mở rộng này, tham gia vào những khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi sản xuất.
4: Trong khoảng mấy năm trở lại đây thì cái cơ hội nó nhiều hơn, và rất nhiều cái tập đoàn lớn trên thế giới, nhất là đến từ Mỹ, họ đã dịch chuyển cái chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Thì đây là một cái cơ hội mở cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tham gia vào cái chuỗi cung ứng ở tại các cái doanh nghiệp FDI. Nhưng mà để tham gia được cái việc đó thì thực sự là doanh nghiệp trong nước cũng lại phải cần có cái tiềm lực và cái nội lực cũng như cái tầm nhìn dài hạn và đầu tư cho cái chiến lược đó.
1: Đà tăng của sản xuất đang tạo thêm dư địa cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Nhưng quan trọng hơn tốc độ là chất lượng của sự tăng trưởng đó. Khi doanh nghiệp Việt Nam làm chủ thêm công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và đảm nhận được những công đoạn có giá trị cao hơn, mỗi bước tăng của sản xuất sẽ đồng thời bồi đắp thêm năng lực cho nền công nghiệp trong nước. Đây cũng là nền tảng để động lực từ công nghiệp có thể được duy trì lâu dài hơn.
0: Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề, bao gồm là Xuân Hương Đà Lạt, Lâm Viên Đà Lạt, Cam Ly Đà Lạt, Xuân Trường Đà Lạt và Lang Biang Đà Lạt đến năm 2050. Một trong những định hướng đáng chú ý đó là từng bước chuyển đổi các khu vực sản xuất nông nghiệp nhà màng, nhà kính có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sang các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ và phù hợp hơn với không gian đô thị. Tuy nhiên, giảm nhà kinh thế
5: đứng khắp cả nước, cung cấp lượng lớn hoa cúc cắt cành. Với nông dân, không có nhà kính thì không thể trồng hoa cắt cành. Cũng vì vậy, ở đây ai trồng hoa thì cũng phải đầu tư nhà kính. Mỗi hecta nhà kính, số tiền mà người nông dân bỏ ra ít nhất là 2 tỷ đồng. Phá bỏ là chuyện không đơn giản.
6: Màu này phải có chiều trồng, phải cần nhà kính.
7: Rất là khó khăn.
5: Trong quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề ở Lâm Đồng, đến năm 2050, dự báo quy mô dân số khoảng...
8: Trước hết là kiểm soát được cái diện tích nhà màng để không cho nó phát triển nữa. Thôi tạm giữ như thế là ổn rồi, đúng không? Để ổn định cuộc sống. Thứ hai nữa là trên cơ sở luật pháp quy định phải chỉ cho người dân làm thế nào để sử dụng được đất nông nghiệp đa mục đích để người ta bù lại cái phần diện tích đất nông nghiệp bị thiêu hao hụt.
5: Việc giảm dần diện tích nhà màng, nhà kính cần đi cùng một lộ trình chuyển đổi sản xuất phù hợp, đảm bảo sinh kế cho người dân và thích ứng với định hướng phát triển không gian đô thị mới.
9: Tại các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, mưa đã giảm ở nhiều nơi, nhưng lũ trên một số sông vẫn trên mức báo động 2, báo động 3, gây tình trạng ngập úng, sạt lở cục bộ. Các địa phương đang nỗ lực khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.
10: Tại thành phố Hà Nội, nước sông Bùi vẫn cao trên báo động 3 hơn nửa mét. Hàng trăm hộ dân ở các xã Quảng Bị, Xuân Mai, Trần Phú vẫn đang ngập sâu. Hiện mức nước sông chỉ rút từ 10 đến 15cm mỗi ngày. Vì thế, dự báo khu vực này sẽ còn ngập ít nhất từ 4 đến 5 ngày tới.
11: Tại tỉnh Thanh Hóa, tính đến thời điểm này, vẫn còn gần 650 hộ dân phải sơ tán tránh ngập. Từ hôm qua đến nay đã có gần 2.000 hộ dân được trở về nhà. Tại xã Tam Trung, đất đá vùi lấp một đoạn đường, nguy cơ... Sau mưa lớn, tuyến đường kết nối xã biên giới Trường Sơn về xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở hư hỏng nặng. Nhiều vị trí ta luy dương, đất đá bị sụt trượt, tràn xuống mặt đường, ta luy âm sói lở, nhiều tảng đá lớn chắn ngang mặt đường. Tuyến đường dài hơn 6,5 km có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương và
0: hơn 200 vụ cháy xe, chủ yếu là xe khách đã được

0: nhận từ đầu năm. Ngoài các nguyên nhân về kỹ thuật như là rò rỉ nhiên liệu, hệ thống điện quá tải hay là tự ý lắp đặt thiết bị không đúng quy chuẩn, thì sự bất cẩn trong quá trình sử dụng cũng là yếu tố khiến nguy cơ cháy nổ đã gia tăng.
1: Khi kiểm tra phương tiện xe khách, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều lái xe vận chuyển xe máy trong khoang hành lý, thậm chí ngay bên cạnh chỗ ngồi của khách. Việc chở xe máy chung với chở khách trên xe là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng. Với lỗi vi phạm này, lái xe đã bị xử phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông.
2: Hôm nay là khách đi xa, có chở thêm cái xe máy cho khách nên là cũng biết hành vi mình là sai.
3: Anh có biết là chở xe máy trên xe nó sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ gây cháy nổ không?
2: Có, nên là nhận thức được cái hành vi này của mình.
4: Đây là cái hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông và sẽ bị xử phạt rất nặng đối với các hành vi trên. Nên là khuyến cáo đối với doanh nghiệp là chúng ta tuyệt đối tuân thủ, kể cả là phương tiện xe máy hoặc là các cái vật gây cháy nổ, rất dễ gây cháy nổ đối với lại phương tiện xe khách.
1: Theo lực lượng chức năng, việc cố tình vận chuyển xe máy trên xe chở khách là hành vi vi phạm hết sức nguy hiểm, bởi trong môi trường kín, nhiệt độ cao do xe vận hành liên tục, nhất là khi thời tiết nắng nóng, sẽ khiến xe khách giống như một quả bom xăng di động. Bên cạnh đó, việc đấu nối thêm các thiết bị điện tử cũng là một nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy ô tô trong thời gian vừa qua.
5: Các bác tài độ chế thêm vào thì nó gây có thể là mất an toàn. Thời tiết nắng nóng hoặc là khi mình sử dụng thường xuyên lâu thì rắc nối nó không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật thì nó sẽ gây chập cháy.
6: Tất cả các hãng người ta sản xuất xe ra là đều có hệ thống an toàn nguyên bản riêng rồi. Khi mình lắp hệ thống điện nếu như mà nhiều quá là nó sẽ gây ra quá tải, mà nếu mà như quá tải mà mình mà không lắp hệ thống cầu trì an toàn là sẽ sinh ra cháy nổ.
1: Theo lực lượng chức năng, chập điện là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy phương tiện. Việc tự ý độ chế, đấu nối thêm thiết bị điện không đảm bảo kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chập, quá tải và cháy nổ. Vì vậy, việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về quy định về vận tải là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.
7: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Đêm qua, Moscow và vùng phụ cận đã hứng chịu cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái được giới chức Nga mô tả là lớn nhất từ trước đến nay. Diễn biến xảy ra đúng vào thời điểm cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga bước vào ngày bỏ phiếu cuối cùng. Phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nga sẽ thông tin chi tiết.
8: Theo chính quyền Moscow, chỉ trong đêm qua thì hệ thống phòng không đã đẩy lùi hơn 1.600 phương tiện bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp cận khu vực Moscow từ mọi hướng. Trong đó thì có tới 450 UAV là đi vào thủ đô. Có nhất là 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Một cơ sở tại nhà máy lọc dầu bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh bầu cử Duma Quốc gia Nga bước sang ngày cuối cùng, ngày bỏ phiếu thống nhất. Lực lượng an ninh Nga đã được thắt chặt nhằm ngăn chặn các hành vi phá hoại từ bên ngoài, đồng thời tăng cường bảo vệ hệ thống thông tin và hạ tầng số phục vụ bầu cử. Cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày thay vì 1 ngày và tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trực tuyến trong 2 ngày qua đạt trên 80% thì cũng giúp giãn mật độ tập trung đông người, giảm thiểu rủi ro an ninh. Theo Ủy ban Bầu cử Trung Nga, hệ thống thông tin bầu cử của Moscow cũng đã bị tấn công liên tục và dữ dội trong những ngày qua. Nhưng tình hình vẫn được kiểm soát và hệ thống an ninh cho phép việc bỏ phiếu diễn ra không bị gián đoạn. Và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa mới sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
0: Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào
7: Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan hướng ra phía đông của biển. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết là đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng, đồng thời chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật Bản. Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, khoảng một tuần sau khi nước này phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ cùng khu vực cách đây 8 ngày. Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập hỏa lực này có sự tham gia của nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa và phương tiện bay không người lái.
0: Mỹ có thể sắp có một lực lượng AI cùng một cố vấn chuyên trách mới về trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch vừa được Tổng thống Donald Trump công bố trong bối cảnh là Washington đang tranh luận gay gắt về việc nên kiềm chế tốc độ phát triển của AI hay là tiếp tục đẩy nhanh phát triển để duy trì lợi thế trước các đối thủ.
9: Tổng thống Trump không cung cấp chi tiết về cơ cấu của lực lượng AI dự kiến, cũng như vai trò của xác định mục tiêu đẩy nhanh đổi mới,

0: xây dựng hạ tầng điện, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, dẫn đầu về ngoại giao và an ninh AI. Chính quyền Washington coi AI là một cuộc cạnh tranh giành ưu thế toàn cầu và yêu cầu loại bỏ những quy định mà Nhà Trắng cho là gây cản trở đổi mới. Chính quyền cũng tìm cách hạn chế các bang ban hành những quy định AI khác nhau có thể làm tăng chi phí tuân thủ.
1: Quan điểm của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh những cạnh.
2: Nếu cuộc đua AI giữa các doanh nghiệp đã là một bài toán hóc búa, thì cuộc đua giữa các cường quốc càng nan giải hơn. Các nước lớn vừa nói về an toàn AI, vừa nhấn mạnh phải thắng trong cuộc đua này. Và giữa hai mục tiêu ấy luôn tồn tại một nghịch lý. Muốn an toàn hơn, cần kiểm định kỹ hơn, minh bạch hơn và đôi khi phải giảm tốc. Nhưng muốn thắng cuộc đua, lại cần đầu tư nhanh, triển khai sớm và chiếm lĩnh thị trường trước.
3: Phía Trung Quốc đang tham gia vào cuộc đua AI.
2: Rõ ràng, hãm phanh AI là câu chuyện nói dễ hơn làm, ở cả cấp độ doanh nghiệp lẫn quốc gia.
1: Trong khi cuộc đua phát triển AI vẫn đặt ra bài toán về kiểm soát và an toàn, những ứng dụng của công nghệ này vẫn đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong thực tế. 4 sinh viên robot đầu tiên vừa tốt

0: cũng như tối ưu cái chi phí vận hành, tăng được công suất vận hành của cả ngành hàng không.
1: Tại nhà ga T2, khung chịu lực cánh trái đã cơ bản thành hình. Khoảng 33.000 tấn thép được sử dụng cho hệ mái. Cùng lúc, nhà ga VIP đang dần hiện rõ hình khối đại bàng biển. Phú Quốc hướng tới mô hình sân bay điểm đến hàng đầu thế giới.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến Phú Quốc và sân bay thực sự gây ấn tượng với tôi. Mọi thứ đều rất mới, không gian cũng thoáng. Đây là một khởi đầu đẹp cho chuyến đi.
3: Tôi khá bất ngờ vì hệ thống ở đây rất hiện đại. Mọi thứ được xử lý nhanh, các khâu làm thủ tục và nhận hành lý cũng khá thuận tiện.
1: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới công suất đón 24 triệu hành khách mỗi năm trước APEC 2027, 50 triệu khách trong tương lai. Thêm một điểm chạm ấn tượng để Phú Quốc vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới.

0: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ, người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng triệu niềm hy vọng.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó. Bạn muốn ở đó.

0: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên ANTV. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026. Qua nhiều kỳ tổ chức, triển lãm ngày càng mở rộng về quy mô, nội dung và tầm ảnh hưởng, trở thành một diễn đàn chuyên ngành uy tín, kết nối cơ quan quản lý nhà nước.
1: Giờ 06 phút rạng sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt triển khai cứu nạn chữa cháy. Thời điểm tiếp cận hiện trường, 4 người đã tự thoát ra ngoài, trong khi vẫn còn người mắc kẹt bên trong căn nhà 4 tầng, rộng khoảng 60 m² mỗi tầng. Lực lượng chức năng lập tức tổ chức

0: Cảnh sát sử dụng thiết bị chuyên dụng tìm kiếm nạn nhân, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong. Trưa ngày 13 tháng 9, mưa lớn khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, chảy xiết, làm 3 xà lan đang neo đậu tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị đứt dây neo, trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu bị tránh. Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp tiếp cận các xà lan, cưa cắt cabin, lắp đặt máy bơm và triển khai phương án cứu hộ trong điều kiện nước lũ chảy xiết, nỗ lực giải phóng các xà lan, đảm bảo an toàn cho cầu đường sắt Bắc Nam và khu vực lân cận. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn cho cộng đồng. Trực tiếp tham quan các gian trưng bày công nghệ, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao quy mô tổ chức cũng như tính thực tiễn của các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới được giới thiệu tại sự kiện, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số, thiết bị cảnh báo sớm và phương tiện chữa cháy cứu nạn chuyên dụng thế hệ mới. Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ các trang thiết bị hiện đại và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu là hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đánh giá sự kiện sẽ tạo nền tảng kết nối thiết thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp an ninh, nâng cao năng lực ứng phó sự cố cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Trong khuôn khổ triển lãm, cũng đã diễn ra diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là diễn đàn trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời ghi nhận, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình hoạt động, đầu tư, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đối thoại, có 5 nhóm vấn đề đã được các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp trao đổi kiến nghị, trong đó có 3 trọng tâm liên quan tới cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy và phương tiện phòng cháy chữa cháy, cơ chế hậu kiểm sau khi bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và việc thừa nhận kết quả thử nghiệm chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Tất cả tổ chức doanh nghiệp và thậm chí là người dân có cơ hội được đối thoại trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước. Và qua đó thì các cơ quan quản lý nước thứ nhất là lắng nghe, thứ hai là giải đáp hướng dẫn và thứ ba là cũng góp phần để tháo gỡ tất cả những vấn đề vướng mắc hiện nay một cách có hệ thống. Và chúng tôi cũng rất là mừng là trong diễn đàn này thì các cơ quan đại diện cho Bộ Công an, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp nhận vấn đề rất cởi mở, thẳng thắn nhìn thẳng vào những vấn đề khó khăn và giải đáp rất là cặn kẽ, cụ thể. Và tôi hy vọng là với các cái hoạt động đối thoại này cũng như là các cái chương trình phối hợp giữa hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới tiếp tục góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay.
0: Kinh nghiệm của từng chủ thể và khả năng tự kiểm soát rủi ro phải cao hơn, hậu kiểm phải đúng trọng tâm dựa trên dữ liệu, mục tiêu là làm giảm chi phí tuân thủ không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm an toàn thực chất.
2: Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ Bộ Công an thì cũng đã bám sát cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ và có các cái tài liệu, các cái văn bản chỉ đạo rất là kịp thời tới công an các cái tỉnh thành phố và với cái chức năng là cơ quan tham mưu cho giám đốc công an tỉnh để triển khai các cái văn bản của C07 thì chúng tôi thấy rằng là các cái tài liệu này là hết sức cụ thể, chi tiết cặn kẽ, hướng dẫn cho cả lực lượng công an cũng như là các cái
0: và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Với tinh thần đồng hành để hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện trách nhiệm nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bảo đảm quy định, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn việc tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án, công trình. Trong đó nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm: quy định của pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nội dung nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu.
3: Vừa rồi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã ban hành những cái hướng dẫn cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thực hiện tổ chức nghiệm thu về việc phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu này thì thấy tài liệu rất bổ ích, có lợi cho doanh nghiệp và tổ chức.
0: tài liệu hướng dẫn được xây dựng đầy đủ, cụ

0: thể bao quát toàn bộ quy trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, từ thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện đến 21 nhóm nội dung kỹ thuật trọng yếu. Đáng chú ý, ở từng nhóm đều chỉ rõ nội dung cần kiểm tra, những lỗi thường gặp và kèm theo các biểu mẫu tham khảo, qua đó giúp chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình dễ áp dụng, kịp thời nhận diện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khẳng định, đồng hành với doanh nghiệp không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn an toàn hoặc hợp thức hóa vi phạm, quản lý chặt chẽ cũng không đồng nghĩa với đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy định.
1: Chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy cháy của cơ quan quản lý nhà nước thì nó không đồng nghĩa với cái việc giảm bớt các yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy, mà qua đó các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy cháy cũng như trách nhiệm pháp lý của chủ tư thì vẫn được giữ nguyên và thậm chí là sẽ còn đòi hỏi cái sự chủ động hơn nữa và cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ tư.
2: Một mặt thì các cái thủ tục hành chính được cắt giảm rất nhiều, mang tính chất đột phá. Mặt khác thì cái việc mà thay đổi rất nhiều chính sách như vậy thì cũng đặt ra vấn đề là các tổ chức doanh nghiệp cũng phải cần nâng cao năng lực, tìm hiểu, nhận thức và thực hiện đúng những cái quy định về mang tính chất đột phá trong cải cách hành chính này.
0: Cơ quan công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đây là bước chuyển căn bản về tư duy, từ tâm lý chờ cơ quan công an nghiệm thu mới đưa công trình vào hoạt động, sang ý thức tự tổ chức nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, hậu kiểm có trọng tâm. Chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động.
3: Thưa quý vị,
4: bảo vệ lồng, bè, tài sản, gia súc, gia cầm, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, gia cố, trăng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các vùng nhà cửa không đảm bảo an toàn, các vùng ven biển, cửa sông, đề phòng nước dâng, đề phòng mưa lũ, lũ quét trước, trong và sau bão, dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết để dùng ít nhất trong vòng 7 ngày. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Trong bão, không ở trên tàu thuyền đã neo đậu, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, nên ở trong nhà nơi trú ẩn an toàn, không nên đi ra bên ngoài, không trú tránh dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ. Đề phòng tai nạn do đổ nhà cửa, cây cối, cột điện và các vật do bị gió bay, điện giật. Thông tin kịp thời chính xác vị trí tình trạng nguy hiểm khi cần hỗ trợ về cứu nạn cứu hộ. Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương. Sau bão, kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng. Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Thống kê thiệt hại, báo cáo kịp thời đầy đủ với chính quyền địa phương. Tham gia dập dịch bệnh và xử lý môi trường.
3: Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: với đôi tình thương mới của Trà Là Thương. Đau ni tinh khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi chúng mình.
1: Hãy dọc cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.
3: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Vector 3, mà lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Gillette Vector 3.
2: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp amido siêu complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ việc nhóm người livestream gây rối trật tự, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, nhóm 7 người trong cùng một gia đình tập trung ở sảnh bệnh viện đã có nhiều lời lẽ xúc phạm các bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh viện, phát trực tiếp trên trang cá nhân, thu hút tới 20.000 lượt xem, 1.700 lượt bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. 6 người bị khởi tố, gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím của một cô gái sinh năm 1999. Cô gái này đã nói dối gia đình về việc mình có thai, đã khám và xử lý thai do chẩn đoán thai nhi có dị tật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Theo lời khai của các đối tượng, cả gia đình này cho rằng bệnh viện tác trách chẩn đoán sai. Trong ngày 19 tháng 9, một số người từng chia sẻ bình luận tiêu cực, thông tin chưa được kiểm chứng về sự việc này cũng đã được triệu tập đến cơ quan điều tra. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an được sơ cứu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường La Ghi cùng với các đơn vị nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh vụ việc và truy xét đối tượng liên quan. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị. Trong lúc tuần tra, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã mở đường hỗ trợ đưa người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu kịp thời. Tối ngày 19 tháng 9, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 1794 đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, đoạn qua xã Cư Rút, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người điều khiển ô tô đang chở một người trong tình trạng bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe diễn biến xấu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk kịp thời. Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống, giao thông và sản xuất của người dân. Đến ngày hôm nay 20 tháng 9, mực nước trên hầu hết các sông đang có xu hướng giảm, song một số tuyến sông vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, khu dân cư và khu vực ven sông vẫn còn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành nông nghiệp và môi trường về chủ động tiêu úng, khắc phục hậu quả mưa lũ, các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang khẩn trương rà soát hệ thống tiêu, vận hành cầu.
1: Trang tinh khiết chuẩn mỹ và dị ngàn thượng hạng quốc tế.
2: Với con tuyệt đối không hóc bon tăng trưởng.
3: Hãy chất bảo quản. Sô cô la đậm đặc, nhiều sô cô la gấp 2 lần rưỡi.
4: Sữa tươi Vinamilk 100%, thịt gì cũng có.
3: Sữa tươi phải thế.
5: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
6: Anh không có gầu.
7: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
6: Anh không có gầu vì luôn có
7: Head and Shoulders. Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng cả Penti Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, đảm gãy rụng tóc

0: 10 lần, cần một phép màu, thử Ben 10 ngay.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho ra đầu nam giới với bài.
2: Lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh.
3: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.

0: chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Omomatic Pure mới, đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm. Hấp thần máy sinh có Omomatic Pure mới.
1: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
0: Hãy dục cơ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm. Nấy cơ no có hạt nêm nấm hương organic mới, ba từng vị ngọt thấm đậm đà.

0: Ngày 20 tháng 8 năm 2002, đồng chí Lê Hồng Anh được Đảng, Nhà nước phân công đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: Nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công an trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới cũng như tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nước diễn biến hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch gia tăng hoạt động diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Các điểm nóng về khiếu kiện, đình công, lãng công còn xảy ra nhiều, tính chất ngày càng nghiêm trọng,

0: an ninh ở các địa bàn chiến lược được giữ vững, nhưng còn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi, manh động và nguy hiểm hơn.
1: Những ngày đầu đảm nhận công việc mới, đồng chí tập trung chỉ đạo tổng kết các chỉ thị nghị quyết về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế như
0: Nghị quyết số 40 ngày 8 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an.
1: Chỉ thị số 05 ngày 14 tháng 10 2006 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.
0: Chỉ thị số 21 ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
1: Đồng chí cùng với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết tâm chỉ đạo xây năm 2010. Mà trọng tâm là xây dựng luật công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
2: Có thêm ngành ở trung ương cũng như cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là huy động cái sự tham gia của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.
3: Đồng chí Lê Hồng Anh với kinh nghiệm làm công tác đảng và với kinh nghiệm trong công tác ủy ban kiểm tra thì đồng chí đặt vấn đề là phải xây dựng cái quy chế làm việc của Đảng ủy Ban Trung ương. Bởi vì vậy tất cả vấn đề được đặt ra đều được thảo luận kỹ trong Đảng ủy Công an Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Và trong quá trình xây dựng luật thì đều có lấy ý kiến của theo đúng cái quy trình xây dựng một cái bộ luật, lấy ý kiến của ngay của các cái tổng cục, các vụ cục để tham gia vào cái nội dung của cái luật đó. Nó là khởi nguồn cái bắt đầu cho chúng ta đi vào là thực hiện cái nhiệm vụ của mình một cách an toàn, vững chãi, vững chắc, là những cái yếu tố pháp lý vô cùng quan trọng để tạo cho lực lượng công an nhân dân vững vàng và tin tưởng và yên tâm để thực hiện cái nhiệm vụ của mình.
0: Đồng chí Bộ trưởng đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân phải luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân.
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp của công tác công an trong tình hình mới, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự của đất nước.
4: Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh sang nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công an thì cái quan tâm đầu tiên của đồng chí đó là đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Cái đó rất là quan trọng. Và đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân thì cái cơ bản là phải là công tác cán bộ. Nhưng cái hàng đầu mà đồng chí quan tâm đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tôi nhớ hồi đó tại Nghệ An tổ chức cái hội nghị điển hình tiên tiến trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho với tập thể, với cá nhân, đồng thời với phát động cốt lõi hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ công an.
0: Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới của ngành công an, đồng chí Bộ trưởng đã ban hành nhiều chủ trương lớn về công tác đào tạo, như chương trình về phát triển giáo dục đào tạo trong lực lượng công an nhân dân, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 04 của Đảng ủy Công an Trung ương giai đoạn 2003 đến 2010.

0: đề án tăng cường đổi mới giáo dục đào tạo trong công an nhân dân giai đoạn 2006-2020, qua đó phát huy thế mạnh, tiềm năng trong công tác đào tạo, vừa góp phần giải quyết các vấn đề do thực tiễn công tác và chiến đấu, tạo nền móng vững chắc về cán bộ của lực lượng công an nhân dân tại các trường Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân.
1: Việc đào tạo xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên tại các trường, học viện không những là việc làm chiến lược và có ý nghĩa hết sức quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, mà còn là tiền đề thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong ngành từ Trung ương về địa phương và ngược lại. Để đào tạo qua thực tiễn công tác, đặc biệt là luân chuyển sang các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp,
2: đồng chí Bộ trưởng Lê Hồng Anh ấy, tạo ra một cái dấu ấn hết sức sâu sắc riêng đối với Học viện Cảnh sát Nhân dân. Chủ trương đó, chúng ta có một đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, được đào tạo hết sức cơ bản, nhất là những đồng chí được đào tạo cao học rồi sau đại học, bổ sung cho các đơn vị chiến đấu và đặc biệt là tăng cường cho đội ngũ làm công tác giáo dục đào tạo và cho công tác nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân.
3: Các đời bộ trưởng thì mỗi đời đều có cái đóng góp tích cực riêng, đề xuất với nhà nước cho trường đại học an ninh đào tạo đại học và sau đại học. Đây là một cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà chúng tôi coi đây là một cái tầm nhìn, một cái quyết định hết sức sáng suốt, có giá trị cho đến bây giờ.
0: Trước những diễn biến trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã tác động trực tiếp nhiều mặt đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
1: Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Đồng chí Bộ trưởng xác định đây là một nhiệm vụ công tác mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Trải qua hai nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an, đã tập trung xây dựng được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo bộ, lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục trực thuộc bộ và lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, có trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ điều kiện tham gia lãnh đạo các cấp từ 1 đến 2 nhiệm kỳ đại hội và trực tiếp là nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.
4: Có thể nói là Đảng ta thì đã xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Thế và là công việc gốc của Đảng. Mà như Bác Hồ đã căn dặn cho Đảng và cho những người làm công tác tổ chức cán bộ. Và quán triệt tinh thần này có thể nói là thời kỳ mà đồng chí Lê Hồng Anh làm bộ trưởng thì đồng chí đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ. Từ cái khâu quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cho đến đánh giá, cho đến bố trí sử dụng bổ nhiệm đề bạt cán bộ và chính sách cán bộ thì có thể nói là một cái hệ thống các cái giải pháp để mà lo toan cho công tác cán bộ đồng chí đặc biệt quan tâm. Và cụ thể là như công tác quy hoạch thì quy hoạch cán bộ cho công an, nhưng mà đồng thời là theo phương châm động và mở thì đồng chí tính toán cả quy hoạch cho ngành và cho hệ thống chính trị và cho cả các địa phương. Và trên cơ sở ấy thì công tác đào tạo cán bộ hàng năm là cũng rất được quan tâm. Từ đào tạo cán bộ cấp phòng, cấp huyện cho đến cấp giám đốc, cấp cục trưởng. Cái dấu ấn để lại bây giờ là rõ ràng nhất là tức là không những chỉ đào tạo cán bộ.
5: Cũng từ đó, nhiều chế độ chính sách như chính sách tiền lương, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách hậu phương công an nhân dân, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ chính sách khác đối với cán bộ chiến sĩ được thực hiện nghiêm túc.
0: Việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên phù hợp với quy định chung của Đảng, Nhà nước và tính chất đặc thù của lực lượng công an.

0: nhân dân, bổ sung thay đổi một số chính sách về công tác tuyển dụng cán bộ vào ngành theo hướng ưu tiên cho các trường hợp học tập khá giỏi, con em đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm từng đối tượng tuyển dụng.
1: Trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế thì tình hình chính trị trong nước diễn biến hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, giáo diết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành cái gọi là cách mạng màu ở Việt Nam, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong vụ việc bạo loạn ở Tây Nguyên lần thứ hai năm 2004 và vụ phá rối an ninh năm 2008, đồng chí là người trực tiếp đấu tranh xử lý, cho thấy sự kiên quyết trong vấn đề an ninh quốc gia. Khi các thế lực thù địch trong và ngoài nước triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc thông qua các cuộc biểu tình bạo loạn, phá rối an ninh, gây sức ép chống đối chính quyền địa phương, từ đó tạo cớ cho nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, với mục đích sau cùng là ly khai, tiến tới thành lập một nhà nước đề ga độc lập ở vùng Tây Nguyên.
2: Với sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, trong đó đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã lãnh đạo chỉ đạo.
1: Việc vạch trần và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Tây Nguyên, một phần rất lớn là nhờ vào thế trận lòng dân. Sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân đối với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là điểm tựa quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để kích động ly khai, tự trị của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên. Lịch sử cách mạng đã khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn gắn liền với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc.
0: Phạm sử dụng công nghệ cao, điều tra khám phá nhiều vụ trọng án, nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, quy mô lớn, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được nhân dân tin tưởng và bạn bè quốc tế đánh giá cao.
1: Trong hai nhiệm kỳ là người đứng đầu lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí luôn căn dặn mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả để luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, xây dựng hình ảnh người
3: sách và nhắc lại những cái văn bản pháp quy để mà tháo gỡ những ách tắc khó khăn trong cái thời kỳ đổi mới hội nhập của chiều sâu. Và rõ ràng từ đó chúng ta nâng cao cái khả năng và hiệu quả trong cái khám phá các vụ án, nghĩa là nó mang tính quốc tế, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, buôn bán người, rồi tội phạm là nó mang tính khủng bố quốc tế xâm nhập vào đối với Việt Nam chúng ta. Có thể nói rằng từ cái chỉ đạo quyết liệt này, nó đem lại một cái thành quả mà tạo cái nền tảng để sau này chúng ta tiếp tục đổi mới, tiếp tục hội nhập sâu và đem lại những thành quả nữa là thắng lợi to lớn hơn.
0: Với những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của đất nước và ngành công an, đồng chí Bộ trưởng đã tập trung lãnh đạo, đổi mới, quy trình công tác hậu cần, tài chính theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát và phục vụ tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất, chỉ đạo phân bổ vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đảm bảo ngân sách cho các yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Đồng chí cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án lớn về phát triển tiềm lực hậu cần kỹ thuật công an nhân dân, tập trung đầu tư nâng cấp, trang bị các phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư thiết bị phục vụ cho các đơn vị địa phương, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.
4: Vấn đề hậu cần kỹ thuật được anh Hồng Anh quan tâm chỉ đạo thì phải nói là cơ sở làm việc

0: của lực lượng công an từ bộ đến các địa phương là khá hơn trước, rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn. Và cái thứ hai là chế độ chính sách đối với anh em nó cũng được cải thiện hơn, tạo cho anh em phấn khởi, tin tưởng và làm việc tốt hơn. Và cái thứ ba là trang bị phương tiện phục vụ cho các hoạt động chiến đấu tốt hơn. Những cái mà chúng ta có như hôm nay là có thể nói là bắt đầu tiền thân từ lúc đó đã được trang bị rồi, đặc biệt là quan tâm đến cái lực lượng trực tiếp chiến đấu.
1: Thế kỷ 21, thế kỷ của sự phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và sự phát triển không ngừng của xã hội. Do vậy, để có thể đáp ứng được những đòi hỏi từ thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong và ngoài nước luôn là một vấn đề đặc biệt quan trọng.
2: Với phương châm đi trước mở đường, mắt tinh, tai thính, không để bị động bất ngờ, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Bộ Công an đã tạo những chuyển biến tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiều tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương trong và ngoài khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương.
3: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xây dựng và tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và bổ sung hệ thống pháp luật làm cơ sở vững chắc cho hoạt động của lực lượng công an toàn diện về mọi mặt, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy chủ chốt trong các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân. Từ đó, lực lượng công an nhân dân tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao uy tín, vị thế, tiềm lực của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Trải qua 9 năm làm bộ trưởng, gắn bó với các đồng chí đồng đội, với sự nỗ lực cố gắng cao nhất bằng cả lương tâm và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và ngành công an, đồng chí đã cùng với Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước, nâng cao vị thế của lực lượng công an, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng tin tưởng.
2: Mãi là tấm gương sáng và niềm tự hào cho mọi thế hệ lực lượng công an nhân dân học tập và noi theo. Luôn ý thức và khắc sâu chân lý, còn Đảng thì còn mình, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trong nước và ngoài nước trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.
4: Những cái thành tựu to lớn mà lực lượng công an nhân dân đã giành được trong thập niên đầu của thế kỷ thứ 21 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận. Qua đó cũng đã góp phần phát huy truyền thống vẻ vang vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và tạo tiền đề vững chắc để vượt qua mọi những khó khăn, thách thức nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã để lại kiên trung, tận tụy, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là người lãnh đạo xuất sắc của lực lượng công an nhân dân.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2011. Đồng chí Lê Hồng Anh được Đại hội tín nhiệm, tiếp tục bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.
2: Với công việc và nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đây là trọng trách lớn, đòi hỏi năng lực hoàn toàn khác với những vị trí mà đồng chí đã đảm nhận. Với bản lĩnh được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh và các chức vụ khác trong Bộ Chính trị, đồng chí hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình phía trước của mình.
1: Cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức

0: nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng Tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

là nhóc tỷ lấm bẩn hay bà ba lấm lem, mẹ chỉ cần một nắp Omomatic mới, công nghệ Nano Clean sạch sâu từng sợi vải và thơm lâu. In dấu trong mọi áo quần, Omomatic mới gấp 2 lần sạch sâu thơm lâu.

0: Có một trang phục mà chỉ cần nhìn thấy từ xa, người ta đã nhận ra tâm hồn Việt Nam. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại ôm trọn lấy vóc dáng người phụ nữ bằng tất cả sự tinh tế và kiêu hãnh. Đó chính là áo dài. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài giờ đây đã trở thành một món đồ mặc thường ngày, trở thành hơi thở, thành biểu tượng kiêu hãnh của tâm hồn Việt.
1: Áo dài Việt Nam là rất đẹp, tôn vinh được cái dáng đẹp của người phụ nữ và cũng là cái mà nói lên cái vẻ đẹp nhất của người Việt Nam.
2: Bất kỳ trong những cái cuộc vui nào, ví dụ như là đám cưới, đám xin, đám hỏi, đi chơi bạn bè, thì cái trang phục áo dài vẫn luôn là những cái trang phục mà tôi luôn là đề cao và chọn lựa chọn số 1. Cho nên là tất cả mọi người cứ bảo là mình mặc áo dài đẹp, nhưng mà cũng không biết là có thật hay không, nhưng mà thực ra là mình vẫn cứ ưu tiên trang phục áo dài. Thì bất kể ví dụ như là đi đâu hội bạn bè, hoặc là đi du lịch, biết clip, vẫn phải mặc áo dài để check in. Và đó là cái trang phục mà tôi yêu thích nhất.
0: Không chỉ tôn vinh vóc dáng người mặc, tà áo dài còn chở che cả một kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Hôm nay, tà áo ấy đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Hành trình đưa áo dài Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là đích đến của một bộ hồ sơ pháp lý gửi tới UNESCO, mà đó là khát vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền văn hóa và sức sống bền bỉ của trang phục dân tộc.
3: Chúng ta biết là áo dài Việt Nam nó đã gọi là trở thành một cái gọi là di sản văn hóa mà cấp quốc gia rồi, đúng không ạ? Và áo dài Việt Nam cũng là đã đi vào thi ca nhạc họa hàng thế kỷ nay rồi. Và chúng ta thấy trong thực tiễn thì khi mà phụ nữ Việt Nam hoạt động ở trong nước cũng như nước ngoài, đặc biệt là các sự kiện mà giao lưu quốc tế, thì khi phụ nữ Việt Nam mặc cái áo dài thì đã thấy một cái vẻ đẹp độc đáo, kiêu sa và rất là hấp dẫn. Đúng không? Việc UNESCO mà gọi là đề xuất như vậy và hướng cái mục đích như thế thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn xứng đáng và chúng ta vô cùng tự hào. Bởi vì là ước muốn của nhiều nhà nghiên cứu cũng như là của con nhạc.
0: Nhiều người thường nghĩ áo dài chỉ mới xuất hiện vài mươi năm gần đây, nhưng thực tế trang phục này có một phả hệ lịch sử vô cùng sâu dày. Từ chiếc áo giao lĩnh sơ khai đến chiếc áo ngũ thân tượng trưng cho đạo lý làm người, phụ mẫu và tứ thân phụ mẫu, áo dài đã chuyển mình liên tục để thích ứng với dòng chảy của thời đại.
4: Áo dài Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm, cho nên có rất là nhiều thay đổi. Có những cái áo cổ xưa gọi là truyền thống, gọi là cổ phục, thì là những cái áo dài như áo dài ngũ thân, áo dài áo tấc, rồi áo Nhật Bình, rất là nhiều cái phong cách áo dài khác nhau. Hay là sau này thì còn gọi là áo dài tân thời, là những cái áo mà tay giắc lăng ôm sát cơ thể và tạo ra một cái form dáng mới giống như áo dài mà anh hiện nay và mọi người vẫn đang sử dụng, thì gọi là áo dài tân thời.
0: Di sản không phải là một lối mòn cũ kỹ. Di sản cần hơi thở đương đại để vai trò là những người kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ thời trang, biến tà áo truyền thống thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo nhưng không làm mất đi cốt lõi văn hóa.
4: Nhắc đến Việt Nam thì là nhắc đến áo dài. Nó được ở trong và ngoài nước, và kể cả những cái cuộc thi hoa hậu quốc tế thì áo dài luôn luôn là một cái điểm nhấn được cái truyền thông thế giới cũng như là ban tổ chức rất là chú ý đến cái áo dài. Thì nó minh chứng một điều là áo dài là của Việt Nam.
0: Những năm gần đây, hành trình đưa áo dài trở thành di sản văn hóa thế giới được triển khai một cách bài bản và quyết liệt. Khắp các tỉnh thành, từ cơ quan nhà nước đến các trường học, tà áo dài xuất hiện như một lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền văn hóa của Việt Nam.

0: Để một nét đẹp văn hóa chính thức được quốc tế công nhận, chúng ta cần một hành trình pháp lý bài bản và những nỗ lực không ngừng nghỉ từ các cấp quản lý.
1: Cũng 2006 là tròn một năm ra mắt. Thế nhưng mà trong một năm ra mắt đó, thì Ban Thường vụ lãnh đạo của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã triển khai trong cả nước và nhiều nước trên thế giới, thì được chị em rất là đồng tình ủng hộ. Chính vì vậy, trong các địa phương để chọn để làm hồ sơ trình UNESCO công nhận áo dài của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã làm việc với Hà Nội và chọn địa phương Hà Nội là cái địa phương đại diện cho Việt Nam để làm hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ. Thì đến nay thì Thành ủy Hà Nội đã có nghị quyết số 58. Thế và nghị quyết số 58 đã được Ủy ban Nhân dân của thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa cũng như là các địa phương trên địa bàn của thành phố Hà Nội đang triển khai và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đúng như các tiêu chí mà văn phòng UNESCO của Việt Nam hướng dẫn, cũng như là hồ sơ để trình UNESCO. Chúng tôi cũng rất hy vọng là hồ sơ sẽ được hoàn thành sớm.
0: Liệt, từ biên giới, hải đảo đến đô thị phồn hoa, từ cụ già tóc bạc đến em thơ chập chững, áo dài chưa bao giờ vắng bóng trong dòng chảy đời sống. Sự đồng thuận, lòng tự tôn và tình yêu vô điều kiện của hơn 100 triệu người dân chính là bệ đỡ vững chắc nhất để áo dài Việt Nam bước ra thế giới. Thế nhưng, khó khăn lại nằm ngay ở chỗ áo dài quá quen thuộc. Khi một biểu tượng gắn liền với đời sống thường nhật, việc định hình nó dưới góc độ các tiêu chí khoa học, pháp lý của UNESCO trở thành một bài toán hóc búa.
1: Để hoàn thiện cái hồ sơ và hoàn thiện để cái tà áo dài của Việt Nam trở thành cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thì cũng có rất nhiều thuận lợi. Thuận lợi đầu tiên là được đa số tất cả chị em phụ nữ trong cả nước đều đồng tình. Gần đây nhất, chúng tôi đã triển khai các chi hội ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, đặc biệt gần 3 ngày hôm nay là đã triển khai trong thành tỉnh Đắk Lắk. Tại bán rất là cụ thể rồi, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy là đấy là những thuận lợi cơ bản được chị em trong cả nước đồng tình, các tỉnh, địa phương và Hà Nội đã chủ động. Nhưng mà cũng chúng tôi cũng...
2: Những người thì là buộc là áo dài là phải truyền thống, phải là áo ngũ thân. Nhưng mà thực sự bây giờ đời sống nó thay đổi. Những cái áo đấy nó phù hợp khi lễ đình, lễ chùa hoặc là những cái dịp mà mang tính chất là lễ Tết hoặc là những cái dịp mà kiểu tế lễ thì nó phù hợp hơn ở những không gian văn hóa. Nhưng mà bây giờ...

hướng tới tầm vóc thế giới. Áo dài khoác trên hai vạt áo mỏng manh cả một hệ giá trị tinh thần của cha ông. Giữ gìn áo dài không có nghĩa là cực đoan từ chối cái mới, nhưng sáng tạo phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu và lòng tôn kính gốc rễ. Khi mỗi người phụ nữ, mỗi nhà thiết kế, mỗi bạn trẻ khoác lên mình tà áo với niềm tự hào và sự tự trọng, chiếc áo dài sẽ mãi là pháo đài văn hóa bất khả xâm phạm. Áo dài, biểu tượng của sự thanh lịch, trí tuệ và bản lĩnh người Việt. Khi thế giới gọi tên áo dài như một di sản của nhân loại, đó cũng là lúc giá trị tinh thần Việt vươn lên tầm cao mới, định vị vững chắc trên bản đồ văn hóa toàn cầu.

từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

chấp hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia, không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Từ khói lửa chiến 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: qua trận này, chúng ta cũng cần phải rút kinh nghiệm,
1: đặc biệt là tình huống nguy hiểm của mười lực.
2: Dạ chú, theo con thì lần sau mình không nên dắt tụi nó lòng vòng quá lâu, vì càng đi lâu càng có nhiều tình huống phát sinh. Tốt nhất mình nên đón bắt tụi nó trên đường di chuyển luôn.
3: Cũng là do mình sợ với nó đông quân quá, cho nên mới bố trí trận địa.
4: Sau chuyến này, mình có thể tạm yên tâm về tiêu chuẩn lực lượng của tụi này. Mang tiếng tiểu đoàn cũng cỡ 50 thằng là cùng.
2: Được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố.
0: Đây chính là những đối tượng C4, C5 muốn gặp trực tiếp trong chuyến về nước sắp tới.
3: C4, C5 sắp về nước hả anh hai?
0: Đúng vậy.
1: Tổ đặc biệt
0: vừa nhận lệnh móc nối cơ sở nội địa để đón C4, C5 đích thân về nước.
5: Quét giữ biển trời và từng tấm đá, xứng với bao người giành lại non.
6: Đến khi khỏe lại, Mòa hứa Mòa sẽ đưa em về Việt Nam. Mòa muốn báo với em một tin vui. Mòa đang chuẩn bị một cuộc xâm nhập đặc biệt vào Việt Nam. Đích thân Mòa sẽ về nước lãnh đạo cuộc tổng.
2: Chú Tư, chú Tư, con chào chú Tư. Chú Tư có còn nhớ con chú Tư?
7: Cậu là...
8: Dạ, con là cháu chú Năm ở ngoài Bắc.
7: Chú Năm có dặn là khi nào cô lên Sài Gòn á thì ghé nhà chú Thiếm gửi nghịch quà ăn lấy thảo.
9: Ủa, chú Năm nào vậy ông? Ở dưới quê mình đâu có ai tên Năm.
7: Dạ, chú Năm nghỉ á cô.
9: Ông ở nhà tiếp khách nha, tôi đi chợ á.
7: Dạ, chú Năm nghỉ có dặn con lên đây phải tìm đúng nhà chú Tư Quỳnh thì mới gửi quà.
2: Tôi nhớ ra rồi, thảo nào thấy quen quá. Trời nắng quá, vào nhà đi.
7: Dạ, trời nắng quá. Dạ, chú Năm có dặn cháu phải đưa lá thư này tận tay cho chú.
2: Đúng là chữ còn Năm Nghị rồi.
0: Đây là toàn bộ nội dung mà con phải lên đài báo cáo tối nay. Dựa theo lời khai của K131, Sáu Lễ cũng đã xác nhận tiểu đoàn 124 có một số nhiệm vụ được C4 chỉ đạo riêng, cho nên con có thể báo cáo về. Tổ đặc biệt đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn 124 qua U Minh Thượng an toàn. 124 có hành trình riêng mà tổ không nắm được thông tin.
10: Dạ, chú hai.
0: Con phải nhớ, càng ngắn gọn, càng ít sơ hở.
2: À, chú hai, nhưng mình vẫn phải cho điện đài viên của tiểu đoàn 124 báo cáo về đúng không chú?
0: Đúng vậy. Dù lên đài BNL01, chú đã giao cho nhóm Ba Hoàng phụ trách. Mọi người đang lên kế hoạch cụ thể. Trước mắt, con cứ báo cho C4 yên tâm. Mọi việc đang trong tầm kiểm soát.
10: Còn kế hoạch móc nối các cơ sở trong nước, mình có báo cáo luôn không chú?
0: Có chứ. Đó chính là tin tức mà C4 muốn được nghe nhất. Hai Kiên đã hoàn thành nhiệm vụ phía Quỳnh Chí Sa.

0: Thật tuyệt vời.
1: Anh tìm ai?
2: Tôi tìm anh Tài. Tôi là bạn cũ của anh ở sau mới về. Có chút việc riêng cần nhắn.
1: Anh đứng chờ đi. Tôi vô hỏi ông coi sao.
2: Dạ.

0: ai cũng có óc mưu lược hết
1: á. Đương nhiên, đầu óc tầm thường á thì sao quản được mấy cái chuyện đại sự. Ông cũng thấy rồi đó, lần nào đưa quân á cũng chót lọt. Mấy ông là chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới á là chuẩn bị uống rượu mừng ở trong Dinh Độc Lập á.
0: Bởi vậy tụi tôi mới ra sức phò minh chủ, chờ ngày ca khúc khải hoàn.
1: Anh chuyển cái này cho chủ tịch, nói với chủ tịch á là tụi tôi đã sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh là nổi lửa liền.
2: Dạ thưa chú Thím Sáu, hôm nay con với chú Năm tới đây để xin thưa chú Thím Sáu một chuyện rất là hệ trọng.
3: Số là tụi con muốn mượn nhà chú Thím Sáu ít hôm để làm nhiệm vụ cách mạng.
4: Tôi tin tưởng nếu nhà nước cần thì người dân sẵn sàng ủng hộ.
5: Như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh chị Sáu. Nhưng mà anh chị giữ kín chuyện này, đừng có nói cho ai biết hết.
4: Anh cứ yên tâm, vợ chồng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối.
6: Chắc xong rồi đó, thôi về.
7: Ủa Tám, phải ăn Tám không? Má mày mới bị té gãy tay đó, mày biết không?

0: Má làm gì vậy má?
1: Thằng Tám hả?
0: Má ngồi đi má.
1: Mày về từ hồi nào?
0: Còn mới về. Tay má té sao không má? Sao má mới té mà má còn leo trèo vậy má?
1: Cái thằng mày làm như má là con nít vậy, ham leo trèo. Má sắp trái cây để mà thắp nhang cúng tạ ơn ông bà đã phù hộ cho gia đình mình tai qua nạn khỏi đó. Cái ghế nó thấp chuẩn mà, không có sao đâu. Còn cái này hả? Là má leo lên nóc nhà mới bị té đó.
0: Má leo lên nóc nhà làm chi?
1: Thấy trời mưa sắp tới rồi, má lên sửa lại cái nóc.
0: Sao má không chờ con về á, con làm cho.
1: Chờ bay, biết chừng nào bay mới về.

0: hai ơi, đem thuốc lên cho chị uống nè. Thằng Tám, mày về đây làm cái gì?
1: Chú Tư,
2: Con ngày mai con té con về con thăm.
3: Rồi mày về đây, mày ở luôn hay là mày đi? Nếu mà mày đi á, thì mày đi liền cho tao đi. Mày đừng có về đây để làm khổ má mày nữa. Từ lúc mày ăn hối lộ, bị sa thải khỏi ngành,
4: thì mỗi ngày má mày á phải chịu khổ nghe.
5: Bà con có hai thế. Chủ nhà bận lên trên thành phố tìm con cháu nên để trống. Mình thấy tiện nên mượn để đón khách cho nó an toàn, đỡ phải đụng chạm với hàng xóm.
6: Dạ, con biết rồi chú.

0: Còn cái vụ căn cứ giả tới đâu rồi?
1: Dạ, kho súng với căn cứ giả ở phía miệt U Minh đó, con cho anh em sắp xếp hết rồi, đảm bảo không sai sót.
0: Rất tốt. Mấy đứa tranh thủ thời gian, mình dân bẫy cho thiệt là kỹ. Rõ chưa?
2: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ.
4: Agribank chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng doanh nghiệp hiện đại hóa, phát triển bền vững. Agribank cùng doanh nghiệp quản lý tài chính tối ưu mô hình hoạt động. Agribank cùng doanh nghiệp chinh phục những đỉnh cao mới. Kết nối doanh nghiệp tài chính vững vàng. Agribank đồng hành cùng phát triển.

0: mấy đất. Vô chú biểu.
1: Dạ chú Kiều Kho.
2: Ông làm ăn cái kiểu gì mà lòi dây điện ra tùm lum nè.
0: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết, thậm chí còn ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
1: Dạ con xin lỗi chú, đây là sơ sót của con, để con xử lý lại liền.
0: Ngày thường ông cẩn thận lắm mà, sao bữa nay ẩu tả vậy?
3: Hết chuyện nhà Tam Hữu lại đến chuyện nhà Bảy Đức à?
4: Dạ, vợ nó gửi đơn ly dị, nó không có.
0: Mời vô.
5: Chào chú.
6: Dạ, con có nấu cháo cay như chú Hai dặn.
4: Tự nhiên thấy người bệnh bệnh nên thèm ăn miếng cháo.
6: Vậy chú ăn liền đi cho nóng.
4: Cảm ơn con, giờ cũng không có việc gì làm, con nghỉ ngơi sớm đi.
6: Dạ, vậy con để đây, khi nào chú đói chú ăn.
7: Dạ, chú nói chú là cấp trên của thằng Tán. Sao tôi chưa có gặp chú bao giờ hết?
4: Tại em chủ yếu công tác ở trên thành phố, ít có dịp xuống đây. Nhân dịp xuống đây thăm chị, em có nhờ đầu bếp của em nấu một ít cháo để mang qua đây cho chị nè.
7: Chàng ơi,
4: cái này nó rất muốn được về đây để phụng dưỡng cho chị, nhưng ngặt nỗi phải làm nhiệm vụ quốc gia, nên hôm nay em thay mặt đơn vị tới đây, mong chị thông cảm.
7: Dạ, tôi hiểu. Cảm ơn chú nhiều lắm.
8: Công sức bấy lâu nay
9: tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời. Các anh em ở đây chuẩn bị sẵn tinh thần. Hễ lệnh phát ra, xuất quân đồng loạt.
10: Đó. Đó.
9: Thưa chủ tịch, Toán Đặc Công đã luyện tập.
6: Dạ thưa cán bộ, tôi thấy chỗ này hình như không đúng.
9: Không đúng chỗ nào?
6: K-124 sẽ không dùng văn phong kiểu như vậy. Thông thường sẽ đảo ký tự thứ ba lên đầu để làm ký hiệu riêng. Nếu nói như vậy, bên kia đọc vào sẽ nghi ngờ ngay.
9: Còn gì nữa không?

0: Dạ, đoạn sau thì đúng rồi. Nhưng chỗ này ổng hay than về vấn đề đường xá và muỗi mòng lắm.
1: Coi bộ các anh rất hiểu cao 124. Sắp tới giờ rồi.
2: Chủ tịch hỏi đã có tin tức gì của K124 chưa?
3: Đúng lúc có chuyện cần nói với cô. Vô đi. Của cô phải không? Thư gửi từ Sài Gòn. Chủ tịch mà biết cô lén gửi thư về Sài Gòn, chủ tịch không bỏ qua đâu.
2: Tôi chỉ viết thư cho gia đình anh Vũ.

0: tiếp tục canh chừng, cứ 15 phút gọi lại một lần, không được quá cuộc.
1: Kế hoạch lần này vẫn chưa ổn hay sao mà thấy Toa không yên tâm vậy?
2: Tôi đặc biệt và 55 thì có thể yên tâm được, nhưng còn 124 thì...
3: Có chuyện gì mà bà sao hất hải vậy?
2: Có tin của BL01 à? Cứ xuống tích.
4: Cái chết của K124 còn rắc rối hơn vụ K44 nữa.
0: Có khi nào mình bị lộ không chú hai?
5: Không thể nào. Tôi đã rà soát, không hề có sai sót ở khâu nào.
4: Kẻ địch không phải là tay mơ, không loại trừ khả năng bọn chúng đang nhử mình để thăm dò động tĩnh. Trước mắt tôi quyết định chúng ta tạm dừng đài BL01, tập trung toàn lực vào việc đón C4 C5 sắp tới.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ gánh vác áp lực giao thông khổng lồ trên cả đường bộ lẫn đường thủy. Giải bài toán kéo giảm tắc giao thông làm mũi nhọn đột phá trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Sự thay đổi đó đang diễn ra thế nào trên các tuyến đường huyết mạch cả trên bộ và dưới nước? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Nằm ở vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đóng vai trò đô thị hạt nhân, trạm trung chuyển khổng lồ về hàng hóa và hành khách của cả khu vực. Nhịp sống kinh tế sôi động cùng làn sóng đô thị hóa nhanh chóng khiến lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến từng ngày. Trên sông Hậu, mỗi ngày hàng ngàn lượt xà lan, ghe tàu qua lại dưới áp lực thiên tai, biến đổi khí hậu, trong khi trên các tuyến đường bộ, dòng xe cộ ken đặc luôn đặt hạ tầng vào trạng thái căng thẳng. Sự phát triển nóng này không chỉ gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn

0: ra bài toán vô cùng hóc búa cho công tác quản lý. Làm thế nào để vừa duy trì dòng chảy giao thông thông suốt, kéo giảm tai nạn bền vững, vừa không gây cản trở hay phiền hà cho người dân và doanh nghiệp?
1: Thành phố Cần Thơ thì có cái đặc thù rất riêng biệt so với các tỉnh khác. Đó là có cái hệ thống giao thông đường bộ đi qua là 8 tuyến quốc lộ, có 2 tuyến cao tốc là đang chuẩn bị đi qua chỗ thành phố Cần Thơ. Và có một cái tuyến là sông huyết mạch, đó là sông Hậu, đó là đoạn cuối của sông Mekong và đổ ra biển. Và có cái bờ biển dài là 72 km, có 3 cửa biển. Do vậy với đặc thù này thì sau khi sắp nhập, thành phố Cần Thơ cũng rất là áp lực trong cái việc là bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
0: Trước thực tiễn cấp bách đó, nghị quyết số 10 hướng tới tinh thần tận tụy, lấy sự an toàn và hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất.
2: Quán triệt thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và kế hoạch 204 của Đảng ủy Công an thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ xác định lực lượng cảnh sát giao thông là một trong những lực lượng mũi nhọn tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và cải cách hành chính. Từ định hướng đó, chúng tôi đã tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông theo phương châm tinh gọn về tổ chức, tinh thông về nghiệp vụ, hiện đại về công nghệ, chuẩn mực về tác phong, hiệu quả trong phục vụ nhân dân. Trong tiến trình hiện đại hóa chung, lực lượng cảnh sát giao thông không chỉ giữ vai trò nòng cốt đảm bảo an toàn giao thông mà còn là thước đo trực quan phản ánh mức độ hiện đại hóa, chuyển đổi số của toàn lực lượng công an thành phố Cần Thơ.
0: Nhận nhiệm vụ phụ trách địa bàn trải dài trên tuyến sông Hậu huyết mạch từ khu vực Vàm Sáng Trăng Lớn đến Vàm Cái Cui cùng mạng lưới sông rạch Trăng Chịt đi qua các địa bàn trọng điểm như Hưng Phú, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, trạm cảnh sát đường thủy Hưng Phú phải đối mặt với áp lực quản lý khổng lồ khi mỗi ngày hàng ngàn lượt phương tiện thủy, xà lan chở vật liệu xây dựng và ghe tàu hàng hóa qua lại mỗi ngày. Với quân số mỏng, nếu chỉ dựa vào sức người và duy trì lối tuần tra thủ công, dàn trải thì vừa tốn kém thời gian, nhiên liệu, vừa khó có thể bao quát hết mọi biến động trên dòng sông Bao La. Nhưng bài toán lực lượng mỏng, địa bàn rộng đã thực sự tìm thấy lời giải khi công nghệ số được đưa vào cuộc sống.
3: Cảnh sát đường thủy Hưng Phú thì đã được lãnh đạo trang cấp như là tàu lớn nè, rồi cano có tốc độ cao, tức là xuồng máy á. Chúng tôi cũng được trang bị đầy đủ, bao gồm là các cái nội dung khác, rồi mình lưu vào cái thông tin của trạm. Thì khi có cần thiết thì chúng ta mở máy ra thì chúng ta sẽ có thông tin đó.
0: Ứng dụng hệ thống mắt thần cùng cơ sở dữ liệu số hóa bến bãi, mọi thông tin phương tiện hay lịch sử vi phạm đều hiển thị tức thì chỉ sau vài thao tác. Nhờ đó, công tác tuần tra không chỉ đạt độ chính xác cao, tạo lá chắn hiệu quả phòng chống tội phạm trên sông, mà còn giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp không cần thiết giữa cảnh sát và người dân. Sự xuất hiện của lực lượng chức năng giờ đây chủ yếu mang tính đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ an toàn. Quy trình kiểm tra minh bạch, nhanh gọn đã giúp bà con thương hồ tối ưu thời gian neo đậu, tối đa thời gian di chuyển và yên tâm trong mỗi chuyến hải trình.
4: Tôi vận chuyển cát từ Vĩnh Sương về Cần Thơ. Mấy anh lên kiểm tra công việc, kiểm tra phao trang thiết bị này kia. Dạ, mấy anh làm đúng quy trình của mấy anh. Mấy anh làm việc tốt, đảm bảo an toàn cho tụi em. Kiểm tra trang thiết bị rồi chở có đúng quy định không ạ? Chứ cũng không có gì gọi là lâu chị ơi. Mấy anh nhắc nhở trước rồi nếu mà tái phạm thì mấy anh sẽ phạt.
0: Nếu như ở đường thủy, sự hiện diện của công nghệ mang lại sự an tâm, thì trên giao thông đường bộ, công nghệ số chính là tạo dựng môi trường giao thông minh bạch, không vùng cấm, không ngoại lệ. Câu chuyện chuyển đổi số trong xử lý vi phạm tại miền Tây ghi dấu bước ngoặt lớn khi Công an thành phố Cần Thơ chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông kết nối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh IOC. Cụ thể tại Sóc Trăng, chỉ trong thời gian ngắn vận hành, hàng chục ngàn trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường đã được hệ
2: và tiếp tục là năm 2027 thì sẽ đạt trên 500.

0: và giai đoạn 2028 đến giai đoạn 30 thì ra lắp đặt thêm khoảng trên 2.500 camera trên phạm vi toàn thành phố. Thì ở đây sẽ là cái nền tảng quan trọng phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, dự báo tình hình giao thông và xử lý vi phạm giao thông bằng công nghệ hiện đại. Từng bước thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý lớn, dữ liệu lớn trong cái quản lý giao thông.
1: Là đơn vị độc lập phụ trách cửa ngõ phía nam thành phố, trạm cảnh sát giao thông Ba Láng gánh vác nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên hai tuyến huyết mạch quốc lộ 1, quốc lộ 61C cùng địa bàn 7 xã, phường. Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Ban chỉ huy trạm luôn xác định hiện đại hóa lực lượng trước hết phải bắt đầu từ tính nghiêm minh, kỷ cương và tinh thần phục vụ trong từng ca trực. Trên các tuyến đường trọng điểm, công tác tuần tra kiểm soát được duy trì khép kín và liên tục. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm đã tổ chức hơn 1.050 cuộc tuần tra với trên 3.500 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Hơn 18.000 phương tiện đã được kiểm tra, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý gần 6.500 trường hợp vi phạm. Các hành vi nguy cơ cao dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sai làn đường hay chở quá số người quy định đều bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cửa ngõ.
2: Người dân mà có tích hợp những cái thông tin trên ứng dụng VNID là hoặc VNCAFIT thì là xuất trình trên các nội dung trên đó thì tổ tuần tra kiểm soát thì sẽ kiểm tra và xử lý trên đó nếu mà có những cái trường hợp vi phạm. Thì qua cái này thì là cũng rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta kiểm tra xử lý so với cái trước đây là kiểm tra những cái giấy tờ mà trực tiếp. Cái thứ hai nữa thì cục cảnh sát giao thông.
1: Hơn 4.700 trường hợp vi phạm bị phạt tiền với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng trong 6 tháng qua đều được thực hiện minh bạch qua cổng dịch vụ công. Sự thay đổi này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức khi nộp phạt, vừa nâng cao tính răn đe, thượng tôn pháp luật.
2: Đảm bảo cái tính minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cái xử lý vi phạm á. Thì qua cái số hóa hồ sơ thì hiện tại là mình xử lý là qua cái máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn. Thì những cái hình ảnh, những cái file dữ liệu này là được lưu trữ, tự động lưu trữ và cái bảo quản theo quy định. Thì là không ai được phép là can thiệp hay là xóa những cái file, những cái hình ảnh này. Cái thứ hai nữa thì sau khi mà cán bộ trực tiếp tuần tra kiểm soát mà lập biên bản vi phạm á thì là nhập dữ liệu lên cái cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát giao thông, đưa lên cái dịch vụ này, nó kết nối với cái cổng dịch vụ công quốc gia, thì cho nên là không có bất kỳ một cái trường hợp nào mà can thiệp vô trong cái việc mà xử lý các hành vi vi phạm này.
1: Song song với phạt nguội và kiểm soát tuần tra, cuộc cách mạng chuyển đổi số tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông công an thành phố Cần Thơ đã mang lại sự tiện ích đột phá cho người dân và doanh nghiệp. Việc tích hợp định danh điện tử VNEID mức độ 2 giúp cắt giảm tối đa các loại giấy tờ rườm rà. Người dân có thể đăng ký xe lần đầu, sang tên, nộp lệ phí ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an nhiều lần.
3: Người dân chỉ cần sử dụng cái tài khoản VNEID mức độ 2 để kê khai hồ sơ, bấm chọn biển số và nộp lệ phí trực tuyến và theo dõi cái kết quả giải quyết ngay trên cái điện thoại. Nhiều cái trường hợp không phải đến cơ quan công an, có thể là nhận kết quả qua dịch vụ công bưu điện. Giải pháp này cũng đã mang lại nhiều tiện ích đột phá như là tiết kiệm thời gian, rồi chi phí đi lại, giảm tối thiểu giấy tờ, công khai minh bạch trên thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Quán triệt sâu sắc nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ xác định xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải bắt đầu từ việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng ca trực, từng nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên tuyến giao

0: thông đường bộ lẫn đường thủy đều phải ghi nhớ nguyên tắc
1: cái quy định. Cái thứ hai nữa thì trạm cũng yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ của trạm thì là cũng là làm bản quyết của bản cam kết trong cái việc mà thực hiện trong quá trình thực thi công vụ, cũng như là cam kết là không có can thiệp vào cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.
0: Không chỉ nghiêm minh trong chấp hành pháp luật, tinh thần gần dân nhất của
2: cao cái chất lượng cải cách hành chính và tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
0: Hành trình đưa nghị quyết 12 vào thực tiễn không chỉ là sự thay đổi về trang thiết bị hay công nghệ số, mà là sự chuyển biến sâu sắc trong tư duy và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ. Kỷ luật nhất trong thao tác, trung thành nhất với Đảng và Nhà nước, và gần dân nhất trong mọi hoàn cảnh. Đó chính là kim chỉ nam để Cảnh sát Giao thông Cần Thơ tiếp tục giữ vững bình yên trên mọi tuyến đường, mọi dòng sông Tây Nam Bộ.
3: Bên cạnh công tác đào tạo, thì chúng tôi thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đồng thời thực hiện cái việc mà điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp để rèn luyện qua thực tiễn, giúp cán bộ trưởng thành toàn diện hơn, gần dân và hiểu dân hơn.
4: Công an đã tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố, cho thành ủy để làm sao đầu tư những cái trang thiết bị để xây dựng những cái trung tâm dữ liệu của công an để đảm bảo hoạt động quản lý cho tất cả các cơ sở dữ liệu trên địa bàn của thành phố. Thì với trách nhiệm của người công an nhân dân thì trong thời gian vừa qua để thực hiện triển khai cái mục tiêu là phát triển là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thì lực lượng công an là luôn luôn là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt và đi đầu.
0: Là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc trên hành trình bứt phá, trở thành một đô thị thông minh, hiện đại và văn minh. Trong tiến trình chiến lược đó, việc hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông cùng hạ tầng quản lý số chính là trụ cột quan trọng tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Sự chuyển mình từ tư duy đến hành động theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ kéo giảm tai nạn.
5: Quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần bổ sung hơn 40.000 chỉ tiêu giáo viên cho năm học 2026-2027. Mưa lũ gây sạt lở, cô lập hàng nghìn người tại Nghệ An và Thanh Hóa. Trong phần tin quốc tế, Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
1: Phòng ban chức năng khác, phục vụ cho công tác quản lý vận hành bệnh viện. Mô hình viện, trường bước đầu đã tạo nên sức mạnh tổng hợp từ nguồn lực của trường và nguồn lực của bệnh viện trong các hoạt động chuyên môn.
2: Mô hình viện trường đầu tiên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp từ nguồn lực của trường và nguồn lực của bệnh viện trong các hoạt động chuyên môn. Đây chính là bước đi đầu tiên để mô hình viện trường không chỉ ở trên như vậy sơ đồ tổ chức mà từng bước trở thành như vậy sự nối kết chặt chẽ giữa giảng đường với bệnh viện, giữa lý thuyết với thực hành, qua đó nâng cao chất lượng uy tín của các bộ môn, các khoa trong quá trình giảng dạy và điều trị.
1: Đây là công trình y tế mới của thành phố Hồ Chí Minh do một tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư gắn liền với một cơ sở giáo dục đại học đào tạo khối ngành sức khỏe.
3: Tôi rất tâm đắc với thông điệp mà bệnh viện đã xác định và lựa chọn, đó là y học
1: công tư trong lĩnh vực y tế. Mô hình trường đại học, bệnh viện tạo điều kiện gắn đào tạo với thực hành, nghiên cứu với điều trị và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
4: Đây là bệnh viện tư nhân có định hướng chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu, được đầu tư bài bản

0: tiềm năng phát triển ngang tầm khu vực và quốc tế. Nếu phát triển đúng hướng, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của thành phố, đáp ứng ngay cái nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân, từng bước khai thác tiềm năng của mô hình du lịch y tế đang ngày càng phát triển ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Bệnh viện ra đời đúng vào thời điểm hệ thống thể chế cho lĩnh vực y tế đang được quan tâm và hoàn thiện.
1: Mô hình viện trường cho thấy nguồn lực xã hội đang tham gia ngày càng thực chất vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
2: Địa phương. Hiện các địa phương đứng giữa hai áp lực, một mặt có nhu cầu tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu giáo dục, mặt khác lại chịu áp lực giảm biên chế chung của toàn hệ thống, khiến nhiều nơi chưa mạnh dạn tổ chức tuyển dụng.
3: Thực hiện nghị quyết 248 thì theo là giao cho giám đốc sở giáo dục đào tạo là quyền tuyển dụng, tuyên chuyển, điều động đội ngũ giáo viên. Thì chúng tôi tin rằng đây là giải pháp rất quan trọng. Như trong vừa rồi thì thời gian vừa rồi thì một số địa phương đã tiến hành cái tuyển dụng tập trung thì mang lại rất nhiều cái ưu điểm. Tuyển dụng một lần là theo các chỉ tiêu của các địa phương, của các trường, và như vậy thậm chí là giáo viên người ta có nhiều nguyện vọng. Một số địa phương hiện nay là cái việc mà phân cấp cho các xã, phường để tuyển dụng cái này thì theo chúng tôi cái này là chưa phù hợp. Đấy. Và khi đó thì có khi là trường không tuyển dụng được mà cũng giáo viên cũng không được tuyển dụng vào và gây ra cái căng thẳng trong này. Thì chúng tôi cũng đề nghị đây trong đây cũng giải trình về việc là các địa phương phải thực hiện, cần thực hiện theo tổng bộ thống nhất cái việc là để sở giáo dục tuyển tổ chức tuyển dụng tuyên truyền chung.
2: Thông tin thêm về nội dung này, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp tích cực với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát cán bộ, xây dựng chiến lược đào tạo gắn kết với ngành nghề, môn học và thực hiện đặt hàng đào tạo giáo viên theo lộ trình. Cùng với đó là cắt giảm thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý trung gian để ưu tiên biên chế cho giáo viên.
4: Để hướng dẫn các cơ sở giáo dục đăng ký hợp đồng đối với các cái vị trí việc làm mà không cần bố trí giáo viên cơ hữu như là tin học, nghệ thuật, năng khiếu và ngoại ngữ. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao cái trình độ, năng lực và đáp ứng cái công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Cải thiện chế độ tiền lương, đãi ngộ xứng đáng để được gia tăng giáo viên, để công việc gia tăng nhưng mà giáo viên vẫn yên tâm.
2: Giải trình về nội dung thiếu sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết nguyên nhân do việc lập kế hoạch dự báo nhu cầu của địa phương và nhà xuất bản chưa thật chính xác, số lượng in dư không lớn dẫn đến tình trạng thừa thiếu cục bộ. Bên cạnh đó, năm học 2026-2027, một số địa phương dự kiến miễn phí sách giáo khoa nên phụ huynh có tâm lý chờ đợi. Theo Bộ trưởng,
5: tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
6: Sáng ngày 19 tháng 9, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, công trình tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.
7: Tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông John Hansman, Phó Chủ tịch phụ trách tăng trưởng chiến lược cùng đoàn công tác của tập đoàn Mastercard Hoa Kỳ. Đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Mastercard đóng vai trò cầu nối giữa các tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ với hệ thống công tư của Việt Nam, trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và
6: vướng mắc trong kết luận kiểm tra đợt 1, đợt 2. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị đoàn kiểm tra sớm thông tin các nội dung của đợt kiểm tra giám sát tiếp theo để chủ động phối hợp, tháo gỡ những tồn tại, điểm nghẽn về cơ chế, thể chế và tổ chức thực hiện.
7: Ngày 16 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 226 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Đáng chú ý, trong

0: Bối cảnh Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị địa phương này tiếp tục đổi mới tư duy cách làm.
1: Thành cục công nghệ thông tin và cơ yếu đã mở ra không gian, điều kiện mới để mỗi lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, cống hiến vì sự nghiệp chung.
0: Còn trong chiều ngày 18 tháng 9 tại Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ, nhấn mạnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vừa là niềm vinh dự tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm mới đối với Công an thành phố. Dịp này, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cũng thông báo quyết định thành lập 12 công an phường thuộc Công an thành phố.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2026. Đồng chí Thứ trưởng đã lắng nghe các công dân trình bày các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan, đồng thời giao Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận đơn của các công dân, chuyển lãnh đạo công an các đơn vị địa phương xem xét giải quyết.
0: Họp ban tổ chức hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị liên quan cần triển khai hiệu quả hoạt động của các tiểu ban nội dung tuyên truyền và tiểu ban an ninh y tế, lễ tân hậu cần để chủ động ra soát các công tác chuẩn bị hội nghị, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ qua cơ quan thường trực ban tổ chức hội nghị để kịp thời chỉ đạo khi có khó khăn vướng mắc.
1: Chiều ngày 17 tháng 9, đoàn công tác lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp đón. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Đặng Hồng Đức. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của bộ ngành và địa phương, bởi đây là nền tảng quyết định hiệu quả kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.
0: Hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Karadiuk Dmitry nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, buổi làm việc là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm đưa quan hệ giữa hai bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Dịp này, lãnh đạo hai bộ cũng đã chứng kiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Học viện Bộ Nội vụ Belarus. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an Việt Nam và Trường Đại học Mogilev Bộ Nội vụ Belarus.
2: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Giới chức Mỹ cho biết lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong 2 tuần qua đạt mức cao nhất trong 6 tháng gần đây. Mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở, ách tắc giao thông tại Nghệ An và Thanh Hóa. Hiện tại, nhiều người dân vẫn đang phải ở nơi sơ tán và nhiều khu vực vẫn còn nguy cơ sạt lở. Tại Thanh Hóa, nước trên nhiều sông vẫn ở mức cao, hơn 5.000 người dân còn phải ở lại nơi sơ tán. Tất cả đều được bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm. Mưa lũ đã gây ngập nhiều khu dân cư, sạt lở và ách tắc giao thông tại một số tuyến đường. Mưa lũ tại Thanh Hóa đã khiến khoảng 9.000 hộ có nhà bị ngập, hàng chục vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập gây ách tắc giao thông. Mưa lớn ở Nghệ An đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Yên Na. Đất đá từ sườn núi đổ xuống, cuốn theo cây cối và phủ kín tỉnh lộ 543C. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn, cô lập hơn 300 hộ dân với khoảng 1.200 người tại hai bản Huồi Pai và Trà Lúm. Hiện trên sườn núi vẫn còn nhiều khối đất đá có nguy cơ trượt xuống. Chính quyền xã Yên Na đã rà soát các khu vực xung yếu, đồng thời tổ chức di dời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, miền Trung đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ.

0: Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Theo đó, các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ, tập trung thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống chế biến thực phẩm, rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh dụng cụ, bát đũa. Người dân cần bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập, không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất, đồng thời thu gom xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết, khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc xô xát gây mất an ninh trật tự xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua 19 tháng 9 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Trong đó, một đối tượng đã điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán, làm một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 9, Lê Miền Nam, trú tại tỉnh Ninh Bình cùng với một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán để ăn uống. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ô tô rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển có va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhật, trú tại tỉnh An Giang, đang để tại khu vực quán. Từ vụ va chạm giữa Nam và Thạch Khê Marai, trú tại tỉnh Trà Vinh, là nhân viên giữ xe của quán xảy ra xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn, nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển ô tô, tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Hậu quả khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, với những người từng chấp hành án phạt tù trở về địa phương là một hành trình không dễ dàng. Mặc cảm, thiếu việc làm, thiếu vốn sản xuất kinh doanh có thể trở thành những rào cản trên con đường tái hòa nhập cộng đồng. Từ thực tế đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, từ đó hạn chế nguy cơ tái phạm.
1: Từng chấp hành án phạt tù 7 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy, anh Huỳnh Bá Mỹ sinh 1993, trú tại phường Ngũ Huỳnh Sơn, thành phố Đà Nẵng, trở về địa phương năm 2024. Những ngày đầu, mặc cảm về quá khứ, không nghề nghiệp khiến anh Mỹ không biết bắt đầu lại từ đâu. Bước ngoặt đến khi anh được Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Đà Nẵng hướng dẫn kết nối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để vay vốn tạo sinh kế.
2: Cũng nhờ được sự công an phường địa phương thì giờ cũng rất quan tâm tôi, tạo điều kiện tôi làm ăn, cho tôi vay vốn được 100 triệu, thì tôi được mở được kinh doanh, có tiền số dấu tôi mở được kinh doanh như mặt bằng cho thuê xe và rửa xe. Cảm ơn công an phường địa phương.
1: Từ nguồn vốn 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, một tiệm rửa xe được hình thành. Quan trọng hơn, đó là một công việc ổn định. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã giải ngân 22,5 tỷ đồng cho gần 300 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn. Riêng 8 tháng đầu năm 2026, 72 trường hợp đã được giải ngân với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng.
3: Động lực lớn nhất chính là những thay đổi tích cực từ thực tế. Người sau khi được trao cơ hội đã có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình, thì họ sẽ có ý thức chấp hành pháp luật rất là tốt. Điều đó cho thấy là khi được tạo niềm tin, trao cơ hội.
4: Chính sách để mà thu hút người lao động, để mà cho họ có điều kiện được vay vốn để mà kinh doanh sản xuất.
1: Một công việc ổn định có thể mở ra một khởi đầu mới. Với sự đồng hành của lực lượng công an và nguồn vốn chính sách, những người từng lầm lỗi có thêm cơ hội tự đứng trên đôi chân mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Với anh Huỳnh Bá Mỹ, hành trình hoàn lương giờ đây được đo bằng những ngày làm việc chăm chú, bằng thu nhập từ chính sức lao động của mình và bằng quyết tâm không trở lại con đường cũ.
0: Người, trong khi 4.784

0: Tịch Quốc hội Iran Mahmad Bagher Ghalibaf cho rằng cần vừa chiến đấu vừa đàm phán trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ đã kéo dài gần 7 tháng. Theo truyền thông Qatar, vào ngày hôm nay, phát biểu trước Quốc hội, ông Ghalibaf cho hay lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán là hoàn toàn rõ ràng, hợp lý và không thể thương lượng, đồng thời cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện tất cả cam kết. Những phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông Iran truyền đi thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, song cũng đề cập tới phương án nối lại những cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Theo giới chức Mỹ, lượng dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong 2 tuần qua đã đạt mức cao nhất trong 6 tháng gần đây.
1: Đô đốc Brett Cooper, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, nhận định đà phục hồi trong lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng rõ rệt. Theo ông, các luồng vận tải chính qua eo biển hiện đã sạch thủy lôi, và các nước đồng minh trong khu vực Vịnh Ba Tư đã vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu thô qua tuyến đường này trong 2 tháng qua. Ông Cooper cũng cho hay, Mỹ đang phối hợp cùng các đồng minh Vịnh Ba Tư, các công ty bảo hiểm và các hãng vận tải biển để tiếp tục tăng lưu lượng di chuyển qua eo biển.
0: Vụ tai nạn. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa

0: Son Na Eun trong vai Kang Hanna. Chu cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Song Su Han. Đạo diễn Lee Chang Min.
1: Trời, bây giờ giám đốc nói câu gì đi.
2: Tôi ghét cay ghét đắng cái đó luôn. Cứ uống đi thôi.
1: Ừ, vậy thì chúng ta uống thôi nào.
3: Chúng ta uống cả nào.
4: Đầu tháng, bởi vậy nên anh quay lại công ty đi. Tôi làm giám đốc đại diện, còn anh sẽ làm giám đốc sản xuất kế tiếp. Vậy là đẹp rồi. Tôi sẽ thu xếp trả lại anh 10 triệu ngay. Nên làm ơn đừng tới đây nữa.

Nghe nói con gái anh sắp kết hôn, sao không chọn khách sạn của công ty mà lại tổ chức ở trung tâm tiệc cưới ngoại thành vậy? Lễ kết hôn con gái một lần trong đời, anh muốn tham dự với tư cách là ông chủ quán rượu bé xíu hay là muốn ngồi với tư cách lãnh đạo công ty lớn? Tên khốn này, anh muốn con gái cũng bị coi thường giống như mình sao? Anh cần phải có thế lực thì ba mẹ chồng nó mới không đối xử tùy tiện với nó được. Vị trí giáo sư đại học, giám đốc cô sẽ làm giáo sư đại học, còn anh sẽ làm giám đốc sản xuất công ty. Không có gì xấu với đôi bên cả, đúng không hả?

0: Các nam thanh nữ tú sẽ được ngồi cùng với nhau. Mọi người thích làm gì thì làm. Bùa lão chúng tôi sẽ uống tới lúc say bét nhè thì thôi.
1: Coi đó, tôi đã nói chia xe ra hai để đi rồi mà.
0: Sao cô lại nói vậy? Đi cùng nhau nói chuyện rôm rã như vậy thì không khí mới vui chứ.
2: Như vậy gọi là rôm rã đó hả? Phải nói là ầm ĩ mới đúng chứ.
3: Vào thôi mọi người,

0: Nhưng mà tôi nói nghe nè tiền bối, tôi cũng không tính nói những lời này đâu. Là người viết quảng cáo mà viết sai chính tả làm sao?
1: Cô nói vậy là sao chứ?
0: Chữ hy vọng kia kìa, là hờ o ép mới đúng, chứ đâu phải là hờ o pờ e như vậy đâu.
1: Đâu có sai chính tả đâu. Vì có rất nhiều người coi ly rượu hop này là hy vọng trong cuộc sống.
0: Sao? Wow, đúng là người viết quảng cáo cứ khác.
1: Tôi đã viết lách rất nhiều cho đúng thân phận người viết quảng cáo, như trong tiểu thuyết của các tác giả mà tôi thích nhất.
0: Tụi mình gặp nhau thường chút đi. Sao vậy? Anh cảm thấy phiền đúng không?

0: Thôi nói nhiều quá chứ gì.
1: Nếu gặp tiếp thì có lẽ cô sẽ thất vọng đó.
2: Tiền bối, anh có chuyện gì sao?
0: Vậy cho nên con người ta mới cần phải kết hôn với nhau đó. Coi kìa, con gái sắp cưới nên người làm cha chắc chắn sẽ rất lo lắng như là lửa đốt vậy. Tới chuyện đó thôi mà cũng không biết hả? Tôi xin phép ha.

Hiện giờ cô sống tốt đó chứ? Tôi chẳng dễ dàng chút nào, đầy rẫy buồn phiền. Cuộc sống của tôi bây giờ chẳng còn tia hy vọng.

0: Chó nhà tể tướng chết còn có người kéo tới thăm. Lúc tể tướng chết thì chẳng thấy ma nào hết.
1: Ba ơi, con cảm ơn ba. Con tưởng mình sẽ phải tổ chức một đám cưới mà chẳng có khách nào thèm tới.
2: Ba của con vẫn oai phong mà.
1: Chú ơi, cảm ơn chú rất nhiều vì đã giúp ba con. Ba cũng phải tốt với chú ấy nha. Tất cả đều nhờ chú ấy hết.
2: Đồng nghiệp với nhau mà nhờ gì chứ. Thấy anh như vậy là tôi vui rồi.
3: Ôi trời ơi, chị Vô ạ, chúc mừng cậu nha.
4: Chúc mừng cậu.
5: Đem vô, trưng bày bài đó đi. Đúng rồi.

0: hãy tiếp tục thích tôi đi, vì tôi cũng sẽ tiếp tục thích anh như trước.
1: Nếu cứ như vậy cô sẽ mất hết đó. Đôi lúc cô phải biết buông bỏ vài thứ.
0: Chỉ cần tôi thay đổi thế giới là được.
1: Cho dù là cô mất hết những thứ mà hiện tại cô đang có sao?
0: Nếu không có Phó Phòng Bắc thì trên thế giới này chẳng có ai đứng về phía tôi.
2: Thực ra tôi nghe nói cô rất thích chỗ này.
0: Cứ đi thôi. Với lại
2: dạ,
0: tôi rất ghét nơi này.

0: Chuyện gì?
1: Bà hãy dừng lại đi.
0: Sao? Ý của con là gì đây?
1: Bà đừng can thiệp vào cuộc đời của hai đứa con còn nữa.
0: Ta can thiệp vào cuộc đời của chúng nó bao giờ mà nói như vậy?
1: Bà vẫn đang làm như vậy đó. Bà chưa đủ hài lòng khi bà đã kiểm soát được cả cuộc đời con sao? Bà phải rung chuyển cả cuộc đời hai đứa con của con bà mới chịu. Có như vậy bà mới thấy yên lòng hả?
0: Con hiểu quá sai rồi. Ta hoàn toàn không can dự vào quyết định của chúng. Tại sao hai đứa nó lại cãi nhau?
1: Là gì? Bà để khiến hai đứa nó ganh đua lẫn nhau.
0: Tại sao tụi nó lại cạnh tranh lẫn nhau? Không phải vì muốn làm chủ tịch tập đoàn VC của ta hay sao chứ? Vậy sao đó lại là chuyện con cái của con đi? Đây là vấn đề người thừa kế công ty mà ta gây dựng.
1: Dù như vậy nhưng thì sao bà có thể dạy hương chúng chứ?
0: Dung Hô à.
1: Dạ.
0: Cả con, Han Su và Hana nữa, dù có là con cái và cháu chắt của ta, nhưng vẫn là kẻ tôi tớ nhận lương thôi. Không hài lòng thì từ bỏ hết đi.
1: Lên lịch hẹn với chủ tịch Vu Quan đi.
2: Dạ tôi biết rồi.
0: Trong cuộc họp ban lãnh đạo, anh hãy làm gì giúp tôi. Tôi hiểu rồi. Còn lại thì sao? Việc đó thì tôi sẽ tự giải quyết. Anh chỉ cần đảm nhiệm việc nội bộ. Vô đi.
1: Giám đốc Vu, lâu rồi mới gặp lại anh.
0: Cũng lâu rồi mới gặp được cậu. Nghe nói cậu đã vất vả nhiều.
1: Xin tiền bối hãy giúp chúng tôi vụ này. Cô A In chết tiệt. Không.
0: Chuyện đó nữa sao? Cuộc họp ngày hôm nay phải chuẩn bị thêm phương án nữa rồi.

0: Giám đốc Căng Hanna đã đổi thư ký rồi hả?
1: Phải.
0: Tới giờ này mới tới công ty nữa chứ.
1: Hình như dạo này anh rảnh thì phải.

0: để ý cả mấy chuyện nhỏ nhặt.
1: Ý tôi là cô hãy chú ý hơn tới chuyên cần của mình đó. Cô không có nhiều việc nên mới vậy.
0: Gì chứ?
1: Dạo này cô làm gì? Tôi muốn hỏi là bây giờ cô đang phụ trách bên thuê quảng cáo nào? Với những nhân viên vốn không có cũng chẳng sao, thường chảnh mãn trong việc đi làm không phải sao? Cô trả lời đi chứ.
0: Nhưng mà anh đang...
2: Anh nói đúng lắm đó. Dạo này đi làm rất chảnh mãn đúng vậy không?
1: Đúng vậy.
2: Ra là vậy. Giám đốc kế hoạch không chịu lo làm việc mà ngày nào cũng đi qua đi lại trụ sở chính. Công ty có thể hoạt động tốt được sao?
1: Vậy nên hôm nay tôi triệu tập cuộc họp lãnh đạo để cho công ty có thể được hoạt động thật tốt.
0: Tôi nghĩ cái này có vẻ sẽ dễ bị quỵ lắm đây.
3: Đội kế hoạch hay đề ra những thứ rùng rợn lắm. Yên tâm đi, cứ để tôi giải quyết cho.
4: Như vậy nha, lần này sẽ là thời trang.
5: Tôi sẽ đảm nhận chuyện đó cho. Cứ cho tôi một bản nội dung là được.
4: Vậy thì lần này sẽ...
0: Tôi sẽ làm với bên bảo hiểm về dịch vụ tài chính điện tử.
4: Được rồi, phần còn lại cứ để tôi lo cho.
3: Quả nhiên, toàn là người có đẳng cấp, giám đốc sáng tạo ở đây không mà. Đụng tay một cái là xong hết mọi việc.
0: Tất nhiên rồi, nếu phải làm việc với những người không cùng tần số thì sẽ toàn phải giải thích làm sao cho họ hiểu, chứ chẳng làm được việc gì.
1: Giám đốc sáng tạo vào chung một nhóm.
2: Hiện giờ họ đang làm rất tốt. Việc để những người không thể phối hợp với nhau vào một nhóm thì mới khiến công việc kém hiệu quả hơn chứ.
1: Không đâu, đó là một suy nghĩ rất là thiển cận. Trong quá trình giám đốc mới và các thành viên cố gắng hòa hợp với nhau thì đương nhiên sẽ xảy ra một số mâu thuẫn. Lĩnh vực quảng cáo là một lĩnh vực mà mỗi người có một gu khác nhau. Nhưng mà tới cuối cùng thì đó cũng là một loại quá trình trưởng thành để có thể nâng cao năng lực. Tôi nói đúng chứ?
6: Cậu có thể giải thích cụ thể hơn về vấn đề này không?
1: Quảng cáo đó chính là thuyết phục. Phòng họp chính là nơi để chúng ta bắt đầu cho việc học cách thuyết phục mọi người. Có thể thấy ngay trong nội bộ công ty phải nắm bắt được cách thuyết phục các đồng nghiệp, những người có ý kiến khác mình bằng lý luận chiến lược và sự sáng tạo của mình thì mới có thể thuyết phục được bên phía thuê quảng cáo chứ. Mọi người thấy đúng không? Việc ghép những nhân viên vốn đã thân thiết với nhau vào chung một đội như vậy thì sẽ chỉ khiến cho động lực phát triển của công ty trở nên yếu đi thôi.
6: Giám đốc cô cảm thấy thế nào về ý kiến này?
1: Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ giống tôi. Tôi đã được học như vậy và cũng đã từng dạy giám đốc cô giống như vậy. Tôi nói có đúng không?
6: Vậy thì chúng ta sẽ làm theo ý kiến của giám đốc Du và cho giải tán đội đặc biệt ngay bây giờ.
1: Vẫn chưa hết, còn một vấn đề nữa.
6: Mời cậu cứ nói.
1: Tôi muốn yêu cầu hủy hợp đồng các thư ký, các giám đốc, tất cả, trong đó bao gồm cả tôi. Tình hình trong ngành đang rất khó khăn. Chúng ta không nhất thiết phải thuê những thư ký không theo cấp trên sai bảo. Sao vậy? Giám đốc cô đây, không lẽ cô muốn một mình sử dụng thư ký sao? À, giám đốc Hana là ngoại lệ. Bởi vì cô ấy khác chúng ta. Trước giờ cô ấy đi làm rất thoải mái mà đúng không?

0: Bên nhân sự sẽ gọi điện sớm thôi.
1: Dạ. Có chuyện gì?
0: Vừa rồi có quyết định từ ban lãnh đạo.
1: Nếu như đã có cách thì chắc giám đốc cũng đã làm rồi.

0: Tôi sẽ đi làm thêm rồi tìm công việc khác mà.
1: Đợi tôi một thời gian, tôi sẽ tìm cách khác giúp cô.
0: Cảm ơn giám đốc trong thời gian qua.

0: Kể cả việc chuyển qua chỗ bên cạnh tôi cũng thấy chán lắm rồi.
1: Tôi cũng vậy.
0: Tại sao công ty lại khiến cho nhân viên cảm thấy chán ghét việc đi làm tớ như vậy được chứ? Rốt cuộc họ nghĩ cái gì ở trong đầu vậy không biết nữa.
2: Cô ân chung mà.
0: Sao chung à? Cái đó là gì ạ? Sao vậy? Dù có kêu từ chức đi chăng nữa thì cũng phải nói trước mấy ngày rồi mới từ chức chứ.
2: Điều khoản trong hợp đồng mà. Và còn tôi đã nhận được thêm một tháng lương nữa để đền bù việc giải trừ hợp đồng.
1: Tôi sẽ gọi taxi cho cô.
2: À không cần đâu, đưa đồ cho tôi đi, tôi đi tàu điện ngầm được rồi.
1: Không đâu, tôi sẽ gọi taxi cho cô.
3: Sô Chung à, nè cô cầm đi. Chúng tôi sẽ tìm thử coi có công ty nào đang tuyển người không.
2: Đúng vậy đó, chúng tôi sẽ hỏi cho.
0: Có gì báo tôi ha.
2: Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm tôi. Tôi đi nha.
3: Cô về cẩn thận, nhất định là không được đâu.
0: Anh xem điện thoại đi. Tên chính xác là Vua Chun Sớt đó. Không phải là Vua Chun Súp hay là Riêu Chân Sớt gì đâu.
3: Vua Chun Sớt đúng rồi mà. Sao vậy?
0: Không thể sai dù chỉ là một lỗi nhỏ.

0: cần mẫn.
1: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
2: Trà.
1: Trà nóng hay lạnh?
2: Trà lạnh.
1: Bỏ đường hay bỏ sữa?
2: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Sự ra đi đột ngột.

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, ta biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột, và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

0: Đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV.
1: Đừng để một giây bất cần đổi lấy cả đời hối tiếc.

hành tín hiệu giao thông. Không phóng nhanh, vượt ẩu. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Uống rượu bia, không lái xe.

0: Từ cái thông tin tố giác ban đầu của một cái người dân cư trú trên địa bàn cái xã Long Thuận của tỉnh Tây Ninh về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cái hình thức đầu tư tiền ảo trên mạng và bị thiệt hại số tiền hơn 970 triệu đồng. Thì sau khi báo cáo và được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh, thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cơ quan an ninh điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh, từng bước thu thập củng cố tài liệu chứng cứ.
1: Trước mắt cơ quan công an không phải là một đối tượng có nhân thân, địa chỉ rõ ràng, mà là những tài khoản trên mạng và chuỗi giao dịch ngân hàng liên tục biến động. Từ nguồn tin ban đầu, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc lần tìm từng manh mối. Yêu cầu đặt ra là vừa xác minh dấu hiệu lừa đảo, vừa khẩn trương nhận diện đường đi của tiền trước khi dòng tiền tiếp tục bị phân tán.
0: Về phương thức thủ đoạn thì các đối tượng thông qua các cái trang mạng xã hội để kêu gọi đầu tư các loại tiền ảo, đầu tư chứng khoán, rồi ngày càng là nộp nhiều tiền hơn vào trong cái tài khoản.
1: Ban chuyên nhận dấu vết rõ nhất không nằm ở lời quảng cáo đã biến mất, mà nằm trong lịch sử giao dịch. Một tài khoản nhận tiền chỉ là điểm đầu. Ngay sau đó, số tiền có thể được chia nhỏ, chuyển tiếp hoặc dùng cho giao dịch khác. Muốn xác định vai trò của từng người, cơ quan điều tra phải tách từng lớp. Chủ tài khoản là ai? Ai trực tiếp quản lý? Ai đưa tài khoản vào hệ thống? Ai nhận chỉ đạo? Và ai hưởng lợi? Những dữ liệu tưởng chừng như rời rạc được sắp xếp theo thời gian. Tài khoản nào nhận tiền trước? Tiền được chuyển tiếp vào lúc nào? Ai đứng tên và ai thực sự kiểm soát? Mỗi câu trả lời lại mở ra một nhánh xác minh mới.
2: Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ, chúng tôi nhận thấy cái
1: cùng dữ liệu liên lạc và thông tin về người đứng tên tài khoản. Mỗi kết quả xác minh phải được đặt trong mối liên hệ với các chứng cứ khác. Bởi việc một người đứng tên tài khoản chưa tự động chứng minh người đó trực tiếp thực hiện mọi giao dịch, trách nhiệm pháp lý chỉ có thể được xác định trên cơ sở hành vi, nhận thức, vai trò và chứng minh cụ thể.
2: Ban lãnh đạo của phòng an ninh điều tra tiếp nhận sự chỉ đạo của ban giám đốc đã phân công và lựa chọn những điều tra viên có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về rửa tiền. Chúng tôi phân công cụ thể, đặc biệt là khi có được tài liệu thì chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá, tiến hành xác minh kịp thời, nhanh chóng. Đối tượng tận dụng triệt để không gian mạng để mà giao dịch với nhau. Đồng thời, việc luân chuyển tiền từ một tài khoản ban đầu tiếp nhận, đối tượng có thể chuyển ra hàng trăm tài khoản nhỏ để làm xóa đi dấu vết của dòng tiền.
1: Trọng tâm của chuyên án dần chuyển từ việc xác định tài khoản nhận tiền sang dựng lại toàn bộ chuỗi luân chuyển. Một khoản tiền có thể đi qua nhiều tài khoản trong thời gian ngắn. Vì vậy, điều tra viên phải ra soát từng giao dịch, đối chiếu thời điểm chuyển tiền với dữ liệu liên lạc, nhân thân người đứng tên và quan hệ giữa các đầu mối. Chỉ khi các nguồn tài liệu trùng khớp, vai trò của từng người mới từng bước hiện ra.
0: Thì từ những cái thông tin, cái tài liệu ít ỏi ban đầu á, thì các cái đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra cũng đã kiểm tra, rà soát tất cả những cái dữ liệu liên lạc thông qua cái trang mạng xã hội cũng như là cái việc chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng.

0: hàng để từng bước là lần theo cái dấu vết của cái dòng tiền để mình xác định được những cái đối tượng nghi vấn thực hiện cái hành vi phạm tội.
1: Từ nguồn tin về một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền, hoạt động liên quan địa bàn Campuchia, các mối liên hệ trong nước dần được sàng lọc. Một nhánh tập trung tại khu vực Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Nhánh khác dẫn các tổ công tác ra Phú Thọ và một số tỉnh phía Bắc. Khoảng cách hàng ngàn km khiến mỗi thông tin về nơi ở, lịch trình và quan hệ của người cần xác minh đều phải được kiểm tra nhanh, chính xác.
2: Có một số đối tượng ở trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, và một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thì quá trình tham gia điều tra khám phá vụ án này thì để làm theo manh mối, thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan.

0: số đối tượng ở tỉnh Phú Thọ. Thì cái việc xác minh nhân thân lai lịch của đối tượng thì trinh sát viên cũng như điều tra viên cũng đã phối hợp tốt với công an cơ sở để xác minh về nhân thân lai lịch của đối tượng, rồi các hoạt động của đối tượng. Thì tuy nhiên quá trình đó thì cũng có một số khó khăn là các đối tượng này đa số chủ yếu là ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng đồi núi. Về cái khoảng cách di chuyển rồi quá trình trinh sát địa bàn thì nó cũng gặp ảnh hưởng do điều kiện khách quan về địa hình đồi núi, rồi cái vùng đó thì đa số là vùng người đồng bào thì nó cũng ảnh hưởng tới quá trình thu thập và tài liệu chứng cứ.
1: Khi mình đến thì đối tượng thì nó đã về nhà ở cái tỉnh, mình phải nhanh chóng, mặc dù là trời mưa rồi đường thì đường đèo núi thì mình cũng không có thông thuộc địa bàn, nhưng mà cái tổ công tác cũng như lực lượng điều tra viên thì cán bộ điều tra thì cũng phải đi bằng đêm, đường đèo thì nguy hiểm thì cũng anh em thì cũng với sự động viên của ban lãnh đạo thì cũng cố gắng thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ.
2: Nếu dòng tiền là dấu vết có thể truy theo từ mắt xích này dẫn đến mắt xích khác, dữ liệu điện tử lại là loại chứng cứ có nguy cơ thay đổi hoặc biến mất rất nhanh. Tin nhắn có thể bị xóa, tài khoản có thể ngừng hoạt động, thiết bị có thể bị thay thế. Vì vậy, việc phát hiện, thu giữ và khai thác phải được thực hiện kịp thời, đúng trình tự.
3: Thì trong quá trình thực hiện thì điều khó khăn rất lớn đối với chúng tôi là thách thức cái lực lượng an ninh điều tra là tội phạm thì hoạt động đa số lợi dụng trên không gian mạng. Cái thứ hai nữa là dấu vết điện tử để lại trên các thiết bị điện tử rất là mong manh. Nếu chúng tôi không phát hiện thu giữ kịp thời thì công tác điều tra chứng minh tội phạm sau này rất là khó khăn để xử lý đối với đối tượng, mà đặc biệt là những đối tượng đứng phía sau.
2: Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định tiền của người bị hại không dừng lại ở các tài khoản nhận ban đầu. Dòng tiền tiếp tục được luân chuyển, rồi một phần được sử dụng mua tiền điện tử USDT. Đây là lớp giao dịch cần được bóc tách thận trọng, bởi tài khoản đứng tên một người, người thao tác có thể là người khác, còn người hưởng lợi có thể ở một địa điểm khác. Khi tài liệu về từng nhóm hành vi dần được củng cố, ban chuyên án phải chọn thời điểm triển khai. Quá sớm, chứng cứ có thể chưa đủ để chứng minh vai trò từng người. Quá muộn, dữ liệu có nguy cơ bị xóa và tài sản tiếp tục dịch chuyển. Kế hoạch phá án vì thế phải đáp ứng hai yêu cầu. Phương án phá án được báo cáo ban giám đốc công an tỉnh và ban chuyên án. Yêu cầu quan trọng là triển khai đồng bộ tại Tây Ninh và các tỉnh phía Bắc. Thời điểm hành động được ấn định, các tổ đồng loạt thực hiện việc khám xét, bắt giữ các đối tượng.

0: quá trình giữ thì cũng thu giữ rất là nhiều cái phương tiện liên quan tới hoạt động hành vi phạm tội lừa đảo này. Về máy vi tính thì thu giữ rất là nhiều bộ máy vi tính liên quan tới hoạt động này, rồi điện thoại, rồi xe ô tô thì thu giữ 3 xe ô tô liên quan tới cái tiền thương lợi từ cái hoạt động này. Thực hiện xong hành vi phạm tội, nó xóa cái dấu vết đó trên điện tử, thì quá trình thu thập tài liệu chứng cứ thì khó khăn trong cái việc phục hồi các tài liệu này. Thì nhưng mà với quyết tâm cao trong việc tấn công các tội phạm thì phòng an ninh điều tra cũng như phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự của công an tỉnh Tây Ninh thì đã phục hồi lại các tài liệu chứng cứ có liên quan, làm một cái căn cứ vững chắc để buộc tội các đối tượng trong việc điều tra xử lý vụ án này một cách toàn diện.
1: Các tổ của đường dây cho thấy một thủ đoạn đáng chú ý: người lừa đảo trực tiếp, người cung cấp tài khoản nhận tiền và người chuyển đổi dòng tiền có thể không cùng xuất hiện tại một nơi, nhưng khi từng giao dịch được nối lại, vai trò của các mắt xích không còn tách rời.
2: Thì đặc điểm là khi mà tiếp nhận á, thì đối tượng nhanh chóng, thì chúng tôi xác định được đây là cái điểm mà cốt lõi để chúng tôi đột phá, thì cũng bằng cái biện pháp nghiệp vụ chúng tôi là kịp thời xác định được cái địa điểm tiền đến và chúng tôi kịp thời phối hợp với cái cơ quan.

0: quản lý nhà nước ngăn chặn cái dòng tiền này và thu thập được những cái tài liệu chứng cứ là trên chứng cứ điện tử, đặc biệt là các thiết bị viễn thông.
1: Phối hợp nhuần nhuyễn tốt như vậy đã góp phần trong rất là tốt trong cái công tác phòng chống đấu tranh các loại tội phạm nói chung, đảm bảo vấn đề được an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2: Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 9 bị can. Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Phú Yên bị truy tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hòa về hành vi rửa tiền. Ngô Xuân Phương về hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nguyễn Thị Huyền Trang về hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Phạm Minh Đức và Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ nguồn và hướng đi của dòng tiền, đồng thời phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng. Việc kịp thời ngăn chặn dòng tiền không chỉ phục vụ chứng minh hành vi mà còn mở ra khả năng thu hồi tài sản cho người bị hại. Trong các vụ án trên không gian mạng, thời gian báo tin có ý nghĩa đặc biệt. Càng chậm, tiền càng có thể đi qua nhiều lớp trung gian.
0: Thì cái thành công chung của qua cái đấu tranh cái chuyên án này á, thì được sự cái quan tâm chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như là sát sao của ban lãnh đạo đơn vị. Thì từng đồng chí điều tra viên,
3: địa bàn hoạt động của các đối tượng thì rộng nên bị hại nó thuộc có nhiều tỉnh thành khác nhau, có nhiều cái chuyến đi nhưng mà công tác rất là xa. Thì các đồng chí trong tổ công tác cũng như là lực lượng điều tra viên, cán bộ điều tra thì cũng đã khắc phục những khó khăn trở ngại.
0: Bị can biết được số người dân có cái hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, thì đề nghị những người này lập các cái tài khoản ngân hàng, sau đó giao cái quyền quản lý cái tài khoản ngân hàng trên các app điện thoại banking để giao cho các đối tượng để sử dụng. Thì mỗi một tài khoản
2: để phục vụ mua bán tiền điện tử, Ngô Xuân Phương đã thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác. Trong đó, Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và chủ tài khoản không còn biết tiền nào sẽ đi qua tên mình. Hệ quả không dừng lại ở việc tài khoản bị khóa. Tùy tính chất, mức độ và nhận thức, hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự.
0: Cái thông tin về cái tài khoản ngân hàng của cá nhân là cái dữ liệu được bảo vệ, được bảo mật. Do đó những cái thông tin này là cần các cái người dân cần phải hết sức lưu ý khi mà chia sẻ đối với những cái đối tượng đề nghị giao và sử dụng những cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì thường thì những cái đối tượng đó được người dân đừng có gì những cái lợi ích nhỏ từ cái việc các đối tượng mang lại mà tiếp tay cho các đối tượng để sử dụng vào những hoạt động vi phạm pháp luật, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái hậu quả pháp lý từ cái việc mà giao những cái tài khoản ngân hàng này cho người khác sử dụng. Tùy theo từng tính chất mức độ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ vài chục triệu đồng cho đến bị xử lý hình sự với trong cái vai trò đồng phạm giúp sức cho các cái đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng.
2: Không có nền tảng cá cược hay đầu tư hợp pháp nào bảo đảm người chơi luôn thắng rồi buộc nộp thêm tiền mới được rút tiền. Càng không có lý do chính đáng để một người xa lạ yêu cầu mượn tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại, mã xác thực hoặc ứng dụng ngân hàng. Đó là những dấu hiệu cần dừng lại ngay. Người đã lỡ cung cấp tài khoản hoặc chuyển tiền cần chủ động liên hệ ngân hàng để khóa, kiểm soát giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, đường link, số điện thoại và chứng từ, đồng thời trình báo sớm với cơ quan công an. Sự chậm trễ có thể tạo thêm thời gian để dòng tiền bị chia nhỏ, chuyển đổi hoặc đưa ra khỏi phạm vi kiểm soát.

0: Đối với chỗ quần chúng nhân dân nên tích cực cảnh giác, tất cả các trường hợp nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đa số thì tiếp nhận được những cái nguồn tin là không chính thống, một tin nhắn thôi, đối tượng yêu cầu là điều chỉnh VNID, nếu không điều chỉnh kịp thời thì tài khoản sẽ bị xóa, sẽ không thức tiến hành được các thủ tục hành chính tiếp theo. Thì người dân một phút mất cảnh giác thôi thì thực hiện theo cái đường link của đối tượng yêu cầu, thì từ đó là bị chiếm quyền sử dụng tài khoản và mất hết tài khoản. Vì vậy đối với người dân, cơ quan nên điều tra khuyến cáo là nên đặc biệt cảnh giác cao khi nhận được những cuộc gọi lạ, những cái đường lai lạ, thì tuyệt đối chúng ta phải kịp thời là chia sẻ với người thân. Cái thứ hai nữa là kịp thời báo cho công an địa phương biết, để công an địa phương có cái hỗ trợ hướng dẫn kịp thời, và kịp thời là phát hiện ra cái đường dây đối tượng, phương thức của đối tượng lừa đảo.
1: Dòng tiền trên không gian mạng có thể đi rất nhanh, nhưng mỗi giao dịch đều có khả năng để lại dấu vết. Khi những dấu vết ấy được thu thập đúng pháp luật, đối chiếu kiên trì và đặt vào đúng mối quan hệ, phần việc tưởng như rời rạc sẽ nói thành toàn bộ vụ án. Sự cảnh giác của người dân là tuyến phòng vệ đầu tiên.

Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: lại coi căn nhà tranh bên kia thử đi.
1: À được.
2: Trưởng làng, trưởng làng,
0: có chuyện gì vậy?
2: Trưởng làng, trưởng làng mau về nhà đi.
0: Có chuyện gì ở nhà chứ?
2: Anh Chặt.
0: Anh Chặt bị gì?
2: Anh Chặt chết rồi.
0: Còn thằng Rút đâu?
2: Thật, lại đây.
3: Thật quá. Mày
2: lẹ bình tĩnh đi. Mày định làm gì tao? Hả?
3: Mày giết ba tao. Cỡ mày không cần súng cho phí đạn đâu. Tao sẽ giết mày, giết bạn mày, giết gia đình mày để cúng tế cho ba tao.
2: Nè, đừng mà, mày đừng giết tao mà, đừng giết tao.

0: Chàng rút, đừng mà, rút đi, rút. Mày biết mày mới làm gì không? Nó chết rồi thằng rút.
1: Ba con chết rồi trưởng lão. Nếu con giữ được mạng, con nhất định sẽ quay lại đền ơn trưởng lão.
0: Mày định đi đâu?
1: Hôm nay con xin thề trước vong linh của ba con, nếu con không giết được mấy người đã giết ba con sẽ chết làm ma đi theo ba con luôn. Con nhờ bác chôn cất ba giùm con nha.
0: Rút à, rút, thằng rút, rút quay lại thằng rút. Thằng rút nó thuộc dòng sao Thiên Lang. Từ nhỏ nó đã không thích học như người khác, suốt ngày đi chơi bời bắn chim, quậy phá gây sự cho đám trẻ trong làng. Nó học xong cấp 2 thì nghỉ phụ tôi làm nông, mà cũng không yên. Nó cũng đi kiếm chuyện với người khác hoài. Nó quậy phá tới nỗi bà con trong làng ai cũng nói, một lớn cỡ nào nó cũng đi làm cướp.

0: thần mân.
1: Dạ trưởng.
2: Em xin lỗi.
3: Tôi có cho Insi với người làm đi ra ngoài tìm cậu theo Warat. Đi tìm trong trang trại nhà mình với trong ruộng của trưởng làng Buôn Thông, chắc sẽ sớm tìm được thôi.

0: anh đỡ hơn chưa?
1: Nè, Sarika.

Cô biết không, cô là cô gái can đảm, cũng thông minh hơn so với nhiều thằng con trai nữa. Nếu cô chịu nói chuyện với tôi ngọt ngào hơn một chút nữa, cô sẽ là một người con gái dễ thương lắm biết không.

0: Nè, thiệt ra mà nói,
1: anh làm gì vậy?
0: Không có. Nè, đi đâu vậy? Lần này không phải tôi. Nè, đi đâu?
1: Nè, tôi lo cho ba tôi với dân làng nữa.
0: Nè, đừng cứng đầu. Giờ cô vậy đó, chỉ tổ làm cho trưởng làng Buôn Thông lo thêm thôi à. Cô lo cho bản thân trước đi.
1: Buông tôi ra.
0: Nè, tôi không bao giờ buông tay cô đâu, Sarika.
1: Mà
0: Sarika, bây giờ trách nhiệm của tôi là bảo vệ cho cô an toàn. Chỉ một mình tôi mới được quyền đưa cô về nhà an toàn mà thôi. Do đó cô chỉ có một lựa chọn, là chấp nhận. Ở với tôi. Nè, chờ trời sáng đi, rồi hãy về. Còn chút nữa là trời sáng rồi.

0: An toàn rồi, cô ra ngoài đi. Nè, đi cẩn thận chút đi chứ.
1: Tôi lo cho ba quá. Không sao đâu, tôi đi được mà.

0: nhìn thấy ba chết trước mặt của mình, ai không hận cho được chứ?
1: Hận cỡ nào cũng không có quyền giết người. Nó làm sai thì phải bị trừng trị theo pháp luật. Hai người đứng ở đây đợi tôi. Tôi vô coi Sarika sau rồi. Xong rồi tụi mình đi kiếm thằng Rút.
2: Dạ, đứng lại.
1: Sarika. Sarika ơi. Sarika, con dậy chưa vậy? Sarika. Sarika.

0: 小迪哥。嗯
1: 嗯，xin chào trưởng làng Minh Thông.
0: Mày trốn còn thoát đâu? Cảnh sát đã tới đây rồi.
1: Cảnh sát muốn tới thì cứ tới, nhưng tụi tao sẽ không đi đâu hết. Cho tới khi tụi tao dơ vét hết tài sản trong nhà của mày, rồi bắn mày với con của mày thành cái xác.
2: Tarika,
1: im cái miệng của mày đi.
0: Anh Hải, con nhỏ Sarika về rồi anh. Sarika,
1: khốn hồn thì đừng gây tiếng động. Nếu không, con dao này sẽ đâm vô người mày.
3: Anh cứu con đó.
4: Cái thằng này nó cứu con hả?
3: Thôi mà chú. Ba con đâu rồi chú?
4: Vậy mới nói trưởng làng tưởng con từ tối giờ ở nhà. Nên lên trển coi con sao rồi kìa.
2: Phải đó.
3: Ba. Ba ơi.
1: Nè, mày lên tiếng kêu con gái của mày lên nhà liền đi.
3: Ba, con về tới rồi nè ba.
1: Mau đi, kêu con gái của mày lên nhà đi, nghe chưa?
3: Ba ơi. Ba.
1: Kêu đi, nhanh lên, kêu.
0: Sợ đi cả, trốn đi, tụi cướp ở trong nhà.
3: Ba ơi. Ba.

0: Cậu theo qua đó.
1: Em sẽ coi chừng.
0: Chắc tụi cướp đang ở trong nhà. Bảo vệ cậu theo qua đó không?

0: thẳng. Bên đó có người giúp kìa.
1: Khốn kiếp, sắp hết đạn rồi. Chạy trước đi, chạy lên chỗ sau này. Đi, bỏ lên.
2: Bà muốn được nhìn gương mặt con tới giây phút cuối cùng của ba.
3: Không đâu ba. Ba phải ở lại thực hiện lời hứa với con. Ba hứa sẽ ở bên con suốt đời mà ba. Ba đừng có bị gì nhé ba. Xin ba, chú ơi, cứu ba con đi chú.
4: Nhanh lên.
2: Con. Ba. Ba xin lỗi. Ba phải thất hứa với con rồi.
3: Con không chấp nhận lời xin lỗi của ba đâu. Ba nhất định phải sống với con nha ba.
2: Con mà ba cảm thấy rất vui. Ít ra
3: ba
2: cũng bảo vệ được Sarika bằng mạng sống của ba, phải không?
3: Ba đừng chết bà, con xin ba. Ba đừng chết bà. Ba có mệnh hệ gì, con biết sống làm sao đây hả ba?
2: Đừng mà con, đừng mà. Con đừng có khóc nha. Hết. Con phải chứng minh được lẽ phải.

0: con mau đi theo Therawatt giúp bác biết nuôi đi.
1: Mẹ, con không có muốn đi, con còn không có đồ mặc nước.
0: Trời, không được tích sự gì hết.
1: Nói rõ đi, anh Therawatt có bao giờ quan tâm tới con đâu? Tại mẹ tối ngày bắt con theo đuôi ảnh không à? Anh khó chịu với con ra mặt luôn. Con cũng không muốn chạm mặt nhỏ Sarika đó, không thích. Mẹ,
0: con.
1: Trời, mẹ.
2: Therawatt với biết con đi đâu?

0: Ừ.
1: Mà nhắc tới thằng Cruz, có ai biết tin tức gì không bay? Bây giờ không biết nó đang ở đâu nữa.
0: Không có nghe gì hết. Từ sau cái bữa nó bỏ chạy vô rừng rồi mất tiêu luôn. Cái thằng điên đó.
2: Mất tiêu luôn.
1: Nói gì nói nó cũng tội nghiệp quá trời.
0: Không biết giờ sao rồi
1: nè. Người của trại xã ra giúp tới đây làm gì? Không có mời mấy người đâu.
3: Ừ, tính tới cười nhạo hả?
4: Không phải vậy đâu.
5: Tôi muốn tới chia buồn chuyện trưởng làng Buôn Thông.
2: Cảm ơn mọi người đã tới chia buồn cùng gia đình.
6: Dân làng tới đông quá hả? Chắc là mọi người thương trưởng làng Buôn Thông lắm.
2: Xin thờ trưởng làng Buôn Thông luôn giúp đỡ bà con dân làng tụi tôi. Tụi tôi giúp được ảnh như vậy cũng chưa là gì hết đâu.
0: Tôi nghĩ mấy người đừng có vô đám tang thì hơn. Trong đó còn rất nhiều bà con tới giờ vẫn chưa hiểu rõ bên trại ngựa mấy người có khúc mắc gì với xã Rika và trưởng làng.
1: Đúng rồi đó, đang tang lễ mà còn xảy ra chuyện nữa thì coi sao được.
5: Vậy xã Rika bây giờ sao rồi?
2: Đằng kia kìa, từ sáng tới giờ không chịu ăn uống gì hết.
0: Hai cho con họ sống với nhau từ đó tới giờ. Trưởng làng Buôn Thông đi rồi, Sarika cũng không còn ai thân thích nữa. Mấy người làm ơn đi về trước đi, tôi xin mấy người đó.
1: Đúng đó, làm ơn về giùm cho.
6: Mình về thôi.
5: Thầy Warad,

0: Con cảm ơn chú Cụ Đằng với chú Mũ nhiều nha. Hai chú cũng về nhà nghỉ ngơi nhiều vô. Hai chú cũng mệt lắm rồi.
1: Hay là tối nay chú kêu bác chăm niên quan. Tôi hiểu rất rõ cảm xúc của cô ngay bây giờ. Tôi cũng từng mất đi người mà tôi vô cùng yêu thương. Nỗi buồn của tôi ngày hôm đó chắc không khác gì của cô ngày hôm nay đâu.

0: Ý anh là ba anh hả?
1: Là ba với em gái tôi.
0: Tôi chưa từng nghe nói anh thê qua rác vĩ đại cũng có em gái nữa hả? Hai anh em chắc không khác nhau đâu hả?
1: Em gái của tôi dễ thương hơn cô gấp trăm lần.
0: Mà em gái anh bị gì vậy?

0: Sao anh lại im lặng vậy?
1: Tôi thấy cô nên đi tắm đi, mệt mỏi mấy hôm nay rồi. Đừng có quên là buồn thì cứ khóc cho thỏa thích đi, đừng ngại.
0: Em gái anh.
1: Sarika, tôi biết cô là người tài giỏi. Không lâu nữa chắc chắn cô sẽ mạnh mẽ trở lại thôi.

Từ bây giờ chú sẽ là ba của con nha. Chồng Bu, ba sẽ chăm sóc con thiệt tốt.

0: Dạ ba.
1: Nè, xuống coi cái này đi. Bữa nay ba bắt được tới 3 con cá.
0: Con nào con nấy bự tổ chản luôn. Chắc nấu được nguyên nồi canh bự lắm luôn đó ba.
1: Ừ,
2: đúng lúc con đang thèm canh chua luôn đó bác.
0: Ê, tôi cũng đang thèm canh chua đó. Vậy ông đi hái bông xôi đuổi về cho tôi nha.
2: Đi liền. Để tôi chút nha.
0: Đây.
1: Ừ, coi chừng phỏng đó, coi chừng cái tay.
0: Canh chua bông xôi đũa, để con múc cho ba nha.
1: Ồ, mới ngửi mùi đã thấy ngon rồi đó. Múc mau lên.

0: Dạ dĩa đi.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn chị. Thật ra bà không cần làm nhiều thứ cho mệt đâu.

0: Sarika, cô có bao giờ nghĩ tới tương lai của mình không? Cô sẽ tiếp tục ở lại đây hả?
1: Ở đây là nhà mọi người, nhưng mà
0: dù chúng ta mới quen biết nhau không lâu, nhưng tôi luôn cảm thấy thân thiết với cô như có họ hàng với nhau. Có gì đó liên kết với cô, không biết nói sao nữa. Cô tới sống với tôi nha, để tôi được chăm sóc cho cô.

0: Em nói muốn con bé đó vào tới Bangkok ở chung với mình thiệt hả?
1: Sao cho một người nhà quê không có gốc gác dòng dõi vô sống chung được chứ? Em không đồng ý đâu.
2: Nhưng Sarika không còn người thân nữa, để con bé ở một mình nguy hiểm lắm.
1: Các làng Klong Phai này còn quá trời người ngoài kia mà. Người ta sống sao thì mặc kệ người ta đi. Chị rước rắc rối vô người làm chi, tự nhiên khi không cho một người không quen biết vô nhà ở. Xả ra vút tha bí chai, không phải trung tâm bảo trợ xã hội.
2: Nhưng mà Sarika thật sự rất tội nghiệp mà anh. Bây giờ cổ sống lủi thủi một mình nè. Ai mà biết được, lỡ tụi cướp quay lại làm hại con bé nữa thì biết phải làm sao.
0: Mà con bé đó đã đồng ý tới sống với mình ở Bangkok rồi hả?
2: Cổ bây giờ vẫn còn phân vân. Tại vì em chưa được sự cho phép của anh, nên em muốn hỏi ý anh trước. Mong là anh sẽ đồng ý cho phép em.
0: Anh không cho phép chuyện đó.
3: Nhưng mà tôi cho phép.

0: Nếu người không có máu mủ với xã Rajuttha Bí Chai như cô Raksami với Rương Rong dọn tới nhà ở Bangkok được, Sarika cũng phải tới đó được chứ.
1: Mà cô...
0: Tôi là chủ căn nhà xã Rajuttha Bí Chai, là người kế thừa duy nhất của ba trung tướng. Tôi có toàn quyền quyết định sẽ cho ai ở trong nhà của tôi hay phải dọn đi.

0: Sariga đó dọn tới nhà ở Bangkok mà. Con không được làm trái lời dượng như vậy.
1: Vậy dượng có quyền gì mà không cho phép chứ?
2: Từ lúc tôi hiểu chuyện, dượng lúc nào cũng nói với tôi căn nhà Sarajutha bí chai là của một mình tôi. Vậy tại sao giờ một người chỉ là dượng của tôi lại muốn là chủ nhân của Sarajutha bí chai, trong khi dượng cũng chỉ là người ở nhờ thôi?
0: Nhờ tôi?
1: Hình như dượng hiểu lầm gì có phải không? Tôi có được mọi thứ ngày hôm nay vì tôi là con của ba trung tướng.
2: Không biết dượng muốn tôi đền ơn gì cho dượng đấy.
1: Mắc cười.
2: Tôi cho phép Sarika dọn tới nhà ở Bangkok sống. Cứ vậy nha. Ngày mai tôi sẽ thu xếp lên đường về Bangkok trước, và sẽ đi học trang trại bò sữa với NC. Còn đây chính là mệnh lệnh của chủ nhà Sarajutha bí chai.

0: Cô Linh, cô không sao chứ?
1: Không sao. Mùi sắp sinh.
0: Ê, cô Linh, đi mau đi, đi. Phi Nhi, Phi Nhi. Phi Nhi, mùi làm gì vậy?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của Mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp,
2: Tế Thánh Nữ về trời có được kho báu.
3: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết.
4: Ta không thể để Thất Dương gia biết được.
5: Quá tốt rồi.
0: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
6: Trang Dương,
7: đón xem tiểu nữ Hoa Bất Kỳ 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.
8: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
9: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
0: Trà.
9: Trà nóng hay lạnh?
0: Trà lạnh.
9: Bỏ đường hay bỏ sữa?
0: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?

0: đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh Truy Nã. Thưa quý vị và các bạn,

0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Thanh Phú sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, có sẹo chấm cách 2cm trên đuôi mắt trái. Và đối tượng Trần Đức Minh sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, Lê Hồng Phong, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Lê Thành Dương, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Lợi 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, có sẹo thẳng 1cm cách 2,5cm dưới trước đuôi mắt phải. Và đối tượng Cao Thái Huynh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo Điều 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có
1: hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch, vay tiền. Người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Và trong phần tiếp theo của chương trình Nhịp Sống Số sẽ tiếp tục đi xa hơn. Điều gì xảy ra khi một thông tin dù thật hay giả liên tục được thuật toán đưa trở lại trước mắt chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị trong phần 3, thuật toán AI và bong bóng thông tin. Phương Hà này, chị lướt trên chiếc điện thoại của mình thì chị đã thấy một vấn đề, đó là cùng một bài đề xuất việc cải tạo khu vực ven hồ, nhưng mà điện thoại của chị thì càng lướt xuống thì càng nhiều thấy nhiều những ý kiến là ủng hộ và kỳ vọng vào một cái diện mạo mới khi chúng ta có những cái biện pháp để cải tạo khu vực ven hồ.
1: Thế thì em lại thấy ở phía của nhưng mà đặt hai cái màn hình cạnh nhau thì có thể thấy ngay được là cùng một cái dòng tin và hai dòng feed thì tạo ra hai cảm nhận rất là khác. Thế nhưng mà
0: sẽ phải tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay, đúng không?

0: Kính chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp Sống Số. Ở phần 2 của series Bẫy AI, chúng ta đã thấy một video có thể bị làm giả. Nhưng một video dù thật hay giả cũng khó tác động nếu nó không được đưa tới đúng người, đúng lúc.
1: Và hệ thống học điều đó từ chính cách chúng ta đang sử dụng mạng. Dừng lại xem bao lâu, tìm gì, thích gì, bình luận hay là chia sẻ điều gì.
0: Kể cả khi bình luận chỉ để phản đối thì đó vẫn là một lần chúng ta dừng lại và tương tác. Thuật toán nhìn thấy hành vi ấy nhưng không biết chắc lý do phía sau là đồng tình, tò mò hay bức xúc.
1: Và điều đáng chú ý
2: thì các cái thuật toán đề xuất này sẽ phân tích về các cái thông tin của người dùng trên mạng xã hội, rồi thời gian đọc, rồi các cái mối quan hệ của người dùng trên không gian mạng, trên cơ sở đấy để recommend những cái nội dung phù hợp nhất với lại người dùng.
3: Qua việc thầy vừa chia sẻ thì em có một thắc mắc là liệu cái thuật toán liên quan đến đề xuất nó có đang tiếp tay cho nạn tin giả hoành hành trong thời gian gần đây không ạ?
2: Các cái thuật toán này nó không tiếp tay cho tin giả, mà các cái nội dung mà được đề xuất bởi các cái thuật toán này nó sẽ dẫn tới cái việc là người dùng sẽ tiếp nhận thông tin một chiều và người dùng sẽ không có được những cái quan điểm hoặc những chính kiến hoặc các cái góc nhìn khác về cùng một vấn đề, và dẫn tới rằng là dễ tin tưởng rằng là các cái thông tin mình tiếp nhận nó là đúng. Nếu trong trường hợp mà thuật toán họ recommend những cái nội dung mà những cái nội dung này là những cái nội dung là tin giả thì rõ ràng là người dùng sẽ bị, rõ ràng là bị ảnh hưởng rất là lớn.
3: Liệu các cái thuật toán đề xuất mà hiện tại các cái trang mạng xã hội họ đang sử dụng ấy, nó có đang vô tình tạo ra cái kẽ hở để tiếp tay cho cái nạn tin giả đang hoành hành trong vài năm gần đây không ạ?
2: Cái việc tiếp cận, tiếp nhận thông tin của người dùng là một cách thụ động. Và nếu mà nó là các cái do các cái thuật toán cung cấp, vậy thì nếu các thông tin đó là các thông tin xấu độc thì cái hậu quả để lại là rất là lớn. Điều đáng lo ngại không phải là tin giả tấn công vào một người, mà ngày hôm nay thì thông qua AI và rất nhiều công cụ, kẻ xấu có thể hiểu về người dùng, hiểu về từng nhóm người dùng, trên cơ sở đấy xây dựng các cái kịch bản tấn công cá nhân hóa theo từng người dùng và từng nhóm người dùng. Và cái mức độ này thì nó gây hại rất là lớn cho cái người dùng, bởi vì cái khả năng mà khi mà tội phạm đã hiểu người dùng rồi thì các cái nội dung cung cấp nó sẽ đánh vào cái niềm tin của người dùng, và khi người ta tin rồi thì sẽ dẫn tới các cái hậu quả.
4: Thuật toán không biết vì sao một người dừng lại vì đồng tình, tò mò hay là tức
5: tò mò. Thì dựa trên những cái hành vi của chúng ta trên mạng, khi chúng ta dừng lại xem những cái thông tin, một thông tin ở trên mạng, chúng ta có comment hay không, chúng ta share hay không, một cái video chúng ta xem trong bao nhiêu lâu, xem hết hay không, thì dần dần là những cái hành vi đó của chúng ta được xây dựng nên một cái hồ sơ, là trở thành một cái thông tin mà cung cấp cho những cái hệ thống mạng xã hội biết được chúng ta đang quan tâm đến những cái chủ đề gì. Và với những cái việc đó thì cái nhu cầu của chúng ta đang quan tâm những cái nội dung gì thì đã được thiết lập.
1: Như vậy, dòng tin không phản chiếu toàn bộ xã hội, nó là kết quả của một chuỗi dự đoán. Điều gì có khả năng giữ chúng ta lại lâu hơn thì điều đó có cơ hội xuất hiện nhiều hơn.
0: Và chính sự lặp lại ấy rất dễ đánh cháo cảm nhận. Một thông tin xuất hiện, Nghinh Nguyên, Ủy viên Hội đồng Khoa học Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo của IHR AI sẽ phân tích rõ hơn về điểm này.
6: Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc trí tuệ nhân tạo tốt hay xấu, mà nằm ở mục tiêu mà con người đặt ra cho thuật toán. Nếu một nền tảng yêu cầu thuật toán tối ưu thời gian người dùng ở lại, số lượt xem, lượt chia sẻ hay là tương tác, thì hệ thống sẽ ngày càng học cách đưa đến cho chúng ta những nội dung khiến chúng ta khó rời mắt nhất. Trong thực tế, những nội dung gây sốc, gây tranh cãi, đánh mạnh vào cảm xúc thường tạo ra tương tác cao hơn những thông tin trung tính. Khi quá trình này lặp đi lặp lại, người dùng rất dễ đưa vào một phòng tiếng vang, nơi chúng ta chủ yếu nhìn thấy những thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình. Nguy hiểm nhất là đến một thời điểm, người dùng có thể nhầm lẫn rằng
7: đã lạm dụng những cái sự kiện, lạm dụng những cái vụ việc để thứ nhất là cắt ghép những cái hình ảnh của các lãnh đạo, cơ quan chính phủ, ban ngành để mà thực hiện các hành vi bôi nhọ, nói xấu. Chưa kể là họ thực hiện các hành vi là họ lạm dụng AI để thực hiện các hành vi tạo ra những cái tương tác ảo, tương tác giả mạo, nó không có thật, để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thậm chí là thực hiện các chiến dịch quảng cáo, marketing, nó không có thật.
4: Khi nội dung giả đi cùng với tương tác giả,

0: một vòng phản hồi nguy hiểm có thể hình thành. Đám đông nhân tạo tạo ra tín hiệu quan tâm. Tín hiệu ấy có thể giúp nội dung được phân phối tới thêm người thật. Phản ứng của người thật lại làm dòng tin tiếp tục sôi động. Một chiến dịch thao túng vì thế không chỉ cố thuyết phục bằng lập luận hay nông trại điện thoại. Bản chất là tập hợp nhiều thiết bị và tài khoản được điều khiển đồng thời để thực hiện những thao tác lặp lại. Xem, thích, bình luận, đăng bài, kết bạn hay nhắn tin. Khi bot và AI được đưa vào, quá trình này có thể tự động hơn rất nhiều. Một hệ thống có thể tạo ra số lượng lớn hành vi mang dáng vẻ của những người dùng khác nhau. Điều bị làm giả lúc này không chỉ là một nội dung, mà còn có thể là cảm giác rằng nội dung ấy đang được rất nhiều người quan tâm, đồng tình hoặc phản đối.
1: Thực tế là các cái trang trại thông tin đó được đưa lên bởi các hệ thống AI và các cái bot tự động. Thì thực chất về mặt kỹ thuật thì các cái nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc bản chất là những cái hệ thống mà phát hiện ra những cái hệ thống tự động đó thì cũng có thể là sử dụng các công nghệ để nhận diện và phân biệt. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cuộc chiến, thì các cái công nghệ được sử dụng bằng AI cũng có thể được đưa vào cho việc nhận diện đâu là tin bài được đăng bởi trí tuệ nhân tạo, đâu là bức ảnh được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, hay là những cái bot được đưa lên từ những cái nguồn nào.
2: Tôi sẽ là demo với một cái hệ thống phân tích mã độc có sự hỗ trợ của AI. Thì đây tôi có một cái trang web có tên là anyapp.any.run, và cái trang web này được sử dụng để phân tích được mã độc thông qua việc là mô phỏng lại các cái hành vi của chúng ở trên một môi trường máy tính ảo. Đồng thời ở đây, ở bên cạnh đây sẽ có về các cái câu lệnh mà mã độc đã thực thi cùng với cái mức đánh giá rủi ro dựa trên nền tảng AI. Suốt quá trình mà được ghi hình thì hệ thống sẽ luôn luôn giám sát và sẽ tự động cảnh báo khi mà xuất hiện các cái process mới được tạo ra.
0: Tự động hóa không chỉ nằm trong tay những người muốn tạo ra tín hiệu giả. Ở chiều ngược lại, AI cũng có thể hỗ trợ phát hiện những dấu vết bất thường mà một hệ thống tự động để lại. Nhưng kết luận một thông tin có đáng tin hay không vẫn cần nguồn gốc, bằng chứng và đối chiếu độc lập.
3: Công cụ phát hiện giúp chúng ta biết khi nào cần nghi ngờ, nhưng nghi ngờ chưa phải là kết luận.
4: Nếu không thể giao toàn bộ quyền phán quyết cho AI, hệ thống cần thận trọng hơn trước khi khuếch đại, và người dùng cần được trả lại quyền lựa chọn dòng tin của mình.
3: Phát hiện nội dung bất thường mới là một nửa của công việc. Nếu chưa đủ căn cứ, liệu hệ thống có nên khuếch đại thật nhanh? Ở góc độ thiết kế, ông Đặng Nghi Nguyên đã đề xuất hai hướng để xử lý từ trước khi thông tin được đẩy đi xa hơn.
5: Từ góc độ nghiên cứu, chúng tôi đề xuất hai hướng. Thứ nhất là trả lại quyền lựa chọn cho người dùng. Các nền tảng cần minh bạch hơn về cơ chế gợi ý và nên có chế độ cho phép người dùng tắt hoặc hạn chế việc tự động đề xuất nội dung, chuyển sang xem thông tin theo nguồn mình lựa chọn hoặc theo trình tự thời gian. Thứ hai là xây dựng bộ chỉ số đánh giá độ tin cậy của dữ liệu trước khi hệ thống tự động khuếch đại nó. Quan trọng hơn, việc đánh giá không nên chỉ do chính nền tảng tự chấm cho mình, mà còn có sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu độc lập. Bởi nếu chúng ta chỉ xử lý tin giả sau khi nó đã lan truyền đến hàng triệu người thì luôn là đi sau. Lời giải bền vững là phải làm cho hệ thống biết thận trọng hơn ngay từ trước khi khuếch đại thông tin khi chưa được kiểm chứng.
4: Một bên là quyền lựa chọn của người xem, và bên còn lại là trách nhiệm của hệ thống trước khi đẩy thông tin đi xa hơn.
0: Trách nhiệm không thể dồn hết cho người xem. Nền tảng cần minh bạch cách gợi ý và cách lựa chọn kiểm soát. Báo chí, cơ quan chức năng và tổ chức kiểm chứng cần cung cấp thông tin có thể truy nguyên. Trị của sức ảnh hưởng. Nghi thức ký cam kết đồng hành kiến tạo niềm tin số cho thấy nỗ lực kết nối cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, báo chí, cộng đồng sáng tạo và người sử dụng. Nhưng với từng thông tin cụ thể, người xem vẫn cần một điểm đối chiếu nằm ngoài chính dòng tin đang được cá nhân hóa.
4: Có lẽ cách kiểm tra hiệu quả nhất lại rất đơn giản, đó là tạm rời khỏi dòng tin và quay về nguồn gốc của câu chuyện.
3: Với một trường hợp tương tự đang được quan tâm tại Hồ Hoàn Kiếm, thông tin chính thức cho thấy phương án vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến cộng đồng. Một số nội dung được bàn luận nhiều trên mạng cũng chưa phải là phương án cuối cùng.

0: Viết nào đứng riêng, thay thế được hồ sơ gốc?
1: Muốn biết thực sự câu chuyện đang ở đâu, phải tách rõ làm 3 điều. Điều đã được xác nhận, điều vẫn đang được lấy ý kiến, và điều mới chỉ là cách diễn giải trên dòng tin.
0: Và đó chính là lúc việc đối chiếu nguồn trở nên quan trọng. Bước ra khỏi môi trường,
2: hết sức cảnh giác, hết sức bình tĩnh. Và cái kỹ năng rất là quan trọng đó chính là kỹ năng kiểm chứng thông tin trên không gian mạng.
3: Chúng ta phải hình thành cái thói quen là khi chúng ta tiếp nhận được những thông tin ở trên các cái trang mạng hay là đọc các comment hoặc chia sẻ, thì chúng ta không nên tin ngay những cái nội dung đó. Quan trọng nhất là chúng ta là cần phải có kiểm chứng, tức là khi chúng ta nhận được một cái thông tin.
4: Chiến của cái việc cái năng lực kiểm chứng thông tin, rồi tư duy phản biện và sức đề kháng thông tin của mỗi một người dân, đã đến thời điểm các cái thuật toán đề xuất của các nhà cung cấp dịch vụ cũng cần phải được thiết kế lại, điều chỉnh lại. Thay vì là tiếp cận nhiều người dùng hơn thì chúng ta sẽ quan tâm tới chất lượng của các

0: Một buổi chiều tại cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình, các học viên đang được hướng dẫn tập đội ngũ và thực hiện trật tự nội vụ. Từ những động tác đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đến học quy cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ gìn vệ sinh nơi ở, tất cả được thực hiện theo nền nếp dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này đang trở thành một phần trong quá trình rèn luyện hàng ngày, giúp học viên hình thành thói quen sinh hoạt có kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm với tập thể. Quan trọng hơn, phía sau những động tác được lặp lại mỗi ngày là mục tiêu từng bước xây dựng lại một nếp sống ổn định, hành trang cần thiết cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.
1: Trước khi vào đây thì ở nhà có cuộc sống buông thả. Sau khi vào đây, tôi được học tập và lao động trị liệu. Sau hơn một năm thì tôi thấy sức khỏe của mình khỏe hơn nhiều và đi theo tất cả học tập rồi là ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Mong muốn là ở trong này được học nghề, sau này có một công ăn việc làm ổn định và không quay lại con đường cũ.
0: Không chỉ nhằm tạo dựng nề nếp, kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, những quy định từ giờ giấc, tác phong đến trật tự nội vụ còn hướng tới việc hình thành lại những thói quen tích cực, ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi học viên.
2: Bản thân mình có tính rèn luyện và kỷ luật cao hơn.
0: Đối với nhiều học viên đang cai nghiện tại cơ sở số 3, những động tác tưởng chừng đơn giản này lại là điều trước đây họ chưa từng được học tập và thực hành một cách bài bản khi còn ở ngoài xã hội. Từ một cuộc sống buông thả, thiếu nền nếp để làm quen với kỷ luật của tập thể là cả một quá trình không dễ dàng.
3: Các học viên tiếp nhận vào đây sau thời gian cắt cơn thì đưa về các khu để lao động trị liệu thì cuối buổi chiều thì chúng tôi tổ chức phối hợp với VK02 là tổ chức cho học viên ra học nội vụ gấp chăn màn và tập đội ngũ. Thì từ đó giúp cho các học viên là nhận thức được về cái ý thức tổ chức và cái chấp hành cái nội quy quy chế của cơ sở. Cái thứ nữa là nó giúp học viên được cũng rèn luyện được cái tác phong và thứ hai là về cái chấp hành về cái giờ giấc trong sinh hoạt hàng ngày. Với thứ nữa là ngoài cái đấy ra là sau này thì các học viên cũng về cũng ý thức được và tự cảm thấy không mặc cảm với xã hội.
0: Những ngày đầu không ít học viên còn bỡ ngỡ, động tác chưa thuần thục, việc sắp xếp nội vụ hay thực hiện đúng giờ cũng trở thành một thử thách. Nhưng qua từng ngày, sự lúng túng dần được thay thế bằng thói quen. Mỗi lần đứng vào hàng, mỗi lần tự sắp xếp lại chỗ ngủ, đồ dùng cá nhân cũng là một lần học viên tự rèn cho mình tính kiên trì và khả năng vượt qua chính mình.
3: Giúp cho các học viên là cũng

0: Thực hiện cái công tác quản lý người cai nghiện trong cơ sở cai nghiện thì chúng tôi cũng bám sát các chuyên đề cũng như là các quy định theo hướng dẫn mà cục C04 đã chỉ ra. Thì trong cơ sở cai nghiện ma túy số 3 thì chúng tôi ngoài áp dụng những cái hướng dẫn và quy định ra thì chúng tôi cũng tổ chức linh hoạt để làm sao thì học viên vào đây ngay từ những cái giai đoạn ban đầu như giai đoạn tiếp nhận học viên, sau đó là giai đoạn cắt cơn giải độc cũng như là giai đoạn về tâm lý, sau đó là tổ chức học nghề cũng như sau này tái hòa đồng, tái hòa nhập cộng đồng đối với các học viên trong cơ sở, để sau này khi các học viên chấp hành xong quyết định của tòa án thì khi ra học viên có đủ cái ý thức cũng như trách nhiệm của cá nhân cũng như đối với cộng đồng sau này.
1: Việc đưa các nội dung học tập
0: đều được phải tự trang bị cho mình cái giáo án cũng như trực tiếp hướng dẫn thực hành cho học viên. Và đến nay thì qua một quá trình thực hiện thì đến nay học viên đã ý thức chấp hành rất là tốt, có trách nhiệm chung với tập thể và có nề nếp lối sống văn hóa cũng như là có ý thức hơn đối với bản thân.
1: Song song với việc rèn luyện nền nếp, đơn vị cũng tăng cường liên kết với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức đào tạo nghề và lao động trị liệu cho học viên. Mục tiêu không chỉ là trang bị thêm một kỹ năng nghề nghiệp mà còn tạo ra môi trường để học viên hình thành thói quen lao động, biết quý trọng thời gian, tuân thủ quy trình và hoàn thành công việc được giao.
2: Là vào đây được anh em trong đội đan, rồi sự quan tâm của các thầy các cô ốm đau.
1: Mô hình đào tạo cho người cai nghiện trong quá trình cai nghiện, từ đào tạo nghề đến lao động trị liệu và các hoạt động rèn luyện kỹ năng. Cách làm này hướng tới việc tạo cho học viên một môi trường sinh hoạt có mục tiêu. Trong đó, mỗi ngày không chỉ xoay quanh điều trị mà còn có học tập, lao động và rèn luyện.
0: Những quy định về đội ngũ và quy định về trật tự nội vụ thì đến nay thì cơ bản những học viên trong cơ sở đều có ý thức chấp hành rất tốt và tự rèn luyện cho mình cái ý thức để học tập, rèn luyện cũng như là trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng đã nâng cao hơn được về tinh thần, về sức khỏe, về ý thức chấp hành. Và tôi cho rằng đây là một cái vấn đề then chốt trong quá trình học viên phục hồi nhân phẩm.
1: Hành trình cai nghiện và trở lại với cuộc sống bình thường chưa bao giờ là dễ dàng. Từ việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống, học nghề đến lao động, mỗi bước đi đều hướng tới một mục tiêu, giúp người cai nghiện có thêm điểm tựa để thay đổi và làm lại cuộc đời. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn bởi phía sau một quyết định từ bỏ ma túy không chỉ là cơ hội cho chính mình mà còn là cơ hội để trở về với gia đình, có một công việc, một cuộc sống ổn định và những ngày tháng bình yên hơn. Hãy tránh xa ma túy để không đánh mất tương lai của chính mình.
3: Cho mỗi học sinh trên từng chặng đường.
4: Để trang bị kiến thức tuân thủ luật giao thông và hình thành thói quen đi đường an toàn cho các em, Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt trong xử lý, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật và hướng.
5: Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh thành phố Đà Nẵng, gần 1.000 học sinh được lấp đầy hội trường, sôi nổi, hào hứng, không còn lý thuyết khô khan, những kiến thức về luật an toàn giao thông được truyền đạt một cách trực quan sinh động, thu hút sự quan tâm của các em học sinh.
6: Buổi tuyên truyền ngày hôm nay rất là sôi động, em rất là phấn khởi và em tiếp thu được rất là nhiều kiến thức trong ngày hôm nay. Khi mà em ra đường thì em biết cách đi đúng làn đường, đi xe đúng hợp với tuổi của mình và lái cẩn thận để tất cả mọi người đều an toàn.
5: Rất nhiều tình huống được đặt ra, nổi bật là nội dung nhận diện và xử lý điểm mù khi di chuyển gần xe tải lớn hay container. Nếu không nhận diện được các vị trí khuất tầm nhìn và chủ động phòng tránh, học sinh rất dễ đối mặt với những tình huống bất ngờ. Còn đây là nội dung hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, từ tư thế ngồi chuẩn, góc quan sát gương chiếu hậu, cho đến thao tác phanh đúng cách. Những kiến thức cần thiết này giúp học sinh hình thành phản xạ vững vàng ngay từ những bước đầu tiên.
7: Đối với em đó là việc mình phán đoán những cái rủi ro, những cái tình huống nguy hiểm khi mà mình tham gia giao thông. Thì qua sự hướng dẫn của các chú công an giao thông

0: thì em đã học được thêm kỹ năng về việc giữ tư thế lái đúng, về đảm bảo an toàn khi mà mình tham gia. Thì qua đó em thấy buổi rất là bổ ích đối với em.
1: Với mục tiêu phấn đấu 100% học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn thành phố được trang bị kỹ năng lái xe an toàn trong năm học 2026-2027, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các trường học. Riêng từ đầu tháng 9 đến nay, hơn 30 trường học đã được triển khai, thu hút sự tham gia của gần 30.000 cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành giáo dục.
2: Đây là cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt là từ năm 2025 là quy định của chính phủ về việc phải hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh đầu cấp lớp 10. Thì cái việc làm này có ý nghĩa hết sức thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và giúp cho học sinh có cái kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, chuẩn bị cho các em khi mà tròn 16 tuổi thì các em được phép lái xe gắn máy.
1: Đẩy mạnh trong tuyên truyền, quyết liệt trong xử lý, lực lượng chức năng còn tập trung rà soát, kiểm tra các bãi giữ xe xung quanh khu vực trường học, yêu cầu chủ cơ sở cam kết chấp hành nghiêm quy định, xử lý học sinh vi phạm và trường hợp phụ huynh giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện.
3: Kiến nghị với cái chính quyền địa phương tổ chức bố trí lại các cái điểm ở các cái cổng trường, cũng như là duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến mà dẫn đến các cái trường học và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, và phối hợp với nhà trường là rà soát các cái điểm trông giữ xe xung quanh nhà trường để buộc các cái chủ nhà rồi chủ cơ sở là không được trông giữ xe không đúng quy định, để rồi chúng ta phối hợp tạo ra đồng bộ cái việc là kiểm soát cái việc học sinh không đủ tuổi điều khiển phương tiện đến trường.
1: Mỗi kiến thức được truyền đạt, mỗi kỹ năng được trang bị hôm nay chính là cẩm nang thiết thực giúp các em phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng sẽ là cầu nối để xây dựng văn hóa giao thông học đường an toàn, văn minh.
4: Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn có thể hủy hoại cả tương lai. Theo luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy được thực hiện theo hai hình thức: cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Cai nghiện ma túy tự nguyện, người nghiện có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn và quy trình cai nghiện theo quy định. Tại cơ sở cai nghiện tư nhân, người cai nghiện có thể thực hiện đầy đủ quy trình hoặc thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu. Sau đó, tiếp tục ma túy là một quá trình phục hồi toàn diện, không chỉ giúp người nghiện thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy, mà còn phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị trở lại cuộc sống cộng đồng. Tại các cơ sở cai nghiện ma túy, quá trình này được thực hiện qua 5 giai đoạn liên tiếp. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Trong thời gian từ 1 đến 2 ngày, người cai nghiện được tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thu thập thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh, tình trạng sử dụng ma túy, được tư vấn về phương pháp, chương trình cai nghiện, phân loại đối tượng và xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng người. Giai đoạn 2, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Trong từ 10 đến 20 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, loại ma túy, mức độ và thời gian sử dụng, người cai nghiện được khám, lập bệnh án, đánh giá tình trạng sức khỏe, xác định mức độ sử dụng ma túy, xây dựng phác đồ điều trị, đồng thời được tư vấn tâm lý, điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh lý kèm theo hướng dẫn chuyên môn. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách. Trong 3 tháng đầu, sau khi kết thúc điều trị cắt cơn và được duy trì trong suốt quá trình cai nghiện, người cai nghiện được học tập nội quy, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống, bổ túc văn hóa, được tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm và trị liệu tâm lý, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể và các hoạt động phù hợp, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng lối sống tích cực và nâng cao khả năng tự quản lý bản thân. Giai đoạn 4, lao động trị liệu, học nghề, được thực hiện xen kẽ với giai đoạn giáo dục, tư vấn và kéo dài cho đến khi hoàn thành chương trình cai nghiện.

0: Người cai nghiện được tham gia các hoạt động lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính, được hướng nghiệp, đào tạo nghề theo điều kiện thực tế và nguyện vọng. Qua đó rèn luyện sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, nâng cao tính tự lập, tạo kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị điều kiện cho cuộc sống sau cai. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. 30 ngày trước khi kết thúc thời gian cai nghiện, người cai nghiện được đánh giá kết quả điều trị, giáo dục, phục hồi và học nghề, xác định nơi cư trú, chuẩn bị các điều kiện quản lý sau cai, được tư vấn phòng chống tái nghiện, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ, việc làm và các dịch vụ xã hội, đồng thời được hướng dẫn xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với hoàn cảnh, sức khỏe và khả năng của bản thân. Cai nghiện là hành trình trở về với sức khỏe, gia đình và cuộc sống. Chủ động cai nghiện, quyết tâm thay đổi, vững bước tái hòa nhập cộng đồng. Nói không với ma túy, vì một cuộc sống an toàn, lành mạnh, vì tương lai của mỗi gia đình và toàn xã hội.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về

cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam. 5. Khẳng định bảo đảm an ninh dữ liệu là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh mạng. 6. Luật an ninh mạng năm 2025 thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý nhà nước, trình, đề án, dự án đầu tư chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. 9. Tạo cơ sở pháp lý để mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời nội luật hóa các nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Luật an ninh mạng năm 2025 là công cụ pháp lý quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tuân thủ luật an ninh mạng 2025 là bảo vệ không gian số, an toàn cho mỗi người dân,

Thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lên đường, không quản hiểm nguy. Đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: song song để đảm bảo các cái yêu cầu về nhiệm vụ chính trị trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cũng như là tổ chức các...
1: trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn thì em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều để phối hợp cùng với em. Tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu như mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai.
2: Cái thể trạng không được tốt nên là tôi đã hướng dẫn từng bước để có thể được lực lượng ở phía dưới hướng dẫn và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.
3: Từng giây phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Sự phối hợp nhịp nhàng chính xác của các anh đã giúp người bị nạn thoát khỏi làn danh sinh tử. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ cứu sống con người mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
4: Là bây giờ hai ông bà già không có tối nước đổ nữa thì đúng là mừng lắm, mừng và biết ơn lắm, không biết nói sang được nữa.
5: Bồi hồi mà xúc động, thực sự là mình cảm giác như là mình được sống lại một lần nữa đó.
1: Trong cái giây phút mà sinh tử liên quan đến tính mạng của con người thì với trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì em cũng không suy nghĩ được nhiều là tính toán hay đắn đo về cái nguy hiểm nó có thể đến với bản thân mình trong cái giây phút đó, mà chỉ nghĩ làm sao mà cứu được nạn nhân. Tại vì trong cái dòng nước chảy xiết đấy, nếu mà chỉ cần chậm một giây thôi có thể là sẽ không kịp để mà cứu nạn nhân nữa. Trong cái quá trình mà chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì các cái tình huống mà nguy hiểm thì nó luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.

0: Trên mọi trận tuyến, những cán bộ chiến sĩ này luôn giữ vững lời thề vì nhân dân quên mình. Tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ hệ thống chỉ huy chữa cháy thông minh, bản đồ nguồn nước, thiết bị bay không người lái. Tất cả đều nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu người. Không chỉ chữa cháy, cứu nạn, họ còn mang đến tri thức để người dân tự bảo vệ mình. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi tuyên truyền là một lá chắn an toàn được dựng lên trong cộng đồng.
1: Rất nhiều các tư liệu, tài liệu cũng đã minh chứng được rằng nếu như có sự vụ cháy, nổ xảy ra thì mọi người thì chạy ra, còn anh em chúng tôi thì chạy vào. Rất đơn giản, ngắn gọn nó là như thế để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm. Thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước, sau đó thì chúng ta mới kịp thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và được tuyệt đối nhất.
0: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơn năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Chúng tôi luôn luôn phát huy cái truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Từ đó thì chúng tôi không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nhất là học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Các thế hệ lãnh đạo chúng tôi luôn luôn phải thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, như các cái phong trào mà gần đây nhất của Bộ Công an đã phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
0: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ, dòng nước lũ hay giữa đống đổ nát sau sạt lở, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cả nước nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đó là bản lĩnh, là niềm tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân.

một khẩu súng bị cất giấu, một vật liệu nổ bị buông lỏng quản lý, một công cụ hỗ trợ bị sử dụng sai mục đích. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh,

0: Điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, từ đó hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

Từ những bản làng vùng cao đến những đô thị đang mạnh mẽ chuyển mình. Có những người trẻ trong sắc phục công an nhân dân đang lặng lẽ bước đi vì bình yên của nhân dân. Mỗi người một câu chuyện, mỗi hành trình một cách cống hiến. Với thanh niên công an nhân dân, sống đẹp là khi lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được viết nên từ những việc

0: Có những nơi người ta đi qua, rời đi, rồi quên lãng. Nhưng cũng có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân tới, lại lặng lẽ neo đậu rất lâu trong tâm trí. Với Khuất Việt Anh, A Lưới là một nơi như thế. 2 năm ở A Lưới đã trôi qua, nhưng có lẽ vùng đất nơi đại ngàn Trường Sơn đã trở thành một phần
1: tổng hợp và làm việc quen với những văn bản giấy tờ. Thì khi được tăng cường về công tác tại công an xã Quảng Nhâm, tôi đã được phân công làm cảnh sát khu vực. Và đó chính là cái cơ hội để tôi có thể làm quen được hơn với cả nhiều người dân, được bám bản gần dân và thấu hiểu hơn được những cái sự vất vả, những sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, Pa Co và Tổ Ôi.
0: Rời thủ đô muôn màu, Khuất Việt Anh xung phong về xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2, nơi vùng biên có hơn 90% đồng bào Pa Co, Tà Ôi sinh sống.
1: Đồng đội có những thế mạnh về ngoại ngữ và với cá nhân tôi thì là tiếng Anh, vì vậy nên là tôi muốn là phát huy được cái năng lực của mình. Trong thực tế khi mà về xã Quảng Nhâm thì tôi có cái điều kiện để có thể đến các trường học. Thì tôi nhận ra một điều, đó là các em đang bị thiếu những cái kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, đặc biệt là với môn tiếng Anh. Và đó chính là cái thời điểm mà
0: nhiều phụ huynh còn e ngại. Nhưng rồi qua từng buổi học, lớp học dần đông hơn.
1: Tôi cũng đã tổ chức và kêu gọi các mạnh thường quân cũng như là các người đồng nghiệp của tôi để có thể là xây dựng được một tủ sách song ngữ tiếng Anh dành cho các em sau mỗi một giờ nghỉ giải lao, có thể là một cái địa điểm tin cậy để các em có thể trau dồi được vốn kiến thức ngoại ngữ của mình.
2: Lớp học tiếng Anh của anh Việt Anh khiến cho tình trạng học tập về mặt ngoại ngữ của em ngày càng tốt hơn, điểm số ngày càng cải thiện hơn. Em cảm thấy học lớp của anh Việt Anh rất là vui nhộn, bởi vì anh dạy là
3: trăm là người dân tộc thiểu số nên cái kỹ năng đọc viết nghe nói của các em hạn chế so với vùng đồng bằng. Thì sau những cái tiết dạy của đồng chí Khuất Việt Anh với các em thì kỹ năng của các em, kỹ năng mềm của các em được phát triển hơn, rồi cái khả năng tự tin trước đám đông các em cũng có nhiều hơn. Rồi qua các đánh giá, qua các bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ thì điểm số của các em được tăng lên nhiều hơn.
0: Giữa đại ngàn
1: các em, mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là thay đổi tư duy về học tập và về lối sống của các em, để giúp cho các em biết được rằng là việc chúng ta có tri thức sẽ mở ra được rất nhiều những cơ hội trong tương lai, sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
0: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn khi đêm xuống. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt để giữ gìn bình yên nơi vùng biên. Những đổi thay ấy diễn ra lặng lẽ, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự gần gũi và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.
1: Tôi cảm thấy mình thật là may mắn và vinh dự khi những cái nỗ lực nhỏ bé của tôi tuy thầm lặng nhưng đã mang được sức lan tỏa và nhận được những cái sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Rất hy vọng rằng trong thời gian tới, cá nhân tôi là một đoàn viên đang công tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
0: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ
4: của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ

0: tăng cường cho công an xã tại cơ sở và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi, là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi cũng như noi gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ cục đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và theo phong trào ba nhất.
1: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. Ngồi giữa những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên.
2: Hoàn cảnh bà con ở xóm chạy thận này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sâu vùng xa như là Mừng Nhé này nữa. Trọ thì đều là bà con khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Làm nương làm rẫy nên các bà con
1: ấy có thể đến được với nhiều người hơn. Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây.
3: Các bạn ơi.
1: Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
2: Chiều nay mình sẽ cho nên cháu sẽ đóng hàng. Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó.
1: Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
2: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày càng nhân văn và ấm áp.
1: Hai con người, hai vùng đất khác nhau của Tổ quốc, nhưng phía sau những câu chuyện ấy là hình ảnh của hàng vạn thanh niên công an nhân dân mang theo lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự. Họ đang thắp lên những ngọn lửa sống đẹp, lan tỏa cảm hứng và trở thành nguồn động lực để một thế hệ thanh niên công an nhân dân tiếp tục bước tới vững vàng trên hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Với những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được những hình ảnh đẹp, những hoạt động hay của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng, đối với xã hội.
1: Trong hành trình phục vụ nhân dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ thể hiện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn lan tỏa qua những phong trào hành động thiết thực vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là phong trào Tôi làm công an xã. Những chiến sĩ trẻ đã xung phong trực tiếp xuống địa bàn, bám dân, bám cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày.

0: Điển hình tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
1: Chương trình tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
0: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình Dân Học Vụ Số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
2: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống
0: gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như tôi làm công an xã hay Bình Dân Học Vụ Số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần hơn với nhân dân.
3: Công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
0: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
4: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
0: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tăng lên rõ rệt. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. Mô hình này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm quen dần và thành thạo với những ứng dụng trực tuyến.
5: Thực hiện điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với người dân, thì tại đây chúng tôi đã hướng dẫn người dân trong việc kê khai các giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt là hướng dẫn người dân cách nhập hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, làm sao để người dân có thể gửi hồ sơ một cách nhanh gọn, hiệu quả, tránh phiền hà, mất thời gian của người dân.
0: Để việc hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp cận được đông đảo người dân hơn nữa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Tại buổi livestream có hàng nghìn lượt theo dõi, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.
6: Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí am hiểu về thủ tục hành chính do các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết. Và trên cơ sở là tinh thần xung kích, tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân, và đây là phát huy cái vai trò xung kích, tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
0: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ công an xã hôm nay còn đảm nhiệm thêm một vai trò khác, dẫn dắt phong trào thanh niên ngay từ cơ sở. Khi sắc áo công an song hành cùng màu áo đoàn, một cách làm mới, hiệu quả.

0: đang góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên từ sớm từ xa.
1: Tham gia ban phó bí thư đoàn xã thì bản thân tôi đã tham mưu trực tiếp với đảng ủy công an xã cũng như là ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phần việc thanh niên tiêu biểu cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông,
0: gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
2: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực đến đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thứ hai, về cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự thì cũng đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thôn xóm.
3: Thì công trình phần việc thanh niên chúng tôi triển khai theo hai cái hướng. Thứ nhất là những công trình phần việc thanh niên phục vụ cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đó là việc giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc đòi hỏi sức trẻ. Ở ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái công trình, những cái xã hội.
0: Trong hành trình tuổi trẻ đầy tự hào, mỗi đoàn viên thanh niên công an nhân dân đều mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một kim chỉ nam trong suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước. Bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian vừa qua, không chỉ là đối với phong trào.
5: Chúng ta tự hào với truyền thống 70 năm cống hiến và trưởng thành của thanh niên công an nhân dân. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản sắc tiên phong sáng tạo. Các đồng chí cần kiên định bản lĩnh chính trị là mũi nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào thanh niên công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
0: Thế hệ thanh niên công an nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vững vàng tiến về phía trước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Hoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 37.
2: Qua lời ngươi nói xem ra cũng hiểu chuyện lắm. Ai đã dạy ngươi?
3: Thái hậu, từ nhỏ nô tỳ đã kém may mắn, hay bị người đời bắt nạt. Chỉ có Tôn Quý Phi chịu kết bằng hữu, hóa giải tâm tính độc địa của nô tỳ. Nô tỳ chính là phụng lệnh của người tới nấu ăn cho hoàng hậu, tìm hiểu điển cố về mỹ thực chốn nhân gian để thể hiện trong cung. Nếu như một người

0: chỉ vì chút danh tiếng, hà tất phải tận tâm tới mức đó.
1: Ân Tư Thiện, Ân Tư Thiện, ta

0: Nương nương, nương nương, hoàng thượng tới rồi, hoàng thượng tới thăm người rồi.
1: Không phải nàng làm loạn lên đòi gặp trẫm sao? Trẫm tới rồi, rốt cuộc nàng muốn làm gì đây?
2: Cuối cùng đợi bệ hạ phế truất mà thôi. Chẳng phải bệ hạ đã đợi ngày này lâu lắm rồi sao? Kể từ khi Tôn thị nhập cung. À không, không phải, bệ hạ đã chán ghét ta từ trước đó thì đúng hơn. Trước giờ bệ hạ vẫn ghét người giả thần giả quỷ đến điềm lành mà các đại thần báo lên, người đều cảm thấy chán ghét. Nhưng mà người nhìn thần thiếp đi, thần thiếp từ đầu tới chân có giống một con người không? Không, thần thiếp không phải là một con người. Thần thiếp chỉ là điềm lành mà hộ gia dạy công tạo ra, là một cống phẩm đóng gói tinh xảo để cống. Ngài thấy có đúng không? Bệ hạ chán ghét vật may mắn, càng chán ghét vận mệnh bị người khác sắp đặt. Vậy thần thiếp thì sao? Thần thiếp đã làm sai chuyện gì? Là lập dâu bất hiếu, làm phải. Ngài là hoàng thượng, không có chuyện gì ngài không dám làm hoặc là ngài không thể làm ngoài chuyện đó ra.
1: Chuyện gì chứ?
2: Ngài luôn luôn thương yêu huynh đệ của mình, một lòng muốn xá miệng cho Quách Quý Phi. Nhưng Đại Minh có gia pháp của tổ tông, người đã bắt bẫy phải chôn sống là Thái hậu đương triều, là mẫu thân mà ngài kính trọng nhất. Khi ngài phải dương mắt nhìn kết cục của Quách Quý Phi, ngài lo lắng, ngài sợ hãi. Ngài lo sẽ có một ngày ta cũng sẽ ra lệnh bắt người mà ngài yêu phải tuẫn tán, có phải không?
1: Nàng sẽ làm vậy sao?

0: Nàng chẳng đợi được tới ngày đó đâu.
1: Đại Minh có gia pháp tổ tông còn đó, Thái hậu đang nhìn, bách tính trong thiên hạ, văn võ trong triều đều đang nhìn. Phế truất hoàng hậu, ngài không làm được đâu. Không tin, ngài thử đi.
2: Bệ hạ, bệ hậu sẽ đụng tới gốc rễ của quốc gia, càng liên quan tới thanh danh, thiên thu vạn thế của bệ hạ. Mong điện hạ hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Bệ hạ.
3: Thái hậu gia đâu?
4: Tham kiến thái hậu.
5: Các quan miễn lễ.
4: Tạ ơn thái hậu.
0: Mẫu hậu tới rồi.
5: Hai người lùi xuống đi.

0: Thái hậu, thái hậu, tuy hoàng hậu từng lầm lỗi cũng không thể tùy tiện phế truất được, nhất định người phải khuyên hoàng thượng tuyệt đối đừng gây ra sai lầm gì.
1: Phải đó thái hậu, tuyệt đối người đừng để cho hoàng thượng phế hậu.
2: Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, nhất định sẽ gây sóng gió trong triều đình. Thái hậu, người phải hết lòng khuyên hoàng thượng.
3: Nỗi lo của chư vị được chứ, chỉ là thánh ý đã quyết, đến lời của ta cũng không thèm nghe nữa rồi. Chư vị ái khanh và bạn thử xem nên sắp xếp sao cho hoàng hậu.

Để cô ta vào đi. Tô Tư Thiện, chuyện gì mà không màng danh phận xông vào tẩm điện của ta vậy? Hiện giờ Tôn Quý Phi vẫn còn sống, nếu hoàng thượng thật sự phế hậu, cô ta sẽ lên làm hoàng hậu đó. Chắc do mạng của ta chưa tận, ta cũng đâu có ngự bút cầu hồn Diêm Vương sao cô nổi nóng với ta. Nhưng mà

0: Hóa ra Hán Dương còn giấu một trợ thủ ở trong cung.
1: Tham kiến Thế tử điện hạ.
0: Ông ấy nói mọi chuyện cho cô biết hết sao? Không phải ông ấy lập thế tử khác ở đất Phong Dương của mình rồi sao?
1: Rõ ràng thế tử đã biết trong lòng Dương gia chỉ có người là người thừa kế duy nhất. Đợi ngày ấy hoàn thành đại nghiệp, thiên hạ chẳng phải là của thế tử gia ngài sao? Thế tử, ta cũng nên bàn kế hoạch tiếp theo rồi.

0: Bệ hạ, hình như quý phi nương nương tỉnh rồi.
1: Tử Không, Tử Không. Không sao rồi, cuối cùng nàng đã tỉnh.
2: Bệ hạ, thêm nửa tháng nữa quý phi nương nương sẽ không có gì đáng lo ngại.
1: Được, tốt quá rồi. Nàng cảm thấy trong người sao rồi?
3: Bệ hạ,
4: bệ hạ, nô tài có chuyện gấp cần bẩm báo. Bệ hạ, các đại thần cứ quỳ chờ ở bên ngoài điện.

0: Phục Khương, trong cung xảy ra chuyện gì? A Kim.
1: Quý phi nương nương, người vừa tỉnh lại nên yên tâm điều dưỡng cho tốt. Thịnh thái y đã đi làm thuốc mới cho người, chút nữa mời ngài ấy trở lại chẩn bệnh.
2: Dương đại nhân, Dương đại nhân, chư vị đại nhân, đứng lên hết đi. Chư vị đại nhân, mau đứng lên đi. Mưa to như vậy, phải làm sao bây giờ? Dương đại nhân, Hà đại nhân, chư vị đại nhân, hãy mau đứng lên hết đi. Trời ơi, việc này.
0: Phiền Dương đại nhân bẩm báo với hoàng thượng, ta có chuyện quan trọng muốn nói.
2: Thánh thượng đã ban khẩu dụ không gặp ai hết.
0: Ta muốn gặp hoàng thượng.
2: Mời quý phi về cho.
3: Hoàng thượng có chỉ, truyền đại học Dương Sĩ Kỳ tấn kiến.

0: Càn Thanh Cung.
1: Tiêu Phi, mê hoặc hoàng đế, sau này chắc chắn sẽ bị muôn người chỉ trích, vạn dân mắng chửi. Dạy xuống đi.
2: Dạ.
1: Bệ hạ, bệ hạ, tuyệt đối không thể tin lời của tiểu nhân Sàm Tấu vô cớ phế truất hoàng hậu.
3: Khoan đã.
1: Hoàng hậu vô tội. Yêu phụ, yêu phụ.
0: Quý phi nương nương, nếu ta là người, bây giờ lập tức trốn về Vĩnh Ninh Cung, trước khi trận sóng gió cuồng phong này qua đi.
4: Nàng tới đây làm gì? Sao hả? Có chuyện gì giấu trẫm sao?
5: Chẳng lẽ bệ hạ không có chuyện giấu thần thiếp sao?
4: Chẳng phải nàng đã biết hết rồi sao? Trẫm muốn phế truất hoàng hậu. Tại sao lại nhìn trẫm như vậy?
5: Thái hậu sẽ không đồng ý.
4: Thái hậu đã đồng ý.
5: Không thể nào.
4: Trẫm nói với thái hậu, trẫm muốn phế truất hoàng hậu chỉ có một nguyên nhân: Hồ thị không hợp làm hoàng hậu.
5: Hoàng thượng,
4: hoàng hậu không chỉ là một thê tử của trẫm, mà còn phải biết gánh vác trọng trách của mẫu nghi thiên hạ.
5: Thiên hạ không có ai vừa sinh ra đã biết làm hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương vừa lên phượng vị,
4: trẫm phế truất hoàng hậu nàng nên vui mừng mới đúng chứ. Sao hả? Nàng cũng giống như đám thần tử bảo thủ phản đối trẫm sao?
5: Nếu bây giờ bệ hạ phế truất hoàng hậu, mọi người trong thiên hạ đều sẽ chỉ trích sai lầm của người. Thần thiếp không muốn bệ hạ mang danh hôn quân bị ghi vào sử sách.
4: Nàng không lo bản thân mình bị quở trách, lại đi lo lắng thay cho trẫm sao? Đáng tiếc, đã quá trễ rồi.
5: Thần thiếp không hề có ý đùa giỡn với người.

0: Đứng lên.
1: Tử Khâm, nàng phải tin trẫm. Mỗi một quyết định của trẫm đều có lý do chính đáng.

0: Nương nương, thân thể của người không chịu nổi dày dò như vậy đâu, người ăn chút gì đi. Há cảo thịt vịt này mùi vị tươi ngon lại không ngán. Người xem. Hay là thử món tôm phỉ thúy này vậy. Trên thịt tôm có rắc thịt dụng ướp, ăn vào miệng sẽ thấy rất ngon. Cái này do ân.
1: Chư vị đại thần vẫn còn quỳ ở đó sao?
0: Nương nương,
2: quý phi nương nương, thái hậu cho mời.

0: Thái hậu.
1: Nhận ra không?
0: Hồi bẩm thái hậu, là ngọc ấn của hoàng hậu.
1: Sáng hôm nay hoàng hậu đã mang nó đưa đến Thanh Ninh cung, còn có nghi trượng và lễ khí dùng để sắc phong hoàng hậu, tất cả đều ở đây. Từ ngày đầu tiên ngươi vào cung, luôn mong chờ sẽ có ngày này phải không?

0: bây giờ. Ngươi đã đạt được ước nguyện.
1: Tôn Quý Phi, ngươi dám nhìn thẳng mặt Thái Hậu như vậy sao? Làm như vậy là bất kính.
0: Ta sớm nên lường được.
2: Có phải Thái Hậu cho rằng tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều nằm trong dự liệu của người không? Năm đó Trương gia chọn trúng thần thiếp, muốn đưa vào cung. Không biết là thần thiếp may mắn hay là bất hạnh mà từng nhận được phượng bội từ Thái Tông hoàng đế.
1: Tôn Quý Phi,
2: sau đó Hoàng Thái Tôn lấy tân thê tử. Trương gia các người vẫn không chịu từ bỏ con cờ được nuôi dưỡng nhiều năm như thần thiếp, nên thần thiếp vẫn phải vào cung.
0: Như vậy thì sao?
2: Thần thiếp luôn mong có một ngày trở thành thượng thực của Đại Minh. Nhưng người đã làm những chuyện gì chứ? Thần thiếp đối đãi với hoàng hậu thậm chí còn thành tâm hơn đối với hoàng thượng. Làm vậy chỉ để lấy hậu vị thôi sao? Rõ ràng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chỉ thiếu một bước cuối cùng. Giờ người còn ở đây hỏi thiếp có vui không? Được. Vậy hôm nay phải để người nhìn thấy tận mắt

0: Cháy rồi, người đâu, mau tới đây.
1: Cháy rồi,
0: cháy rồi.
1: Mau gọi người tới đi.
0: Mau đem nước đi.
2: Cháy rồi,
0: người
2: cháy,
0: đâu rồi.
2: Rồi.
1: Cháy rồi. Mau đem nước tới nha.
2: Cháy rồi,
0: mau tới đây đi. Thái hậu,
1: dập lửa. Thái hậu,
3: hốt hoảng cái gì?
4: Mau lên.
1: Cháy rồi, nhanh lên.
2: Mau dập
0: lửa lên.
4: Làm sao đây?
0: Mau,
3: thần thiếp muốn chứng minh.
1: Nước đâu,
3: người đã
1: nước
3: sai.
1: Đâu, nhanh lên.
3: Dám phản nghịch tới mức này, sao ngươi không tự hỏi xem hoàng thượng có tha cho ngươi không? Ta có tha cho ngươi không? Trời có tha cho ngươi không?

0: thần thiếp cáo luôn.
1: Mau lên, mau lên, nước, nước đâu rồi?
2: Thái hậu, mau rời khỏi đi thôi.
1: Mau lên, mau lên.
2: Thái hậu,
1: nước đâu?
3: Đi bẩm báo với hoàng thượng để người đích thân đến mà xem.
2: Dạ.
3: Hoàng thượng, thứ cô ta muốn không phải là hậu vị. Thứ mà cô ta thực sự muốn có còn quý giá hơn hậu vị này.
4: Quý giá hơn hậu vị luôn sao? Chẳng lẽ nàng ấy muốn làm Võ Tắc Thiên?
3: Cô ta muốn lòng người. Điều cô ta thực sự muốn chiến thắng đâu chỉ là gia pháp tổ tông. Nói cho người biết, với giả tâm này của cô ta đã bỏ xa mỗi một nữ nhân trong hậu cung.
4: Nếu nàng ấy thật sự vì ngôi hoàng hậu mà không chừa thủ đoạn thì nàng ấy không phải là Tử Khâm mà trẫm nhìn trúng.
3: Người che chở cho cô ta thì có
4: cung tiễn mẫu hậu. Nữ nhân phá của này suýt chút đốt sạch cung điện của trẫm. Viên Kỳ, mang những thứ đồ bằng đồng ở đây đi nung ra để đúc thành lư hương.
5: Dạ.

0: Người xem như vậy được chưa?
1: Ừ, giữ lại hình dáng ban đầu của cua. Đúng, mai cua cũng phải đẩy được lên.
2: Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi. Bỏ ra ngoài đi.

0: lên, bò lên,
1: bò ra đây,
0: bò lên,
1: bò lên, ra ngoài đi, bên này.
2: Hay quá, là lỗi của bệ hạ.
3: Anh quốc công,
2: bệ hạ sủng hạnh giang nịnh, vô cớ phế hậu, làm trái tổ quân, trái với thiền lý, bệ hạ nên hạ chiếu thư tự trách tội mình mới đúng.
3: Lôi xuống phạt 20 trượng.
4: Cẩm y vệ.
5: Bệ hạ, anh quốc công là thần tử đắc lực của triều đình, không thể phạt trưởng được.
3: Bệ hạ,
5: bệ hạ
3: không thể,
5: không
3: được,
5: thể
3: đâu.
5: Được đâu. Hoàng thượng khẩu dụ, lôi an quốc công ra ngoài sân, phạt 20 trượng.
2: Bệ hạ vô cơ phế hậu, ông trời đang cảnh cáo người. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, đại minh ta không thể vô cơ phế hậu được, nếu không sẽ có một ngày bệ hạ sẽ phải hối hận đó.

0: Dương gia.
1: Nhìn đứa cháu trai ngoan của ta nè, mưu đoạt hoàng vị, không mang giết hại phu thân, tin vào lời những tên gian thần, tìm đủ mọi cách hãm hại quan thúc ruột là ta. Bây giờ y vô cớ phế hậu, ông trời đã cảnh cáo vẫn không chịu hối cải. Trong triều không có thần tử tốt vạch mặt kẻ ác, sao ta có thể ngồi yên nhìn lê dân bách tính gặp nạn? Bổn chương quyết định noi theo thái tổ hoàng đế, thảo phạt nghịch tặc.
2: Chúng thần nguyện đi theo Dương gia, dù thịt nát xương tan, thề chết để đền ơn.
3: Dương gia, chỉ huy thành Sơn Đông Cận Dinh đã đồng ý, chỉ cần Dương gia hạ lệnh, ông ta sẽ dẫn quân phối hợp tác chiến.
1: Tốt. Mai Thanh, ngươi lập tức lẻn vào kinh thành, hẹn anh quốc công và trương phụ làm nội ứng, để đến khi ta khởi binh, nói cho ông ta nội ứng ngoại hợp giúp ta một tay.
0: Dạ.

0: Nghe nói quý phi đã đến thăm hoàng hậu hai lần đều bị từ chối gặp mặt, chuyện đó là thật sao?
1: Hôm nay Ngô Chiêu Nghi tới là để chê cười ta sao?
0: Không phải, hoàng hậu tự nhốt mình ở trong điện, không chịu gặp bất cứ ai. Thần thiếp thật sự lo lắng cho Phượng Thể. Quý phi nương nương, thần thiếp có cách để có thể khiến hoàng hậu thay đổi suy nghĩ, chỉ là mong nương nương vì giá đến Khung Ninh cung.
1: Vì sao Ngô Chiêu Nghi lại làm như vậy?
0: Thần thiếp vào cung đã lâu, được hoàng hậu nương nương chiếu cố, không biết lấy gì để báo đáp ân tình. Bây giờ hoàng hậu rơi vào bước đường,
1: thay ta cáo lỗi với người.
0: Dạ.
2: Khôn Ninh cung,
3: ngươi đã đạt được tâm nguyện, sao vẫn nhất quyết muốn gặp ta? Cũng từng có lúc ta thật sự muốn tin tưởng ngươi. Quá ra là ta quá ngây thơ. Thứ ngươi muốn chỉ có phương vị mà thôi.
1: Hoàng hậu nương nương,
3: ta học y 10 năm chỉ học được cách cứu người, không hiểu cách thu phục lòng người, càng không biết cách hại người. Loại người vô dụng như ta rơi vào kết cục như ngày hôm nay cũng là lẽ đương nhiên.
1: Biến ý tốt thành sự nhu nhược, ác ý thành mưu tính, đó chính là điểm đáng sợ nhất của Tử Cấm Thành này. Hoàng hậu nương nương, người tự xưng là mình vô dụng.

0: dụng. Vậy đấu đá tính kế làm hại người vô tội là người có ích sao?
1: Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có lời thật lòng muốn nói với người. Chỉ là
2: Song Phụng Hoàng Sào.

0: Tôn quý phi, khi nên buông tay thì phải buông tay, đừng cứng lòng không chịu tỉnh ngộ. Hoàng hậu, hoàng thượng muốn nói gì? Sao lại không nói thẳng với ta? Ta sẽ đi gặp người đây.
1: Hoàng hậu.

0: Quý phi nương nương, xin đừng nổi giận. Nhìn thấy hoàng hậu chưa? Với hương liệu này, tâm trạng của người thay đổi càng nhiều thì dược tính thấm vào cơ thể càng nhanh. Đúng vậy, trước kia kẻ động tay động chân vào thức ăn của người chính là ta đó.
1: Ban đầu có cơ hội hạ độc, sao không dứt khoát giết ta luôn đi? Hết nóng rồi.

0: Hoàng hậu đột nhiên bệnh nặng qua đời, người trong thiên hạ sẽ nghi ngờ ngươi hay là ta đây?
1: Ngô Chiêu Nghi, cho dù ngươi thành công, ngươi cũng ở trong điện, không thoát khỏi liên quan.
0: Tôn Quý Phi và Hoàng hậu có tranh chấp, đột nhiên nổi điên tấn công người khác. Ta bị thương là vì bảo vệ Hoàng hậu. Nhìn đi, nhân chứng đến rồi.
1: Dừng tay!

0: Truyền thấy y, lôi người ra đi.
1: Hoàng hậu, đã đến nước này rồi còn không chịu nói thật sao?
0: Mau lôi xuống.
2: Bệ hạ, tuy là Hán Dương dũng mãnh nhưng lại thiếu mưu lược. Lão thần nguyện đem 2 vạn tinh binh thảo phạt nghịch thần.
0: Không, trẫm có kế sách khác.
1: Khoan đã, có phải cô bị ai đó uy hiếp không? Vừa rồi ở trên điện, sao không biện minh cho bản thân mình?
3: Ta đối với cô như vậy, cô cũng muốn cứu ta. Ngô Chiêu Nghi ở trước mặt cô, người thích cười, thích hương liệu, bề ngoài kiên cường, lại có tính tình như trẻ con, căn bản không

0: thể tồn tại trên thế gian này. Bọn ta đem củ cải rửa sạch hấp chín, rồi trộn cùng bột nếp giả nát, sau đó nén thành hình khối. Chờ nó được phơi khô tự nhiên thì sẽ biến thành khối gạch kiên cố vững chắc. Chất từng khối lên, chỉ cần không kiểm tra kỹ thì người ngoài căn bản không nhìn ra có điểm gì khác thường.
1: Thủ Sơn Lương.

0: dụng những chân rết người Việt Nam để đưa hàng ra thị trường trong nước.
1: Là các đối tượng ở nước ngoài điều hành toàn bộ các cái khâu từ vận chuyển ma túy đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Thì ở trong này thì qua cái công tác điều tra cơ bản thì chúng tôi đã xác định và dừng lên được hai đối tượng.
2: Tôi tin hết sức có giá trị để ban chuyên án kịp thời xây dựng và điều chỉnh và tổ chức thực hiện cái kế hoạch phá án, đảm bảo các yếu tố về nghiệp vụ và tuyệt đối an toàn.

0: Những năm trở lại đây, các tuyến biên giới đường bộ, nơi có những diễn biến phức tạp về tội phạm ma túy đã được kiểm soát ngày càng chặt chẽ. Công an tỉnh Nghệ An phát hiện những dấu hiệu đáng chú ý về hoạt động giao dịch ma túy trên địa bàn. Nguồn tin bí mật mà lực lượng trinh sát thu thập được cho thấy có một lượng lớn ma túy được đưa về địa bàn tiêu thụ, nhưng không theo cách thức mà các đường dây ma túy đã từng sử dụng trước đây.
1: Trà trộn vào cả cái đơn kiện hàng để gửi về Việt Nam qua đường hàng không. Còn các đối tượng ở Việt Nam thì có nhiệm vụ nhận hàng, bảo quản, cất giấu và vận chuyển đến các cái điểm giao dịch theo cái yêu cầu của cái đối tượng điều hành.
0: Trên thị trường đen, nơi ma túy được phân phối, một đầu mối bí ẩn có vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng cấm về địa bàn Nghệ An đã thôi thúc sự quyết tâm của lực lượng trinh sát. Từ manh mối còn những điểm nghi vấn, phòng cảnh sát điều tra vận chuyển trái phép chất ma túy.
2: Giữ vai trò chỉ đạo đường dây là các đối tượng người Nghệ An ở nước ngoài. Nguồn ma túy thì ở châu Âu, nhưng các đối tượng đó có thể ở các cái châu lục khác. Trường hợp này ở châu Phi. Nó sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo đường dây tại châu Âu và kết hợp các cái đối tượng đang ở Việt Nam để như vậy là chỉ đạo toàn bộ cái đường dây.
0: Kết quả báo cáo từ các tổ công tác cho thấy hầu hết kiện hàng ma túy đều đã được các đối tượng đóng gói kín rồi thuê người mang gửi qua các nhà xe, trà trộn vào số hàng hóa của hành khách để vận chuyển đến địa bàn tiêu thụ. Trong toàn bộ hành trình di chuyển của kiện hàng, các đối tượng trong đường dây không trực tiếp đi cùng chuyến xe mà sử dụng một phương tiện khác theo dõi từ xa, sau đó gọi điện, thuê người gửi hoặc nhận hàng thay, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, đặc biệt là công tác xác minh danh tính và lai lịch của các đối tượng chân rết có liên quan đến chuyến hàng.
3: Các đối tượng lựa chọn địa hình nhận ma túy là khu vực đông dân cư. Ở đây là địa điểm là công viên trung tâm của thành phố Vinh. Thì chỗ này đang cái thời điểm là khách và các cái gia đình, các cái người dân là rất đông. Thì việc này thì cũng dễ hiểu thôi, đó là ở đó thì nó có thể trà trộn vào cái chỗ dân cư đó, thì kể cả nó làm gây khó khăn cho công tác.

0: trinh sát về việc sàng lọc, để sàng lọc những người liên quan và người không liên quan.
1: Quá trình vận chuyển thì các đối tượng có thể thuê bên thứ ba để vận chuyển không trực tiếp, như vậy là gửi qua xe khách hoặc là shipper. Đối tượng chính thì sẽ sử dụng
2: số tiền lớn nên là đã bị các đối tượng nước ngoài cùng quê ở đó nhưng mà đang sinh sống và hoạt động phạm tội bên nước ngoài. Các đối tượng này thì cầm đầu đường dây ma túy thì là lợi dụng việc đó để mà thuê đối tượng Hồ Quang Anh với cái vai trò là vận chuyển ma túy.
3: Hồ Quang Anh là có cái vai trò nhiệm vụ là nhận hàng từ cả cái đơn hàng qua đường hàng không đấy, và bảo quản, cất giấu cũng như vận chuyển đến các cái điểm giao dịch do cái đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo điều hành.
4: 2009, trú tại xã Sơn Lâm thuộc địa phận huyện Thanh Chương trước đây, Tuyết được xác định là bạn gái của Hồ Quang Anh.
0: Và để mà xác định ra hai đối tượng này, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, cử các cái tổ trinh sát lần lượt đi nắm bắt địa bàn, từ địa bàn Quỳnh Liễu là nhà của đối tượng Hồ Quang Anh cho đến nhà của đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết ở bản Ma, xã Sơn Lâm của Thanh Chương cũ. Thì đó là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, để điều tra cơ bản, để làm được, dựng lên được các cái đối tượng cũng như các cái mối quan hệ nhân thân, lai lịch xung quanh các đối tượng này.
4: Khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết thường xuyên xuất hiện và di chuyển lòng vòng quanh khu vực thuộc địa phận thành phố Vinh trước đây. Sau đó nhận các thùng hàng nghi có chứa ma túy thông qua dịch vụ taxi hoặc xe khách rồi mang về nhà cất giấu.
3: Hồ Quang Anh nhận hàng từ xe khách từ Hà Nội về Nghệ An, và sau đấy là cất giấu cái lô hàng đấy ở nhà của
4: đâu ở nước ngoài thông qua các ứng dụng mạng xã hội.
2: Bọn chúng bây giờ xã hội phát triển thì các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường là liên lạc qua mạng xã hội, và đặc biệt là bây giờ, trước đây có Telegram thì bây giờ bọn chúng lợi dụng cái ứng dụng Synet để liên lạc. Ứng dụng này thì có mã hóa đầu cuối và xóa tin nhắn và thu hồi tin nhắn.
0: Hai đối tượng này tuy ít tuổi nhưng mà cũng có kinh nghiệm rất là nhiều trong việc đối phó với cơ quan công an. Thì bản thân là khi mà các đối tượng nhận ma túy của các cái đối tượng ở nước ngoài gửi về qua một khâu trung gian nữa, thì các đối tượng này không trực tiếp cầm ma túy đi xuống đi giao hoặc là mang đi Hà Nội, mà các đối tượng lại gửi ma túy ở từ trên huyện bằng xe khách. Sau đó rồi các đối tượng này lại xuống ở dưới Vĩnh và chờ cái số ma túy đó xuống, thì bắt đầu bằng các cái hình thức khác để nhận cái số ma túy đó. Sau đó an toàn thì các đối tượng vận chuyển mang đi tiêu thụ.
4: Trước sự cảnh giác và những thủ đoạn điều hành tinh vi của đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng xây dựng phương án đấu tranh triệt phá, đảm bảo bắt giữ đồng loạt cả Quang Anh và Ánh Tuyết cùng tăng vật, ngăn chặn các đối tượng này tiếp tục gieo rắc cái chết trắng ra cộng đồng.
1: Trong các cái giai đoạn của công tác đấu tranh chuyên án, cơ quan công an cần phải có sự phối hợp đồng bộ của rất nhiều lực lượng ở Việt Nam, ở nước ngoài, nhất là các cái cơ quan đại diện ở Việt Nam, ở nước ngoài, và cái lực lượng hải quan, biên phòng, và nhất là cái nguồn tín từ quần chúng nhân dân.
0: Sau khi toàn bộ các cái đối tượng trong đường dây chúng tôi đã dựng lên được rồi, thì ngay lập tức là chúng tôi báo cáo xin ý kiến của trưởng ban chuyên án. Với các cái nội dung chúng tôi đề cập đến thì trưởng ban chuyên án đồng ý cho kế hoạch phá án.
4: Đầu tháng 9 năm 2025, ban chuyên án nhận được thông tin Quang Anh vừa nhận một lô hàng từ châu Âu gửi về và đã mang cất giấu tại nhà chị gái của anh Tuyết. Chúng dự định sẽ đưa một số lượng lớn ma túy từ khu vực xã Sơn Lâm xuống địa bàn thành phố Vinh.

0: trước đây để tiêu thụ. Trên cơ sở nắm bắt và đánh giá chính xác tình hình, ban chuyên án đã cho triển khai các tổ công tác theo sát mọi di biến động của Quang Anh và Ánh Tuyết ngay khi chuyến hàng xuất phát. Ngày 12 tháng 9 năm 2025, lực lượng trinh sát xác định đối tượng Tuyết đã đóng gói ma túy vào thùng xốp rồi gửi qua xe khách vận chuyển xuống Vinh cho Quang Anh. Ban chuyên án xác định số ma túy này sẽ được các đối tượng thuê taxi nhận tại khu vực kho hàng của nhà xe, rồi chở đến một địa điểm khác ở thành phố Vinh cũ. Tại đó, Quang Anh mới trực tiếp nhận hàng và đem đi tiêu thụ. Tất nhiên, chiếc xe taxi được các đối tượng thuê chở theo thùng hàng đã ở trong tầm ngắm của các tổ công tác. Khi xe dừng tại công viên phường Trường Vinh, đối tượng Hồ Quang Anh lúc này cũng thuê một chiếc taxi khác di chuyển đến điểm hẹn để nhận thùng hàng. Xác định đây là thời cơ phá án, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ập vào khống chế, bắt quả tang khi Quang Anh vừa nhận thùng hàng. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác bắt giữ đối tượng Lô Thị Ánh Tuyết tại
1: cao của cán bộ chiến sĩ kiên quyết phải ngăn chặn cái chuyến hàng này, nên là chúng tôi đã cùng nhau phá án thành công.
0: Tại hiện trường bắt đối tượng Hồ Quang Anh, lực lượng công an thu giữ được một thùng xốp, bên trong là các túi ni lông đựng chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.
1: Thì các đối tượng phải cúi nhận, thừa nhận cái hành vi của mình vận chuyển trái phép chất ma túy.
0: Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết cùng tăng vật bị đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Hai đối tượng bước đầu khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng ketamin. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An xác định tổng số ma túy bị thu giữ là 21 kg. Số độc chất này khi gửi từ nước ngoài về đã được ngụy trang bằng vỏ bọc là các hộp sữa để vượt qua hệ thống soi chiếu của lực lượng chức năng tại các cửa khẩu sân bay quốc tế, từ đó tiếp tục hành trình vào sâu trong nội địa mà không bị phát hiện.
2: Xu hướng hiện nay thì là tội phạm ma túy đã chuyển phương thức từ các cái ma túy truyền thống sang các loại ma túy tổng hợp, vì có nhiều cái thuận lợi cho cái quá trình sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng. Thì trong các loại ma túy tổng hợp thì cái loại ketamin được gọi là ma túy của giới nhà giàu, đặc biệt là cái giới trẻ của nhà giàu rất thích, bởi vì nó là có tác dụng kích thích thần kinh trung ương rất là mạnh.
0: Theo cơ quan điều tra, Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết bị bắt giữ khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, qua thời gian tham gia hoạt động trong đường dây ma túy, nên đã nắm rõ nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an và luôn tự tin rằng có thể che giấu được hành vi phạm tội của mình. Chính vì vậy, bản thân các đối tượng khi đối mặt với cơ quan tố tụng cũng chưa thành khẩn khai báo, dù nhận thức rõ những hậu quả mà mình đã gây ra.
3: Quá trình đấu tranh làm việc ban đầu thì khi bắt giữ hai đối tượng, cơ quan điều tra cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Hồ Quang Anh thì có cái thái độ là không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ban đầu không nhận rằng là cái số hàng thu giữ đó là ma túy. Đối tượng Ánh Tuyết thì cũng có cái thái độ là loanh quanh chối tội. Tuy nhiên rằng là bằng các biện pháp điều tra và sử dụng các tài liệu trinh sát thu thập được, cơ quan điều tra đã từng bước đánh vào tâm lý của các đối tượng, và các đối tượng này đã có sự thay đổi về mặt tâm lý từ cái việc là khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, thì đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và trình bày đúng cái sự việc xảy ra.
0: Trong chuyên án này, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động nắm bắt tình hình để sẵn sàng tiến hành thu mẫu, triển khai công tác giám định, hỗ trợ hoạt động điều tra. Với số lượng mẫu khá lớn, công tác giám định được tiến hành khẩn trương, đúng quy trình, với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, đảm bảo kết luận chính xác và đúng với bản chất vụ án.
2: 38 mẫu cần giám định. Thì, kết quả sau khi thu mẫu và Phòng Kỹ thuật Hình sự khẩn trương tiến hành công tác giám định, và kết quả đưa ra kết quả giám định đến vượt ngưỡng đều gây ra cái tác dụng.

0: nguy hiểm cho xã hội. Thì cái ma túy là không, cũng không ngoại trừ. Ma túy khi là chất kích thích là quá mức thì sẽ không kiểm soát được cái hành vi, nên là dẫn đến có nhiều cái hành vi nguy hiểm, và con người không kiểm soát được cảm xúc, không biết đau, không biết đớn, không biết đau đớn rồi không không biết buồn, nên là người ta sẽ có những cái hành động liều lĩnh nguy hiểm.
1: Cái tội phạm ma túy là nguyên nhân để phát sinh ra rất nhiều loại tội phạm khác. Thì nếu như chuyển hàng này thành công thì nó sẽ gây hệ lụy rất là nhiều, từ cá nhân cho đến toàn thể xã hội. Như chúng ta biết, cái loại ma túy ketamin nó gây ảo giác rất nghiêm trọng, và khi người sử dụng vào thì có thể dẫn đến việc
2: bản thân đều làm theo chỉ đạo của một đối tượng cầm đầu người Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Số ma túy được đối tượng này mua từ châu Âu, đóng gói giấu trong hộp sữa gửi về Việt Nam qua đường hàng không, rồi chỉ đạo Hồ Quang Anh và các đối tượng chân rết trong nước nhận hàng mang đi phân phối tiêu thụ.
3: Có nghe anh Hiền gọi là sắp tới có một chuyển hàng, thì anh đang ở xa, thì bị ở nhà giúp anh. Thì em đồng ý. Thì đến ngày 11, ngày 10 là hàng từ nước ngoài, em không biết rõ cụ thể địa điểm ở đâu, nhưng mà gửi qua cửa khẩu hàng không Nội Bài. Thì anh Hiền có bảo là hiện tại địa điểm của em giờ đang ở đâu để anh sắp xếp người đưa hàng đến. Thì em bảo là em đang ở trên Thanh Chương, ở trên nhà tuyết. Thì anh Hiền có nhờ bạn của anh Hiền ngoài Hà Nội là chở 3 kiện hàng đến cho em nhận. 3 kiện hàng 70, 71, 72. Mỗi kiện hàng có 4 lốc, mỗi lốc có 6 hộp.
2: Với hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số lượng đặc biệt lớn, cả Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết đều sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ngày trở về cộng đồng của hai con người trẻ tuổi lầm lỡ này sẽ là hành trình đầy gian nan với bức tường cao cùng những hàng rào thép gai sắc lạnh.
3: Hành vi của em dài quá, tuổi em còn trẻ nhưng mà em bồng bột quá. Em không hiểu rõ luật pháp, em khinh thường luật pháp. Em cứ nghĩ anh tạo cho em có

0: nhân trong và ngoài địa bàn.
1: Chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy cất giấu trong các hộp sữa là minh chứng cho thấy không có vỏ bọc nào đủ kín kẽ và hoàn hảo để che giấu được tội ác. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy,

0: Và địa điểm đầu tiên chị em mình đi đó chính là Ngọn Hải Đăng.
1: Thế là chị em mình cùng đi nhá.
2: Giữa màu xanh bạt ngàn của rừng và biển trời Đông Bắc, Hải Đăng Cô Tô hiện lên như một biểu tượng kiêu hãnh của đảo. Nằm trên độ cao gần 100 mét.
1: Chắc đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở Cô Tô rồi nhỉ?
0: Vâng, đây sẽ là điểm check-in cao nhất ở ngoài Cô Tô.
1: Ngoài ra thì còn cái gì đặc biệt nữa không?
0: Tất cả đèn ánh sáng quanh quay đều là sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ vào ắp quy. Và thời gian check-in đẹp nhất đó là khung giờ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ là khoảng thời gian trời trong thì chúng ta sẽ nhìn được bao quát tất cả Cô Tô. Buổi chiều thì sẽ khoảng 4 rưỡi cho đến 5 giờ là lúc đấy chúng ta hoàng hôn xuống thì trên đây là cực kỳ đẹp.
2: Tạm biệt nét bình yên của Ngọn Hải Đăng, hành trình tiếp theo đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm mang vẻ đẹp độc đáo nhất tại Cô Tô. Bãi đá Móng Rồng còn được biết đến với tên gọi
1: đẹp nhất.
0: Vào thời điểm trong ngày thường thường hay nói du khách đó là từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ. Tại sao phải là 5 giờ sáng? Tại vì đây là nơi bình minh đón lên, nên là rất là đẹp. Còn buổi chiều sẽ là từ 4 rưỡi cho đến 5 giờ

Dưới tác động của nắng, gió và nước biển, bề mặt đá hiện lên với nhiều gam màu khác nhau, từ nâu sẫm, vàng nhạt cho tới ánh đỏ đặc trưng. Không quá nhiều tác động du lịch, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có của biển đảo Đông Bắc.

0: Và điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình ngày hôm nay chính là đồi ngắm sóng. Để đến được nơi đây thì cần có sự hướng dẫn của người địa phương vì phải trải qua một đoạn đường khá là phức tạp. Đây có thể được coi là viên ngọc ẩn cho những ai yêu thích khám phá.
1: Nếu hải đăng mang đến cảm giác chinh phục, bãi đá móng rồng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, thì đồi ngắm sóng lại là nơi khiến người ta muốn chậm lại để cảm nhận sự bình yên của biển đảo. Nằm ở vị trí cao, nơi đây như một ban công rộng lớn nhìn thẳng ra biển trời. Những con sóng nối nhau xô vào bờ, tiếng gió biển thổi liên tục qua triển cỏ. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Em có thể giới thiệu qua về địa điểm này được không?
2: Địa điểm đồi ngắm sóng này thì nó có một đặc điểm như này. Đằng sau lưng mình sẽ là trung tâm thị trấn, mình có thể ngắm được. Còn trước mặt mình sẽ là một bãi biển bao la là để ngắm sóng. Và con đường đi lên đây là tuy là rất vất vả, nhưng mà khi mình đã lên được rồi thì mình sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
0: Để mà giới thiệu với du khách ấy, thì em sẽ nói gì?
2: Em sẽ giới thiệu là nơi đây là một nơi rất là yên bình. Khi mình lên đây mình sẽ thả hồn vào từng cơn sóng. Một đây là nơi cực kỳ chill để cho những người mà đi du lịch mà muốn trải nghiệm.
1: Từ ngọn hải đăng với tầm nhìn bao quát cả đảo, đến bãi đá móng rồng kỳ vĩ với những lớp sóng bạc đầu, hay đồi ngắm sóng lộng gió mỗi chiều hoàng hôn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình hôm nay đều góp phần tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa đầy sức hút, và có lẽ điều khiến nhiều người nhớ nhất sau

0: chuyến đi không chỉ là những bức hình đẹp mà còn là cảm giác bình yên khi được đứng giữa biển trời rộng lớn nơi đảo xa.
1: Chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng Cô Tô thì vẫn còn rất nhiều điểm check-in đang chờ các bạn khám phá. Cảm ơn Bằng đã đồng hành cùng chị trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: ở những vùng đất còn nhiều gian khó. Họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách
1: để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
2: Ở nước ta, tội phạm mua bán người còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi hơn. Nạn nhân của các vụ mua bán người phần lớn là phụ nữ, trẻ em gái. Lợi dụng sự kém hiểu biết của người bị hại ở những vùng sâu vùng xa trong nội địa, những người không có việc làm, hoàn cảnh éo le, kinh tế khó khăn, các đối tượng đã tiếp cận bằng những lời hứa hẹn giúp đỡ tìm việc làm, tìm chồng hoặc vẽ lên viễn cảnh một cuộc sống giàu sang, sau đó đưa họ ra thành phố hoặc qua biên giới bán cho các ổ mại dâm cho người nước ngoài lấy làm vợ. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng. Điều tra

rà soát các tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm, trong đó tập trung vào số đối tượng có tiền án tiền sự, môi giới, cò mồi và nghi vấn hoạt động mua bán người. Kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, vũ trường, massage. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tập trung giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có. Nên đặt ra những nghi vấn đối với những trường hợp dù đi làm ăn lương cao nhưng phải giữ bí mật với bất cứ lý do nào. Từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất của người khác hoặc không nhận tiền và tự nguyện trả nợ thay của người lạ mới quen biết. Hãy ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của chính quyền, cơ quan, tổ chức, người thân để có thể liên hệ giúp đỡ khi cần thiết. Tuyên truyền cho những người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác với bọn tội phạm. Kịp thời thông báo cho các cơ quan công an, cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi, đối tượng nghi vấn, phạm tội mua bán người. Hãy nâng cao cảnh giác và kiên quyết ngăn chặn tệ nạn mua bán người.

0: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
1: Sáng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
2: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Xuân và cháu Đào đều là tử nạn trên xe được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí đó, làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
3: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui khi có các mẹ đến lấp những khoảng trống vắng của mình.

0: khổ thân cái Đào với lại chị nó. Cố lên con. Chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ấy, mưa mà đường đi khó trơn lắm, sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi, con gọi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Thế thì giao lại trước mắt là đến năm 2026 chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là 5.400.000 một quý là hai cháu, với mục đích chính là hỗ trợ sinh hoạt học tập cho các con, và thứ hai là đảm bảo cho tương lai cho hai con có một cái quá trình học tập sinh sống và có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cùng gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi chơi bóng đá, chơi các kiểu.
2: Cháu thì nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát, cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy, thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
0: Dựa vào tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi, tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
0: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19, 20 cây, thế là gấp gấp 10, gấp 9, 10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có nhiều nào không?
0: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
4: Thực ra ấy, cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Thế sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và người

0: thân của các gia đình các mẹ thì cháu cũng có cái sự gần gũi, cũng có sự cởi mở. Dần dần cháu Đào cũng như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi và cũng có cái sự gần gũi đối với bố mẹ, với các con, với lại thân nhân trong gia đình. Do điều kiện địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025, khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an, thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé. Khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi. Cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó. Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn. Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên. Thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề. Và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã. Nắm vững cái nghề mà hiện nay là cháu đang học kế toán. Thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
1: Mong là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
0: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
2: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
4: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
1: Xúc lúc đầu của em rất xúc động và vui mừng, cũng rất là lo lắng không biết là mình có đỗ được hay không.
5: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa. Anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn, để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc kê khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá, vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em. Nên là em yên tâm nhé.

cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái

0: mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái vấn đề là thiếu máu. Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau, không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
1: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau, nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
0: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.
2: Trước tình hình đó thì Hội đồng Khám Sức Khỏe Tuyển sinh Công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo Hội đồng Tuyển sinh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng điều trị cũng như là theo dõi.
1: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
0: Sau một thời gian thì có đưa cháu đi kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
3: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
0: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như thế vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn, nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều, nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt. Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật. Học vào trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
2: Có kinh nghiệm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn
2: sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự

Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
2: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với
3: rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

0: áo này con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.
2: Em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
3: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
4: Công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và đưa đỡ với các con.
5: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan.

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. 2. Nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

1, 2, 1, 2, 1.

0: rồi cầm lại vị trí bơi tăng bơi
1: gươm. Anh đội hình từ một nhân hai đi đều bước

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2020.

2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra.

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Công an Nhân dân. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần này. Và để mở đầu, xin mời quý vị cùng đến với những hoạt động văn hóa thể thao tuần qua. Festival Thăng Long Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại
1: Huế. Chương 3: Giao thoa đa sắc giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
2: Năm ngoái là tôi đã đến cũng tham gia, nhưng năm nay tôi thấy quy mô này rất là rộng, đẹp hơn năm ngoái nhiều.
3: Đối với chương trình khai mạc Festival Thăng Long Hà Nội lần này, Giang và ekip của mình có một sự kết hợp rất nhiều giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là các nghệ nhân để thể hiện cho cái màu sắc chính thống cũng như là cái màu sắc di sản, là một cái bản sắc rất là riêng có của thủ đô Hà Nội. Nhưng để làm mới thì cái việc mà Giang kết nối giữa các nghệ sĩ truyền thống cũng như là kết nối với các nghệ sĩ trẻ đang có những cái tầm ảnh hưởng của mình đối với giới trẻ, thì đấy là một cái sự giao thoa đa sắc giữa một cái truyền thống cũng như là một yếu tố đương đại để tạo nên một sự hấp dẫn và thú vị hơn.
1: Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9, tại nhiều không gian văn hóa, Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và Hồ Hoàn Kiếm, người dân có dịp tham gia vào hơn 20 hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch đặc sắc. Không chỉ thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân du khách có cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo trẻ cùng gặp gỡ, trao đổi, làm mới.
4: Hay và thú vị, biến di sản và văn hóa trở thành một trải nghiệm rất là thực tế và thực tiễn. Khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta chỉ có thể nhìn được thấy ở trên màn hình điện thoại hay là chỉ có nghe thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cách gọi là cụ thể nhất, bằng tay, bằng mắt, bằng tai, bằng tất cả những giác quan của mình có.
1: Từ những không gian di sản nghìn năm đến sân khấu đương đại, dòng chảy di sản đang được kể bằng nhiều ngôn ngữ qua Festival Thăng Long Hà Nội.
0: Triển khai một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, xây dựng hệ thống các trường văn hóa công an nhân dân dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, 6 trường văn hóa Bộ Công an Nhân dân đã chính thức đi vào
5: theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập, có điều kiện cơ hội phấn đấu, trở thành những công dân tốt. Bắt đầu năm học mới vốn là một dấu mốc quen thuộc với mỗi học sinh, nhưng với những đứa trẻ tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, trong năm học đầu tiên này, đó còn là bước chuyển sang một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới. 390 học sinh cùng bắt đầu trên hành trình tại một ngôi trường đặc biệt. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có chung nhu cầu về một môi trường học tập ổn định, được chăm sóc và bảo đảm an toàn. Với phụ huynh, quyết định cho con theo học tại đây không đơn thuần là lựa chọn một nơi học tập. Điều họ tìm kiếm còn là sự yên tâm, còn được ăn ở, sinh hoạt, học tập trong một môi trường có nề nếp, được thầy cô quan tâm và quan trọng hơn có thêm điều kiện để vượt qua những thiệt thòi mà các em từng phải đối mặt.
6: Khi mà mình đưa con tới trường rồi á, thì mình cảm thấy là ở môi trường của trường mọi thứ nó đều được, là mình cảm thấy nó rất hài lòng.
7: Lần đầu tiên con đến trường thì con cảm thấy rất vui và các thầy cô rất nhiệt tình, đã giúp con để con biết thêm nhiều điều về trường. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành công an giống các anh chị ạ.
5: Tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, câu chuyện về một môi trường giáo dục đặc thù cũng đang được mở ra. Ở đây, việc dạy chữ không tách.
8: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường

0: có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
1: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
2: Phía sau mỗi lớp học là một cách tiếp cận mang tính lâu dài. Khi trẻ em được bảo vệ, được giáo dục và được định hướng đúng từ sớm, đó cũng là cách góp phần phòng ngừa những nguy cơ về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở một ngôi trường nội trú, quản lý học sinh không chỉ bắt đầu khi tiếng trống vào tiết học và kết thúc khi giờ học cuối ngày khép lại. Với trường Văn hóa Công an Nhân dân, yêu cầu ấy càng đặc biệt, bởi nhà trường không chỉ tổ chức dạy học mà còn trực tiếp quản lý, chăm lo đời sống, bảo đảm an toàn và đồng hành với học sinh trong phần lớn thời gian các em sinh hoạt tại trường.
3: Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế mới, tinh thần mới, cũng như là hơn hết đó là trách nhiệm mới với mô hình giáo dục mới của nhà trường. Với vai trò là người giáo viên, chúng tôi không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành cùng các em trong cuộc sống hàng ngày, trong tình yêu thương.
2: Nhiệm vụ của người thầy vì thế cũng có những yêu cầu khác biệt. Bên cạnh những giờ lên lớp, các thầy cô còn phải trở thành những người gần gũi nhất với học sinh trong cuộc sống thường ngày. Bởi chỉ khi hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những điều các em đang cần, nhà trường mới có thể giúp mỗi học sinh thích nghi với môi trường mới. Với đặc thù là những trẻ em thuộc...
4: Đến năm 2045, Việt Nam trong đó nước dẫn đầu về an ninh con người mà nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia đã đề ra. Đồng thời góp phần xây dựng niềm tin xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
5: Sẵn sàng đối mặt với muôn vàn hiểm nguy giữa dòng nước xiết. Họ không chỉ là mũi nhọn tinh nhuệ, sát cánh cùng các lực lượng trấn áp tội phạm, mà còn là điểm tựa ấm áp, mang lại sự an tâm và niềm tin yêu trọn vẹn cho bà con xóm trài, thương hồ ngược xuôi. Họ là ai? Xin mời quý vị theo dõi Lá Chắn Thép.
6: Coi sông là nhà, coi dòng nước là mặt trận. Trên mặt nước chiều cường biến đổi từng giờ, chiến đấu ở nơi đây đòi hỏi người chiến sĩ không chỉ phải có lòng quả cảm, mà còn phải am hiểu sông nước tới từng chân sóng, dòng chảy thì mới có thể là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho từng dòng giang cơ. Chiến đấu được cả trên bờ, họ phải trải qua những kỳ huấn luyện khắc nghiệt nhất.
7: Huấn luyện trên sông nước thì chúng tôi gặp tương đối khó khăn. Thứ nhất, về môi trường nước thì có thể thay đổi liên tục và một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác huấn luyện. Thứ nhất là dòng chảy, địa hình nước có thể là dòng chảy xiết, địa hình phức tạp, từ đó gây khó khăn cho chúng tôi trong quá trình bơi lội, dễ gây mất thăng bằng và một số sự cố. Thứ hai đó là đối với thời tiết, để sát với tình hình thực tế chiến đấu thì chúng tôi thường luyện tập trong thời tiết nắng nóng hoặc là mưa giông. Đối với yếu tố thứ ba là yếu tố then chốt, đấy là yếu tố con người. Người tập vừa phải thực hiện nhiệm vụ bơi lội, vừa phải thực hiện đúng kỹ chiến thuật bơi lội, đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ. Từ đó phối kết hợp với các lực lượng để hoàn thành tốt xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên cho phó.
6: Bắt đầu từ những bể nước huấn luyện từng kỹ năng bơi, vũ trang khi mang theo vũ khí, lặn sâu, nín thở dưới nước nhiều phút trong điều kiện nước đục, phù sa che khuất tầm nhìn hoàn toàn. Tất cả tưởng chừng như đơn giản, nhưng những bài huấn luyện như thế này luôn được tập luyện hàng ngày để nâng cao thể lực và kỹ năng. Bởi từ thực tế môi trường huấn luyện đến môi trường chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trên những...
8: Và đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải thường thục trong động tác bao gói để giảm bớt lực cản, cũng như là chúng ta khi xuống nước thì chúng ta phải có cái kỹ thuật cầm nắm bao gói để đạt được cái tốc độ tốt nhất. Huấn luyện ở hồ bơi này chỉ là tập về kỹ thuật thứ nhất.
6: Huấn luyện trên thao trường được đưa vào thực tế khi điều kiện thời tiết, khí hậu, dòng chảy không thuận lợi thì những chiến sĩ cảnh sát cơ động đường thủy phải áp dụng mọi kỹ thuật được huấn luyện để vượt qua trở ngại, để có thể thực hiện nhiệm vụ. Môi trường sông nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng dù mưa to, nước xiết rút lực, nhưng tinh thần...
9: Trong quá trình tập luyện.
6: Sông nước nuôi dưỡng sự mềm mại, nhưng khắc nghiệt của dòng chảy đã tôi luyện những ý chí, bằng thép và hơn thế là tình đồng đội luôn gắn bó, đồng hành từ người thủ trưởng chỉ huy đến những chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giữ bình yên cho dòng giang.
9: do là cái điều kiện

0: là chúng ta là khu bảo hộ, cứu hộ do trên địa bàn sông nước thì rất là nguy hiểm, nên cho nên là cán bộ huấn luyện chúng tôi là phải là hết sức tập trung quan sát và hướng dẫn kỹ thường thục các động tác đối với cán bộ chiến sĩ và cái rèn luyện thể lực cho đảm bảo an toàn về mọi mặt.
1: Trước những khó khăn của môi trường, nên dù trong công tác huấn luyện hay thực hiện nhiệm vụ, người chỉ huy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ luôn có mặt và sát cánh cùng anh em, đồng đội để không chỉ cùng nhau chiến đấu, mà còn sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
2: Đơn vị Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 10 là yêu cầu cán bộ chiến sĩ nắm tình hình và am hiểu phong tục tập quán của người dân. Và đối với người dân sinh sống trên địa bàn sông nước, thì thường xuyên sinh hoạt trên các tuyến sông, chợ nổi, rồi nhà bè, rồi sử dụng các cái phương tiện giao thông đường thủy như tàu xuồng, các vỏ lãi, rồi tàu xuồng có tải trọng, và các cái đối tượng phạm tội cũng lợi dụng các cái điều kiện này để hoạt động phạm tội như là khai thác khoáng sản trái phép, buôn lậu, buôn bán ma túy, rồi hoạt động tội phạm ở trên sông. Và trước tình hình đó thì trung đoàn cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xây dựng các dạng phương án tác chiến trên sông và tổ chức huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ xử lý các tình huống trên sông nước, và đặc biệt là phương án truy kích đánh bắt các đối tượng trên phương tiện thủy nội địa, trên cồn bãi, trên nhà nổi, và tổ chức huấn luyện cho các cán bộ chiến sĩ thuần
1: và cây nắng 39 độ C gay gắt. Để trở thành lá chắn thép nơi dòng giang cơ, những giọt mồ hôi của người chiến sĩ thủy cảnh của đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 đã hòa cùng làn nước mát từ hàng ngàn ngày trên thao trường. Họ phải tập sống dưới nước như loài cá, chiến đấu dưới nước như những đặc công nước tinh nhuệ, và khi cần
3: có những chuyên án chúng tôi cần những cái phương tiện nào thì chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu, và cán bộ chiến sĩ là phải thực thụ sử dụng đúng cái phương tiện đó và đúng con người đó để chúng ta hoàn thành tốt những cái phương án chúng ta đặt ra.
4: Các đồng chí đã biết là huấn luyện trên sông nước á, thì đối tượng nó sử dụng rất là nhiều phương tiện, kể cả ví dụ như là tàu buôn, tàu chiến, kể cả là rất là tàu to, tàu lớn, mà chúng ta nằm dưới nước làm sao chúng ta lên? Thì huấn luyện cho một người lính cảnh sát đặc nhiệm nó phải đa năng đa dạng cơ, phải biết leo trèo, lặn lội là một việc nhưng phải biết leo trèo, phải biết bắn súng giỏi, phải biết đánh võ nhanh để làm sao để tiếp cận. Và chúng tôi có những cái tàu cao, chúng tôi phải dùng tàu chắp móc sắt hoặc là dây chiến thuật, chúng tôi làm tất cả các biện pháp để chúng tôi tiếp cận được mục tiêu. Mà đầu tiên yếu tố đánh được một chiến án tốt, dù trên bờ hay dưới nước, phải được yếu tố bí mật, tuyệt đối bí mật, và các lực lượng phối hợp với nhau thật cho chặt chẽ, và làm sao để đảm bảo an toàn lực lượng của chúng ta khi phá.
1: Họ không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trên sông nước, mà còn hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu trấn áp tội phạm và cứu hộ cứu nạn khi người dân gặp hiểm nguy trên sông nước. Do đó không chỉ bơi giỏi, lặn giỏi, chiến đấu giỏi dưới môi trường dưới nước, các chiến sĩ còn phải thuần thục,
5: dày đặc và phức tạp. Cho nên chúng tôi xác định để công tác huấn luyện thì sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các loại phương tiện đường thủy là hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này thì chúng tôi đã làm tốt về công tác nắm tình hình, về tổ chức học tập huấn luyện để xây dựng các dạng phương án, đặt ra các giả định, tình huống để nâng cao về bản lĩnh, kỹ năng, ý chí, sự phối hợp, và đồng thời sử dụng thành thạo các loại vũ khí để trang bị phương tiện để sẵn sàng cùng với các lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn để trên các cái loại phương tiện đường thủy nơi đơn vị phụ trách, để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mỗi nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Trong mỗi chuyên án lớn trên sông nước, nếu cảnh sát hình sự, ma túy hay cảnh sát giao thông đường thủy là những mũi khoan sắc bén bóc gỡ tội phạm, thì cảnh sát cơ động đường thủy chính là lá chắn thép vững chắc nhất. Sự có bởi những chiến sĩ đã tinh thông cả thủy chiến lẫn bộ chiến. Sự hiệp đồng tác chiến này đã giữ vững bình yên cho từng xóm chài, từng chuyến tàu ngược xuôi trên dòng Tiền, dòng Hậu.
6: Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng trung đoàn cảnh sát cơ động thì thời gian qua là hai bên đã tiến hành phối hợp nhịp nhàng, bước đầu là mang lại những cái hiệu quả tốt. Thì trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi là kiểm tra

0: Thứ nhất là phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện chở khách. Quá trình kiểm tra thì đúng quy trình tuần tra kiểm soát và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân tham gia giao thông trên đường thủy. Lượng cảnh sát cơ động đa phần là
1: cano tuần tra của cảnh sát cơ động đường thủy túc trực đêm ngày. Những chuyến ghe thương hồ ngược xuôi đã yên tâm cắm neo qua đêm trên bến vắng. Tiếng cười của trẻ thơ đến trường mùa nước nổi thêm trọn vẹn trong những chiếc áo phao tình nghĩa. Sự hiện diện của các anh như ngọn hải đăng sưởi ấm những giạt rào sông nước, biến những nỗi lo âu trước sóng gió lớn và tội phạm thành sự an tâm, tin cẩn sắt son.
2: Cảnh sát mến, tin cậy, tất cả việc làm của anh chứng minh với lòng dân là tin tưởng, yên tâm trong cuộc sống sông nước của quê hương chúng tôi.
1: Dù ngày hay đêm, dòng Giang Cơ lại êm đềm chảy về biển lớn. Giữa trùng khơi sông nước miền Nam, miền Tây, những dấu chân lặng lẽ của lực lượng cảnh sát cơ động đường thủy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 vẫn ngày đêm in trên mặt sóng. Họ không chỉ là lá chắn thép các sông mà còn là điểm tựa bình yên, là niềm tự hào, yêu thương của những người dân vùng sông nước Nam Bộ.
3: Vâng, thưa quý vị, không có tấm bằng khen nào bằng sự khen ngợi, tin yêu của nhân dân, bởi đó là động lực để mỗi chiến sĩ của chúng tôi hết mình vì nhiệm vụ mang lại bình yên cho nhân dân. Dù điều kiện, môi trường thực hiện nhiệm vụ trên sông nước có khắc nghiệt và gian nan tới mức nào. Và cuộc sống bình yên trên những dòng Giang Cơ miền Nam cũng đã khép lại chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: người phụ nữ đầu tiên tham gia công tác an ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960.
1: Lúc bây giờ tôi đang học ở lớp 7, thế thì có một cái cuộc người ta tuyển, tuyển như này tuyển vào văn phòng trung ương, mà

0: để phục vụ cho cái chiến trường miền Nam. Thế mình thì con gái nhà quê mà, thì cũng chẳng biết là gì, nhưng mà được văn phòng trung ương là thấy tự hào rồi. Thì đến lúc đi học thì lại học ở...
1: Chiến tranh ác liệt, ngày nào máy bay địch cũng quần thảo trên bầu trời, trút xuống mưa bom, bão đạn. Nhưng đơn vị của bà vẫn kiên cường bám trụ, không một phút rời nhiệm vụ, âm thầm thu thập đầy đủ và chính xác các nguồn tin quan trọng. Phương tiện, máy móc phục vụ công tác thông tin liên lạc khi ấy còn vô cùng thô sơ, công kênh. Song trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, yêu cầu bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào việc phục vụ chiến đấu và bảo vệ thắng lợi của cách mạng.
0: Cứ tịch tà thì tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
1: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu.
0: Ví dụ như sấm chớp là nổ ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy, thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đấy mà. Thì là chắc là có tin, thì là lại gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu, lại phải chuyển đi, chuyển về Thường Tín, lại cơ sở chính. Thế về Thường Tín thì bọn cô về được 2 hôm thì nó đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Mình ngồi đây thì mình có cái khó của mình, nhưng mà người đi chiến trường cũng có cái khó của người đi chiến trường, mà cũng không phải cái chiến tranh không phải một mình chịu. Nhưng mà tất cả như thế thì cái khí thế, cái lòng, cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự nghiệp, nó thúc đẩy mình là không có cái gì không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả, mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn, thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước. Cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
1: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa công tác vừa chiến đấu, đồng thời làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Sau đó, bà được cử đi học bổ túc và trở thành sinh viên nữ khóa đầu tiên của khóa D1, khóa đào tạo đại học đầu tiên của trường sĩ quan an ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh, bà được tín nhiệm giao trọng trách Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về một thời kháng chiến hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

số 79 NQTVK về phát triển kinh tế nhà nước, kết luận số 14 KLTVK về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Điều này cho thấy dự thảo không chỉ giải quyết các vấn đề pháp lý trước mắt mà còn phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thứ hai, đề cao nguyên tắc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thứ ba, lần đầu tiên đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường

0: Trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, không có hành vi tham nhũng, có cam kết và khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét tạm hoãn việc truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức cá nhân tập trung khắc phục hậu quả. Đây là chính sách mới, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ tư, bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp bị góp phần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xử lý thống nhất trong thực tiễn. Thứ năm, hoàn thiện cơ chế tố tụng để tạo điều kiện khắc phục hậu quả. Để đảm bảo tính khả thi của các chính sách nêu trên, dự thảo đồng thời bổ sung các căn cứ không khởi tố vụ án tạo về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với yêu cầu giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng.
1: Đón xem phim tài liệu phát sóng vào lúc 15:35 thứ Hai, ngày 21 tháng 9 trên ANTV.

Namaste. Chào mừng các bạn đến với bài tập tiếp theo của Nguyễn Sơn. Hôm nay Sơn sẽ hướng dẫn các bạn một chủ đề mà Sơn nghĩ các bạn sẽ rất là yêu thích. Chủ đề đó là bài tập giúp trẻ hóa và khỏe mạnh toàn bộ cơ thể. Như các bạn đã biết, những bài tập, những asana cơ bản trong yoga nhưng tác động rất là sâu vào cơ thể. Tác động sâu vào các cơ quan nội tạng cũng như hệ nội tiết, hệ cơ và hệ xương sẽ giúp các bạn trẻ hóa từ bên trong và khỏe đẹp ra bên ngoài. Bây giờ các bạn cùng luyện tập với Sơn. Trước tiên chúng ta thực hành tư thế cái bào nghiêng cột sống nhé. Các bạn gập chân trái, chân phải của các bạn duỗi sang ngang như thế này. Và các bạn hãy dựng bàn chân của mình lên nhé. Hít vào, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, từ từ tay phải các bạn đặt sang đùi bên trái, nghiêng lườn sang bên phải. Người mới chúng ta chỉ nghiêng trong khả năng của mình nhé. Còn nếu tốt thì các bạn sẽ nghiêng sâu hơn nữa nào. Rồi, hít vào, về giữa, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, chúng ta thực hiện lần thứ hai nhé. Hít sâu về giữa, hai tay mở rộng. Thở ra, chúng ta thực hiện lần thứ ba nhé. Nào, lần này các bạn nghiêng sâu hơn một chút, tập trung cảm nhận vùng lườn trái đang được kéo giãn. Rồi tay trái của các bạn bắt vào chân phải, từ từ xoay vai, mở ngực, mắt hướng trần. Tư thế này tác động vào tuyến thượng thận, vào các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của các bạn, giúp làm trẻ hóa cơ quan nội tạng. Hít thở đều, các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hít vào về giữa, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, từ từ các bạn buông tay xuống và chúng ta sẽ đổi bên nhé. Các bạn gập chân phải lại. Bàn chân phải của các bạn áp vào má đùi trong của chân trái. Từ từ các bạn duỗi chân trái của mình sang ngang. Các bạn lưu ý mông của các bạn ngồi nguyên trên thảm, chứ chúng ta không kênh mông.

0: Ông như thế này là chúng ta ngồi chưa đúng định tuyến. Hít vào, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, nghiêng lườn sang bên trái nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít sâu về giữa, hai tay mở rộng sang ngang. Thở ra, từ từ các bạn buông tay xuống và chúng ta chuyển sang asana khác. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành asana gập người về phía trước, hay còn gọi là tư thế cái kẹp. Đó, hai chân của các bạn duỗi thẳng về phía trước, dựng bàn chân lên và hai chân của các bạn mở rộng bằng hông nhé. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, các bạn gập dài người về phía trước. Các bạn lưu ý không cuộn lưng ra sau như thế này, mà chúng ta sẽ dướn và vươn thẳng cột sống của mình lên, nhấn hông thấp xuống nào, duỗi dài cột sống ra. Đúng rồi, hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, lần này các bạn duỗi dài cột sống và gập sâu hơn một chút nữa, xuống 30 độ nhé. Luôn luôn đầu ở giữa hai tay. Thế này cũng là đẩy các thán khí ra ngoài, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Các bạn thở hết ra và vươn giãn cột sống của mình về phía trước. Nếu tốt, bụng ngực áp đùi và trán chạm vào cẳng chân nhé. Hít thở đều và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp nào. 5, 4, 3. Khuỷu tay của mình hướng ra ngoài. Hít vào, trùng lưng, ngửa cổ, vươn cằm. Thở ra, cuộn sâu lưng lên cao, thu cằm về cổ. Hít lên. Yoga hàng ngày cũng như một số các bộ môn luyện tập thể dục thể thao khác đều đặn duy trì để chúng ta có một lối sống
1: tiếp tục được đặt ra. Bởi trên mỗi hành trình đến trường, bên cạnh kiến thức về luật giao thông, các em còn cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và quan trọng hơn là hình thành thói quen tự giác chấp hành. Khu vực trước cổng trường cấp 3 tại thành phố Hà Nội, chỉ sau thời gian ngắn lập chốt, đã có không ít trường hợp học sinh vi phạm giao thông đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý. Như trường hợp này, học sinh được xác định lỗi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, xe lại do chính phụ huynh bàn giao cho con để di chuyển hàng ngày tới trường. Cũng vì vậy, dù biết lái xe ra đường là sai, nhưng em vẫn tham gia giao thông và bị tổ công tác phát hiện.
2: Tại vì sai, chưa đủ tuổi đang lái xe.
3: Bố mẹ mình có biết mình lái xe lâu chưa?
2: Già mới ạ.
3: Bố mẹ vì sao biết là không đủ điều kiện phương tiện vẫn đưa cho em đi?
2: Tại vì nhà xa nên là bố mẹ đi làm mới là cho em đi xe.
1: Khi vi phạm thì ai cũng có lý do riêng để biện minh. Thế nhưng những hình ảnh như thế này thì lại không khó bắt gặp tại khu vực các cổng trường học. Với sự hiếu động của mình, các em chưa nhận thức được đầy đủ các hành vi này có thể đem lại những hậu quả ra sao. Nhưng với những người đi đường khác thì đây thực sự là điều nguy hiểm. Sân chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ, không quan sát biển báo. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể, những tình huống mà chính các em có thể gặp trên đường mỗi ngày.
4: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, những cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Tại vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Nhưng và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham gia giao thông an toàn hơn ạ.
5: Qua cái buổi hôm nay có cái xa hình thực tế như này thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo hoặc vạch kẻ đường, là không có thói quen và cứ theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái xa hình này, chưa nhìn các biển báo, chưa phải nhìn vạch.

0: đường, quan sát trước khi sang đường, sử dụng phương tiện đúng quy định và quan trọng nhất là không chủ quan trên những cung đường quen thuộc.
1: Sau các buổi tuyên truyền thì con nhớ được những nội dung gì mà các cô cũng như là các chú công an vừa chia sẻ?
2: Con thưa cô, con nhớ được các cách đội mũ bảo hiểm và các biển báo giao thông mà cô đã tuyên truyền ạ.
3: Trên xe và nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an phường, rồi là phòng cảnh sát giao thông thành phố trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu khi các con tập trung ở trường.
0: Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 8 tháng vừa qua, cả nước xảy ra gần 790 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trên tổng số gần 9.000 vụ việc được ghi nhận, chiếm khoảng 8%. Trong các vụ việc này, có 275 em thiệt mạng, hơn 500 em khác bị thương. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu công an các địa phương có kế hoạch siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn cho học sinh. Không thể chỉ bằng một buổi tuyên truyền, cũng không thể chỉ bằng một bản cam kết. Đó là quá trình được bắt đầu từ kiến thức, được củng cố bằng kỹ năng và chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen tự giác. Khi nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng công an chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, gia đình đồng hành và làm gương, những bài học về an toàn giao thông sẽ không chỉ nằm trên trang giấy mà sẽ theo các em trên từng cung đường đến trường, về nhà, để mỗi hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình hình thành ý thức, trách nhiệm và văn hóa giao thông cho mỗi công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chống giặc lửa, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: Cả từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
0: ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ.

0: tiếp tục được đặt ra. Bởi trên mỗi hành trình đến trường, bên cạnh kiến thức về luật giao thông, các em còn cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và quan trọng hơn là hình thành thói quen tự giác chấp hành. Khu vực trước cổng trường cấp 3 tại thành phố Hà Nội, chỉ sau thời gian ngắn lập chốt, đã có không ít trường hợp học sinh vi phạm giao thông đã bị phát hiện, lập biên bản xử lý. Như trường hợp này, học sinh được xác định lỗi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế nhưng, xe lại do chính phụ huynh bàn giao cho con để di chuyển hàng ngày tới trường. Cũng vì vậy, dù biết lái xe ra đường là sai, nhưng em vẫn tham gia giao thông và bị tổ công tác phát hiện.
1: Tại vì sai, chưa đủ tuổi đang lái xe.
2: Bố mẹ mình có biết mình lái xe lâu chưa?
1: Già mới ạ.
2: À? Bố mẹ vì sao biết là không đủ điều kiện phương tiện vẫn đưa cho em đi?
1: Tại vì nhà xa nên là bố mẹ đi làm mới là cho em đi xe.
0: Khi vi phạm thì ai cũng có lý do riêng để biện minh. Thế nhưng những hình ảnh như thế này thì lại không khó bắt gặp tại khu vực các cổng trường học. Với sự hiếu động của mình, các em chưa nhận thức được đầy đủ các hành vi này có thể đem lại những hậu quả ra sao. Nhưng với những người đi đường khác thì đây thực sự là điều nguy hiểm.
3: Ngã ra là nhiều khi ô tô mình đi là cũng giật mình, cũng thậm chí còn kẻ đè cả vào luôn.

0: những cái trường hợp đấy thì khó tránh được, rất nguy hiểm.
1: Tại một buổi tuyên truyền về luật trật tự an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ở trường Trung học phổ thông Ngô Thị Nhậm, Hà Nội, cách truyền đạt cũng được thay đổi theo hướng trực quan, thực tế hơn. Một cấu trúc gia hình gần sát với bài thi sát hạch bằng lái xe máy được lắp đặt ngay trên sân. Chỉ qua một vòng kiểm tra đi thử đã cho thấy tình trạng có trường hợp học sinh hoàn toàn thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không làm chủ được tốc độ, không quan sát biển báo. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống giao thông cụ thể, những tình huống mà chính các em có thể gặp trên đường mỗi ngày.
2: Thì sau buổi tuyên truyền hôm nay, em cảm thấy những kiến thức về biển báo giao thông, về cách lái xe cũng như luật an toàn giao thông rất là bổ ích và phù hợp với lứa tuổi của bọn em. Tại vì ở lứa tuổi bọn em thì vẫn sẽ có một số trường hợp là chưa thể tuân thủ các quy định thật tốt do một số vấn đề ngoại hay là nội cảnh. Nhưng và em cũng nhận thấy là khi mà bọn em tham gia chương trình này thì cái ý thức giao thông của bọn em sẽ được cải thiện rất nhiều và cái trình độ hiểu biết của bọn em sẽ được nâng cao lên một phần để có thể tham gia giao thông an toàn hơn ạ.
3: Qua cái buổi hôm nay có cái sa hình thực tế như này thì tôi cũng nhận xét là cơ bản thì các bạn cũng đã đi tốt. Tuy nhiên còn một số bạn là chưa có thói quen nhìn các cái biển báo hoặc vạch kẻ đường, là không có thói quen và cứ theo quán tính theo cái bản năng là đi thôi. Chưa đánh giá được tình hình giao thông xung quanh cái sa hình này. Chưa nhìn các biển báo, chưa nhìn vạch kẻ đường và thậm chí có một số bạn không giảm tốc độ khi gặp những cái chướng ngại vật hoặc ngã ba ngã tư, như vậy là cũng vi phạm. Nắm bắt được cái tình hình đó và chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh các em và tạo cho các em cái thói quen là gì ạ? Khi điều khiển xe là phải nhìn được hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và chủ động trong cái tốc độ của mình.
1: Còn tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, Long Biên, Hà Nội, giáo dục an toàn giao thông cũng được triển khai ngay từ trong môi trường học đường. Sự tham gia của giáo viên, lực lượng công an và học sinh trong từng giờ sinh hoạt lớp tạo nên một buổi tuyên truyền không chỉ có thông tin mà còn có sự tương tác trực tiếp, gần gũi. Từ những câu hỏi rất gần với thực tế, học sinh được nhắc nhở về những hành vi tưởng như quen thuộc nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đi đúng phần đường, quan sát trước khi sang đường, sử dụng phương tiện đúng quy định và quan trọng nhất là không chủ quan trên những cung đường quen thuộc.
4: Sau các buổi tuyên truyền thì con nhớ được những nội dung gì mà các cô cũng như là các chú công an vừa chia sẻ?
5: Con thưa cô, con nhớ được các cách đội mũ bảo hiểm và các biển báo giao thông mà cô đã tuyên truyền ạ.
6: Để chấp hành đúng khi đi xe đạp là mình đi đúng làn đường, không đi ngược chiều và đi sát về phía bên tay phải ạ.
7: Nếu như đi xe máy thì con sẽ phải đội mũ bảo hiểm, còn nếu đi ô tô con phải thắt dây an toàn.
8: Con cô là nếu gia đình của con vi phạm luật giao thông thì con sẽ nhắc nhở.
9: Chấp hành đúng mọi quy giao thông và đeo mũ bảo hiểm khi đi xe máy, thắt dây an toàn khi đi ô tô và con nhắc nhở bố mẹ chấp hành đúng mọi quy ạ.
10: Khi tham gia giao thông thì
11: cho các học sinh tham gia giao thông phải chấp hành đầy đủ. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông. Sẽ xử lý rất là mạnh với những trường hợp bố mẹ chở con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm hoặc giao xe cho người chưa đủ tuổi.
12: Nhà trường xác định việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Với phụ huynh thì chúng tôi thường xuyên trao đổi, nhắc nhở về việc đưa đón học sinh đúng quy định, dừng đỗ đúng quy định và đảm bảo an toàn cho các con ở cổng trường. Đối với khoảng 70 học sinh mà sử dụng dịch vụ xe đưa đón thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón, từ việc là tổ chức điểm đón trả, quản lý học sinh cho đến ý thức chấp hành các quy định khi mà các con ngồi trên xe. Và nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an phường, rồi là phòng cảnh sát giao thông thành phố trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh ngay từ những ngày đầu khi các con tập trung ở trường.
1: Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 8 tháng vừa qua, cả nước xảy ra gần 790 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em. Trên tổng số gần 9.000 vụ việc được ghi nhận, chiếm khoảng 8%. Trong các vụ việc này, có 275 em thiệt mạng, hơn 500 em khác bị thương. Trước thực tế này, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu Công an các địa phương có kế hoạch siết chặt kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn giao thông với lứa tuổi học sinh. Theo đó, những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay tự ý thay đổi kết cấu

0: độ chế xe điện sẽ được tập trung xử lý.
1: Tất cả những trường hợp đấy thì chúng tôi vẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thứ hai là cũng mong các bậc phụ huynh lên chú ý là khi trước khi đưa các cháu đến thì lên chuẩn bị.
0: Giao thông sẽ không chỉ nằm trên trang giấy mà sẽ theo các em trên từng cung đường đến trường, về nhà. Để mỗi hành trình đến trường không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình hình thành ý thức, trách nhiệm và văn hóa giao thông cho mỗi công dân ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam cũng đang đặt ra những mục tiêu mới để từng bước làm chủ và đưa AI vào sâu hơn trong mọi lĩnh vực.
1: Với chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được chính phủ ban hành, Việt Nam hướng tới vị thế một trong các trung tâm AI của khu vực, đồng thời đưa công nghệ trở thành một năng lực cốt lõi trong quản trị, cung cấp dịch vụ công và đời sống xã hội. Nội dung này sẽ được bàn luận sâu hơn trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức cập nhật.
0: Thưa quý vị, thống kê số thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương vẫn tiếp tục tăng. Đến chiều ngày 20 tháng 9 vẫn còn gần 10.000 ngôi nhà ngập nặng. Hiện còn khoảng 9.493 nhà bị ngập. Ninh Bình là 2.097, Hà Nội là 3.640, Thanh Hóa là 3.756 thuộc các vùng trũng thấp ngoài đê, giảm 3.838 nhà so với tin nhanh hồi 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9. Hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu. Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm 23.365 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại 3.929 ha cây trồng khác bị ngập. Về chăn nuôi, 294 con gia súc, 49.500 con gia cầm bị cuốn trôi thiệt hại. Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều. Các địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống sói, đóng cọc tre và

0: đắp bao tải đất gia cố mái đê. Trong ngày 20 tháng 9, trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt.
1: Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, tại km 119 cộng 610, quốc lộ 3B, đoạn đèo Áng Tòng đã xảy ra sạt lở ta luy dương, đất đá vùi lấp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường xử lý. Đến trưa cùng ngày, khu vực này đã tạm thời thông xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá khu vực này đất đá vẫn còn nhiều, nguy cơ tiếp tục sạt lở và mất an toàn ở mức rất cao. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức phân làn giao thông trên tuyến đường trên. Theo đó, với xe tải trên 2,5 tấn, xe có kích thước lớn, lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển trên tuyến đường DT256, đoạn từ xã Chợ Mới vào xã Yên Bình Xuân Dương và tuyến quốc lộ 279, ngã ba Lãng Ngâm Cũ. Xe mô tô, xe tải trọng dưới 2,5 tấn vẫn có thể tạm thời lưu thông. Tuy nhiên, người tham gia giao thông và các phương tiện chú ý tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo di chuyển an toàn.
0: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập, không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất, đồng thời thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết, khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.
1: Tiếp tục giải trình tại phiên họp của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sáng ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết về chương trình và sách giáo khoa, thực hiện chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đưa vào trọng tâm việc rà soát và sửa đổi đồng bộ. Lý giải về tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ trong năm học mới, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, năm 2025, Bộ đã phê duyệt và lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch và dự báo số lượng từ các địa phương chưa thực sự chính xác. Trước đây, khi có 3 bộ sách, các nhà xuất bản thường in dư lượng lớn. Nhưng hiện tại, với một bộ sách, việc dự phòng được tính toán khắt khe hơn, dẫn đến thừa thiếu cục bộ tại một số môn học. Trên tổng số khoảng 240 triệu cuốn sách giáo khoa cần cung ứng, đến 17 giờ chiều ngày 19 tháng 9, số lượng thiếu chỉ còn khoảng 900.000 cuốn, tức hơn 99% sách đã đến tay người học. Bộ đang chỉ đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty cung ứng
2: hoàn thiện giải pháp và tìm kiếm cơ hội thử nghiệm trong thực tế. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, đủ 16 tuổi trở lên đều có thể thành, mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình nguyện vì cộng đồng trong tuổi trẻ thành phố.
3: Chương trình Trung hội Trung thu mong muốn mang lại cho các bạn người khuyết tật sẽ có một mùa Trung thu thật ấm áp và đầy ý nghĩa hơn. Cũng sẽ là một cái dấu ấn để các bạn có thể nhớ hơn về cái hành trình phát triển của các bạn sau này ạ.
2: Điểm nhấn của chương trình Vượt Sóng, Trung hội Trung thu là không gian trải nghiệm Trung thu truyền thống, nơi các em được trực tiếp tham gia workshop làm lồng đèn cùng các anh chị tình nguyện viên. Từ những vật liệu quen thuộc, mỗi chiếc lồng đèn được hoàn thành không chỉ là món quà do chính tay các em tạo nên, mà còn góp phần đưa những nét đẹp văn hóa dân gian đến gần hơn với thiếu nhi bằng một hình thức sinh động, gần gũi và đầy ý nghĩa.
4: Mỗi năm con được tham gia Trung thu tại trường, nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn bởi vì lại được Nhà văn hóa thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mời đến đây, tự tay làm lồng đèn ngôi sao và được gặp gỡ các bạn của trường khác nữa, được giao lưu nhiều, được hòa nhập, được nhìn thấy nhiều thầy cô, được xem các anh chị biểu diễn.
5: Tật có hoàn cảnh khó khăn.
2: Bên cạnh các hoạt động vui hội trăng rằm, chương trình còn trao tặng học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực, qua đó động viên tinh thần hiếu học, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vững bước trên hành trình đến trường, tự tin vượt qua khó khăn và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe ngày 20 tháng 9 đã hội đàm tại Cairo, tập trung vào tình hình an ninh Trung Đông, lệnh ngừng bắn tại Gaza và căng thẳng liên quan Iran. Tổng thống el-Sisi kêu gọi thực hiện đầy đủ giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, đồng thời nhấn mạnh cần giải quyết xung đột với Iran bằng biện pháp ngoại giao. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng khẳng định phản đối các hành động quân sự nhằm vào các quốc gia Ả Rập, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan và Somali. Về phần mình, ông Ratcliffe ghi nhận vai trò ngoại giao của Ai Cập trong các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc hội

0: đàm tại Saint-Pierre-et-Miquelon, lãnh thổ của Pháp ngoài khơi Canada, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và quốc phòng giữa hai nước. Hai bên dự kiến tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, khoáng sản quan trọng, hàng không vũ trụ và công nghệ cao. Pháp cũng muốn tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Canada để góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng cho châu Âu trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động. Cuộc gặp diễn ra trong lúc Canada thúc đẩy quan hệ với châu Âu, trong đó có đề xuất trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu. Ottawa đồng thời tìm cách giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước có nhiều bất đồng.
1: Hàng chục công dân Nga sinh sống tại thủ đô Belgrade của Serbia ngày hôm qua đã xếp hàng bên ngoài một trường học của Nga để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Nga. Cuộc bầu cử diễn ra trong 3 ngày từ 18
0: đổi khí hậu và các vấn đề môi trường. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nepal ngày càng chịu tác động của thiên tai. Tính đến ngày 19 tháng 9, trận lũ quét ngày 26 tháng 8 đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 5.900 người mất tích. Thảm họa xảy ra sau vụ sụp đổ sông băng và đất đá tại khu vực Himalaya, gần biên giới.
1: Thí sinh từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 64 nội dung thuộc các lĩnh vực sản xuất, giao thông, xây dựng, công nghệ thông tin, nghệ thuật sáng tạo và dịch vụ. Đây là kỳ World Skills có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với các thí sinh đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày tranh tài.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, Việt Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo. Năng lực cốt lõi, tích hợp sâu vào quản trị quốc gia, dịch vụ công, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Chiến lược đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi AI. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng AI. Xa hơn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới nhóm 10
2: sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đời sống xã hội, góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, mô hình tăng trưởng mới.
3: Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa ông, thì chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo vừa đặt ra một sự chuyển biến rất rõ, đó là từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI chuyển sang nghiên cứu, phát triển AI và chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI ạ. Vâng, thưa ông, theo ông thì cái việc mà thay đổi toàn bộ về tư duy như thế thì sẽ có tác động như thế nào đến với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới ạ?
4: Có thể nói đây là một cái tư duy và một cái tầm nhìn tương đối là chiến lược, trông nó đẹp mắt hơn, thì bây giờ AI nó trở thành cái thành phần quan trọng và không thể thiếu.
3: Chiến lược đặt nhân lực và kỹ năng AI toàn dân là một trong những trụ cột đầu tiên ạ.
4: Nhưng cái đội ngũ chất lượng cao thì sẽ tạo ra những cái giá trị mới, và những cái giá trị này khi mà đã được chứng minh trong thực tế thì sẽ được phổ cập trở lại. Và như vậy thì chúng ta có thấy là nó sẽ là một cái vòng lặp, nó giúp cái mặt bằng chung nó càng ngày càng tăng cao lên, nhưng không làm kìm hãm cái sự phát triển của các cái tinh hoa. Và việc chúng ta tập trung vào cả hai đối tượng bao gồm là năng lực chất lượng cao và những cái phổ cập cho đại đa số mọi người thì tôi cho rằng đấy là một cách tiếp cận hoàn toàn hợp lý.
3: Trong 6 giải pháp đột phá thì việc hoàn thiện thể chế chính sách là một trong những giải pháp quan trọng được đưa lên hàng đầu ạ. Vậy thì theo ông, trong cái quá trình mà AI đang phát triển ngày càng nhanh, chúng ta cần phải xây dựng những cơ sở pháp lý cũng như hành lang pháp lý như thế nào để có thể vừa đảm bảo đổi mới sáng tạo, vừa tạo ra một môi trường an toàn, trách nhiệm trong phát triển AI ạ?
4: Công nghệ nó sẽ thay đổi rất nhanh. Và một cái hướng tiếp cận mà tôi cho rằng là bản thân các cái nhà làm luật cũng đang đi rất là đúng, đấy là chúng ta sẽ quản lý theo rủi ro. Tức là chúng ta không tập trung vào một cái công nghệ cụ thể mà chúng ta sẽ phải quản lý theo rủi ro mà công nghệ đấy có thể mang lại. Ví dụ như là với trí tuệ nhân tạo, thế thì rủi ro với môi trường là gì? Rủi ro với an ninh xã hội là gì? Rủi ro với kinh tế là gì? Thì các nhà làm luật sẽ tập trung vào việc quản lý các cái rủi ro nhiều hơn là quản lý các cái chi tiết của công nghệ. Yếu tố thứ hai đấy là chúng ta sẽ phải tập trung đặt cái quyền lợi của chủ thể là các cái cơ quan, các cái tổ chức và các cái cá nhân làm trung tâm để luật bảo vệ cái quyền lợi đó. Và cái cuối cùng thì như tôi đã nói là với AI thì nó vẫn phải có những cái sự

0: Thì khi mà chúng ta mở ra được một cái không gian như vậy thì tôi tin rằng là các cái doanh nghiệp sẽ còn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và chia sẻ vừa rồi của ông.
2: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
3: 5.000 trạm sạc xe điện, căn cứ trên tốc độ phát triển phương tiện, nhu cầu điện bổ sung cho giao thông, dự báo đến năm 2030 cần từ 3 đến 4 tỷ kWh mỗi năm.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và tiếp ngay sau đây, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung có trên các số báo ra trong ngày. Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân, đặc biệt tại các địa bàn nằm trong quy hoạch. Lợi dụng vấn đề này, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm kích động người dân. Báo Công an Nhân dân phản ánh qua một loạt bài viết dự án cảnh quan sông Hồng, cảnh giác chiêu trò tung hỏa mù, kích động đối kháng. Các nội dung xuyên tạc tập trung vào mục đích, quy mô và phạm vi triển khai dự án, trong đó cố tình gán ghép dự án với cái gọi là lợi ích nhóm hoặc tung tin giải tỏa trắng, đuổi dân khỏi nơi ở. Đáng chú ý, nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cũng được lan truyền, tạo tâm lý lo lắng trong những hộ dân có thể bị ảnh hưởng. Một số đối tượng còn cổ suý người dân tụ tập, treo băng rôn, quay và phát tán các clip có nội dung phản đối, từ đó đẩy vấn đề dân sinh thành điểm nóng trên mạng xã hội, thậm chí công nghệ AI được sử dụng để dựng, chỉnh sửa hình ảnh, video nhằm bóp méo thông tin. Trước thực tế này, người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thống, tránh chia sẻ nội dung chưa được xác thực, góp phần giữ ổn định dư luận và bảo đảm quá trình triển khai dự án. Cả nước hiện còn hơn 40.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng, trong khi nhiều địa phương vẫn thiếu giáo viên. Thông tin được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nêu tại phiên giải trình sáng ngày 20 tháng 9.
5: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến tháng 6 năm 2026, cả nước thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non phổ thông so với định mức. Riêng giáo viên trung học cơ sở thiếu gần 42.500 người. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết một số địa phương có nhu cầu tuyển giáo viên nhưng chưa mạnh dạn tuyển dụng do chịu áp lực giảm biên chế chung. Bên cạnh đó, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa bàn, cấp học và môn học chưa được điều chuyển, luân chuyển kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tổ chức tuyển dụng tập trung tại cấp sở, đồng thời tăng cường điều chuyển giáo viên để khắc phục tình trạng thiếu cục bộ, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
4: Bệnh viện Đa khoa Nam Định, tỉnh Ninh Bình có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng hơn một năm, nhưng đã xuất hiện tình trạng thấm rột tại nhiều vị trí, ảnh hưởng đến việc đi lại và khám chữa bệnh, phản ánh qua báo Tiền Phong.
5: Công trình được khánh thành đưa vào sử dụng từ cuối, chuyên gia cho rằng không nên cắt bỏ cây chỉ vì cao. Cần phân loại để xác định cây nào tiếp tục chăm sóc, cây nào cần thay thế, qua đó hài hòa giữa an toàn của người dân và việc bảo tồn những hàng cây gắn với ký ức đô thị.
4: Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
6: Tin thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay, Bắc Bộ nằm ở rìa phía Tây Nam, lưới áp cao lạnh lục địa với trường gió Đông Bắc khô. Do vậy, trời sẽ không mưa, ban ngày có nắng từ khá sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là từ 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng nhẹ. Với các tỉnh thành miền Trung ở phía Bắc chịu tác động chính bởi đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình, nên tại khu vực từ Nghệ An vào tới thành phố Huế, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Ban ngày trời nắng gián đoạn, riêng tại khu vực Thanh Hóa trời sẽ có nắng. Nhiệt độ tại khu vực này cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 11 đến 14 độ vĩ Bắc đi qua khu vực này. Trời sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to, rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ tại khu vực này dao động từ 30 đến 33 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió mùa Tây Nam nên trời cũng có mưa, mưa vừa ở nhiều nơi. Mưa tập trung nhiều vào trưa và chiều nay. Tại khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và tại Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 24

0: 28 cho đến 31 độ, Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 26 đến 33 độ và 27 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ. Nội thành trên 34 độ, trưa và chiều khá nóng.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên,

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?